Nattjaktens andra ledtråd kommer från Troll och låten heter Jimmy Dean. Vakenhetsverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig har listat ut vad som är nattens rätta svar. En låt till ska du få, den kommer att komma alldeles strax.

0: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
1: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Casey Musgraves med låten Dry Spell. Innan det är också Lars Winnerbäck, Hum Hum från Humlegården. Ja, vi håller på med nattjakten. Vi är framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakt. Vi har fått in förslag på rätt svar. Bland annat så har det kommit från Ronny som är inne på att det skulle kunna vara slussar som vi söker i natt. Vi får också in en gissning på vintertid. Det är Brödleffe som har skickat den. Vi får också in en gissning på... Ja, det är en till gissning på Petra Marklund. Jag tror att vi hade varit inne på henne tidigare också, om jag inte minns helt fel. Sen kommer det mycket om riksdagsvalet fortfarande. Det är det inte heller. Trolltider, en annan gissning från Lillan. Och sen så har Agnes också skickat in en gissning på animerad film som rätt svar. Hon skriver låten September finns väl i den datoranimerade filmen Trolls, om jag inte minns fel. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen och sen så kommer den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.
2: Och du vet att hon är hos dig, och du räknar ditt hjärtas svar, och du får hennes glaskalla kyss. Ja, den gör dig så hopplöst så.

Sista ledtråden i nattjakten Norli och KKV med låten Där jag hänger min hatt. Då har du fått alla tre stycken ledtrådar. Nu får du pussla med dem och så mailar du mig på vakenhetsverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Påminner om prisbotten. Där ligger en tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan kan du inkludera vilken låt det är du vill ha när du skickar in det rätta svaret. Underrätta lite för mig så kan jag förbereda så att den finns tillgänglig i så fall. Vaken@sverigesradio.se. Lycka till!

0: Tyla och Sara Larsson ihop i låten She Did It Again. Innan det också Sister Sisters med She's the Man här i Vaken med P3 och P4, där vi har, ja, vi har väl spelat alla tre stycken ledtrådarna i nattens nattjakten. Alla tre ledtrådarna är ute och guppar. Du får pussla ihop dem och försöka bygga då det rätta svaret. På något sätt så bildar de ju ett rätt svar, och din uppgift är då att klura ut vad. I alla fall ifall du vill ha chans på prispotten, då tygpåsen från Vaken, sommarsk från Vaken eller en låt önskan. Vi får en gissning från Bosse som tror att det är i trollkar, någon form av trollkar. Vet det fasen än riktigt, den återkommer, skriver han här i alla fall. Vi får in en gissning på Hattstuga, ett barnprogram, eller Elsa Beskow. Jocke har skickat det. Trollkarshatt från Britt-Marie. Cecilia inne på att det skulle kunna vara en sommarromans som är nattens rätta svar. Barbro och Miriam som kör ihop tror på trollningsfiske, och Monica och Randy tror att det är snusmumriken från Mumintrollet. Bär ju en stor hatt och vandrar iväg under hösten där runt september, skriver de. Bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Vi ska ta och lyssna på snabbrepriserna nu en sista gång.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och andra ledtråden Troll med låten Jimmy Dean. Ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer tre.

Och sista ledtråden, Norli och KKB med låten Där jag hänger min hatt. Vakenhetsradio.se, en ypperlig mailadress att använda sig av ifall man tror sig ha listat ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte en sekund på. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fanny Avonne med låten Tiden läker alla sår. Innan det är också Stevie Wonder med Sir Duke. Här är Vaken med P3 och P4. Nu hörni, är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och såklart är jag inte vid den där mållinjen helt alena. Med mig i telefonen har jag nu Lena. Välkommen Lena till Vaken med P3 och P4.
1: Tack.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo då, jag och min kollega jobbar.
0: Okej, okay, och parallellt och så är ni med och tävlar lite?
1: Ja, precis.
0: Ja, men det gör mig glad. Hur har det gått för? Ja, bra har det gått uppenbarligen eftersom du är med här i vinnarsamtalet. Men tyckte du det var klurigt i natt eller?
1: Ja, det var lite klurigt. Men ja, det var kul att vara med.
0: Vart någonstans ungefär trillade poletten ner utan att avslöja något rätt svar här nu?
1: Det var nog sista låten, tror jag.
0: Okej. Okay. Ja, spännande. Vi gör som vi brukar göra. Vi lyssnar igenom snabbreprisen och sen ska du få avslöja detta svaret.
1: Japp. Yep.
2: Ledtråd nummer 1. Och du vet att hon är hos dig. Och du räknar ditt hjärtas sorg. Och du får hennes glaspärlekyss. Ja, den gör dig så hopplöst svar.

0: Bakom ledtråd nummer två har vi Troll. Den här låten heter Jimmy Dean.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Och sist ut Norli och KKV med låten Där jag hänger min hatt. Då Lena, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Trollhättan.
0: Fanfar och applåd. Det betyder att du har svarat alldeles korrekt. Trollhättan var det vi sökte. Snyggt jobbat och stort grattis Lena.
1: Tack.
0: Vad tog du på, sa du?
1: Det var hettan där. Alltså,
0: ja, det var hettan.
1: Var hänger min hatt?
0: Ja, men absolut. Och en hetta är ju, kan ju också vara en sorts typ av hatt eller huvudbonad. Så det var helt korrekt tänkt där det. Men vad tänkte vi med de andra då? Ja, troll i ledtråd nummer två känns ganska självklar.
1: Ja, och Peter Lemark är ju från Trollhättan.
0: Han är från Trollhättan, exakt så ja. Snyggt jobbat. Fick du hjälp av kollegan för att lista ut eller klarade du det helt på egen hand?
1: Nej, jag klarade det på egen hand.
0: Ja, vad bra. Du får välja någonting från prispotten. Tygpåse, sovmask eller låt. Vad är det du vill ha för något?
1: Då tar jag tygpåsen.
0: Då ser vi till att skicka en sån hem till dig. Tusen tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

Green Day med låten American Idiot. Hon är ett stort rungande grattis igen till Lena som tog hem nattens nattjakten. Trollhättan var det rätta svaret och en tygpåse kommer att skickas inte till Trollhättan men till Lödesö. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Tummen upp till er alla. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekot. Idag väntas åtal mot 3 unga kvinnor efter ett jättebeslag av vapen. 26 halvautomatiska handeldvapen hittades i höstas hemma hos en av kvinnorna. Åklagare Lotta Karlsson.
3: Nej, mig veteligen har de varit okända för polis sedan tidigare.
4: Vad säger de om anklagelserna?
3: Det vill jag inte riktigt gå in på. Men ingen har erkänt.
4: De 3 kvinnorna är alla i 20-årsåldern. 2 av dem är systrar. De greps i höstas i samband med tillslag mot en lägenhet i norra Stockholm. Vid insatsen hittade polisen alltså 26 halvautomatiska handeldvapen.
3: De har tagits där eller i närheten av bostaden, vapnen. Och vi hade vid det här tillfället spaning mot den här lägenheten på grund av tidigare ärende där den här lägenheten hade blivit intressant.
4: De 26 vapnen som beslagtogs misstänks vara piratkopierade. Alltså fullt fungerande men en illegal kopia på en befintlig vapenmodell och de saknar serienummer. Enligt polisutredningen har kvinnorna fungerat som lagerhållare åt ett större kriminellt nätverk. Utöver vapnen hittade polisen även 4 kilo kokain vid tillslaget. Reporter Simon Andrén, Ekot.
2: I Skellefteå totalförstördes en lägenhet i en brand under kvällen. Ingen person kom till skada. Larmet kom in strax efter 21:15 och ett stort antal brandbilar skickades till platsen. Strax efter midnatt hade branden släckts. I centrala Colombia har minst 12 gruvarbetare fastnat i en kolgruva efter en explosion, det skriver den lokala guvernören på X. Han skriver också att man misstänker att explosionen orsakats av en ansamling av gaser. Ekot med Sofia Sofroniardo.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Det är en t-shirt från min pappas jobb. Så att på den så står det typ limnologen Uppsala universitet. Och jag kommer ihåg att jag fick den när jag jobbade där en dag när jag var kanske 12 och gjorde det här operation dagsverke när man skulle jobba någonstans i en dag. Så sen skulle pengarna gå till välgörande ändamål. Många skolor var med i det där, är säkert fortfarande. Men då fick jag i alla fall den t-shirten. Och det är något med vad den är gjord av för typ av bomull. Jag menar, den har varit med i 25 år typ. Men den är så otroligt, otroligt mjuk. Så det är väl ett av mina favoritplagg. Och sen bland sånt som jag bär till vardags så är ett par svarta byxor som jag tycker är väldigt sköna. Det är ofta komfort tycker jag som gör att det blir de där favoriterna. Sen har jag i och för sig ett par skor som jag tycker är extremt osköna men väldigt snygga. Så de tvingar jag också på mig emellanåt. Men jag vill veta vad som är ditt favoritplagg och varför. Det kanske finns någon historia bakom plagget, något som gör att du tycker extra mycket om just det. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, smsa till 72250 eller ringa 020 99 55 00.

Walk a mile in my shoes med Elvis Presley. Christian har skickat in en bild på sig själv i hatt, apropå hans favoritplagg då, och skriver: det får bli min Indiana Jones-hatt. Magnus har också en huvudbonad han är väldigt förtjust i. Magnus skriver: min mössa har haft den i snart 40 år. Försökt byta men faller tillbaka på den gamla. Ja, det kan ju vara sådär att man blir väldigt, väldigt förtjust i något plagg. Jag hade en linneskjorta som jag bara inte kunde släppa. Jag fick hål efter hål i den, jag lagade hålen och sen så blev det till slut som ett skämt bland mina vänner att ja, Frida ska du ha din vita linneskjorta igen.

Ja, den var så sliten så att det var som nät vissa delar. Men det är ju sådär, när man har sitt favoritplagg, det är väldigt, väldigt svårt att släppa det. Björn skriver, smoking, se bara hur snygg min idol Frank Sinatra är. Så han skickat med en bild där på Frank Sinatra. Ja, han är stilig. Och så skriver Kjell, linne när det är som varmast, april till november.

Love and Cobain med Alva Tång i Vaken. Det jag undrar vad som är ditt favoritplagg, så hör av dig och berätta. vaken@sverigesradio.se. Irene skriver min One Piece och tofflor.

0: Eternity med Kimberly i Vaken med Peter och P4. Rebecca Björkholm är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja i Kalmar.
1: Ja, precis. På E22 mellan Kalmar och Karlskrona. För det kom in ett larm om en singelolycka med personbil som inträffat mellan Söderåkra och Bergkvara. Än så länge okänt där hur det ser ut med framkomligheten på vägen. En hel del nattliga vägarbeten som påverkar trafiken. Bland annat avstängning på E4 mellan Gävle och Söderhamn, mellan Axmartalan och Sörljusne. I båda riktningar fram till klockan 6 här på morgonen på grund av beläggningsarbete. Det är ju den tiden på året när det är mycket arbeten som är igång. Här följer man omledningsskyltningen, likaså E18 mellan Karlstad och Kristinehamn. Där är det mellan Skattkärr och Väse en omledning. Och också i Stockholmsområdet E4, E20 och Södertäljevägen mellan Hallunda och Moraberg i riktning mot Södertälje. Även där så får man ta en omväg, det dock fram till klockan 5. Så kan jag nämna också att för dig i Kiruna kommun här vid klockan 5, mellan 5 och 5:30 nu på morgonen. Det är ett underhållsarbete som görs med sändaren där, så det kan vara förekomma avbrott i FM-sändningen med Sveriges Radios kanaler då i Kiruna kommun. Och har du trafiktips, då får du gärna ge dem på 020 999 444.

Too Sweet med Hozier i Vaken. Och jag undrar ju vad som är ditt favoritplagg. Rebecca skriver, mitt favoritplagg är en stickad regnbågsfärgad tröja. Även om jag också bär mycket svart så bara älskar jag den tröjan. Och så skriver Enne, jag har flera favoritplagg. Det är mina pyjamasshorts, har alltid på dem hemma. Och mjukisjacka. Har mjukisbyxor när jag går ut och på sommaren är det shorts som gäller. Också min vita linnekavaj.

0: Everybody's talking med Harry Nilsson i Vaken. Klockan är 16:30. Mats Karlsson Lenart har gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om det här virusutbrottet på ett fartyg.
1: Ja, för det är ju så att hantavirus, som det heter, det härjar just nu på ett fartyg som för närvarande ligger på redden utanför Kap Verdes huvudstad som heter Praia. Och Kap Verde, det är ju då alltså en önation, en ögrupp i Atlanten, knappt 800 kilometer utanför Västafrikas kust. Man kan säga att det är någonstans mellan Sahara och Västindien. Och de första rapporterna om det här, de kom ju under gårdagen egentligen. Och vad det verkar så är det 7 fall av hantavirus bland passagerare och besättning på det nederländska polarkryssningsfartyget Hondius. Och av de här 7 så har hittills 3 personer avlidit. Och ska jag säga också, hantavirus, det är ju då en grupp virussjukdomar som utgår från gnagare av olika slag. Sorkar exempelvis, sorkfeber är ju en sån sjukdom som vi ibland har även här i Sverige. De flesta hantavirus, de smittar inte människa till människa, men vissa gör det, och vissa varianter av hanta är också farliga, till och med dödliga då. Och det kan, hanta kan vara allt från helt symptomfria infektioner till väldigt svåra former av blödarfeber eller akut lungsyndrom också med hög dödlighet. I alla fall så började allt det här med att ett äldre par ombord, holländare, blev sjuka, troligen i början av april redan. För den här kryssningen då, den började i Ushuaia, sydligaste Argentina, redan i slutet av mars. Och under veckorna som sen följde så besökte fartyget en lång rad öar kring Antarktis och i Sydatlanten. Bland annat då kolossalt avlägsna platser som Sydjorgien och Tristan da Cunha. Och kanske var det då på någon av de här ganska sällan ändå besökta öarna som en eller flera av dem som var ombord på Hondius smittades av en gnagare med den här aggressiva formen av hantavirus. I alla fall så den 11 april så avled en holländsk passagerare, och när fartyget kom till St. Helena, alltså den ön som är mest känd för att kejsar Napoleon dog där 1821, så fördes hans kropp i land där, medan hans fru, som också var sjuk, hon flögs från St. Helena till sjukhus i Sydafrika där hon dog några dagar senare. Och i alla fall från St. Helena så fortsatte fartyget drygt 3000 kilometer norrut över Atlanten. Först till ytterligare en sån här extremt avlägsen ö, Ascension, men där det faktiskt finns en stor flygbas, varifrån en tredje person som var svårt sjuk, en äldre brittisk man, flögs till Sydafrika också då för sjukhusvård. Och han, läget för honom rapporteras vara kritiskt just nu. Men i alla fall under vården av honom som man har kunnat konstatera att det här handlar om hantavirus. För det är ingenting som man kan testa ombord till exempel på kryssningsfartyget. Och nu då är alltså fartyget vid Kap Verde, men där man då ingen ombord får gå i land eftersom myndigheterna på Kap Verde bedömer att det skulle vara en risk då för människorna som bor där. Och under den här långa resan då så avled en tredje passagerare, eller en tysk man, på vägen dit då. Och sen är det då ytterligare 3 personer ombord som då misstänks vara smittade med hantavirus just nu. Och vi på Ekot, vi fick under gårdagen tag på den svenska läkaren Martin Kritz, som tidigare varit skeppsläkare just på polarkryssningsfartyget Hondius. Och han tror att situationen för passagerarna är fruktansvärd.
2: Det är ett litet skepp som tar max 150 passagerare. Och alla känner ju alla efter några dagar. Och så är det 3 som dör och en som ligger på intensiven i Johannesburg. Så jag menar, de mår inte bra. Och sannolikt är de också isolerade. Folk är rätt nära varandra också, så att om det här skulle visa sig vara variant av viruset som sprids mellan människor, så är det liksom en katastrof. Jag vet hur det har varit, för jag var på den här båten under pandemin också. Och det var inte roligt.
1: Så vitt UD vet så är ingen av dem då cirka 150 ombord på det här fartyget svensk eller från Sverige. Men det finns egentligen väldigt lite information om vad som just nu händer. Det talas om att fartyget Hondio ska fortsätta norrut från Kap Verde till Kanarieöarna. Där det då kanske finns större resurser att ta hand om både de som är sjuka och alla andra ombord. Och det har också talats om att evakuera alla på Hondius med flyg från Kap Verde till Storbritannien. För ganska många av passagerarna är just britter. Och det är alltså oklart då hur många ombord som då kan bära på den här smittan. Förre läkaren ombord och Martin Kritz, han menar att risken att smittas är stor under den här typen av kryssningar där passagerarna ofta packas tätt samman i små båtar när man ska i land på olika öar till exempel.
2: Folk är rätt nära varandra också, så att om det här skulle visa sig vara variant av viruset som sprids mellan människor så är det liksom en katastrof. Jag vet hur det har varit, för jag var på den här båten under pandemin också och det var inte roligt. Vi testade passagerarna en gång om dagen och sen så fick vi isolera dem som blev sjuka i sina hytter.
1: Däremot, även om man inte får gå i land då på Kap Verde, så har sjukvårdsteam och läkare från landet och varit ombord på fartyget. Och även Världshälsoorganisationen WHO finns på plats där genom den svenska läkaren Ann Lindstrand. Men ombord finns bara små möjligheter till vård, säger läkaren Martin Kritz.
2: Ja, det finns två bäddsrum som är inrett som en sjukstuga där det finns syrgas och sen finns det ett rätt så stort apotek för de vanligaste medicinerna. Och så lite utrustning som smått, men man kan inte göra så mycket där alltså.
1: Så ja, vi får väl se hur det går. Vi kommer såklart att följa det här fartyget, så kallade som bordvarandes öden, framöver också i Ekot.
0: Ja, obehagligt.
1: Verkligen.
0: Hoppas att de får komma i land. Mats Karlsson Lena, till dig hör vi igen klockan 17:00.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Tusen Texas med Ella Langley. Innan det hörde vi Lycklig man med Ulf Lundell. I Vaken, det undrar vad som är ditt favoritplagg. Och Rut skriver, det är en stickad tomtemössa. Min son stickade när den gick i trean på fritids. Jag har den på mig då och då, även när det inte är julhelg. Irreplaceable hat. Kramar. Och så skriver Lasse, ett par limegröna mjukisbyxor som har en bred resår i midjan och går ganska långt upp mot bröstkorgen. Min fru och mina döttrar hatar dem och har gett mig ett antal ersättningsbyxor, men jag ger mig inte. Obs, har dem bara på landet. De andra favoritbyxorna är också ett par mjukisbyxor men i VCT och är raka med utställda ben, det vill säga benen är vida och sköna. Dessutom är de i mitt favoritlags färger och bär dess emblem, skriver Lasse. Så skriver Ann-Katrin, har mest haft jobb där man varit i blickpunkten. Då är det olika dressar och dräkter som gällt. Så fort jag kommit hem har jag bytt kläder till sånt som är ledigt och skönt att ha på sig. Mitt i särklass mest utnötta plagg i en blå kofta i 100% bomull. Så skön. Och så skriver Sören, kavajen är mitt favoritplagg som jag bär sommar som vinter, fast då med en varm täckjacka utanpå. Jag har ett par olika favoritkavajer för att välja på beroende på sammanhang.

0: Alla hjärtans dag med Elin Rut Sigvardsson. Och då är klockan snart 5:09. Jag ska ringa och gratulera någon, för det har blivit dags för Frida Grattar. Och idag så är det Ann-Britt som har hört av sig via sms. Hon skriver: skulle gärna vilja fira min dotter Michaela på hennes 37-årsdag den 5 maj. Jag vet att hon jobbar natt, vill säga ett stort grattis till henne. Då hoppas jag att vi ska få göra. Jag tar och ringer. Det är Michaela. Ska vi se, om hon jobbar natt så lär hon ju vara vaken i alla fall. Men sen vet jag inte vad Michaela jobbar med. I vissa yrken.
1: Hej Michaela.
0: Ja, hej Michaela. Där är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Hejsan.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på 37-årsdagen.
1: Tack så jättemycket.
0: Det är din mamma Ann-Britt som har skrivit till mig här och vill att jag skulle ringa och säga ett stort grattis.
1: Tack så jättemycket.
0: Men du, jobbar du eller? Hon skrev också att du jobbar natt.
1: Ja, det gör jag.
0: Vad jobbar du med?
1: Jag är transportplanerare på Coop.
0: Okej. Ja, men jag var lite orolig när hon skrev att du jobbar natt. Då kan det också vara så att det är svårt att svara beroende på vad man jobbar med. Men det var jag glad att du kunde svara.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hur... tillgänglig.
0: Ja, vad skönt. Kanske inte egentligen för mig, det är väl för transporten när du planerar, men det hjälper i alla fall.
1: Ja.
0: Men Michaela, hur ska du fira födelsedagen?
1: Ja, jag ska nog sova i större delen av dagen i alla fall.
0: Ja.
1: Men det blir väl lite, jag ska hemma äta frukost med mina barn snart.
0: Ja, men vad mysigt.
1: Lite firande blir det.
0: Ja, tror du de har förberett något?
1: Ja, men det tror jag.
0: Någon liten tårtbit?
1: Det har smusslats lite grann.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men vad spännande. Och du får bara låtsas som att du har inte märkt någonting.
1: Ja, men precis.
0: Ja, men Michaela, då ska jag släppa iväg dig så får du ha en underbar födelsedag och hälsa Ann-Britt också.
1: Tack så jättemycket. Det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej då.

med Loreen. Och det blev ju succé med Frida Grattar även idag. Och har du någon du vill att jag ringer och grattar under den här veckan, så är det bara att mejla till vaken@sverigesradio.se, skriva vem jag ska gratta, varför jag ska gratta personen och telefonnumret såklart.

0: Woman med Jacqueline nu Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Varannan svensk tycker det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. Undersökningen visar också att 8 av 10 Tidöväljare är positiva till ny kärnkraft, men bara 2 av 10 av de som idag skulle rösta på S, V, MP eller C. Tre kvinnor i 20-årsåldern väntas idag åtalas för synnerligen grovt vapenbrott efter att polisen hittade 26 piratkopierade handeldvapen och 4 kilo kokain i en lägenhet i norra Stockholm. Enligt polisutredningen ska kvinnorna ha fungerat som lagerhållare åt ett nätverk. 2 av dem är systrar. Åklagare Lotta Karlsson säger till Ekot att kvinnorna varit okända för polisen tidigare och att ingen av dem har erkänt brott. Efter det senaste dygnet spända läge i Mellanöstern med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten manar både Storbritannien och Saudiarabien till nedtrappning. Robot- och drönarattackerna mot Förenade Arabemiraten igår är de första sedan vapenvilan mellan USA och Iran inleddes i början av april. 3 skadades och en kraftig brand bröt ut i en bränsleanläggning vid en hamn i emiratet Fujairah som ligger vid Indiska oceanen, alltså utanför Hormuzsundet. I Kina har minst 21 personer dött i en explosion i en fyrverkerifabrik och fler än 60 skadats. Explosionen ska ha inträffat igår eftermiddags lokaltid i Hunan-provinsen. Det var Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Det tackar vi för. Då är klockan 5:02. Det är tisdag, det är den 5 maj. 5:e. Och idag så får Götaland och södra Svealand mest soligt väder. Även i norra Svealand och stora delar av Norrland så börjar dagen med soligt väder. Men sen bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Och temperaturen den kommer ligga mellan 12 och 17 grader i Götaland. Och längst i norr enstaka plusgrader. God morgon.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I've been thinking about you med London Beat i vaken. Rebecca Björkholm är med oss från trafikredaktionen. Halloj.
1: God morgon.
0: Vi ska till E22 i Kalmar län.
1: Ja, precis. För det var en olycka där mellan Bergkvara och Söderåkra. En singelolycka med personbil. Men här alldeles nu så ser jag att man ska vara klara där på platsen med räddningsarbete, så trafiken borde flyta på här inom kort förbi platsen. I övrigt så har det varit en hel del nattliga arbeten på olika håll i landet. Det är vägarbetarnas tid som är igång nu. Bland annat är det fortfarande fram till 6-tiden här på morgonen av stängning på E4 mellan Gävle och Söderhamn. Det är mellan Axmartavlan och Sörljusne i båda riktningarna som man får följa omledningsskyltningen då på grund av ett beläggningsarbete. Och det här är bara ett av flera nattliga arbeten. Och jag kan nämna ett arbete som igår orsakade väldigt långa köer har precis kommit igång i Skaraborgsområdet. Det är på riksväg 49 mellan Fagersanna och Mölltorp där det är flaggvakter som reglerar trafiken i samband med asfaltering. Och det var mycket långa köer där under gårdagen, så jag kan ju flagga lite för det här nu. Pun intended, eller vad man ska säga här med flaggvakterna. Ja, men i övrigt är det lite smått och gott så där som det kan vara så här tidigt på morgonen med lite vilt på fel sida stängslet och så vidare, men inga större saker. Tips numret till trafikredaktionen om du ser problem: 020 999 444.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vaken med Peter och P4. Och för en månad sedan ungefär så gjorde jag ett misstag. Jag råkade buda hem en lampa. Och vi kan lyssna hur det lät.
1: Igår så sa du, bara vid något snabbt tillfälle, att du hade budat på en auktion som du inte ville ha.
0: Mm, det stämmer. Det var, jag kan inte säga att det var ett misstag, för det var ju ett aktivt bud jag la. Jag har någon sån där app som samlar alla olika auktionshus. Och så går in där och tittar lite ibland vad som finns, och så såg jag någon lampa som jag väl tyckte var, nej, den är väl helt okej. Och så stod det utropspris typ 300 kanske. Och så tänkte jag, den kommer säkert gå för mer, det är aldrig något som går för 300. Och så var det som att jag bara tryckte in 300, la ett bud bara för att se. Så blev budet godkänt. Ofta om man lägger lågt så blir det ju sådär under referenspris.
1: Precis, reservationspris är ju uppnått.
0: Exakt. Och det trodde jag skulle hända, men då, nej, de godkände det. Och så har jag väntat nu, men 2 veckor på att någon ska buda över. Nej. Och då under kvällen, klockan 18.53, fick jag notisen: grattis, du vann budgivningen på golvlampa metall. Ja, så lät i Vaken i början av april. Hör man bara det här så tänker man kanske inte att det är någon stor grej. Man tänker väl, det gör väl inget. 300 kronor, det gör en varken rik eller fattig. Det är också ganska billigt ändå för en lampa. Men så fanns det ju också en försvårande omständighet i det här köpet. Problemet är nu att den här lampan, den finns i Norrköping. Och så kollade jag här, vad skulle det kosta då? Frakt till Stockholm. Nej, men då är det 750 kronor.
1: 750 spänn?
0: De här auktionshusen, de säljer ju tavlor för tusentals kronor. Mm. Tänk dig en stor byrå för 15 000. Mm. Då är det inte så dyrt att betala frakt på 750 kronor. Men jag menar, den här lilla lampan.
1: Som du egentligen skulle kunna klicka hem från en shop och då är det gratis frakt och fria returer.
0: Precis. Så nu är ju den i Norrköping. Jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till. För det blir också jättedyrt om man inte hämtar ut saker som man har beställt från auktionshus. Då kan det vara så att man betalar några 100 per dag för att det bara står där.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Och jag har försökt kolla, kan man dra tillbaka ett bud? Nej, det kan man inte.
1: Allt är bindande.
0: Ja, men jag vet inte vad jag ska göra. Jag har en lampa i Norrköping som liksom kommer göra att jag går i personlig konkurs.
1: Och silverfisken.

0: Den kan du inte köra heller, för den är ju...
1: Silverpilen.
0: Silverpilen, just det. Den är ju död,
1: den
0: din
1: är
0: bil.
1: Stendöd.
0: Så du kan inte heller åka dit och Nej, hämta grejerna.
1: Det kan jag inte göra.
0: Så att jag är bara bitar ur äpplet och betalar 150 spänn.
1: Jag har ingen aning om jag ska lösa det. Jo, men jag vill ju inte ha... Vill du se den?
0: Jag vill jättegärna.
1: Så kan du bara få förklara hur
0: den
1: ser ut.
0: Kan du inte sälja den vidare till dem då, bara?
1: Jo, lägg kanske.
0: Lägg upp den och säga att det är bråttom.
1: Ja, men kanske skänka bort den. Liksom, ja,
0: det
1: här är en
0: klassisk sån... Ja, det är bara som en 70-talslampa.
1: Ja, typ. Brun... Det passar inte i mitt hem. Alltså, jag vill ju inte ha den. Jag tycker... ja, det är en ganska fin lampa.
0: Men... Grattis, du vann budgivningen.
1: Det är så...
0: Så förnedrande.
1: Ja, det är så förnedrande. Jag vet inte vad... Nej. Om någon har tips på vad jag ska göra, alltså, det är verkligen bara mejla in.
0: Om någon vill ha en lampa, mejla Frida.
1: Ja, gör det. Om du bor i Norrköping, hör om dig. Ja, du hör ju, jag satt i klistret när jag hade då råkat buda hem den här lampan, men efter att jag pratat om det i Vaken så var det såklart flera som hörde av sig. Jättesnälla, det var flera som skrev, jag kan köra den här lampan från Norrköping till Stockholm till dig, Frida, och så. Det kände jag var för mycket begärt. Jag kunde inte ta emot den tjänsten, men så fick vi också ett SMS där det stod: hej, om Frida gärna vill skänka bort sin lampa mot upphämtning i Norrköping så är jag så villig att hjälpa till med det. Det vore ju en helt otrolig konversationsstartare, den lampan. Och det SMS:et, det var från en Robin som nu har hämtat lampan. Och vi ringde upp honom för några timmar sedan.
2: Jag tycker att det är kanonfin alltså.
1: Okej, okay, ja, men vad härligt.
2: Jättebra.
0: Jag kommer inte ihåg riktigt. Frida visade ju en bild på den här lampan, men jag kommer inte riktigt ihåg hur den såg ut. Kan du uppdatera oss?
2: Själva lampskärmen är ju ganska mörkbrun och så är den ju på en stål, ja, men som en stålpinne liksom. Det är ju en golvlampa. Och pinnen är ju vit och foten är ju med samma mörka brun. Det är lite 70-tals stuk.
0: Funkar den hemma då i den övriga estetiken eller?
2: Ja, jag gillar ju lite second hand och sådär, så jag, det har varit perfekt.
1: Men gud vad bra, det känns ju som att det kom till helt rätt hem, Robin.
2: Ja, verkligen. Nu står vi vinylspelaren där, man skivor och spelar och grejer.
0: Ja, det låter ju verkligen som att alltså, lampan har fått ett bättre liv också hos Robin än vad den hade fått hos dig.
1: Absolut.
2: Ja.
1: Men du, det stod ju också i annonsen ej funktionstestad, så jag skrev ju det till dig innan att jag vet faktiskt inte ens om den funkar.
2: Jo, men den funkar.
1: Oh, vad skönt.
2: Ja.
1: Vad skönt, jag vill inte ge bort något skrot. Men så var det var ju lite admin också med det här. Jag behövde anmäla dig som upphämtare och så. Men sen har ju du och jag inte pratat, vi har bara skickat lite sms. Hur gick det sen när du gjorde själva upphämtningen?
2: Jo då, det gick hur bra som helst. Jag bara sa mitt namn och då hade de bytt från ditt namn till mitt namn liksom.
0: Det var inte svårare än så.
1: Nej,
0: bra att veta. Ringa dit och byta namn på någon tavla som man åker dit och plockar upp.
1: Ja,
0: dyr grip.
1: Men Robin, du skrev ju också ditt sms när du erbjöd dig att hämta upp den att det här kunde bli en riktigt bra konversationsstartare. Har den hunnit bli det?
2: Nej, inte ännu faktiskt. Jag har inte haft någon folk här sedan jag hämtade den. Så jag har inte fått den chansen nu. Eller lampan har inte fått en chans ännu.
1: Nej, varken du eller lampan. Du får se till att ha det då.
2: Ja, och jag har ju berättat om hela incidenten på jobbet och sådär.
1: Ja,
2: jag satt ju på jobbet när jag lyssnade på er, som jag brukar göra.
0: Ja, ah, okej. Okay. Vad sa de på jobbet då?
2: Ja, de tyckte med det var roligt.
0: Ja, bra. Ah, nej, men du får se till att bjuda hem lite folk. Det är ju en midsommar här snart. Kanske då kan du ta hem lite folk. Och
1: dansa runt lampan.
0: Dansa runt lampan.
2: Ja, precis.
1: Alltså det blev ju väldigt bra det där till slut. Mitt misslyckade auktionsköp blev ju lyckad då för Robin. Så att det känns som att den där lampan, den hamnade helt rätt. Hey.

0: provider med nörd i Vaken. Jag har fått ett sms från Mårten som skriver: vem är den där Frida egentligen och varför händer aldrig någonting bra för henne? Det är fula lampor, konstiga mopedköp och krossade framtänder. Någonting måste hon väl lyckas med. Ja, Mårten, jag kan inte annat än att hålla med. Malmö har också lite problem. En stor avloppsledning har brustit där. Den har drabbats av ett akut läckage. Och det ska lagas under veckan. Problemet är då att när det lagas så kan ju såklart inte den här ledningen användas. Och då kommer avloppsvattnet tillfälligt ledas rakt ut i kanalen under den här lagningen då. Och då vill man ju såklart ha så lite avloppsvatten som möjligt ner i kanalen. Så att Malmöborna, de har fått vissa riktlinjer.
1: I stora delar av centrala Malmö uppmanar vi oss syd att man från och med tisdag kväll och cirka 48 timmar framåt ska spola i toaletten färre gånger, undvika att diska och tvätta. Och om du tvättar, köra fulla maskiner. Du bör också duscha kort, inte alls eller hos en vän utanför upptagningsområdet som sträcker sig från Västra hamnen till Fosie och berör stora delar av Malmö. Du ska också undvika att bada.
0: Ja, det rapporterade P4 Malmöhus. Jag hejade särskilt till på det här med duscha hos en vän. Jag tänker, hur ska man ta det samtalet? Ringa någon gammal bekant och säga, ja hej, bor du fortfarande i Lund? Ja, men kul. Jag tänker att jag kommer förbi på onsdag. Så bara tar man med sig handduken, hoppar in i duschen. Det här, det gäller i alla fall från ikväll klockan 19 och till på torsdag vid midnatt.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
4: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
5: Han var högljudd.
6: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
7: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
8: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
9: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Please Don't Go med KC and the Sunshine Band. Nu är klockan 17:30. Vi ska få nyheter. Det blir Ekot med Annika Nordin.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Gunilla Skoglund i Stenungsund tycker att det här är en svår fråga.
4: Det får jag faktiskt fundera över. Jag är motståndare egentligen.
5: Men du tvekar ändå lite?
4: Ja. Vad finns det för alternativ? Det är väl det.
5: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor.
4: Jag tror vi tänker lite mer framåt, ursäkta.
5: Gunilla Skoglund igen.
4: Miljö, säkerhet och våra barn.
5: Regeringen vill se en kraftfull utbyggnad av kärnkraften i Sverige. Och Stenungsund är en av 15 kommuner som fått bidrag för att utreda förutsättningarna för etablering av ny kärnkraft. Men samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun, visar Indikator opinionsundersökning.
6: Om man ska vara ärlig, så om man går till sig själv, så klart vill man inte.
5: Ingela Johansson och Berit Berggren i Stenungsund.
6: För jag menar, vi har ju Tjernobyl och hur var det...
7: Det är det som skrämmer en lite. Ja.
8: För jag satt och lyssnade till och med att det är kvar fortfarande i marken och djur dör och så vidare.
3: Sist här hörde vi Berit Berggren och Ingela Johansson i Stenungsund. Reporter var Joel Wendle. 3 kvinnor i 20-årsåldern väntas idag åtalas för synnerligen grovt vapenbrott efter att polisen hittade 26 piratkopierade handeldvapen och 4 kilo kokain i en lägenhet i norra Stockholm. Enligt polisutredningen så ska kvinnorna ha fungerat som lagerhållare åt ett kriminellt nätverk. Åklagare Lotta Karlsson säger till Ekot att kvinnorna varit okända för polisen tidigare och att ingen av dem har erkänt brott. Efter det senaste dygnets spända läge i Mellanöstern med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten så manar både Storbritannien och Saudiarabien till nedtrappning. Robot- och drönarattackerna mot Förenade Arabemiraten igår är de första sedan vapenvilan mellan USA och Iran inleddes i början av april. 3 personer skadades och en kraftig brand bröt ut i en bränsleanläggning vid en hamn i emiratet Fujairah som ligger vid Indiska oceanen utanför Hormuzsundet. Och USAs president Donald Trump riktade igår nya hot mot Iran. Samtidigt så uppmanar USA nu Kina att trycka på för att förmå Iran att öppna det blockerade Hormuzsundet.
9: Let's see them step up with some diplomacy and get the Iranians to open the strait.
10: Låt oss se dem kliva fram med lite diplomati och få iranierna att öppna sundet. Det sa USA:s finansminister Scott Bessent i en intervju med TV-kanalen Fox News igår. Utspelet kommer inför att Donald Trump nästa vecka ska träffa Kinas president Xi Jinping. Bessent gav inga detaljer om vad konkret han vill att Kina ska göra. Igår sa den amerikanska militären att 2 USA-flaggade handelsfartyg kunnat passera sundet som ett led i Project Freedom, den militära insats som Trump i söndags meddelade att han inlett i syfte att förmå iranierna att öppna Hormuzsundet. Rena lögner, svarade det iranska revolutionsgardet. Iran gick igår till attack mot fartyg nära Hormuzsundet, men Trump försökte under kvällen tona ner spänningarna. På sin plattform Truth Social skrev han att Iran avlossat några skott, men utan att orsaka några skador. Bortsett från skador på ett sydkoreanskt fartyg, skrev Trump.
3: Det rapporterade Erik Norberg. I Kina har minst 21 personer dött i en explosion i en fyrverkerifabrik och fler än 60 skadats. Det här rapporterar statliga kinesiska medier. Explosionen ska ha inträffat igår eftermiddag lokal tid i Hunan-provinsen i östra Kina. Så vädret idag för Götaland, södra Svealand mest soligt. Även i norra Svealand och stora delar av Norrland börjar dagen med soligt väder. Men fram på dagen så bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Från 12 till 17 grader i Götaland till några enstaka plusgrader längst till norr. Ekot, Annika Nordin.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05. Det är tisdag morgon den 5 maj. Och idag på förmiddagen så presenteras Sveriges nya underrättelsetjänst. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard håller en pressträff om den nya underrättelsemyndigheten Sveriges utrikesunderrättelsetjänst. Gyökeres Arsenal spelar avgörande semifinal i Champions League klockan 21. Och i bordtennis-VM så spelar de svenska herrarna 16-delsfinal klockan 18. Gotthard och Erhard är det som har namnsdag. Stort grattis!
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Touch Me med Weeping Willows. På fredag då ska Christian Knutsen springa ett maraton, alltså 4,2 mil. Och det här är inte vilket maraton som helst, utan han ska springa hela sträckan runt fontänen på Fristadstorget i Eskilstuna. Så att det blir ungefär 700 varv runt den här fontänen. Och samtidigt så ska han också samla in pengar till Barncancerfonden. God morgon, Christian.
1: Ja, men god morgon.
0: Jag förstår att du redan har hunnit träna lite här på morgonen.
1: Ja, men det stämmer. Det var dock ett väldigt lugnt pass, men en liten runda.
0: Ja. Och sen blir det då 700 varv på fredag. Tränar du på något speciellt sätt just för att du ska springa runt?
1: Nej, jag har faktiskt inte vågat testa för mycket och springa runt, utan jag har bara försökt träna väldigt mycket överlag för att känna mig i bra form. Men och sen,
0: ja, fortsätt.
1: Nej, men och jag tror jag vågar inte springa runt heller, för jag tror att det kommer slita en del. Så att då har jag bara försökt träna, träna på att springa mycket och styrketräning liksom. Falla mig skadefri.
0: Men vad tänker du att utmaningen blir då med att springa på det sättet?
1: Det kommer nog vara just att det är runt och ganska snäva svängar och verkligen försöka hålla ett lugnt tempo. Det tror jag kommer vara den största utmaningen. Men det är ett stort event. Vi har lyckats få det där till ett stort event, så att det blir mycket företag, mycket tävlingar. Det ska bli fint väder nu också. Så att jag hoppas på att det kommer mycket folk och hejar och pushar och sådär. Så då kommer det bli mycket lättare.
0: Men hur kom du på den här idén då?
1: Nej, men jag har ju tidigare gjort, jag gillar lite knasiga utmaningar och sådär. Men jag har ju tidigare sprungit Vasaloppet och gjorde förra året en Ironman för också att samla in pengar till Barncancerfonden. Och då var det lite så här, hur ska jag kunna toppa det? Och då råkade jag kläcka idén att ett maraton runt en fontän. Sen, då blev det bara så.
0: Ja, det är svårt att dra sig ur när man väl har sagt det. Jag såg det för, det var någon månad sedan när du var ute och sa att någon gång i maj så ska jag springa ett maraton runt fontänen. Har du hunnit ändra dig sedan dess och ångra dig någon gång?
1: Nej, men det har jag faktiskt inte. Det har verkligen engagerat väldigt mycket folk och sådär, så att det... Ja, men jag gör det för att uppmärksamma och samla in pengar till Barncancerfonden. Och då behövs det ibland lite knasiga saker att göra. För att, Nej, jag har faktiskt inte hunnit ändra mig. Nej. Jag tror inte. Jag bestämde mig faktiskt. Det här reportaget kom ut i maj, eller för någon månad sedan. Men det var ju egentligen i februari-mars där någonstans som vi snackade om det. Så att det var... Vi väntade på tillstånd. Det var därför vi inte kunde gå ut med något datum.
0: Jag fattar.
1: Så att, när det väl var klart sen, då fanns det ingen återvändo.
0: Men det är väldigt imponerande. Nu är det ju bara några dagar kvar då, eftersom det är på fredag. Hur laddar du de sista dagarna?
1: Ja, det kommer nog bli en del kolhydratladdning här nu, skulle jag tro. Och sen blir det nog lite vila i alla fall onsdag, torsdag. Så att... men lite lugnare vecka blir det.
0: Och det blir enkelt i alla fall att lösa vätskekontroller och sådär under loppet.
1: Ja, jag behöver liksom inte vänta så långt innan jag kan dricka. Det kommer nog inte vara något problem.
0: Nej,
1: men, så det är skönt. Och jag kommer ju slippa bära med mig någonting också. Så att det kommer ju... Ja, och jag har lyckats lura med två kompisar också som ska springa med mig.
0: Ja, men då så.
1: Det känns också bra... Och sen är det väldigt många som har sagt så här, jag kommer ner och springer ett par varv med dig, och jag kommer att springa ett par varv, så får vi se.
0: Ja, vad kul.
1: Det ska bli... Ja, men det har verkligen engagerat väldigt många, så det känns jätteroligt.
0: Ja, det blir också enkelt att följa. Jag har följt en kompis som sprang Stockholm Marathon en gång. Och då var det bara att cykla sitt snabbaste mellan olika platser i Stockholm för att försöka få en skymt av henne. Jag menar, nu är det bara att sitta parkerad där på torget och så kan man se dig springa hela loppet.
1: Ja, men det kommer det verkligen vara. Det kommer, vill man sitta där hela dagen, så har man ett par fina timmar i solen. Det, verkligen. Och så finns det ju ett par restauranger runt om också. Några av dem kommer också göra så att köper man med en takeaway-låda så kommer en viss del gå till Barncancerfonden och sådär. Så att, ja.
0: Ja, men kul Christian. Start klockan 11 på fredag. Alltså, jag får säga stort lycka till.
1: Ja, men stort tack. Tack så jättemycket.
2: Vacker, nästan sagolik.

Sagolik med Zainab och Si i Vaken med Petri och P4. Och nästa vecka den 12 maj så börjar filmfestivalen i Cannes. Och skådespelaren Stellan Skarsgård kommer sitta med i Cannes-juryn i år. Det meddelar filmfestivalen. Han har ju varit där många, många gånger. Men han har aldrig haft tid eller möjlighet att se några andra filmer än de han själv har varit med i. Senast 2025 förra året så var han ju där med Sentimental Value. Han har också varit där med bland annat Breaking the Waves och Melancholia. Men nu då så blir det ändring, för nu som jurymedlem så måste han se det 20-tal filmer som tävlar om Guldpalmen och andra priser. Och han säger till TT: det är första gången jag gör något liknande. Jag har blivit tillfrågad några gånger men har alltid tackat nej. Nu kände jag att jag har tid och tanken på att få se en massa förhoppningsvis bra filmer lockade.

0: I Played the Fool med Michael Stipe och Andrew Watt. Den stora älgvandringen pågår men kommer avslutas i förtid. Detta då till många stora förtret och sorg. Produktionen skulle sändas till på fredag men avslutas tidigare på grund av få älgar. Så ikväll klockan 23 då släcks kamerorna. Och Johan Erhag som är projektledare säger så här till SVT Nyheter Västerbotten.
1: Ja, men faktum är att vi började tidigare, likt förra året. Och vi har faktiskt sänt de dagar vi hade tänkt att sända. Men sen visar det sig också nu att nu har vi haft dagar där det inte händer jättemycket. Det kommer en och annan simmande älg, så kallade eftersläntare som Stefan och Göran brukar prata om. Och så kan det hålla på. Men den här stora migrationen som egentligen programmet bygger på, den har nog faktiskt varit nu. Och så tänker jag att då är det lagom nu att vi släcker ner så att alla vi som jobbar med det dygnet runt också kan få koppla av nu.
0: Ja, man hör ju, han är lite trött Johan, så att det är väl dags för dem att få vila. Men det har i år simmat 42 älgar över älven hittills, så det är ingen bottennotering eller så. Utan det har varit 21 älgar ett år. I början så var det kring 50-60 stycken. Men Stefan Edlund som är producent säger också om man sänder över lång tid så kommer vi se många olika varianter.

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Sist ut i Vaken denna tisdagsmorgon hör vi Marvin Gaye.

0: I heard it through the grapevine, Marvin Gaye. Klockan den är 6:01. Jag säger god morgon.
1: Ja, då äntligen får ju vi kicka igång morgonen här i P4 Jämtland. Emily Andersson heter jag och i farten är också
2: Signe Rosenberg.
1: Härligt, och du håller på att ladda redan nu för morgonens första härliga äventyr.
2: Ja, men precis, jag ska spela fotboll för på ett sätt som synskadade spelar. Så jag håller på att harkla upp min röst här nu och övar på mina snabba fotsteg.
1: Känns som rösten, ja. Måste du få igång där. Du är lite hes, Signe. Vad har du gjort?
2: Ja, den är hes, men den är betydligt bättre än vad den var igår, för de som lyssnade på radio igår i alla fall.
1: Jag undrar, har du varit förkyld?
2: Nej, jag har varit på festival.
1: Du har pratat för mycket.
2: Jag pratar för mycket.
1: Skriker för mycket. Så kan det vara. Men du, Signe, värm upp rösten och kroppen, så sätter vi fart på dig alldeles strax.
2: Det gör vi.
1: God morgon också till Daniel Klar på Ekot.
3: Ja, god morgon. Samtidigt som regeringen gör flera nya väg- och järnvägssatsningar så föreslås mindre pengar till Trafikverket för forskning och innovation.
4: I Trafikverkets förslag fanns 7,4 miljarder kronor till forskning och innovation. Men i den nationella planen för transportinfrastrukturen som regeringen presenterade förra veckan fanns bara 4 miljarder avsatta till det här. På Ekots fråga hur Trafikverket ska kunna finansiera den transportforskning som behövs framöver svarar infrastrukturminister Andreas Karlsson att regeringen gjort en prioritering där man tydligare specificerar vad forskningsmedlen ska gå till. Och syftet är bland annat att Trafikverkets arbete ska bli mer effektivt. Bland annat krävs ny kunskap kring underhåll.
5: Och vi vill understryka förbättringsåtgärder inom järnvägsunderhållet. Men det är en besparing, vilket innebär att det kommer behöva göras prioriteringar. Och det är det som vi tydligare pekar ut i den här nationella planen.
4: Trafikverket uppger för Ekot att man behöver analysera konsekvenserna av regeringens beslut.
3: Reporter var Tobias Sandblad. En annan nyhet denna tisdag morgon. Varannan svensk tycker det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige. Men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin kommun. Det här visar en undersökning som P4 har beställt.
6: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor. Samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun, visar Indikator Opinions undersökning.
3: Reporter P4s Joel Wendle. I östra Kina har minst 21 personer omkommit i en explosion i en fyrverkerifabrik enligt statliga kinesiska medier. 60 personer har skadats i explosionen. Och i Colombia har minst 9 personer dödats i en explosion i en kolgruva. Enligt myndigheterna så kan explosionerna orsakats av höga gashalter. USAs president Donald Trump har riktat nya hot mot Iran. Samtidigt uppmanar USA nu Kina att trycka på för att få Iran att öppna det blockerade Hormuzsundet.
7: Let's see them step up with some diplomacy and get the Iranians to open the strait.
8: Låt oss se dem kliva fram med lite diplomati och få iranierna att öppna sundet. Det sa USA:s finansminister Scott Bessent i en intervju med TV-kanalen Fox News igår. Utspelet kommer inför att Donald Trump nästa vecka ska träffa Kinas president Xi Jinping. Bessent gav inga detaljer om vad konkret han vill att Kina ska göra. Igår sa den amerikanska militären att 2 USA-flaggade handelsfartyg kunnat passera sundet som ett led i Project Freedom, den militära insats som Trump i söndags meddelade att han inlett i syfte att förmå iranierna att öppna Hormuzsundet. Rena lögner, svarade det iranska revolutionsgardet.
3: Reporter Erik Norberg. 3 unga kvinnor väntas idag bli åtalade efter ett större beslag av vapen. Hemma hos en av kvinnorna hittades nämligen 26 halvautomatiska handeldvapen. Lotta Karlsson är åklagare.
9: Nej, mig veteligen har de varit okända för polis sedan tidigare. Vad säger de om anklagelserna?
10: Det vill jag inte riktigt gå in på. Men ingen har erkänt.
9: De tre kvinnorna är alla i 20-årsåldern. Två av dem är systrar. De greps i höstas i samband med tillslag mot en lägenhet i norra Stockholm. Vid insatsen hittade polisen alltså 26 halvautomatiska handeldvapen.
10: De har tagits där eller i närheten av bostaden, vapnen. Och vi hade vid det här tillfället spaning mot den här lägenheten på grund av ett tidigare ärende där den här lägenheten hade blivit intressant.
9: De 26 vapnen som beslagtogs misstänks vara piratkopierade. Alltså fullt fungerande, men en illegal kopia på en befintlig vapenmodell, och de saknar serienummer. Enligt polisutredningen har kvinnorna fungerat som lagerhållare åt ett större kriminellt nätverk.
3: Reporter här var Simon Andrén. Skådespelaren Stellan Skarsgård får en plats i juryn vid filmfestivalen i Cannes. Som jurymedlem så ska han nu få bedöma ett 20-tal filmer innan 23 maj då Guldpalmen delas ut. Det var Ekot.
1: Tack för det, Daniel Klar. Han hänger med oss hela morgonen också, så som jag, Emelie Andersson och Signe Rosenberg gör. Vad härligt att vi får vara med på ett litet hörn när du kickar igång din morgon. Vi försöker ju krydda till den lite grann, tänker vi. Eller hur, Signe?
2: Ja, men precis. Vi försöker ju som alltid det, du och jag och Johanna, när vi teamar ihop på morgnarna så här, eller hur?
1: Ja, men för några veckor sedan, då började vi landa just i det, att vi kryddar till eran morgon, ni som lyssnar på oss. Men vad är vi då för slags kryddor?
2: Ja, precis. Den där lilla snackisen drog igång där för några veckor sedan när jag sa att jag var kryddan, att jag var lite som en koriander. Antingen hatar man mig eller så älskar man mig. Och så började vi spinna vidare på det där och så, vad vart du för krydda till slut?
1: Jag är ju allround kryddan, kom vi fram till. Den här som är bra att ha till lite allt möjligt. Piffar till där lite grann så där. Det är jag och Johanna Backdahl som dyker upp lite senare under morgonen och fyller på hettan i programmet. Ja, men hon är chili. Stark, het och härlig.
2: Och hotar upp allt.
1: Exakt. Det här tyckte vi var lite kul. Så nu när det är vi tre som ska jobba ihop idag igen, så undrar vi om du var en krydda, du som lyssnar. Vilken skulle du vara? Alltså, vilken krydda passar din personlighet? Det vill vi att du svarar på idag.
2: Så det är värt att tänka till, men det blir väldigt kul när poletten trillar ner.
1: Det är ju faktiskt det. Så att klura på det, skriv till oss på vår Facebook-sida, eller så drar du iväg ett sms till oss. 063 16 06 60 är numret. Kul! Jag hoppas ni är många kryddiga personligheter som hör av er idag och kryddar till vår morgon.
2: Ja. Snälla, gör det.
1: Gör det. Signe, du är laddad för att prova på fotboll för blinda, för det har startats ett sånt lag här i Östersund.
2: Ja, men precis. Vi laddar här och jag ska snart försnacka lite här och lyssna på bollen som faktiskt den skallrar liksom. Mm. Man ska lyssna efter bollen istället för att titta efter den då. Så att vi ska gå igenom det lite mer noggrant här om en liten stund.
1: Kul. Fartfylld start på den här tisdagmorgonen. Kul. God morgon. God morgon på dig som lyssnar.

0: först den här morgonen, så kan du berätta om några som kämpar för att få bli kvar.
1: Det handlar om en kommunal verksamhet i Östersund som kallas för Unga i huset och som tillfälligt har räddats från nedläggning genom att kommunstyrelsen har skjutit till pengar så de kan fortsätta det här året ut. Nu kämpar coacherna som driver Unga i huset. Det är alltså en daglig gruppaktivitet för ungdomar och unga vuxna som behöver stöd i vardagen. De kämpar för att få politikerna att förstå vad de gör.
2: Vi och många vet vad det här gör för skillnad, och det här är en målgrupp som verkligen ska prioriteras.
1: Det säger Jenny Nordin, en av coacherna i Unga i huset. Den här verksamheten har funnits i 13 år, nu utreds den, och i höst så ska Östersunds politikerna fatta ett definitivt beslut.
0: Och så har en länsbo dömts för bland annat sexbrott mot barn.
1: Det är en man i 30-årsåldern från Östersunds kommun som av Östersunds tingsrätt har dömts för våldtäkt mot barn, olaga hot och misshandel till fängelse i 2 år och 3 månader. Mannen åtalades för att vid minst 4 tillfällen under 1 års tid för några år sedan har genomfört vaginala och orala samlag med en flicka som var under 15 år. Domstolen dömer honom för en våldtäkt mot flickan eftersom bevisningen inte anses tillräcklig för att styrka övriga misstankar. Mannen döms också för att han i februari i år knivskar en man och hotade en annan man genom att visa den en hagelpatron märkt med personens namn. Han frikänns från åtal för grovt olaga hot och grovt övergrepp i rättssak. Och så ska den här mannen betala 115 000 kronor i skadestånd till flickan samt drygt 50 000 respektive 8 000 kronor till de båda andra målsägarna.
0: Och så brann det igår kväll.
1: Ja, det var en brandutryckning där räddningstjänsten ryckte ut vid 6-tiden igår kväll efter larm om en brand i en villa på Frösön. Någon på plats där hade gjort en första släckningsinsats med handbrandsläckare, och räddningstjänsten fick ett snabbjobb med att slutföra släckningen och säkerställa att det inte kunde blossa upp. Enligt räddningstjänsten så blev det brandskador i badrummet i det här huset och så en del rökskador på övervåningen i kåken. Inga människor skadades. Brandorsaken är oklar.
0: Vi har en utblick också. Det kommer nyheter från Kina om en väldigt tragisk olycka där. En explosion på en fyrverkerifabrik i Kina har krävt minst 21 dödsoffer. Det här rapporterar statliga kinesiska medier då. Ytterligare 61 personer har skadats i den här explosionen som inträffade i staden Kangsa i landets östra delar då på går eftermiddag, lokaltid då i Kina, måndags eftermiddag. Nära 500 räddningsarbetare kallades till den här platsen då för att reda upp i all den här hemska röran.
1: Mm. Det är inte första gången det händer heller. Det har hänt flera gånger tidigare
0: just i
1: fyrverkerifabriker i Kina. Mm. Liknande
0: och
1: händelser.
0: Just nu så är det oklart vad som orsakade den här explosionen då som krävt 21 människoliv.

0: The Weeknd och Ariana Grande med Save Your Tears. Alla ska kunna spela fotboll. Så tänker IFK Östersund som därför har startat ett fotbollslag för spelare som är blinda eller har en synnedsättning, Signe.
1: Ja, men precis. Det är så det är. Och vi ska lyssna lite på bollen som de faktiskt spelar med. Den är ju lite speciell. Vänta, lyssna här. Precis. Och sparka lite då. Och så passa mig. Oh! Ja, jag vet inte om det hörs hur den skallrar bollen. Och det är ju lite det som är speciellt med det här. För det här är ju inte vanlig fotboll, utan det är för personer som har en synnedsättning eller är blinda. Och jag står här tillsammans med Maria Våglund som är en av spelarna i det här nystartade laget och tränaren Stella Rodling Svanberg. Five Aside har spelats i Paralympics i över 20 år. Hur stort är det nu att man har fått till ett lag här i Östersund, Maria?
2: Jo, men det känns ju väldigt stort och oroligt framförallt. Vi har ju haft några prova på pass tidigare här i Jämtland. Men det är ju först nu i söndags hade vi ju premiär tillsammans då med IFK Östersund som är den nya föreningen, eller som är föreningen här i Östersund som har valt att satsa på parafotboll.
1: Och hur gick första träningen?
2: Jo, men det gick bra. Vi var ju ett gäng som körde och det var hyfsat fint väder och Mark bjöd på tårta.
1: Du har ju en synskada men ser lite grann. Men när du spelar fotboll nu, då blir du helt blind för du har en ögonbindel på dig. Hur är det?
2: Ja, men precis. Alla som är med och spelar, i alla fall om man ska tävla och spela match, då måste man bära en ögonbindel. Och det, ja, då tar det ju bort all syn man har och det är såklart en omställning. Men jag är också ganska van för att jag spelade goalball tidigare. Men det funkar ändå bra. Men det är ju svårt att orientera sig. Men man går ju på ljudet från bollen och så har man ju sina med- och motspelare som säger voj för att visa eller säga att här är jag.
1: Just ja, där fick vi reda på lite. För om jag har greppat det rätt så är det att varje lag har 4 spelare då som inte ser någonting. Man har ögonbindel på sig så att det ska bli helt rättvis. En målvakt som ser och sen så är det guider vid sidan av planen. Bollen låter så man lyssnar efter den så man vet åt vilket håll man ska springa och sådär. Men Stella, kan du berätta mer lite om hur går det till faktiskt när man spelar? Hur skiljer det sig från vanlig fotboll?
3: Men egentligen så är det är ju fotboll liksom. Det är ju som futsal. Man spelar precis på samma sätt. Men sen så är det som vi sa att bollen låter, så man spelar ju med hörsel. Och sen så motståndaren som vill ta bollen måste ju på något sätt tillkännage sig. Och det gör man genom att säga voj som betyder som sagt här kommer jag. Så det upprepar man för att veta så att man inte krockar och så vidare. Och sen målvakten ser. Och så har man en guide bakom motståndarlagets mål. Som kommer kunna liksom... Ja, men när spelaren ska skjuta så kan den sikta mot rösten mot guiden bakom målet. Och sen så har man en coach som har vid mittlinjen som styr spelet där. Så det är så det funkar. Man spelar med hörseln helt enkelt.
1: Och så var det att man var tvungen att vara, om man var publik, behövde man tänka till lite, eller hur var det där?
3: Ja, men precis. Det är ju, eftersom att det är hörseln som är det som gör att det här fungerar, så måste publiken vara tysta när det inte blir mål, såklart. För att kunna höra. Liksom. Det är, man måste ju kunna sålla bland mycket olika ljud, både boll och spelare och guider och sådär, så att det är viktigt.
1: Och du är ju helt seende, du har provat på det här, det var ganska svårt.
3: Det var extremt svårt. Jag har provat på, men ja, jag lämnade det till spelarna, de är väldigt bra på det.
1: Maria, du spelade vanlig fotboll som barn, men som 15-åring fick du en ögonsjukdom och började se allt sämre. Hur påverkade det dig då när du inte kunde spela fotboll som förut?
2: Jo, men det är klart att det var en sorg just då, men jag hittade ganska snabbt in i i parasporten genom att börja spela goalball tidigare då. Och så sen, jag har bott i Stockholm tidigare och då började jag att prova på five-a-side-fotboll redan för ungefär 10 år sedan. Så att jag har ju testat på lite tidigare också.
1: Och så nu har ni precis startat igång träningarna och så där. Vad är målet? Hur ser framtiden ut, Stella?
3: Men framtiden ser ut så att vi hoppas ju på att kunna ha träning nu varje vecka och få liksom en kontinuitet i det. Och, ja, men att man dyker upp varje vecka, man tränar, man har kul. Och sen hoppas vi också att det kan finnas några fler som vill vara med och spela med oss och ha kul.
1: Varför ska man, om man är lite sugen, sitter där hemma och lyssnar på det här och är lite sugen, vad skulle du säga, varför ska man komma upp och prova på?
2: Nej, men jag tycker att det är jätteroligt att testa och vi uppmuntrar ju verkligen alla som vill prova på att komma. Och vill man inte använda ögonbindel det första man gör så är man ju givetvis välkommen i alla fall att komma och testa på utan. Nej, men det är fin gemenskap och men det är... Ja, det är roligt.
1: Det är roligt att se i alla fall fotbollsspelaren Maria Våglund och coachen Stella Rodling Svanberg i IFK Östersund om den nya five-a-side-satsningen med ett fotbollslag alltså för de som har en synnedsättning eller är blinda. Tack för att ni var med i P4 Jämtland.
2: Tack så mycket.
3: Tack för att vi fick vara med.
4: Det här är P4 Jämtland.
5: Sveriges Radio.

0: in i glamrockens land. Tog del av min kunskap om engelska band.
1: Ja, och min far heter den här låten med Magnus Uggla. Nu ska vi få en uppdatering från Ekot.
2: Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Liberalerna vill att skatten sänks ytterligare på sparande. Fler behöver spara mer, säger arbetsmarknadsminister Johan Britz.
3: Vi har ju tidigare gjort det skattefritt att ISK spara upp till 300 000 kronor. Och det är en stor framgång som gör att fler kan skaffa sig ett eget sparkapital till buffert eller boende eller pension. Nu vill vi gå vidare och göra upp till 500 000 kronor skattefritt.
2: I östra Kina har minst 21 personer omkommit i en explosion i en fyrverkerifabrik enligt statliga kinesiska medier. Och i Colombia har minst 9 personer dödats efter en explosion i en kolgruva. Här i morgonprogrammet blir det lokala nyheter om 4 minuter, 6:30.
1: Vi serverar dem alldeles strax. Tack, Daniel Klar.

0: Taylor Swift med Opalite. I nyheterna nu 6:30 hör du först om en länsbo som dömts för flera brott.
1: En man i 30-årsåldern från Östersunds kommun har av Östersunds tingsrätt dömts för våldtäkt mot barn, olaga hot och misshandel till fängelse i 2 år och 3 månader. Mannen åtalades för att vid minst 4 tillfällen under 1 års tid mellan 2021 och 2022 har genomfört vaginala och orala samlag med en flicka som var under 15 år. Domstolen dömer honom för en våldtäkt mot flickan eftersom bevisningen inte anses tillräcklig för att styrka övriga misstankar. Mannen döms också för att han i februari i år knivskar en man och hotade en annan man genom att visa den en hagelpatron märkt med personens namn. Han frikänns från åtal för grovt olaga hot och grovt övergrepp i rättssak. Mannen ska betala 115 000 kronor i skadestånd till flickan samt drygt 50 000 respektive 8 000 kronor till de båda andra målsägarna, rapporterade Mikael Ragnarsson.
2: Den kommunala verksamheten Unga i huset i Östersund har tillfälligt räddats från nedläggning. Nu kämpar coacherna som driver verksamheten för att få politikerna att se det de ser.
3: Vi och många vet vad det här gör för skillnad. Och det här är en målgrupp som verkligen ska prioriteras.
2: Det säger Jenny Nordin. Unga i huset är en daglig gruppaktivitet för ungdomar och unga vuxna som behöver stöd i vardagen, berättar Lotta Bergström.
4: Många som kommer till oss har, en del har ju varit hemma flera år, inte gjort någonting, som hemmakämpare eller hemmasittare. Eller så har man ändå testat olika studier, man har testat praktik, men det inte har funkat på grund av många olika orsaker. Så då får man ju komma till oss och jobba med sig själv.
2: I september fattade kommunpolitikerna beslut om att lägga ner Unga i huset som funnits i 13 år. Men i december valde kommunstyrelsen att ändå skjuta till pengar så att verksamheten kan fortsätta under 2026.
4: Det har vi fått svar nu i efterhand att de visste inte innan vad Unga huset var.
2: I höst fattar politikerna ett definitivt beslut och verksamheten utreds nu. Jenny och Lotta har bland annat samlat in svar från tidigare deltagare och föräldrar om vad effekten blev för dem.
4: Vi vill ju fortsätta finnas även efter 2026.
5: Ja, men precis.
4: Och då är det jätteviktigt att de får rätt information eller tydlig information också vad vi faktiskt gör.
2: Reportrar Anneli Johansson och Lisa Jungefelt.
0: Och då tar vi och säger god morgon också till Maja Nilsson som hjälper oss att hålla koll på trafikläget idag.
6: Ja, men god morgon. Vi har ett bra läge just nu. Inga större akuta störningar. Det jag kan nämna det är att trafiken går lite långsamt på E14-sträckan Pilgrimstad-Gällö. I höjd med Arnviken är ett körfält blockerat och trafiken släpps på med trafikljus. Och det beror på att man håller på med ett schakt- och ledningsarbete. Så räknar man att det kan ta lite längre tid förbi alltså på E14 höjd med Arnviken. Och det gäller då båda riktningar. Tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Maja svarar på det numret. Emily och Signe, jag har dig också sällskap här i radion vid dina morgonkompisar idag. En koriander och en allround krydda här som försöker piffa till din tisdag morgon.
7: Verkligen.
0: Och så ställer vi frågan till dig då, du som är i andra änden, som lyssnar på radion. Om du var en krydda, vilken skulle du vara då?
7: Ja, precis. Vi håller på och försöker snacka igång det här nu. Och det kan ju vara lite svårt och tänker jag förstå kanske vad vi menar och vilken så tidigt på morgon, vilken krydda kan jag vara? Men jag kom på en annan. Du kanske jobbar som elektriker. Då är man ju kanel till exempel, kanske.
0: Ja, kanel. Snyggt där, Signe. Kom igen nu, vi måste ju ha någon elektriker här. Som kan,
7: någon.
0: Som känner igen sig. Att man är
7: jag tänker, ni är väl uppe tidigt på morgon också? Liksom.
0: Så bor du, va? Du har fler såna där på lager?
7: Oj, nej. Jag höll på här. Salt och peppar är en sån här klassiska. Men så tänkte jag så här, ja, men tycker man om att kanske fräscha till saker, då kanske man är typ mynta.
0: Ah.
7: Ja. Snyggt. Eller så här, gillar lite finess och så. Mm. Kanske man är mynta. Du då, har du någon på
0: det? Men, alltså svartpeppar nämnde du ju. Jag tänker så här, hur är man då? För vi vill ju lite grann att du ska ge en motivering också varför du är den kryddan du är.
7: Ja.
0: Svartpeppar då kanske, men det funkar ju till det mesta och kan bli riktigt starkt när det behövs.
7: Ja, Åh, oh, bra!
0: Ja, exakt.
7: Wow!
0: Och vad heter det? Salt då? Det är ju något, alltså tänk så här, salt förhöjer ju liksom tillvaron, livet för allt. Du kanske är lite saltig av dig, du som lyssnar. Ja, och är den så här, strör man på lite grann, får man in dig i sällskapet, ja men då förhöjer man hela liksom stämningen,
7: hela
0: på arbetsplatsen, ja, eller på i relationen eller så där. Mm.
7: Men gud, du var ju jättebra på det här.
0: Och vänta,
7: och är det lite sting i dig, då kanske du är någonting, ja men kanske, man kan ju, vi pratade om att Johanna var chili kanske, då kanske man, ja men ingefära kan det också vara lite trycka i.
0: Ett jäkla riv i ingefära, ja, känner jag, tryck
7: och så blir
0: riv.
7: Man frisk av att vara med dig.
0: Eller hur? Ja, svinbra ju. Vad har vi mer för krydder? Det får du som lyssnar kanske komma på. Vad känner du dig som för krydda? Vi gestaltar oss ju lite grann som Spice Girls. Det härliga tjejgänget från, vad var det, 90-talet. Det är du och jag och Johanna Wackdahl som rockar den här morgonen i PP Jämtland idag. Och den här snackisen, ja, men den bara dök upp av i farten för några veckor sedan. Att vi är olika krydder. Jag är allround-kryddan. Du är koriandern, Signe. Och idag så vill vi lära känna er lyssnare lite grann mer. Så att bjud på er nu. Skriv till oss på vår Facebook-sida till exempel. Eller så skickar ut sms till 063 16 06 60.
7: Det blir kul.
0: Ja, det blir kul. Här kommer Phil Collins nu. Lugn musik. Det är väl någon lugn krydda då? Ingen hettare.
7: Jag vet inte vad det skulle kunna vara. Kanske också kanel.
0: Kanske det, ja. Kardemumma.
7: Kardemumma.

0: In the Air Tonight heter den här låten med Phil Collins. Det är dags för sporten nu med Selma Jennervall och vi hör om gårdagens knock i Stockholm.
1: Det blev en mardrömsresa till huvudstaden för IFK Göteborg.
2: Nattsvart för bottenlaget Blåvitt i fotbollsallsvenskan efter stor förlust borta mot Djurgården med hela 6-0.
3: Detta klubbmärke förtjänar inte det. Svårt att förklara varför, men det är bara tufft alltså.
2: IFK Göteborgs Tobias Heinz säger att klubbmärket han bär på sitt bröst inte förtjänade den här käftsmällen.
3: Det är en otroligt tuff dag. Jättebesviken och nej, det är totalt sett allt för dåligt från minut 1 till minut 93. Vi måste se oss själva i spegeln och enkelt och grätt upp på hästen till nästa vecka.
2: IFK Göteborg ligger näst jumbo på nedflyttningsplats och saknar fortfarande en seger i årets allsvenska. För Djurgården började ljusna. Avancerar från 10:e till 4:e plats tack vare den här storsegen.
1: Reporter Martin Hedberg, Halmstad har inte heller vunnit i allsvenskan denna säsong. Tabelljumbon föll med 1-3 hemma mot Brommapojkarna och står kvar på 2 poäng. IFK Göteborg strax ovanför i tabellen med 3 poäng hittills efter 6 omgångar spelade. Nästa vecka drar hockey-VM i Schweiz igång. Här kommer besked från NHL-svensken Mikael Backlund.
4: Nej, det blir ingen hockey-VM för mig i år. Det var en väldigt påfrestande säsong på många sätt. Så känner jag att jag behöver passa på att vila lite och spendera tid med familjen.
5: Ja, det är ju ingen hemlighet att det var en stor besvikelse för dig att du inte blev uttagen i OS-truppen tidigare i våras. Har den nobben spelat in i det här beslutet?
4: Nej, absolut inte. Jag är inte den som går grämmer över det och är arg eller sur på folk för att de inte valde mig. Utan såklart att jag vet besviken och det var en dröm som krossades, men ja, jag gick vidare och det är absolut inte därför som jag tackar nej.
1: Säger Calgarys Mikael Backlund där till Samuel Selén på P4 Västmanland.
0: Tack för det, Selma där. Nu ska vi kolla till vädret. Kristin Sahlström, meteorolog på SMHI. Hallå där.
6: Hallå, hallå.
0: Du, det är en ganska kylig morgon på sina håll. Jag tror jag läste -2 på termometern tidigt i morse.
6: Ja, precis. Tittar jag nu här klockan 6 så var de flesta temperaturer omkring nollan, men ett par, Klövsjöhöjden till exempel, -3,1 och Blåhammaren, där är det -7,0 och en frisk nordvästlig vind, så där är det nog riktigt kyligt.
0: Ja, och du, solen skiner lite grann här i Östersund i alla fall, men så ser det inte ut överallt.
6: Nej, precis. Det är lite blandat. Solen kommer igenom på sina håll. Jag kan se Storsjön på satellitbilden igenom. Och tittar man lite österut så är det ganska stora gluggar i molntäcket också. I väster, söder däremot och även upp i norr så är det lite molnigare.
0: Och är det så här det blir idag också eller vad har vi att vänta?
6: Ja, men på de flesta håll tror jag att man kan få se glimtar av solen igenom ändå, men det är ganska mycket moln och det ser ut som att det kommer passera också någon snöby på sina håll, någon regnskur på sina håll, för temperaturen den håller sig 2-8 grader, så att det blir en ganska så kylig dag.
0: Mm. Och hur blir det med vindarna?
6: Ja, men de kommer ligga omkring väst och kan nog kännas ganska friska vindbyarna under dagen här ändå.
0: Mm, och gör det att det känns lite kallare också kanske?
6: Ja, precis. Visst gör det det.
0: Ja, men då har vi koll på läget. Vi vet vad vi har att vänta idag. Tack så jättemycket, Kristin.
6: Tack.

0: Meghan Trainor med Get In Girl här i P4. Freeski-stjärnan Jesper Tjäder från Östersund blev slagen av en 16-åring i sin egen freeski-tävling i Åre i helgen. Det var unga stjärnskottet Melvin Seliberg som bor i Järvsö som gick och vann. Melvin, god morgon.
1: Nej, god morgon.
0: Ja, men du, hur var det att vinna över både Jesper Tjäder och andra freeski-proffs från hela världen som kommit till Åre för att visa upp sig?
1: Ja, men det kändes faktiskt helt overkligt. Jag hade inte ens kunnat drömma om att det skulle gå så bra. Jag var bara så tacksam att ens få vara med och bli inbjuden. Så nej, det var helt otroligt. Jag är så himla glad.
0: Ja, du, det var ju bland annat då Jesper Tjäder som bjöd in dig till den här tävlingen i Åre där ni fick köra en specialbyggd bana med avancerade railhinder. Alltså, vad gjorde du för avancerade grejer där i luften?
1: Ja, men det var massa trick. Det är lite svårt att gå in på, det är så himla mycket förklaringar. Men jag försökte klura till det så mycket det bara gick egentligen. För de är ju så himla höga och långa railsen. Så jag försökte bara göra så bra som möjligt och så tekniskt som möjligt för att sticka ut lite.
0: Ja. Oh. Och du måste ju ha lyckats otroligt bra då.
1: Ja, men det gick faktiskt himla bra. Nästan bättre än på träning skulle jag säga. Allt bara fungerade helt perfekt.
0: Ja. Oh. Alltså, du är ju då 16 år. Du går ju nian och har en vanlig skoldag framför dig här idag. Alltså, hur är det ens möjligt att du som är så ung kan knäppa då vuxna elitåkare på näsan som du gjorde här i helgen?
1: Ja, men jag har en otroligt snäll skola. Jag får ledig väldigt, väldigt mycket att träna. Och sen har jag ju min sommarskidpark, så jag åker både innan och efter skolan för att träna.
0: Jaha, vart har du den parken då?
1: Den ligger uppe i Enskogen, så en timme härifrån. Så vi brukar vara där både morgon och kväll och träna hela sommaren och hela vintern.
0: Ja, oh, wow. Du går verkligen in för att bli bra på den här sporten.
1: Ja, jag har gjort det sedan jag var ungefär 5 år och jag har haft samma mål egentligen hela tiden. Så jag satsar stenhårt.
0: Vad är ditt mål?
1: Ja, men det är att bli freeski-proffs och bli bland de bästa i världen.
0: Ja. Du, vad fick du för reaktioner av de här stora killarna som du besegrade?
1: Ja, men de blev jätteglada för min skull och hissade upp mig. Så det var en fantastisk känsla när de kom och bar upp mig och kasta mig i luften. Så de var jättesnälla och superglada för min skull.
0: Ja, vad roligt. Men kanske också inombords kanske de känner sig lite hotade att här kommer Melvin liksom, vi får se upp.
1: Ja, det får man ju hoppas att de blev.
0: Ja, eller hur? Ja, men drömmen då, det är att bli bäst i världen då. Du går i nian nu. Hur ska du ta dig dit då till att bli bäst i världen? Vad har du för sikte mot gymnasiet och så?
1: Jag ska gå kvar i ett skidgymnasium här i Järvsö. För jag har jättemycket stöd härifrån med otroligt mycket ledighet. Och så ska de hjälpa mig att lägga upp en satsning, för det är ett otroligt bra schema här. Så jag kommer satsa lite själv och förhoppningsvis komma med i ett utvecklingslandslag. Eller riktigt landslag nästa år.
0: Ja, ja. Du, brukar vara mycket här i Åre och åka? Eller vad betyder den platsen för dig?
1: Ja, men det är faktiskt en väldigt bra park. Jag brukar åka dit några veckor om året. Så jag var där i stort sett stor del av julen och tränade.
0: Mm. Ja, kul. Du, Melvin Seliberg i Järvsö alltså, som tog hem en freeski-tävling i Åre här i helgen. Du är 16 år och slog liksom världsstjärnorna där, bland annat Jesper Tjäder från Östersund. Häftigt. Du lev på den här segern nu ett tag. Njut av
1: den. Ja, men det ska jag, tack. Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, hej då.
1: Hej då.

0: Jill Jonsson, oh vilken härlig dag.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Med Emelie och Signe den här tisdag morgonen. Och Signe, du sitter liksom och klurar på en massa kryddor.
3: Ja, men jag gör det. Jag höll på och funderar här lite olika kryddor. Man har där i kryddskåpet. Och så slog det mig här ju, vitlök är ju en sån där krydda man ofta använder ju. Aha. Och då skrev jag, om man känner igen sig i den här beskrivningen så är man kanske en vitlök. Det är när man märks direkt, stannar kvar och folk vill ändå ha mer av den.
0: Klockrent! Ja, men så är det ju faktiskt.
3: Eller hur?
0: Gud, vad bra!
3: Ja.
0: Och du och så hade funderade också en till, va, på lager?
3: Ja, men och så satt jag och lyssnade på en fina intervju med Melvin som vann mot storstjärnor i helgen i Åre när han åkte skidor. Bland annat Jesper Tjäder. Och då tänkte jag, Melvin måste ju ändå vara saffran, va? Guldgosse, bäst när det gäller och lite exklusiv.
0: Ja, oh, mycket bra. Eller hur? Gud, härligt. Hoppas han skulle skriva under på den.
3: Ja.
0: Ja. Ja, men vi snackar kryddor idag, för vi undrar om du var en krydda, du som lyssnar, vilken krydda skulle du vara då? Och då vill man ju, då vill vi liksom att ni tänker just det där, ja, men varför just den kryddan?
3: Ja, exakt, exakt. Man har ju säkert är lite medveten om vilka personlighetsdrag man har. Ja. Och då kanske man kan känna igen de egenskaperna som finns bland kryddorna i kryddskåpet också.
0: Exakt. Du har fått två sms. Kia skriver att hon är som en färsk vitlök som dess bra och helande egenskaper. Ja, det är många som säger att vitlök är bra för hälsan.
3: Ja.
0: Ja. Vi ska se vad vi hittar mer då. Andrimner skriver citronpeppar alltid sur. Alltså, är citronpeppar så sur? Jag tycker det är väldigt gott. Fast det är ju, ja, citron är ju sur, men lite surt och pepprigt då kanske.
3: Mm-hmm. Ja, och kanske lite uppfriskande.
0: Ja.
3: Också.
0: Ja. Svinbra. Det är ju supergott till lax och strössla på avokado tycker jag. Citronpeppar.
3: Ja, just det, var gott.
0: Ja. Ja, du Signe, för er som har missat det, du är ju koriandern enligt dig själv. Antingen så hatar eller älskar man dig, säger du. Jag älskar dig i alla fall.
3: Ja, tack.
0: Ja.
3: Tack.
0: Och jag är den där, jag vet inte om man ska se det som ganska tråkigt, men jag landade i att jag är en allround-krydda. Bra att ha till mycket, kan piffa upp lite allt möjligt sådär. Ja, men kanske,
3: vet du,
0: kanske inte den
3: mat
0: där fina kryddan direkt. Det är ingen lyxkvalitet på den. Det är inte det.
3: Men du gör alla maträtter goda.
0: Ja, kanske gör det. Gör jag då alla stunder goda? Vem vet? Ja. Ja. Klura, var med och skriv till oss den här morgonen på vår Facebook-sida eller smsa 063 16 0660. Vilken krydda passar din personlighet och varför? Berätta för oss.

0: Niklas Strömstedt med Om.
1: Det är en av världens mest mytomspunna organisationer. Illuminati tros nu ha funnits i 250 år, om de överhuvudtaget existerar. I Petra Extra tisdag fördjupar vi oss i det. Men Carina Bergfeldt i alla fall, hon existerar och hon kommer till programmet, precis som fotbollsdomaren Jonas Eriksson. Petra Extra tisdag startar efter Ekot och Sporten 13.04 med Karin Frick i programledarstolen. Och du är välkommen.
0: Lite senare idag dyker Titti Schultz upp, men här och nu så hoppas jag att du vill fortsätta göra oss sällskap här. Emelie och Signe i farten, Johanna Wackdahl kommer lite senare och nu är också Daniel klar med oss, för klockan har blivit 7 och det är dags för nyheter ifrån Ekot och det handlar om slantar vi sparar.
2: Liberalerna vill sänka skatten mer på sparande. 500 000 kronor ska bli helt skattefritt på ISK, investeringssparkonton, föreslår partier. För fler behöver spara mer, säger arbetsmarknadsministern, liberalen Johan Britz.
3: Vi har ju tidigare gjort det skattefritt att ISK spara upp till 300 000 kronor. Och det är en stor framgång som gör att fler kan skaffa sig ett eget sparkapital till buffert eller boende eller pension. Nu vill vi gå vidare och göra upp till 500 000 kronor skattefritt.
4: Från förra året blev 150 000 helt skattefritt på investeringssparkonton. I år höjs den nivån till 300 000. Som mest kan det här ge en skattesänkning på över 3 000 kronor i år. Det här drevs av Liberalerna inför valet 2022 och Tidöpartierna enades om det efter det. Men nu vill alltså partiet gå ett steg längre så att de som sparat ihop till 500 000 kronor ska slippa skatt på ISK.
3: När vi höjer beloppsgränsen för skattefritt sparande så kommer fler personer spara mer.
4: Men det lär bli strid om skatten på sparande i valrörelsen. 3 av 4 oppositionspartier vill istället på olika sätt höja skatten på ISK.
2: Reporter Olof Winblad. Utrikes så i östra Kina har minst 21 personer omkommit i en explosion i en fyrverkerifabrik enligt statliga kinesiska medier. 60 personer har skadats. I Colombia har minst 9 personer dödats efter en explosion i en kolgruva. Enligt myndigheterna så kan explosionen orsakats av höga gashalter. Idag börjar rättegången mot 3 män åtalade efter den svåra hissolyckan i Sundbyberg norr om Stockholm. 5 byggarbetare dog i olyckan. Arbetsmiljöinspektören Roger Näslund har utrett olyckan.
5: Jag kunde konstatera direkt anledningen till varför det hade brustit där. Liksom. Det fanns inga spår av några bultar överhuvudtaget, så att de var ju borta.
6: Den 11 december 2023 ringer en man på en byggarbetsplats i Ursvik i Sundbyberg till sin chef i panik. En hisskorg med 5 av hans kollegor i har fallit i marken från 9:e våningen. Han själv lyckades kasta sig ut i sista stund. De som är på plats förstår snabbt att ingen överlevt. Det visar sig att en sektion av hissmasten som hissen är fäst i saknade bultar och att det var det som gjorde att hissen störtade till marken, berättar Roger Näslund på Arbetsmiljöverket som varit med och utrett händelsen.
5: Det är lätt att missa saker och ting, men när det gäller såna här allvarliga saker så får man ju inte missa helt enkelt. Då är det ju...
6: 2 hissmontörer ställs därför inför rätta för grovt arbetsmiljöbrott. Åklagaren pekar på att det var deras ansvar att genom egna kontroller se till att hissen var säker. I förhör har de båda dock sagt att det skulle kunna röra sig om ett sabotage eftersom de är helt säkra på att bultarna satt där de skulle. Den 3:e åtalade är hissföretagets vd som liksom montörerna nekar till brott.
2: Reporter Simon Gudmundsson på P4 Stockholm. Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av P4. Så här är Ekot om TV.
7: Och nu kommer ånyo en halvtimmes television.
8: Det här är TV4-nyheterna.
9: Hälsar vi alla varmt välkomna till en ny vecka med oss här på Sverige Live.
10: På sista rösten läser jag Mitt äventyr i Robinson tar slut.
2: Ja, så där kan det låta en kväll i våra tv-apparater. Men traditionell tablå-tv tappar tittare. Årets mediebarometer som kom nu på morgonen visar att YouTube numera är populärare än tablå-tvn. Jonas Olsson är medieforskare vid Nordicom som gjort studien.
11: om vi nu tittar på de yngre åldersgrupperna så är YouTube-tittandet redan väldigt utbrett. Det kan liksom inte bli så mycket högre. Så tillväxtmarginal, alltså möjligheten, är ju i den äldre halvan av befolkningen. Och där ser vi en ökning nu. Framförallt bland medelålders, men också ökning bland de äldre i befolkningen.
12: Ja, årets mediebarometer visar att 52% av befolkningen tittar på videoplattformen en vanlig dag. Men när det kommer till den tablålagda, vanliga tvn har siffran gått ner till 46%, vilket betyder att YouTube för första gången gått om.
11: Ja, men det är ett lite symboliskt skifte som vi ser. Traditionell tv är ju idag någonting som i huvudsak äldre människor tittar på. Tillflödet av yngre tittare är ju det närmaste noll. Det innebär ju att som vanligt att konkurrensen ökar ytterligare, både om tittarna men också om annonseringen, om annonspengarna.
13: Reporter här var Kulturnytts William Thomas. Ekot med Daniel Klar.
0: Och här i P4 Jämtland så har vi tagit oss till sjukhuset i Östersund. Vi är utanför och där är inget sig likt, Signe.
14: Nej, men precis, jag traskar inte riktigt utanför än. Jag går över ett övergångsställ här, men här är det ju avstängt. Här händer det grejer.
0: Hela vägen grävs upp.
14: Ja, men precis. Stora delar av vägen är borta här mitt framför sjukhuset i Östersund. För man ska ju som fixa ordning här utanför.
0: Och det där kommer vara en byggarbetsplats länge och kommer påverka människor som jobbar på sjukhuset, alla patienter som ska dit. Vad det är som är på gång och hur man måste bete sig nu då? Men det ska vi prata mer om en liten stund här.
14: Precis, det är som en liten labyrint här man får gå för att ta sig in till huvudentrén till sjukhuset. För vägen är som sagt borta här.

0: Alex Warren med Fever Dream här i P4 Jämtland. Mikael Ragnarsson är här. Det är ingen dröm utan det är verklighet.
1: Jag tror det.
0: Ja. Mm. Du uppdaterar oss på nyheter och först kan du berätta om en länsbo nu som döms för flera brott.
1: Det är en man i 30-årsåldern från Östersunds kommun som av tingsrätten har dömts för bland annat våldtäkt mot barn, olaga hot och misshandel till fängelse i 2 år och 3 månader. Han döms då för våldtäkt mot en flicka som var under 15 år och för att i februari i år har knivskurit en man och hotat en annan man som han visade för den mannen en hagelpatron som var märkt med personens namn. Mannen ska betala 115 000 kronor i skadestånd till flickan och drygt 50 000 respektive 8 000 kronor till de båda andra målsägarna.
0: Mm, ska det handla om utökad utskänkning under fotbolls-VM i sommar?
1: Ja, i alla fall förslag om det, och miljö- och samhällsnämnden i Östersund, de är positiva till utsträckt tid för alkoholservering under fotbolls-VM i sommar. Polisen, de har ju i sitt remissvar redan avrått från det här förslaget. För att det ska gå igenom så måste förslaget först antas av kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige. Om de politikerna alltså röstar ja, ja då kommer Östersundskrogar att kunna ha öppet under fotbollssändningarna nattetid i sommar ända till 6 på morgnarna.
0: Mm, och i Östersund så är det några som kämpar för sin överlevnad.
1: Den kommunala verksamheten Unga i huset har tillfälligt räddats från nedläggning genom att kommunstyrelsen har skjutit till pengar så de kan fortsätta det här året ut. Nu kämpar coacherna som driver Unga i huset, och det är ju då en daglig gruppaktivitet för ungdomar och unga vuxna som behöver stöd i vardagen. Nu kämpar coacherna för att få politikerna att förstå vad de

0: verksamheten. Och i höst så ska Östersunds politikerna fatta definitivt beslut.
1: Mm. Oskar, han lite om igelkottar nu. Skulle det vara så att du träffar på en sjuk eller död igelkott så kan du göra en insats. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, ber nu om hjälp med att kartlägga de små djurens hälsa. Igelkottar är ju hotade och nu vill myndigheten veta mer om vilka sjukdomar och skador de drabbas av. Så att SVA uppmanar alla som ser en död, sjuk eller en skadad igelkott att rapportera in det till dem.
0: Jag tror vi berättade förra året var om någon större inventering som gjordes då av igelkottarna. Och ville, att de ville ha reda på var de finns i landet och hur många de är.
1: Exakt så. Ja. Och nu så jobbar man vidare då och vill höra mer om just de här då som man ser är döda, sjuka eller skadade. Ja. Så att vi får väl försöka hjälpa igelkottarna på traven om man ser något.

Lady Gaga och Bruno Mars med Die With A Smile. Kyrkogatan vid Stora sjukhuscentren i Östersund har förvandlats till en byggarbetsplats och är nu avstängd för bilar och bussar fram till

0: I höst, då ska 4 nya busshållsplatser stå klara där framför sjukhuset, Signe.
1: Ja, precis så är det. Och jag är mitt framför, eller jag står utanför sjukhusentrén här. Huvudentrén till sjukhuset är Östersund och tittar ut över det som en gång har varit, ja, men parkering och bilar brukar komma hit och hämta upp folk som väntar och har varit på sjukhuset. Det har varit busshållsplatser och så. Och nu är det i princip helt uppgrävt. Asfalten ligger i högar här framför mig. Och jag står här tillsammans med dig, byggledare Ann Lefrid. God morgon.
2: God morgon.
1: Kan du beskriva lite, vad är det som händer här egentligen?
2: Ja, just nu så river de ju upp, precis som du säger, all asfalt som har legat här från sjukhusentrén ända bort till andra sidan Kyrkgatan då, mot gamla Jämtkraftshusen. Och hela den här arbetsytan ska rivas upp och sen ska man stuva om massa platssättningar och man ska lägga om lite fjärrvärmeledningar och elledningar och säkra busshållplatserna, framtida busshållplatser som kommer vara här då.
1: Varför gör man det här?
2: För att få en säkrare trafik. Det har ju, med handen på hjärtat och framförallt de som kommer utifrån, så har det ju varit ganska grötigt framför sjukhusentrén. Sen är ju här bara en del av hela Östersundslänken.
1: Just nu ligger som sagt asfalten i högar och de som åkt förbi sjukhuset här i Östersund vet ju hur det såg ut här innan. Hur kommer det se ut här om typ 4 månader när det beräknas vara klart?
2: Ja, men alltså det kommer ju fortfarande vara busshållplatser, men det kommer ju vara om man säger handikappparkeringarna kommer ju ha mycket säkrare. Det kommer de ha som en egen liten plattform. Det hämta och lämna framför här bara. Sen kommer det ju vara bussgatan precis framför sjukhuset.
1: Och just nu är det ju avstängt ganska. Hela vägen här är ju avstängd. Och man kommer, jag kan tänka mig att folk som har ärenden på sjukhuset och kanske jobbar här på sjukhuset, de kommer påverkas av att det ser ut på det här sättet just nu. På vilket sätt då?
2: Ja, men det är ju framförallt att man inte kan köra genom Kyrkgatan. Det blir ingen genomfartstrafik. Och sen är ju bussarna är ju utplacerade nu på Rådhusgatan. Så även Rådhusgatan blir ju indirekt påverkad i och med att det är normalt är 2 filer. Och så blir det bussar som kommer stå där helt plötsligt. Norra entrén kan man väl säga är väl den mest lämpliga entrén för personer som får skjuts och behöver, som inte kan gå. För nu ska man ändå gå ett kvarter från busshållplatsen uppe på Rådhusgatan ner hit till entrén. Och då går man ju den befintliga gång- och cykelvägen, så det är inga konstigheter mer än att det blir längre. Men de som inte vill gå, de skulle jag ju säga är ju till norra entrén då. Och sen förlossningen, de tycker inte att det är så kul att gå i det skedet. Så att de hänvisas ju då till Fältjägargränd och ingång 7. Då. Men det är skyltat och då ska ju också vanliga personer som kanske annars står på Fältjägargränd respektera att de är avsedda till förlossningen. Men det är ju skyltat nu, tillfälliga skyltar.
1: Och om man kommer med bussen, vart kommer man få hoppa av då?
2: Ja, det är uppe på Rådhusgatan mot Fältjägargränd.
1: Och om man har liksom, sitter kanske i Strömsund och planerar, har kanske ett sjukhusbesök inbokat, är det någonting extra man kan behöva tänka på innan man planerar sin resa, skulle du säga?
2: Om man kommer med bil så är det ju egentligen precis som vanligt. Det är ju bara att man får komma arkivvägen ner då. Det gör man i alla fall om man kommer från Strömsund. Kommer man från Brunflo och södra delen, då får man ju köra Rådhusgatan förbi sjukhuset och så ner arkivvägen. Och så till den vanliga parkeringen.
1: Någonting som har varit ganska är det har varit en väldigt stor cykelparkering här tidigare och där mycket personal på sjukhuset har parkerat sina cyklar. Har ni fått några reaktioner med de som kommer med cykeln på morgon nu här idag?
2: Idag har inte jag varit här så tidigt som de har kommit, men igår var det ju liksom den största förvirringen när alla skyltar kommer upp. Så vad bra du sa det, cykelparkering, och det är inte bara för personal utan även de som kommer cyklande som ska besöka sjukhuset. Då är cykelparkeringarna på gårdarna vid gamla Jämtkraft med infart då från Fältjägargränd, cykelvägen där.
1: Just ja, det säger Anneli Frid, byggledare på konsultbolaget VSP som då håller på att fixa ordning här framför sjukhusentrén. Tack för att du var med i P4 Jämtland.
2: Tack så mycket.
0: Och det här bygget då väntas alltså pågå fram till ungefär den 11 september. Då ska det vara klart. Man får nästan leta fram en karta där för att förstå när det pratas om alla gatunamn och vart man ska ta sig. Får man väl kika upp där så att allt blir rätt.

0: Bangles med Manic Monday.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Här nu på morgonen så har Liberalerna gått ut och sagt att de vill sänka skatt på sparande. Det går de till val på att skatten på schablonintäkten från sparande på investeringssparkonton, ISK, ska sänkas ytterligare. Partiet vill att 500 000 av sparkapitalet ska bli helt skattefritt på ISK. Det här rapporterar vi om i Sveriges Radio idag. Och Johan Britt som är arbetsmarknadsminister för Liberalerna då säger att vi har ju tidigare gjort det skattefritt upp till 300 000 kronor. Det är en stor framgång. Nu vill vi gå vidare, alltså, säger Liberalernas Johan Britz. Och de går nu på val då, till val på att de vill sänka skatten på sån här ISK-konton ytterligare. Nu ska vi få det senaste ifrån Ekot och Daniel Klar.
3: Det blir mindre pengar till trafikforskning. Trafikverket får 4 miljarder av regeringen. Trafikverket hade velat få 7 miljarder. Infrastrukturminister Andreas Karlsson säger att regeringen prioriterar och styr pengarna tydligare.
4: Det är en besparing, vilket innebär att det kommer behöva göras prioriteringar. Och det är det som vi tydligare pekar ut i den här nationella planen.
3: Efter det senaste dygnets spända läge i Mellanöstern med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten så manar nu både Storbritannien och Saudiarabien till nedtrappning. Liberalerna vill att skatten sänks ytterligare på sparande. Partiet föreslår att 500 000 kronor ska bli helt skattefritt på ISK-konton. Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
5: När vi höjer beloppsgränsen för skattefritt sparande så kommer fler personer spara mer.
3: Johan Britz, liberal, sa det. Ekot på en minut med Daniel Klar.
0: Och här är Emelie och Signa som hänger med dig i P4 Jämtland. Och vi vill ju som vanligt att du är med på ett litet hörn. Idag så kryddar vi till det lite granna. Och vi frågar, om du skulle vara en krydda, vilken skulle du vara? Vilken krydda passar din personlighet och varför? Det här vill vi jättegärna att du skriver in till oss om. Bengt skriver på vår Facebook-sida: paprikapulver, ganska tillintetsägande, och så har några skrattande emojis. Vi har också lyssnare som har skrivit in och liknar sig vid både vitlök och citronpeppar. Signe, hon är en koriander, älskad eller hatad. Det är liksom antingen eller där på koriander. Och jag är tydligen en allround-krydda. Johanna Wackdahl som dyker upp lite senare, hon är chillen i sällskapet. Ja, men lite sting och hetta, het. Är Johanna, kanske på ett väldigt bra sätt. Vad är du för krydda? Skriv gärna in till oss.

0: Shepherd med Geronimo. Klockan är 7:30 nu och i nyheterna har vi först om morgonöl på krogen under fotbolls-VM.
1: Miljö- och samhällsnämnden i Östersund är positiva till utsträckt tid för alkoholservering under fotbolls-VM i sommar. Polisen har i sitt remissvar avrått från förslaget. För att det ska gå igenom så måste förslaget först antas av kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige. Om politikerna röstar ja, ja då kommer Östersunds krogar att kunna ha öppet under fotbollssändningarna nattetid i sommar till klockan 6 på morgnarna, rapporterade Mikael Ragnarsson.
2: Den kommunala verksamheten Unga i huset i Östersund har tillfälligt räddats från nedläggning. Nu kämpar coacherna som driver verksamheten för att få politikerna att se det de ser.
3: Vi och många vet vad det här gör för skillnad och det här är en målgrupp som verkligen ska prioriteras.
2: Det säger Jenny Nordin. Unga i huset är en daglig gruppaktivitet för ungdomar och unga vuxna som behöver stöd i vardagen, berättar Lotta Bergström.
4: Många som kommer till oss har, en del har ju varit hemma flera år, inte gjort någonting, som hemmakämpare eller hemmasittare. Eller så har man ändå testat olika studier, man har testat praktik, men det inte har funkat på grund av många olika orsaker. Så då får man ju komma till oss och jobba med sig själv.
2: I september fattade kommunpolitikerna beslut om att lägga ner Unga i huset som funnits i 13 år. Men i december valde kommunstyrelsen att ändå skjuta till pengar så att verksamheten kan fortsätta under 2026.
4: Det har vi fått svar nu i efterhand att de visste ju inte innan vad Unga huset var.
2: I höst fattar politikerna ett definitivt beslut och verksamheten utreds nu. Jenny och Lotta har bland annat samlat in svar från tidigare deltagare och föräldrar om vad effekten blev för dem.
4: Vi vill ju fortsätta finnas även efter 2026.
5: Ja, men precis.
4: Och då är det jätteviktigt att de får rätt information eller tydlig information också vad vi faktiskt gör.
2: Reportrar Anneli Johansson och Lisa Jungefelt.
0: Och då ska vi kolla till trafikläget. Maja Nilsson, hur är det?
6: Ja, men fortsatt bra läge. Inga akuta störningar som inkommit till oss i alla fall. Däremot då så går trafiken långsamt på E14 mellan Pilgrimstad och Gällö. Det är höjd med Anviken som man just nu håller på med ett schakt- och ledningsarbete. Och det innebär att ett körfält är blockerat. Trafiken släpps på med trafikljus. Och jag har ser att det har blivit köbildning där i båda riktningar nu. Så räknar man att det tar lite längre tid helt enkelt. E14 höjd med Anviken. Tipsa på 020 999 444.
0: Och här, Emelie och Signe, är med dig denna tisdag morgon den 5 maj. Vi pratar kryddor, Signe.
7: Ja, men vi gör ju det. Vi håller på och listar ut på vilken... Den där jingen alltså. Nej, men vi håller på och liksom, jag vet inte, koppla ihop personligheter med kryddor. Mm. Alltså, om man har några egenskaper som person som man också kan hitta och identifiera i sin kryddhylla hemma.
0: Ja, det började för några veckor sedan. Du, jag och Johanna Wackdahl jobbade tillsammans imorgon. Och så, som det ofta blir när vi gör radio tillsammans så där, så man börjar bara prata om något och så landar i att vi börjar likna oss vid kryddor. Och insåg att det där var ganska kul att tänka efter vilken krydda som passar ens personlighet. Så idag vill vi lära känna dig som lyssnar lite mera. Alltså ni är ett helt gäng. Vi vet ju inte vilka ni är. Men det är så kul när ni är med och skriver till oss på morgonen i olika frågor, då får ju vi liksom också en liten glimt av vilka ni är. Och idag vill vi lära känna er, era kryddiga sidor då, helt enkelt. Lena har skrivit in till oss nu på vår Facebook-sida. Hon känner att hon är havsörtsalt. Funkar till allt, skriver hon.
7: Perfekt, lite som du då, Emily.
0: Precis, som allround-kryddan är jag. Exakt. Och Bengt var paprikapulver. Härligt. Hittar vi kanske flingsalt någonstans i länet? Jag kände att jag kom på flingsalt nu för jag började snöa lite lätt här i Östersund. Det är som att det kommer flingsalt idag.
7: Hur är man när man är flingsaltad? Typ?
0: Ja, men då är man ju lite krispig, va? Man är det där saltet, men man är en stor bit salt och lite krispig. Så att liksom man förhöjer ju... Salt jämförde jag med att man, liksom, man förhöjer ju allt här i livet då i så fall. Liksom, när du dyker upp där, när du saltet kliver in, då blir allt lite förhöjt. Smakerna blir förhöjda.
7: Det blir allt lite bättre.
0: Allt blir lite
7: och då
0: bättre.
7: Tänker jag att flingsalt också är Jag menar så att man typ lyxar till någonting.
0: Ja, exakt.
7: Eller hur?
0: Precis. Flingsalt är ju bara det där när det ska vara fint salt.
7: Ja, det är den pricken över it.
0: Du var ju så bra också på att prata det där om, finns det någon elektriker i länet? Då känner man sig ju säkert som kanel.
7: Ja, men visst. Och men... annars är man ju kanske kanel om man är så mjuk, varm och liksom sprider värme om sig kanske. Då kanske man också är kanel, tänker jag.
0: Jag saknar fortfarande någon elektriker som har skrivit in till oss. Kom igen nu. Jag tycker att ni är lite tröga idag. Nej, jag ska inte säga att ni är tröga. Men det vore så kul om ni skriver. Vi har fått några kommentarer, men fler vill vi ha. Så att kika in på vår Facebook-sida till exempel.
7: Ta lite inspiration.
0: Ja.

0: Nästa vecka drar hockey-VM i Schweiz igång. Här kommer besked från NHL-svensken Mikael Backlund.
1: Nej, det blir ingen hockey-VM för mig i år. Det var en väldigt påfrestande säsong på många sätt. Så känner jag att jag behöver passa på att vila lite och spendera tid med familjen.
2: Ja, det är ju ingen hemlighet att det var en stor besvikelse för dig att du inte blev uttagen i OS-truppen tidigare i våras. Har den nobben spelat in i det här beslutet?
1: Nej, absolut inte. Jag är inte den som går gräm över det och är arg eller sur på folk för att de inte valde mig. Utan såklart jag vet besviken och det var en dröm som krossades, men ja, jag gick vidare och det är absolut inte därför som jag...
0: Säger Backlund till Samuel Selén på P4 Västmanland. I herrarnas fotbollsallsvenska åkte IFK Göteborg på knock borta mot Djurgården igår. Hela 6-0 vann Stockholmslaget med och Blåvitt får fortsätta jaga sin första seger. Det får även tabelljumbon Halmstad.
3: Sion och Pong i Brommapojkarna, ni vinner borta mot Halmstad med 3-1. Jag tycker du gör en fullständigt fenomenal match. Vad tycker du själv?
4: Tack, tack. Nej, men jag tycker det gick bra. Jag är bara glad att laget går härifrån med 3 poäng och kul att få göra mål också.
3: Ditt första allsvenska mål, vad tänker man?
4: Nej, men man blir glad, absolut. Det är någonting man har sett fram emot mycket hela livet. Liksom. För att, nej, men det är bara roligt.
3: Är det så att du får bollen och sådär också, eller?
4: Lite så kanske.
0: Andreas Mats reporter där. I Premier League-fotbollen har Arsenal nu allt i egna händer. Titelutmanande Manchester City tappade poäng borta mot Everton igår, en match som slutade 3-3. Arsenal leder nu med 5 poäng och med bättre målskillnad, och även om City har en match mindre spelad är det stor fördel för laget i norra London.
5: Det var sporten med Selma Jannervall. Tack för det. Vi ska strax prata med en kock ifrån länet som var nominerad till ett otroligt fint pris på årets Stellagala som hölls igår kväll.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Hon blev helt mållös när hon fick veta att hon nominerats till priset Årets Stella Kock som en av Sveriges mest meriterade och kompetenta kvinnorna inom restaurang- och dryckesbranschen. Lena Flaten från Storlien. Igår så var det stor gala och prisutdelning i Stockholm. God morgon!
1: Ja, men god morgon!
0: Du vann inte priset, men jag vet att den här nomineringen betyder mycket för dig.
1: Ja, men absolut. Alltså, en stor ära att vara nominerad tillsammans med Jesse Sommarström och Hanna Wik. Vi var ju tre kvinnor som var nominerade och det är otroligt stort.
0: Ja, och det var Jesse Sommarström som fick ta emot priset där till sist. Men det, vad betyder en sån här nominering och ändå så här utmärkelse att lyftas fram som en kvinnlig förebild i sin bransch?
1: Ja, alltså det betyder ganska mycket. Det är också ett erkännande kanske. Men det är en otrolig energiboost. Men också att möta alla igår som på galan och så där. Det är väldigt bra energi och ja, man blir glad och man blir pushad till att fortsätta.
0: Ja, vad vaknar du upp med för känslor idag efter en kväll på stor gala?
1: Ja, precis. Nej, men man blir pepp, man har nya kontakter och ja, man är bara glad. Mm.
0: Härligt. Du, Stella Galan då arbetar för jämlikhet och de vill synliggöra kvinnliga förebilder inom just då restaurang- och dryckesbranschen i Sverige. Hur viktigt tycker du det är att man lyfter fram förebilder så här?
1: Ja, men det är ju viktigt om man är kvinna eller man, men Stella Galan har ju främst då jobbat med att det ska bli mer jämlikhet inom gastronomin. Och det har ju behövts och det arbetet fortsätter ju också. Det är ju flera organisationer som jobbar med det, men Stella Galan är väl stora syster i den här organisationen och de gör väldigt mycket bra och också lyfter fram nya generationer. De gör ett otroligt bra jobb.
0: Mm. Men utifrån dina egna då upplevelser, hur är det med jämlikheten inom din bransch?
1: Det är väl lite både och. Jag tror kanske att kvinnor kanske måste ta i lite extra för inom vissa branscher och så där för att kunna ta sig fram till samma mål som män. Men det blir ju bättre och bättre. Det har ju varit mycket, mycket sämre än det är. Men som sagt, det är jätteviktigt att sådana här organisationer som Stella Galan och det de gör och bara med att lyfta fram de här kvinnorna, det betyder mycket för framtiden.
0: Mm. Och du är ju en kvinnlig förebild som lyfts fram här. Vad tänker du om det liksom? Vad är det för sorts förebild du tror att du kan vara?
1: Ja, det kan ju vara. Jag vet inte, det måste nästan någon annan svara på. Liksom. Jag är ju bättre att prata om andra än att prata om mig själv, tycker jag. Men jag har hållit på i många år och jag tror på det jag gör. Och jag vet inte riktigt. Någon måste ändå svara på det.
0: Ja, men jag förstår det, jag som dig. Jag tycker också det är svårt att prata om sig själv på ett bra sätt. Sådär. Men du, om du tänker tillbaka så, har du själv liksom haft andra kvinnliga förebilder under dina år? Kanske när du var ny eller sådär?
1: Jo, absolut. Och det har jag fortfarande också. Jessie som vann till exempel. Hon är en förebild. Hon var ju också den första kvinnan på över 20 år tror jag som vann Årets Kock för 2 år sedan också. Nej, men vi har ju många, många kvinnor i branschen som jag har som förebilder. Och, och inte bara inom liksom gastronomin här också, inom Matantverket till exempel är det också otroligt mycket kvinnor som gör att man liksom får den här extra boosten till att bara fortsätta med det man gör.
0: Mm. Ja, och Lena Flaten, du då var nominerad till årets ställakock på den här stora galan igår. Plockas fram här som en av de mest meriterade och kompetenta kvinnorna inom restaurang- och dryckesbranschen. Ja, du får njuta av den där galakänslan du fångade in igår kväll ett tag till.
1: Ja, men det ska jag göra. Tusen tack.
0: Tack själv. Hejdå.
1: Hejdå.
0: Lena Flaten alltså, kock ifrån Storlien.

0: Something Just Like This med The Chainsmokers and Coldplay.
1: Plötsligt hörde vi något som närmade sig på väg mot oss. Vi sprang.
2: Lyssna på serien Odjuren.
1: Vi måste gömma oss.
3: Jag vill inte vara här.
1: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
2: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Det här är P4 Jämtland.
5: Sveriges Radio.

0: Eurythmics med Torn in My Side. Det är lite skakigt i flygbranschen just nu. Det är inte bara dåligt väder i luften som gör det skakigt för flygplanen, utan det är de dyra bränslepriserna. Alltså de höga priserna på bränsle som ju har skenat efter då konflikten i Mellanöstern. Det här får ju flygbolag att ställa in massa flygavgångar, och bland annat meddelade ju SAS igår att man ställer in avgångar även i maj nu. Och det här gör ju att det kanske känns lite skakigt om man har en resa planerad här under våren eller kanske i sommar.
1: Ja, men precis, det kanske är lite nervigt. Man vet inte vad som kommer hända med sin flygbiljett, om den ställs in eller om det blir någon resa överhuvudtaget. Men vi ska prata med en kvinna som jobbar på en, man ska kalla det, resebyrå här i stan, lite om hur man ska tänka om man planerar en resa, om man ska boka någon eller om man har en inbokad redan, om man ska vara orolig.
0: Ja, exakt. Regeringen har ju tidigare gått ut och varnat för att det kan bli inställda semesterresor i sommar. Man får liksom vara lite beredd på det. Men vi ska prata mer om det här då, alltså efter klockan 8 här. Här och nu först får vi ekonyheter. Daniel Klar är med oss och det handlar om vad vi tycker om kärnkraft.
2: Varannan svensk tycker det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige. Men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i kommunen där de bor. Det här visar en undersökning som P4 har beställt. Gunilla Skoglund i Stenungsund tycker att frågan om kärnkraft är svår.
3: Det får jag faktiskt fundera över. Jag är motståndare egentligen.
4: Men du tvekar ändå lite?
3: Ja. Vad finns det för alternativ? Det är väl det.
4: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor.
3: Jag tror vi tänker lite mer framåt, ursäkta.
4: Gunilla Skoglund igen.
3: Miljö och säkerhet för våra barn.
4: Samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun, visar Indikator opinionsundersökning.
5: Om man ska vara ärlig, så om man går till sig själv, så klart det vill man inte.
4: Ingela Johansson och Berit Berggren i Stenungsund.
5: För jag menar, vi har ju Tjernobyl och hur var det...
6: Det är det som skrämmer en lite. Ja.
7: För jag satt och lyssnade till och med att det är kvar fortfarande i marken och djur dör och så vidare.
2: Reporter här var P4s Joel Wendle. Liberalerna vill att skatten sänks ytterligare på sparande i investeringssparkonton. Arbetsmarknadsminister liberalen Johan Britz.
8: Vi har ju tidigare gjort det skattefritt att ISK spara upp till 300 000 kronor. Och det är en stor framgång som gör att fler kan skaffa sig ett eget sparkapital till buffert eller boende eller pension. Nu vill vi gå vidare och göra upp till 500 000 kronor skattefritt.
2: Liberalernas Johan Britz. Utrikes nu i Ekot i P4. USAs president Trump har riktat nya hot mot Iran. Samtidigt så uppmanar USA nu Kina att trycka på för att få Iran att öppna det blockerade Hormuzsundet.
9: Let's see them step up with some diplomacy and get the Iranians to open the strait.
10: Låt oss se dem kliva fram med lite diplomati och få iranierna att öppna sundet. Det sa USA:s finansminister Scott Bessent i en intervju med TV-kanalen Fox News igår. Utspelet kommer inför att Donald Trump nästa vecka ska träffa Kinas president Xi Jinping. Bessent gav inga detaljer om vad konkret han vill att Kina ska göra. Igår sa den amerikanska militären att 2 USA-flaggade handelsfartyg kunnat passera sundet som ett led i Project Freedom, den militära insats som Trump i söndags meddelade att han inlett i syfte att förmå iranierna att öppna Hormuzsundet. Rena lögner, svarade det iranska revolutionsgardet.
2: Reporter Erik Norberg. Och efter det senaste dygnets spända läge i regionen med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten, så manar både Storbritannien och Saudiarabien till nedtrappning. Tillbaka till Sverige. Idag väntas 3 unga kvinnor åtalas efter att polisen hittat 26 vapen hemma hos en av kvinnorna. Lotta Karlsson är åklagare i fallet.
5: Nej, mig veteligen har de varit okända för polis sen tidigare.
11: Vad säger de om anklagelserna?
5: Ja, det vill jag inte riktigt gå in på. Men ingen har erkänt.
11: De tre kvinnorna är alla i 20-årsåldern. Två av dem är systrar. De greps i höstas i samband med tillslag mot en lägenhet i norra Stockholm. Vid insatsen hittade polisen alltså 26 halvautomatiska handeldvapen.
5: De har tagits där eller i närheten av bostaden, vapnen. Och vi hade vid det här tillfället spaning mot den här lägenheten på grund av tidigare ärende där den här lägenheten hade blivit intressant.
11: De 26 vapnen som beslagtogs misstänks vara piratkopierade. Alltså fullt fungerande, men en illegal kopia på en befintlig vapenmodell, och de saknar serienummer. Enligt polisutredningen har kvinnorna fungerat som lagerhållare åt ett större kriminellt nätverk. Utöver vapnen hittade polisen även 4 kilo kokain vid tillslaget.
2: Reporter här var Simon Andrén. I Göteborg kommer det bli extra mörkt i delar av Slottsskogen kommande veckor. Orsaken är att gatubelysningen ska släckas för att undersöka fladdermössens beteende, rapporterar P4 Göteborg. Studien genomförs av Göteborgs universitet och Naturhistoriska museet. I parken finns 9 olika arter av fladdermöss, och studien hoppas nu ge svar på hur de påverkas av ljuset. Ekot med Daniel Klar.
0: Och här i P4 Jämtland så fyller vi på kryddhyllan nu. Det är Spice Girl som är i farten. Johanna Akdal, god morgon. Eller?
12: God morgon.
0: Chilin.
12: Jag har chili flakes med mig på min avokadomacka idag.
0: Gud vad gott.
12: Det är Signe också, men hon har fullt upp med något.
0: Ja, hon kanske inte är med. Vi
12: hör henne. Jag är med.
0: Ja, bra. Signe, koriandern i kryddhyllan, och så gör hon där allround-kryddan som man bara här på lite grann.
12: Men vet du, man kan ju ösa med allround-krydda utan att det blir för mycket. Man kan bara ösa överallt. Det blir alltid bättre, liksom. Vad man än har dig på, Emily, så blir det bra.
0: Eller hur?
5: Och för mycket av koriander blir man kräkfärdig.
0: Nej,
12: jag älskar koriander.
0: Men vi vill ju att ni tänker till lite grann idag. Vad känner ni att ni är för krydder om ni tänker på vad ni har för personlighet?
12: Ja, för vi vill ju ha lyssnarkontakt, och det vill vi ha varje dag. Och hur tror ni att det är att komma på nya lekar varje dag? Det här är dagens lek. Så bara svälj den och var med nu. Någon slags krydda i kryddhyllan kan du väl likna dig själv och din personlighet med. Kom igen nu.
0: Det tycker jag. Vi har ju några fantastiska lyssnare. 4 stycken som har hört av sig. Jag är öppen med det. De är bara 4, men gud vad vi älskar Lena och Bengt bland annat, som har skrivit paprika, pulvret och havsörtssaltet. Ni är så bra.
12: Jag frågade 2 olika AI igår, om du var en krydda, vilken skulle du vara då? Bara för att testa frågan. Vi gör ju research på allt. Nu har jag ju glömt min jobbmobil, så jag har inte svaren framför mig. Men det jag minns var att den ena sa att den var som kardemumma. Liksom förhöjer utan att ta över.
0: Ah.
12: Och så frågade nästa AI, och den var som svartpeppar. Förhöjer utan att ta över. Så det kanske är så att du som människa har något annat svar som vi skulle kunna få.
0: Ja.
5: Men du, Johanna, du som är ute på redaktionen, vad är de då för kryddor? Kan du inte fråga det?
12: Det ska jag fråga. Jag ska se hur det landar på morgonmötet här om en stund.
5: Ja, alltså, det vill jag gärna.
0: Jag älskar ju spiskummin. Alltså det är det som är tacokryddan. Har vi någon spiskummin där ute?
12: Nej, det är ingen av våra lyssnare som äter tacos på fredagar.
5: Nej. Eller curry har vi ju.
12: Jag tänkte på curry. Curry tar ju ändå över väldigt mycket.
5: Ja, och lämna fläckar överallt.
12: Och sådana människor finns det ju också, ni som spiller och pratar mest. Kan vi få någon curry?
0: Ja, kom igen.
5: Jag kände att det var jag lite grann.
0: Vi kan likna oss vid allt.
5: Alltså, och så kebabkrydda, någon grabbig person där ute kanske.
12: Har inte provat den. En god.
5: Känns som killar kryddar mycket med kebab.
0: Grillkryddan då? Den borde väl vara vanlig nu när grillarna
12: kommer fram. Min mamma använder upp allt.
0: Kom igen nu, skriv till oss. Vi vill ju lära känna er lite grann, ni där i kryddhyllan.

0: Ja, efter festligheterna där i helgen. Bland annat fyra tjejer i 18-årsåldern som drack alkohol när de promenerade bygatan fram. Polisanmälan om olovligt anskaffande av alkohol i vardagslag langning har upprättats. Och hemma hos en man i 30-årsåldern från Åre som uppträdde påverkad så gjorde polisen husrannsakan och fann då redline-påsar med vitt pulver och två ampuller med okänt innehåll som beslagtogs. Nu har polisen upprättat anmälan om innehav av både narkotika och dopningsmedel. Polisen ska skicka de här, eller har skickat de här beslagen för analys.
1: Mm. Och så till Östersunds kommun som drabbas av ännu mer kostnader för ett redan fördyrat vattenverksbygge.
0: Det handlar om att Konkurrensverket ålägger Östersunds kommun betala straffavgift på hela 220 000 kronor för att kommunen inte följde reglerna för upphandling när en tidigare chef togs in som konsult i samband med vattenverksbygget. Kommunen skriver i ett pressmeddelande att de har accepterat den så kallade upphandlingsskadeavgiften och att de inte kommer att överklaga.
1: Och i Östersund så hoppas en mångårig insats för unga och unga vuxna får bli kvar.
0: Kommunala verksamheten Unga i huset i Östersund har tillfälligt räddats från nedläggning genom att kommunstyrelsen har skjutit till pengar för det här året ut. Nu kämpar coacherna som driver Unga i huset, som är en daglig gruppaktivitet för ungdomar och unga vuxna, för att få politikerna att förstå vad de gör.
2: Vi vill ju fortsätta finnas även efter 2026.
3: Ja, men precis.
2: Och då är det jätteviktigt att de får rätt information eller tydlig information också vad vi faktiskt gör.
0: Säger Lotta Bergström som är coach vid Unga i huset som har funnits i 13 år och som nu utreds för inför ett beslut av Östersunds politikerna i höst om de ska få finnas kvar.
1: Mm, tack för uppdateringen. Du, Micke, innan jag släpper dig. Vad känner du att du är för typ av krydda om du tänker på din personlighet?
0: Ja, kött och grillkrydda eller aromat kanske.
1: Ja, aromat. Kött och grill, det är också såna här kryddor man kan ha på lite allt möjligt, eller?
0: Det är en sån här typisk låg- och mellanstadiekrydda för knäckemacka, smör och så aromat på.
1: Är du lite barnslig? Är det du försöker säga?
0: Nej, det är en krydda som jag knappt har använt sen mellanstadiet.
1: Nej, men det var det som ploppar upp i ditt huvud.
0: Ja, nu kommer jag på det.
1: Mm. Kött och grill, det är gott.

0: Aha, med Take On Me. I sommarens reseplanering finns det en sak som oroar många just nu. Inställda flyg och stigande kostnader. Samtidigt går råden isär. Resebranschen uppmanar oss att boka tidigt för att säkra både plats och pris. Medan forskning från ITOR pekar på att många istället väntar längre och väljer närmare resmål. Signe, du är och träffar Elena Jönsson som jobbar på en resebyrå i Östersund.
1: Ja, men precis. Jag sitter här inne i värmen och har fått mig en kopp kaffe här förut och vi har drömt oss bort till soligare breddgrader, jag och Elena Jönsson tillsammans. God morgon.
2: God morgon.
1: Du, enligt turismforskaren Robert Pettersson kommer många att vänta längre med att boka i år, men ni säger tvärtom att man ska boka tidigt. Vem har rätt? Hur ska man tänka inför sommarens resor?
2: Ja, rätt och rätt. Alla får väl skaffa sig en egen uppfattning. Men vi rekommenderar att man bokar tidigt och sätter priset som är nu. Det har ju inte blivit högre priser ännu, till exempel.
1: Men att boka tidigt, hur skulle det kunna drabba kunden? Gynnar det mest er affär eller kan det här drabba kunden och boka tidigt på något vis framöver?
2: Jag ser inte hur det kan drabba kunden utan det bara skulle vara positivt.
1: Finns det någon risk att det stressas fram bokningar liksom kring resor i ett sånt här osäkert läge? Eller är man ganska, sitter man tryggt i båten trots att det är osäkert just med resor just nu?
2: Oj, nu förstod jag inte frågan.
1: Nej, men finns det någon risk att man liksom stressar fram bokningar just för att det är ett stressat läge? Ja. Om man nu vill komma iväg, förstår du vad jag menar?
2: Jag vet inte hur vi skulle kunna stressa fram bokningen. För här i vår butik, alla är välkomna in om man är intresserad av att prata resor, boka resor eller diskutera vad som kan hända.
1: Forskningen pekar på att fler väljer kanske närmare resemål nu när det är osäkert med bränslepriset och finns risk att flygresor ställs in och sådär. Märker ni det här eller fortsätter ändå svenskarna med att boka utlandsresor?
2: Ja, man fortsätter att boka utlandsresor men inte i samma grad som tidigare i år.
1: På vilket sätt märker du det?
2: Ja, man kan säga att inkommande bokningar är lägre än tidigare år. Men det tycker jag är synd. Det finns så mycket roliga resor här ute och många fynd man kan göra.
1: Och om man är lite sugen på att planera in en resa nu, trots att men man är lite osäker på läget och så där, finns det någonting man ska tänka på, tycker du?
2: Ja, men absolut. Jag tycker att man ska tänka på nu att se över vad man har för egen försäkring och vad man har för skydd. Och gärna köpa paketresa om man vill vara lite extra skyddad. Och satsa på såna här stora attraktiva resmål som ofta blir fullbokade.
1: Och vad skulle det kunna vara för resmål då?
2: Jag pratar om Europa, så över Grekland, Spanien, Italien.
1: Enligt forskningen så säger att svenskar trots osäkert läge då att man inte drar ner på semesterbudgeten utan att man kanske prioriterar om sin semester och sina resor. Ser du samma sak här?
2: Ja, nej, det ser jag då inte. Jag tycker det ser likadant ut. Men
1: om man skulle tänka så här att man, det ser likadant ut säger du trots att det kanske är lite dyrare att boka sina resor. Hur mycket dyrare skulle det behöva bli tror du innan folk börjar faktiskt ställa in resorna?
2: Oh, vilka frågor du har. Det vet jag inte. Men om vi pratar om det här 8% som ett maxtak på vad man kan ha som bränsletillägg då. För det första så har det ju inte påverkat resorna hittills. Och jag räknar ju själv på min egen resa. Jag ska ut och resa reguljärflyg till Grekland i juni. Det skulle påverka under 500 kronor för mig och min man. Och om de skulle ta ut maxtaket. Och det skulle det vara värt. Om det är höjd bränslepris då så skulle min semester vara värd 500 kronor mer. Så tänker jag.
1: Och så att man får Du pratade förut också om att kanske ha eventuellt någon liten buffert ifall det skulle hända någonting. Hur kan du förklara vad du menade med det förut?
2: Ja, men värsta scenario då, om det blir ett inställt flyg, om man är på destinationen och behöver, man kommer att få hjälp och bli ombokad och åka hem. Men om det blir dagen efter då, eller två dagar efter, att man har den där bufferten så att man står ut och klarar sig tills man får pengarna tillbaka, för det får man ju i efterhand.
1: Så om man har en resa inplanerad eller skulle vilja boka en, behöver man vara orolig tycker du?
2: Nej, det tycker jag inte. Det finns så mycket att oroa sig för här i världen och det gäller både hela livet och det är inkluderat resor, men det är inget extra tycker jag.
1: Det säger Elena Jönsson som är säljchef på en resebyrå här i Östersund om hur man ska tänka om man har en resa eller vill ut och resa i sommar.
0: Tack Signe!
3: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Vi pratar resor här, då tänker jag på sol och värme. Så mycket av den varan blir det kanske inte idag. Eller vad säger du, Kristin Sahlström, meteorolog på SMHI?
4: Ja, men lite sol till och från, det tror jag vi kan få på de allra flesta hållen. För det är de västra delarna är ganska mycket moln. Men ja, värme skulle jag nog inte kalla det.
0: Nej, för att termometern orkar inte upp jättelångt idag.
4: Nej, jag skulle säga upp mot en 8 grader, men i fjällen så är det nog klart kyligare.
0: Ja. Vad finns det mer att säga om vädret idag?
4: Ja, men det kommer växla lite grann, molnigheten. En del skurar eller snöbyar ser ut att kunna passera, så att det kan man också få. Och västlig vind med ganska så friska vindbyar här mitt på dagen.
0: Ja, just det. Blåsigt, så då känns det nog lite kallare.
4: Precis.
0: Ja, ha, det är så den här tisdagen blir.
4: Ja, och sen så ser det väl ut som att de här molnen, ja, de dör ut lite grann under kvällen. Så att då ser det ut som att en klar kväll kan det nog bli på många håll.
0: Vad fint, så lite kvällssol.
4: Ja.
0: Ja, ja men bra, då har vi koll på läget. Kristin Sahlström, tusen tack för det.
4: Tack.
0: Här i P4 Jämtland så är det Emily och Signe som är med dig. Vad härligt att du också gör oss sällskap.
5: Jag smiter in här före SVT. Vi är live radio här, P4 Jämtland.
6: Hej på er! Jack Forsgren heter jag, P4 Jämtland, Sveriges Radio. Hej på er!
7: Jag är i Åre nu, jag ska till Järpen snart. Om man ser bilen kan man ju tuta, vinka och säga hej hej.
8: Ny dag och nya äventyr. Ja, så är det i våra livesända radioprogram. Andreas, Jack och resten av kollegorna i kanalen som aldrig tystnar.
9: Varannan svensk tycker att det är en bra idé att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje kan tänkas ett kärnkraftverk i den egna kommunen. Det visar en undersökning som P4 har beställt av Indikator Opinion. En explosion har inträffat i en fyrverkerifabrik i östra Kina. Enligt myndigheterna stiger antalet döda, nu är siffran uppe i 26. Användandet av videoplattformen YouTube har gått om tittandet av traditionell tv i Sverige. Det visar mediebarometern från Nordicom vid Göteborgs universitet. Enligt medieforskaren Jonas Olsson så är det inte de unga som ökat sitt tittande.
10: Om vi nu tittar på de yngre åldersgrupperna så är YouTube-tittandet redan väldigt utbrett. Det kan liksom inte bli så mycket högre. Så tillväxtmarginal, alltså möjligheten, är ju i den äldre halvan av befolkningen. Och där ser vi en ökning nu. Framförallt bland medelålders, men också ökning bland de äldre.
9: Ekot på en minut med Daniel Klar.
0: Tack för det Daniel, och alldeles strax så får du en lokal nyhetsuppdatering här i radion också.

0: Lale med vårens första dag. I halv nio nyheterna nu hör vi först om en länsbo som får 2 års fängelse för flera brott.
1: En man i 30-årsåldern från Östersunds kommun har av Östersunds tingsrätt dömts för våldtäkt mot barn, olaga hot och misshandel till fängelse i 2 år och 3 månader. Mannen åtalades för att vid minst 4 tillfällen under 1 års tid mellan 2021 och 2022 har genomfört vaginala och orala samlag med en flicka som var under 15 år. Domstolen dömer honom för 1 våldtäkt mot flickan eftersom bevisningen inte anses tillräcklig för att styrka övriga misstankar. Mannen döms också för att han i februari i år knivskar en man och hotade en annan man genom att visa denne en hagelpatron märkt med personens namn. Han frikänns från åtal för grovt olaga hot och grovt övergrepp i rättssak. Mannen ska betala 115 000 kronor i skadestånd till flickan samt drygt 50 000 respektive 8 000 kronor till de båda andra målsägarna, rapporterade Mikael Ragnarsson.
2: Nu börjar bygget av Skidskytteförbundets nya miljonsatsning i Östersund. Något som välkomnas av skidskytten Elvira Öberg.
3: Det här känns verkligen som nästa steg i att ge oss ännu bättre förutsättningar med träning och återhämtning och samla allting på samma ställe. Det kommer betyda mycket.
2: På Skidstadion byggs ett nytt event- och prestationscenter. Där ska plats för större evenemang som VM rymmas. Dessutom tillkommer träningsfaciliteter med gym, inomhusskjuthall och rullband för förbundets aktiva. Liknande anläggningar finns redan på andra europeiska orter, enligt Elvira Öberg.
3: Och därför känns det också liksom så himla kul att nu kommer vi ta ett stort steg i den riktningen och få liksom verkligen top of the line förutsättningar.
2: Skidskytteförbundets generalsekreterare Rickard Grip säger att de länge haft en målbild av att bygga ett event- och prestationscenter. Han berättar att satsningen inte enbart kommer stärka den dagliga träningen för de landslagsaktiva utan också vara betydelsefull för framtida atleter.
4: Det handlar väldigt mycket om att vi ska skapa den här kulturen och skapa och bygga vidare på den vinnande kulturen vi har.
2: Per Arnsäter och Paulina Storbacka.
0: Och därefter tar vi och kollar om Maja Nilsson har något att rapportera från trafiken.
5: Inga akuta störningar eller olyckor i alla fall, där ser det bra ut. Däremot pågår det ett schakt- och ledningsarbete på E14, sträckan Pilgrimstad-Gällö. Höjd med Anviken, där är det köre i båda riktningar. Det beror på att ett körfält är blockerat och trafiken då släpps fram med trafikljus. Räknar med att det tar lite längre tid alltså på E14 idag i höjd med Anviken. Tipsa på 020 999 444.
0: Tack Maja! Och nu händer det grejer, äntligen! Det var liksom som att öppna flaskan lite grann. Nej, men nu kommer in massa kommentarer när vi pratar kryddor idag. Vad är det för krydda du som lyssnar? Jättekul! Vi har en curry med på tråden nu också. Susanna äntligen, som har skrivit till oss, Signe. Så här skriver Susanna då. Jag är curry, färgstark och tillsammans med andra ingredienser kan jag vara mjuk och stark. Men kan lätt bli för mycket. Man älskar mig eller har lite svårt för mig.
6: Typ som jag.
0: Ja, du då som kände att du var en koriander.
6: Ja, exakt.
0: Vad har du själv för förhållande till koriander, Signe?
6: Jag älskar koriander, såklart.
0: Såklart.
6: Ja, såklart. Mm. Det var ju också en till här, Veronica, va?
0: Ja.
6: Bodde 11 år...
0: Brodde?
6: Vänta. Brodde 11 år är Satan i gatan för att han är stark som 17. Tove 8 år är persilja för att hon är lätt att tycka om och gör allt bättre.
0: Vad kul. Och sen har hon fyllt på också, Veronica. Och deras mor är väl lakrispulver. Kanske lite knepig, men riktigt nice, skriver alltså Veronica. Så kul ju.
6: Underbart. Ja. Underbart.
0: Annika, hon känner att hon är salt, passar in i det mesta och ger en extra smak.
6: Och Lina, hon är cayenne, lagom het.
0: Ja, ah, snyggt där. Terje har också skrivit in, han skriver först, jag är dillfrö. Behövdes en gång, sen blir den stående. Det är, faktiskt, jag tror också att det såg ut så i mitt kryddskåp. Köpte dill på kryddburk liksom en gång och det var en gång jag använde det, inte så mycket mer. Han skriver sen också ett nytt sms, Terje alltså. Han skriver, kanske timutpeppar. Verkar bekant men kan inte placera riktigt. Jag vet inte ens vad det är för peppar, men...
6: Nej.
0: Ja, underbart.
6: Underbart.
0: Vi vill att ni liksom tänker er på er personlighet och utifrån det parar ihop er med en krydda den här morgonen. Vad är det för krydda när du tänker på din personlighet?
6: Det känns som vi har öppnat kryddburken nu, känner du det? Nu... Det var Vaktal som behövdes.
0: Ja, Vaktal behövde komma in och liksom få igång er lite grann där vid åtta snåret när hon dök upp på jobbet. Chillin i det hela. Det är såklart att när chillin dyker upp, då blir det fart.
6: Det hotas det till.
0: Yes. Fortsätt skriv till oss på vår Facebook-sida eller smsa 063 16 06 60.

0: Ella Langley med Choosing Texas. Det är dags för Radiosporten med Selma Jennervall och det är visserligen maj, men nu ska det handla om skidskytte också hos Radiosporten.
1: Många trodde att han skulle gå i pension, men icke.
2: Tränarikonen skulle dra sig tillbaka helt från toppidrotten. Men nej, nu vill Wolfgang Pichler skapa VM-succé för ett nytt land, Österrike. Som ju är en stor vintersportnation, men som är rejält på dekis inom skidskytte. Nu ska Pichlers trollspö leda till framgångar i det VM i skidskytte som just Österrike arrangerar 2028. Det är om mindre än 2 år. Den här nyheten blir officiell senare idag. Pichler som ju under många år lett svenska talanger till absolut världstopp.
1: Reporter Bengt Schött, vi tar oss till bordtennisens lag-VM i London.
3: Svensk matchboll att besegra Kina, 10-8. Här kommer serven. Lång retur från Kjellberg, diagonal Kjellberg.
4: Ja då!
3: Den sitter!
4: Så ja!
3: Anton så ja! Kjellberg gör det! Sverige besegrar Kina.
5: Det var i söndags det, men mirakelinsatsen mot Kina är historia. För nu börjar resan mot medaljerna på riktigt för de svenska bordtennisherrarna vid lag-VM i London. 16-delsfinal mot Ungern idag klockan 18 och Truls Møregård är medveten om att det är då allvaret börjar.
6: Lite tråkigt att säga kanske, men det är ju faktiskt nu det börjar gälla i slutspelet. Så vi får bara försöka hålla i det spelet så kommer det bli väldigt kul.
5: Och han får medhåll av lagkamraten Anton Kjellberg.
6: Vi måste ju såklart stanna på marken och se att det kan ju gå rakt åt skogen nästa match ändå. Och då var alla de här fina matcherna liksom för ingenting.
5: Sverige-Ungern i appen Sveriges Radio från klockan 18 ikväll.
1: Hälsar reporter Patrik Ljunggren. I Premier League-fotbollen har Arsenal nu allt i egna händer. Titelutmanande Manchester City tappade poäng borta mot Everton igår, en match som slutade 3-3. Och även om City har en match mindre spelad är det en stor fördel nu för laget i norra London.

0: Vance Joy med Riptide. Nu har runt 800 personer inom Krokoms skolor och förskolor utbildats för att kunna ge barn tidigare hjälp via samarbetsmodellen Backa barnet, där kommun, region och polis hjälps åt och samarbetar på ett nytt sätt. Och Signe, nu ska du värma upp projektledaren från Krokoms kommun.
1: Ja, precis. Jag står här med Erika Raftsjö som håller på och värmer upp här inför vad som komma skall. Hon är en av föreläsarna som ska prata här på Storsjöteatern i Östersund idag på en konferens om brottsutsatthet bland barn och ungdomar. Hur känns det att få stå på scen här och berätta om Backa barnet som ni i Krokoms kommun faktiskt är först med i landet?
2: Ja, hej. Nej, men det känns jättebra. Det är bra och viktigt. Det handlar ju om barn och att vi kan göra skillnad tidigare än vad vi gör idag.
1: Det var i höstas som ni började jobba med den här samarbetsmodellen och sen dess har runt 800 stycken i Krokoms kommuns skol- och förskolepersonal utbildats. Vad är det de kan idag som man inte kunde tidigare?
2: Ja, men man ska ju komma ihåg att vi bara är i starten. Och att vi nu under våren har börjat utbilda en första runda. Och de kommer få mer utbildning allt eftersom. Det finns många utbildningsmoduler i den här, i Backa barnet. Men jag tänker tidigare har vi ju varit bra på att jobba i våra egna verksamheter. Men nu har vi liksom hunnit fått den här gemensamma bilden på vad barnet behöver här och nu. Och utifrån ett barnrättsperspektiv, tänker jag.
1: Och nu ska jag försöka förklara den här samarbetsmodellen. Får du rätta mig om jag har fel? Men om jag förstått det rätt så innebär det här att kommunen, regionen, polisen, privata vårdaktörer, fristående förskolor, enskild pedagogisk omsorg, att man arbetar närmare varandra för att säkerställa barns rättigheter och tidigt uppmärksamma barns behov och ges ett samordnat stöd. Är det handlar om ungefär?
2: Ja, precis. Ja. Exakt.
1: Och efter sommaren kommer ni kicka igång det här Backa barnet ordentligt med barnteam på plats där Krokoms kommun tillsammans med region, polis och andra organisationer ingår. Kan du ge något exempel på när ett barn i er kommun kan behöva hjälp av det här teamet?
2: Ja, jag tänker när ett barn har flera behov och att det liksom inte räcker med stöd från sin egna verksamhet, då träffas man i de här teamen för att liksom gemensamt ta fram ett förslag på stöd som kan erbjudas. Och det här minskar ju risken att barnen och behoven faller mellan stolarna.
1: Och varför tror du på den här modellen som ni har valt i Krokoms kommun?
2: Ja, men jag tror ju på den här modellen för att den gör samverkan möjlig i praktiken. Man pratar ju mycket om hur man ska få till den här samverkan, men det är ganska svårt. Här i Backa barnet har vi ju en strukturerad metod och ett arbetssätt som gör det enklare att samarbeta. Sen tänker jag också att styrkan är ju att vi samlar polis, region, kommun och de fristående aktörerna liksom för att jobba för barnets bästa.
1: Och det är en stor konferens som är här på Storsjöteatern nu och du ska prata, många kommer lyssna. Vad hoppas du att de som lyssnar på dig idag kan ta med sig?
2: Nej, men jag önskar att publiken tar med sig en förståelse varför vi har varit och varför vi tycker det är viktigt att jobba med Backa barnet i Krokoms kommun. Och just det här att se den här styrkan, att arbeta tillsammans, ge det här tidiga och samordnade stödet. Det skapar liksom bättre förutsättningar, jag tänker framförallt för barn, men för familjer, föräldrar och för samhället i stort.
1: Det säger projektledaren här för Backa barnet som är lite nervös inför att ska tala inför många personer här snart. Tack Erika Raffsjö för att du var med i P4 Jämtland. Lycka till också sen.
2: Tack så mycket.
0: Tack, direkt från Storsjöteatern i Östersund, Signe, där det är en stor liksom, konferens idag. Det handlar om brottsutsatthet bland barn och unga, och man ska också lite senare i eftermiddag utse årets barnrättskämpe. Det kommer vi också hålla koll på lite senare idag och se vem som får det fina priset i år.

0: Barry White, You're the First, The Last, My Everything. Johanna Svensson är här, dagredaktör. Det kan vi säga, det är den som bestämmer lite grann om vad vi ska jobba vidare med för nyheter idag. Välkommen in.
1: Ja, men tack.
0: Ja, men vad händer idag nu då, framåt? Vad kikar vi på?
1: Ja, men det är mycket grejer som händer idag. Det är mycket beslut vi håller koll på, framförallt. Det handlar bland annat om det blir så då att krogar i Östersund ska tillåtas att servera alkohol nattetid då, under fotbolls-VM i sommar.
0: Ja, morgontid nästan.
1: Ja, men exakt. Precis. Ja. Man kan dricka öl och sen kan man slå på radion så får man lyssna på oss.
0: Ja, faktiskt så.
1: Ända fram till klockan 06 på morgonen pratas det om då. Det kommer ju vara många matcher nattetid och det är därför som man funderar på det här. Miljö- och samhällsnämnden i Östersund, de är positiva till det här och idag så ska också politikerna i kommunstyrelsen fatta beslut om det här och sen ska det också igenom kommunfullmäktige, så det är flera instanser det här ska igenom. Men beslutet idag ger ju ändå en fingervisning om hur det blir. Mm. Så jag tänkte att vi ska kolla med ett antal krogar och restauranger i Östersund om man är intresserad av det här. För det här beslutet skulle ju då ge möjlighet för dem att servera alkohol längre då än vad man gör idag. Hur ser intresset ut för det?
0: Ja, det kollar vi. Du, sen håller vi ett öga på ett annat beslut som handlar om att det finns planer på att handelsområdet i Lillänge i Östersund ska växa.
1: Ja, det är företaget Red Estate Development som just nu då håller på att bygga en ny handelsplats på den här gamla betongtomten då i Lillänge. De har skickat in en förfrågan om markanvisning på en tomt mitt emot det här nya handelsområdet, tvärs över Stugevägen. Och det här ska politikerna i kommunstyrelsen också ta ställning till idag. Det är så att tjänstemännen tycker att politikerna ska säga nej till det här. Bland annat så finns det frågetecken kring trafiksituationen, hur det skulle påverkas. Men också att externhandel som det här genererar generellt stora mängder biltrafik och skulle därför vara svår att förena med kommunens målsättningar då kring klimat, luftkvalitet och hållbart resande, skriver man i handlingarna. Men Centerpartiet, som är en del av majoriteten, de verkar vara positiva till det här, de här planerna. Det har de sagt till SVT och samtidigt har Biltema också, enligt SVT Nyheter i Jämtland, också lämnat in en ansökan om markanvisning på samma tomt då. Det ska de ha gjort det i slutet på förra veckan. Det har ju varit en riktig långkörare.
0: Ja, det har det.
1: Ja, kring om de ska etablera sig här kring Östersund eller inte. Så att det här är ju ett spännande beslut som vi håller koll på i eftermiddag. Vad blir det med allt det här?
0: Jag vet att den där tomten har ju varit uppe på tapeten förut. Man har diskuterat vad handel där och det har ju de som bor alldeles intill den tomten också höjt sina röster för... Ja. Och känt att det här kommer alldeles för nära våra hus.
1: Ja, men verkligen. Så det blir ju mycket vi behöver följa upp på det här. Och jag tänker också det i förlängningen, prata med boende i närområdet där, beroende på vad beslutet blir.
0: Ja, men fint. Det jobbar vi vidare med i radion idag. Vi får se vad allt rinner ut i, vad du kommer få höra mer om senare här då. Det är Johanna, jag släpper inte ut dig förrän du har gett ett svar på morgonens fråga. Vi pratar om det här, om vilken krydda man känner att man är utifrån din personlighet.
1: Ja, väldigt rolig fråga.
0: Vad är det för krydda, Johanna?
1: Jag fick en identitetskris när jag åkte in i bilen i morse. Jag tänkte, vem är jag egentligen? Ja. Kanske inte bara jag som hade svårt att svara på den frågan.
0: Nej, det kanske är lite. Jag tänker så här, du är ju väldigt ordningsam, bra på att planera, strukturera, leda arbetet på radion. Vad är man då för krydda, tror
1: du? Jag kanske är salt.
0: Ja.
1: Jag binder ihop allting. Ja, det krävs lite salt i varje mat.
0: Det är faktiskt sant. Ja. Jag har förut också tänkt så här, men salt förhöjer ju verkligen smakerna på allt. Du förhöjer det liksom. Sen kan man också strö salt i såren. Det är inget bra.
1: Nej, men exakt. Ja, men det var en bra, alltså. Jag är ju salt, alltså.
0: Ja, du ser.
1: Kan jag få vara flingsalt?
0: Ja, gud,
1: om jag får välja.
0: Då är det ju lyx. Alltså, det kommer jag att signa fram till förut, att flingsalt, det är ju lyxigare variant på... Ja, så du nöjer dig inte med vad salt?
1: Nej, jag tar flingsaltet där om det går bra.
0: Det går bra. Jag säger inte nej till någon.
1: Nej.
0: Bra. Tack. Nu har vi löst din identitetskris.
1: Ja, det känns jätteskönt. Bra.
2: Det är en av världens mest mytomspunna organisationer. Illuminati tros nu ha funnits i 250 år, om de överhuvudtaget existerar. I Petra Extra tisdag fördjupar vi oss i det. Men Carina Bergfeldt i alla fall, hon existerar och hon kommer till programmet, precis som fotbollsdomaren Jonas Eriksson. Petra Extra tisdag startar efter Ekot och Sporten 13.04 med Karin Frick i programledarstolen. Och du är välkommen.
3: P4 Jämtland.
4: Sveriges Radio.

0: Harry Styles med American Girls här i P4 Jämtland. Det är dags för Ekot nu med Daniel Klar. Klockan har blivit 9 och det ska handla om en svår hissolycka.
1: Idag börjar rättegången mot 3 män åtalade efter den svåra hissolyckan i Sundbyberg norr om Stockholm. 5 byggarbetare dog i olyckan. Arbetsmiljöinspektören Roger Näslund har utrett olyckan.
2: Jag kunde konstatera direkt anledningen till varför det hade brustit där. Liksom. Det fanns inga spår av några bultar överhuvudtaget, så att de var ju borta.
3: Den 11 december 2023 ringer en man på en byggarbetsplats i Ursvik i Sundbyberg till sin chef i panik. En hisskorg med 5 av hans kollegor i har fallit i marken från 9:e våningen. Han själv lyckades kasta sig ut i sista stund. De som är på plats förstår snabbt att ingen överlevt. Det visar sig att en sektion av hissmasten som hissen är fäst i saknade bultar och att det var det som gjorde att hissen störtade till marken, berättar Roger Näslund på Arbetsmiljöverket som varit med och utrett händelsen.
2: Det är lätt att missa saker och ting, men när det gäller såna här allvarliga saker så får man ju inte missa helt enkelt. Det är det ju.
3: 2 hissmontörer ställs därför inför rätta för grovt arbetsmiljöbrott. Åklagaren pekar på att det var deras ansvar att genom egna kontroller se till att hissen var säker. I förhör har de båda dock sagt att det skulle kunna röra sig om ett sabotage eftersom de är helt säkra på att bultarna satt där de skulle. Den 3:e åtalade är hissföretagets vd som liksom montörerna nekar till brott.
1: Reporter Simon Gudmundsson vid P4 Stockholm. En explosion har inträffat i en fyrverkerifabrik i östra Kina. Enligt myndigheterna så stiger antalet döda efter den här olyckan. Nu är siffran uppe i 26. Antalet avrättningar ökar i Iran enligt Amnesty International. En av de som dödats av regimen är 26-årige Nadser, anklagad för spionage för Israels räkning. I ett sista meddelande från fängelset så vädjade han om hjälp.
4: Det här kan vara sista gången ni hör min röst, säger den 26-årige kurdiske Nasser Bakirzadeh. Meddelandet spreds senare i hopp om att stoppa avrättningen, berättar hans syssling Keihan i Sverige. Han säger att familjen nu fått besked från myndigheterna om att han har avrättats. Sedan upproret Kvinnaliv Frihet 2022 har iranska myndigheter i allt större utsträckning använt dödsstraff enligt Amnesty Internationals senaste rapport. Tusentals har avrättats och efter det 12 dagar långa kriget i juni 2025 ökade takten ytterligare och i slutet av året nådde avrättningarna nivåer som inte setts på över 40 år. Anna Johansson är generalsekreterare på Amnesty International Sverige.
5: Flera av de här personerna som nu har avrättats den senaste tiden är ju just personer som har anklagats för spioneri för Israels räkning. Och det är ju extra känsligt just nu.
1: Reporter Nishtman Irandost. Det blir mindre pengar till trafikforskning. Trafikverket får 4 miljarder av regeringen. Myndigheten hade velat få 7 miljarder kronor. Infrastrukturminister Andreas Karlsson säger att regeringen prioriterar och styr pengarna tydligare nu.
6: Det är en besparing vilket innebär att det kommer behöva göras prioriteringar. Och det är det som vi tydligare pekar ut i den här nationella planen.
1: Mindre pengar till forskning väcker reaktioner. Så här säger Johan Voxenius som är professor i transportekonomi och logistik vid Göteborgs universitet.
7: Att genomföra alla de här infrastrukturprojekten, det kräver hög kompetens och vi behöver utveckla den och behålla den i Sverige. Och ska utbildningen vara bra och attrahera bra studenter så behöver universiteten också bedriva den här tillämpade forskningen.
8: Anders Pettersson som är professor i transportsystem vid Linköpings universitet säger att om inte staten ökar sina anslag till transportforskning via någon annan myndighet så innebär förändringen en kraftig nedskärning av det totala forskningsanslaget.
9: Då blir det ju helt enkelt så att kunskapen om transporter kommer att minska i Sverige.
1: Anders Pettersson, professor i transportsystem vid Linköpings universitet, sa det. Reporter här var Tobias Sandblad. Nu blir det väder, för nu är det
10: sommartider, hej, hej, sommartider!
1: I alla fall i södra Sverige. Kristin Sahlström på SMHI berättar om den meteorologiska sommaren som nu kommit till södra.
11: Meteorologisk sommar innebär ju att vi har haft en medeltemperatur på minst 10 grader 5 dagar i sträck. Och det är ju så att när en årstid väl har kommit, då backar man inte sen. Så att även om det blir lite kyligare dagar så är det fortfarande meteorologisk sommar.
1: P4 Jönköping hade pratat med Kristin Sahlström. Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: Härligt för dem då, meteorologisk sommar i delar av Sverige. Herre vår fortfarande. Det kom lite snöflingor här för en liten stund sen och det är lite bitande isiga vindar idag, Signe.
12: Ja, men det är det. Jag kan inte riktigt hålla med om sommartider hej hej här i alla fall.
0: Nej. Lite kyligt ute, men jösses vad hette det här inne hos oss just nu. Nu haglar det ju in äntligen. Kommentarer. Vad kul att ni är så många som skriver nu och svarar på vår fråga den här morgonen. Om du var en krydda, vilken skulle du vara då? Vilken krydda är egentligen som passar din personlighet?
12: Ja, och vi har ju, det rasslade ju till här både på vår Facebook-tråd och i sms, vad ska man säga, inkorgen, ja, också, vad jag fattade det, yes, som. Ska jag köra några?
0: Kör.
12: Nya?
0: Ja.
12: Anita Söderqvist, hon tycker att hon är persilja, lite gammaldags men god.
0: Åh. Oh.
12: Ja, Nina Tuvebo, krönpeppar, inte en smak som passar alla. Det är lite korianderspår där.
0: Ja, kanske.
12: Annika Nilsson, hon är som Johanna, hon tror att hon är salt. Passar i det mesta och ger en extra smak.
0: Ja, härligt. Du, ja. Sms då här. Magnus har smsat in och skriver: pirri pirri, alldeles för het för mitt eget bästa.
12: Oh.
0: Vad härligt. Fortsätt känna så. Marika på Sonfjället skriver: basilika, rund och god och doftar gott som växthus.
12: Ja, vad härligt. Basilika, den parfymen skulle man vilja ha.
0: Urban då, han skriver: jag är en lökkrydda. Alla blir tårugda när de ser mig. Så jäkla bra, Urban. Jag gillar när ni har liksom glimten i ögat, både Urban där med lökkryddan och Magnus med pirri-pirrin.
12: Helt underbart, helt underbart.
0: Ja. Sen har vi också Sven som har skrivit in nu. Jag vet inte om han lyssnade på oss tidigare i morse, för det här har du redan dragit en gång, Signe, skämtet. Men han skriver: om jag var elektriker skulle jag ha valt kanel, eftersom jag då kanel. Såklart.
12: Och det är faktiskt en som är på det där elektrikerspåret även på Facebook. Eva Andersson. Hon hörde där att vi sökte någon elektriker. Och hon säger att de finns i Dvärset och att kanelbullen heter Olof.
0: Underbart. Härligt att ni har kommit igång nu, ni som lyssnar. Underbart. Vi hittar ju på en massa tokiga påhitt här i radion. Det är inte alla dagar vi har superdjupa frågor, men det här kan i alla fall kanske få någon att dra på smilbandet.
12: Eller hur?
0: Och att det känns lite roligt här i livet. Allt ska inte bara vara hårt, djupt och tråkigt. Nej.
12: Det ska vara lite spicy.
0: Ja, vilken krydda är du som lyssnar? Skriv in till oss du också. Facebook-sidan eller sms, det går bra, vilket som. Och sms-numret är 063 16 06 60.

0: sparade på datorer, en mobiltelefon och flera hårddiskar. Polisen gjorde husrannsakan hemma hos mannen. Flera av de här bilderna och filmerna betecknas som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Nu har mannen dömts för barnpornografibrott till skyddstillsyn med övervakare och att genomgå särskilt program som kriminalvården finner lämpligt. Tingsrätten anser att straffvärdet för de här brotten motsvarar 5 månaders fängelse, men de mildrar straffet eftersom det dröjt så lång tid innan målet kom upp i domstolen.
1: Mm. Och så kan det bli möjligt att dricka alkohol fram till tidiga morgonen i Östersund under fotbolls-VM i sommar.
0: Ja, nu så har politikerna i miljö- och samhällsnämnden i Östersund sagt sig positiva till utsträckt tid för alkoholservering under fotbolls-VM i sommar. Polisen, de har ju tidigare i sitt remissvar avrått från det här. För att förslaget ska gå igenom så måste det först antas av kommunstyrelsen och sen kommunfullmäktige. Om politikerna röstar ja, ja då kommer Östersundskrogar att kunna ha öppet och servera alkohol under fotbollssändningarna nattetid i sommar fram till klockan 6 på morgnarna.
1: Och vi tar oss till Åre. Där var det några som berusade sig i överkant under festligheterna där i helgen.
0: Ja, bland andra 4 tjejer i 18-årsåldern fick polisens ögon på sig. De här tjejerna drack alkohol när de gick bygatan fram. Eftersom de inte hade åldern inne för att själva köpa ut så har polisen upprättat anmälan om misstänkt langning. Och hemma hos en man i 30-årsåldern från Åre som uppträdde påverkad på byn gjorde polisen husrannsakan. Då fann de flera Redline-påsar med vitt pulver och 2 ampuller med okänt innehåll som beslagtogs. Nu har polisen upprättat anmälningar om innehav av både misstänkt narkotika och misstänkt dopningsmedel. De har skickat de här beslagen för analys.
1: Mm. Så kan vi fylla på med en nyhet om att leksaker som innehåller sand plockas bort av leksakskedjan Lekia på grund av larm om asbest. Det var när våra kollegor på P4 Halland lät ett laboratorium testa 5 leksaker med sand som man då hittade asbest i en av dem. Lekias inköpschef säger att leksaker med sand plockas bort nu tills tester har visat att de inte innehåller asbest. Och tidigare har konsumentorganisationer i flera länder hittat asbest i just lek- och hobbysand. Kemikalieinspektionen hänvisar på sin sajt till undersökningar som myndigheter i flera EU-länder genomfört. Den samlade bedömningen är att risken med produkter innehållande leksand är låg. Men nu ska i alla fall den här leksakskedjan titta på det här närmare och reda ut hur det egentligen är med deras leksaker som innehåller sån här sand.

0: Ida Lova heter hon här med låten Svagare än jag. Nu ska senaste digitala VR-tekniken leta sig ut på bibliotek och små kulturscener i bland annat Änge, Svenstavik, Östersund och Krokom. Teaterföreställningen The Tannhäuser Dream turnerar runt i länet i 3 veckor och relationen med en död mamma står i fokus, Signe.
1: Ja, men precis. Och det är mycket med tekniken här, må jag säga, med den här föreställningen. Jag sitter här med ett par sådana här VR-briller nu och tittar ut över ett öppet rum, tror jag det är. Det är någon vit scen här. Och till höger om mig är det en kvinna som hon spanar efter någonting. Hon har grön tröja och svarta byxor. Och det är det här ungefär, antar jag, som de som tittar på den här föreställningen också får se. Och om jag liksom spanar tillbaks till den verkliga världen igen, så sitter jag vid ett bord på Godmorgon i Östersund med medskaparen Robin Jonsson, som jobbar mycket med VR och i scenkonst. Och du, jag känner ju att jag är i två världar nu. Mm. Jag är väldigt nära den här kvinnan som är till höger om mig. Och så är det en kvinna som är lite vänster om mig också. Hur effektivt är VR för att skapa en intim känsla, tycker du?
2: Jag tycker det är jätteeffektivt. Men man måste ju veta vad man vill åt. För VR kan ju lätt bli lite så här teknikdemo och wow-effekt. Så här började ju vi verkligen med ett väldigt intimt manus med en mor och dotter, ett slags kammarspel. Så man måste ju utgå från konsten helt enkelt och inte från tekniken.
1: Just ja, den här föreställningen heter ju The Tannhäuser Dream och hade premiär i Stockholm förra året, och nu ska ni till Jämtland och visa upp den här föreställningen. Kan du berätta lite mer om vad det är ni ska bjuda publiken på?
2: Ja, så det är en föreställning som helt äger rum i VR, och man möter en vuxen dotter vars mor nyligen har avlidit, förstår man. Och hon får ett VR-headset skickat till sig och hon tar på sig det, och där möter hon sin då avlidna mor, eller en kopia, man vet inte. Man möter henne på bordet i rummet och hon blir chockad och publiken är med henne som liksom tysta vittnen, och då försöker de liksom lösa det här. Varför är hon tillbaks? Vad hade de velat säga om de kunde? Så det är ganska klassiskt mordotter kan man spela egentligen, men VR-tekniken liksom tillåter den här liksom att backa bandet och befinna sig i den här limbot som är: vad skulle du göra om du fick säga några sista ord?
1: Så egentligen så dottern då är i pjäsen. Nu kollar jag liksom. Är dottern som är här till vänster om mig?
3: Ja, precis.
1: Ja, jag ser dottern i pjäsen i mina VR-glasögon. Så egentligen får dottern och publiken typ uppleva samma sak då. För publiken sätter också på sig ett par VR-briller och får hänga med i den här världen. Visst är det så?
2: Ja, precis så. Så man är med dottern i rummet och alla, precis, man ser samma sak men är i samma virtuella värld och samma fysiska värld. Men mamman är ju i samma VR-värld, men fysiskt befinner sig hon i min arbetslokal i Stockholm.
1: Så då kan man alltså skådespela mot varandra fast på olika platser i Sverige?
2: Exakt.
1: Men den här relationen mellan dotter och avliden mor då, vad fick du den idén ifrån?
2: Det är faktiskt ett manus av Ebba Petrén från början. Men jag tror vi många i vår generation som har den här dubbla kluna relationen till våra föräldrar som håller på att bli gamla. Hur tar vi hand om dem bäst? Vad skulle man vilja ha sagt? Vi står där och liksom, de börjar behöva vård. Ska man skicka dem på äldreboenden? Alltså det är liksom en väldigt svår och väldigt, väldigt aktuell frågeställning nu, som också inte riktigt, det har liksom ingen lösning. Alltså den är så här, det är dubbelt. Och vi, det är något vi ständigt tänker på.
1: Louise Rymer, nu ska jag se om jag hittar. Jag har ju dig i min VR-värld här till vänster om mig, och så har jag dig i min verkliga värld framför mig. Du är skådespelare och har jobbat med teater i över 25 år, men du har aldrig jobbat i en VR-värld. Hur är det?
4: Det är väldigt spännande, men det är lustigt och väldigt likt att spela konventionell teater, men det är liksom ovanpå att man spelar scenen med allt vad det innebär, så är det massa tekniska moment som jag har varit tvungen att lära mig i och med den här föreställningen. För jag kunde inte det innan. Jag hade knappt ens varit i VR några få gånger bara. Så att i början blev jag också väldigt illamående. Och sen bara gav upp och bara kan inte repa mer. Men man vänjer sig så mycket. Och nu tycker jag, när jag loggade in idag, och nu har jag inte spelat den på ett halvår, känns det så tryggt och roligt. Jag bara, ah, här är scenrummet.
1: Men hur är det att din motspelare då, hon som spelar mamman i föreställningen, befinner sig i Stockholm och du befinner dig här? Hur är det att spela mot varandra så?
4: Det är faktiskt första gången vi är. Hon har varit i ett annat rum tidigare. Så då har hon kommit in i slutet och sagt hej hej, det var jag som var mamman. Så det här är nytt för mig, att hon är på en annan plats. Men upplevelsen i VR-rummet är ju exakt lika. Så att det känns inte så stor skillnad, konstigt nog.
1: Hur känns det nu då att få ta den här föreställningen till Jämtland? Vad ser du mest fram emot?
4: Att få se Jämtland. Jag har faktiskt inte varit i Jämtland. Jag bodde i Luleå 4 år, så jag var där uppe och har varit, men inte här. Så det känns jättekul och spännande, och ljuset är fantastiskt och mottagandet här på OC:n har varit fantastiskt. Och här går morgon Östersund. Verkligen rekommenderar. Jag tycker alla ska komma hit ikväll. För vi har faktiskt några platser kvar som man kan komma hit. Så att jag ser mest fram emot att bara uppleva allt här.
1: Det säger Louise Ryme som är med i den här föreställningen då, som utspelar sig i en VR-värld. Hon är skådespelare och Robin Jonsson är också med och gör den här föreställningen möjlig med dina VR-skills. Och det var väldigt speciellt det här, för att som sagt, jag är som befinner mig i två världar verkligen i den här intervjun, Emily, om du undrar varför.
0: Häftigt.
1: Det är lite hoppigt. Ja. Men som sagt, jag ser Louise till vänster om mig i VR-världen.
0: Kul.
1: Och i verkliga världen, om jag tittar liksom under brillorna jag har på mig.
0: Ja, häftigt grepp för att skapa en föreställning. Signe, tack så mycket.
1: Tack.
0: Nu ska vi ta och få en uppdatering från Ekot. Klockan har blivit 9:30.
5: Ryssland har attackerat gasproduktionsanläggningar i Poltava och Charkiv-regionerna i Ukraina. Minst 5 personer har dödats. 4 personer har anhållits efter de 2 explosioner som inträffade i Vänersborg och Uddevalla i lördagsnatt. Ingen person ska ha kommit till skada i explosionerna. Liberalerna vill att skatten sänks ytterligare på sparande. Fler behöver spara mer, säger arbetsmarknadsminister Johan Britz.
6: Vi har ju tidigare gjort det skattefritt att ISK spara upp till 300 000 kronor. Och det är en stor framgång som gör att fler kan skaffa sig ett eget sparkapital till buffert eller boende eller pension. Nu vill vi gå vidare och göra upp till 500 000 kronor skattefritt.
5: Delar av södra Sverige kan skryta med meteorologisk sommar nu. Medeltemperaturen har varit 10 grader eller högre minst 5 dygn i följd. Oavsett sol eller regn, trevlig tisdag, önskar Daniel Klar.
0: Härligt, Daniel. Det är till och med lite snö här i luften hos oss i Jämtlands län. Det borde vi informera honom om, inte bara regn. Här kommer nu Walter Nilsson med Huxborg Vera. Det här är en låt som jag tycker framkallar lite så här varma, våriga vindar.

0: Walter Nilsson här med Huxbo Riviera. Vad härligt att du har radion på. Emelie och Signe och Johanna är det som är ditt sällskap den här morgonen i P4 Jämtland. En liten stund till. Vi ska också ta och uppdatera oss på nyhetsläget här nu i Jämtlands län. Klockan har blivit 9:30 och i nyheterna hör du först om en länsbo som dömts för barnporrbrott.
1: En man i 60-årsåldern från Östersunds kommun ertappades för 5 år sedan med att ha hundratals barnpornografiska bilder och flera sådana filmer nersparade på 2 datorer, en mobiltelefon och flera hårddiskar. Polisen gjorde husrannsakan i mannens lägenhet. Flera av bilderna och filmerna betecknas som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Nu har mannen dömts för barnpornografibrott till skyddstillsyn med övervakare och att genomgå särskilt program som kriminalvården finner lämpligt. Tingsrätten anser att straffvärdet för mannens brott motsvarar 5 månaders fängelse, men de mildrar straffet eftersom det dröjt så lång tid innan målet kommit upp i domstolen, rapporterade Mikael Ragnarsson.
2: Nu börjar bygget av Skidskytteförbundets nya miljonsatsning i Östersund, något som välkomnas av skidskytten Elvira Öberg.
3: Det här känns verkligen som nästa steg i att ge oss ännu bättre förutsättningar med träning och återhämtning och samla allting på samma ställe. Det kommer betyda mycket.
2: På Skidstadion byggs ett nytt event- och prestationscenter. Där ska plats för större evenemang som VM rymmas. Dessutom tillkommer träningsfaciliteter med gym, inomhusskjuthall och rullband för förbundets aktiva. Liknande anläggningar finns redan på andra europeiska orter, enligt Elvira Öberg.
3: Och därför känns det också liksom så himla kul att nu kommer vi ta ett stort steg i den riktningen och få liksom verkligen top of the line förutsättningar.
2: Skidskytteförbundets generalsekreterare Rickard Grip säger att de länge haft en målbild av att bygga ett event- och prestationscenter. Han berättar att satsningen inte enbart kommer stärka den dagliga träningen för de landslagsaktiva utan också vara betydelsefull för framtida atleter.
4: Det handlar väldigt mycket om att vi ska skapa den här kulturen och skapa och bygga vidare på den vinnande kulturen vi har.
2: Per Arnsäter och Paulina Storbacka.
0: Laddade med lite nyheter kan vi ta och kika till vädret också. Jämtlands län får växlande molnighet idag. I fjällen snöbyar och även öster om fjällen någon skur eller snöby. 2-8 grader blir det, kallas det fjällen, och västlig vind med friska vindbyar. Under kvällen sen, då ska det klarna upp faktiskt och bli lite mer sol. I fjällen kan molnen hänga kvar, men i övrigt så blir det en solig och klar kväll.

0: Despacito. Despacito med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. Och idag så försöker vi att lära känna dig som lyssnar lite grann genom att du ska berätta vad du känner att du är för typ av krydda.
1: Ja, men precis. Och det rasslade ju till här efter att Johanna var upp och spajsa till diskussionen lite.
0: Ja, ni behövde liksom vakna till liv lite grann. Efter 8 så har det bara exploderat. Kryddhyllan har fyllts på, kan man minst sagt säga. Det är så roligt. Linnea, hon skriver så här. Umami, att hon är det då, umami. Svår att förklara och begripa, men behövs för att det ska bli delikat.
1: Åh, snyggt där.
0: Jim, han är vitpeppar, är pepp på det mesta och doftar ibland laggård, som vitpepparen sägs göra. Då jag ofta är nära kor och kalvar. I helgen var det ko-kalvsläpp. Härliga tider. Ja, härligt. Jag har inte tänkt på att vitpeppar doftar laggård. Jag ska fundera på det
1: inte
0: nästa gång.
1: Inte jag heller. Men kanske det gör.
0: Ja, någon har smsat in också. Jag har ingen namn på personer, men det står så här. Om socker räknas som krydda, då är jag det. Söt och god.

0: Söt som socker. Ja.
1: Sören, han känner att han är citronpeppar eftersom han fiskar.
0: Jaha!
1: Ja, det passar bra tycker han. Det här, nu måste vi klura lite, Signe. Thomas skriver, muskot, varför får ni fundera på? Ja.
0: Oj.
1: Ja, jag använder sällan muskot.
0: Nej, jag muskot.
1: Du funderar på det nu, så släpper vi in sporten så länge. Selma Jennervall kommer med det senaste från sporten här, så funderar vi på muskoten.
0: Ja.
2: Det är den 5 maj och det innebär start för elitserien i Speedway.
3: Färre världsstjärnor, men bättre ekonomi och ambitionen om en jämnare serie. Det är rubrikerna när elitserie Speedway nu har premiär.
4: Det är ett gemensamt beslut, även om inte alla står 100% bakom det. Så vi måste ju vara tillräckligt många lag som blir konkurrenskraftiga i högsta ligan.
3: Säger Smedernas ordförande Tobias Spångberg. Genom att sänka maxtaket på poängsnittet som ett lag får ha bland sina förare måste lagen tänka till. Man kan satsa på att ha flera stjärnor, men då är resten av laget betydligt sämre konkurrensmässigt. Eller ha ett mer jämnbra lag med bara en eller två stjärnor. Men Tobias Spångberg ser en fara med de nya reglerna för klubbarnas framtid.
4: Om vi gör en bra säsong kan vi inte behålla så många från vårt lag som vi kanske vill göra. Får vi lägre och lägre snitt och vi gör bra ifrån oss, då måste vi tyvärr göra oss av med vissa förare för att vi inte vill.
3: Tre matcher inleder säsongen idag. Regerande mästarna Västervik tar emot Piraterna, Vargarna möter Lejonen och i Eskilstuna tar Spångbergs Smederna emot Indianerna.
2: Reporter Martin Hedberg följer premiären i kvällens Sportextra. Så till skidskytte, många trodde han skulle gå i pension, men icke.
5: Tränarikonen skulle dra sig tillbaka helt från toppidrotten. Men nej, nu vill Wolfgang Pichler skapa VM-succé för ett nytt land, Österrike. Som ju är en stor vintersportnation men som är rejält på dekis inom skidskytte. Nu ska Pichlers trollspö leda till framgångar i det VM i skidskytte som just Österrike arrangerar 2028. Det är om mindre än 2 år. Den här nyheten blir officiell senare idag. Pichler som ju under många år lett svenska talanger till absolut världstopp.
2: Det rapporterar Bengt Schött. Det avslutar sporten för den här morgonen. Vi önskar er en trevlig tisdag.
1: Tack för det, Selma. Här står vi och klurar på det där Magnus, muskotnöten. Jag var tvungen att söka lite grann vad muskotnöt liksom, vad det är för typ av krydda. Det står muskot har en varm, aromatisk och något söt smak, rik på antioxidanter.
0: Är det det han är då? Rik på antioxidanter kanske?
1: Kanske det, vi vet inte, Magnus. När använder man muskot är den stora frågan. Den enda gången jag vet att man använder muskot är ju i stuvade makaroner. Och inte ens då använder jag det. Jag har kardemumma istället för.
0: Du har kardemumma där i det?
1: Jaha, Magnus, vad ska du vara bra att ha till då? Det är så jag känner.
0: Jag vill gärna att han förklarar det här innan denna sändning är slut.
1: Ja, vi får se om han skriver något mer till oss. Jag får fråga. Eller om du hör oss nu, skriv in och berätta hur du tänker. Vi ska strax ringa en lyssnare också som har skrivit in till oss.
0: Åh, vad kul.
1: Ja,

0: Anastasia med I'm out of love här i P4 Jämtland. Den här morgonen så snackar vi om vilken krydda man känner sig som. Om du ska gå till dina så där egna personligheter, vilken krydda tycker du då liksom är jämförbar med hur du är? Vi har fått så mycket härliga, roliga kommentarer. Vi blir så glada för det. Och Veronica Englund ifrån Lite med på tråden nu. God morgon, Veronica. Ja, men du satt och lyssnade på oss tidigare i morse tillsammans med dina barn och ja, ni har ju hittat era kryddor. Berätta.
1: Ja, alltså kryddmässigt rent med smaker så är vi väldigt olika i våran familj. Mm. Jag vill ju inte att det ska smaka just någonting överhuvudtaget. Barnen vill ju ha lite mer. Som ja, men Brodde där, de är satan i gatan. Riktigt, riktigt starkt.
0: Men oh, stopp där nu. Brodde, 11 år. Han gillar en krydda alltså som heter satan i gatan. Alltså, det låter ju extremt starkt.
1: Ja, jo, jag har inte ens vågat prova den. Och det retar de mig för. Jag är väl ganska basic på det viset.
0: Vad är det för slags krydda? Är det liksom, är det något man så här strusslar över? Eller mer som någon såsaktig grej? Eller?
1: Jag tror att det är tänkt att funka som någon slags rub, typ. Ah. Han strösslar på allt.
0: Åh, jösses. Och älskar det.
1: Yeah.
0: Fascinerande. Aha, så där har du ett barn då som gillar hetta. Sen har du en dotter också, Tove, 8 år. Och hon, vad är hon för krydda då?
1: Ja, men vi kommer lite fram till persilja. Just för att hon är riktigt härlig. Hon funkar till allt. Hon gör det allra mesta mycket bättre. Men hon tycker ju också om de här starka. Jag är väl den enda i familjen som inte gillar starkt.
0: Nej.
1: Så jag är kryddig på annat sätt istället. Så.
0: Men hur går det till då? Liksom, lagar du okryddad mat och så får de liksom ösa på med sina egna?
1: Ja, alltså jo. När jag träffade min sambo hade jag 3 kryddor i mitt skåp. Och det var salt, allkrydda och salladskrydda. Så det var liksom ganska smaklöst.
0: Ja.
1: Han tyckte att när jag lagar mat då kan du dricka vin till maten. Och när du lagar mat då får jag dricka vin innan maten. Så han var inte så superimponerad. Barnen är ju glada över att han är bättre på krydda än vad jag är.
0: Ja. Jag tänkte på det då. Vi håller ju också på att tänka till personligheten. Om Brodde där gillar starkt, satan i gatan, hett, temperamentsfullt och sådär. Är han så också? Eller?
1: Raka motsatsen faktiskt.
0: Jaha!
1: Ja. Det är ja, fascinerande, men så är det.
0: Lugn och fin.
1: Mycket. Mm.
0: Men du då, du själv, jag bara pratar om dina barn. Vilken krydda är du?
1: Ja, alltså vi tänkte, men lakritspulver, det är väl en sån här udda grej.
0: Lakritspulver?
1: Udda kryddorna längst bak i skåpet.
0: Känner du det som en sån som står där lite längst bak?
1: De är underskattad, men i rätt sammanhang så blir det riktigt bra.
0: Ah, snyggt där!
1: Ja, nej, men lakritspulver brukar kunna ge en tesked när jag typ köttfärssås.
0: Man måste bara våga testa dig. Aha. Och så inser man då, jäsiken, det här var bra.
1: Ja, men lakritspulver i köttfärssås är väl kanske inte alla som har, men det är riktigt gott.
0: Är det det? Lakritspulver i köttfärssås? Wow! Jag har aldrig hört någon som testat det, men det är en hit alltså. Vad är det då för lakritspulver? Alltså, vi ska inte prata varumärken nu, men finns det som krydda i kryddhyllan eller köper man det på godishyllan?
1: Jag vet inte riktigt vart det finns. Jag tror det kanske står på krydd eller bak eller något sånt där.
0: Mm.
1: Ja.
0: Gud vad spännande.
1: Honung kan jag också ha i köttfärssås. Det är också en sån bra smakhöjare.
0: Kanske ska vara modig någon gång. Kasta i lite lakritspulver. Kan du ha det inom mer än köttfärssås?
1: Alltså jag lagar inte så mycket mat i att jag är så dålig på att använda kryddor. Jag har väl testat det i korvstroganoff någon gång, tror jag.
0: Korvstroganoff?
1: Även curry, liksom ett stänk. Det funkar väl bra, men ja, funkar säkert lite mer.
0: Ja. Ja, du överraskar lite idag, känner jag. Veronica Englund, alias lakritspulver.
1: Ja,
0: gud vad kul att jag fick ringa till dig. Tack så jättemycket och ha en fortsatt fin dag.
1: Tack tillsammans.
0: Hej, hej.
1: Ja.

0: Sienna Spiro med Die on this hill här i P4, där det fortsätter komma in roliga sms på, ja, men vilken krydda man liknar sig vid. Signe hör här. Det är Acke från Frösön som har skickat sms och skriver: apropå kryddor är nog kryddan heta nätter. En god krydda med vitlökssmör. Oj, heta nätter. Ja.
1: Varför
0: fantasin
1: inte?
0: Sätter inga gränser. Man får tolka det hur man vill.
1: Ja. Man får tolka det precis som man vill.
0: Nu har spiskummin dykt upp också. Elias från Hallen skulle nog säga då. Han skriver så här: skulle nog bäst beskriva mig som spiskummin. Alla har hört talas om mig, men inte så många vet vad jag ska användas till. Men när jag kommit rätt så är jag nästan outbytbar.
1: Ja, du ser. Mm,
0: jag tänker bara på tacos när jag tänker på spiskummin. Det är ju...
1: Okej, ja, det är tacokryddan.
0: Eller? Ja, bland annat. Ja. Alltså, oftast tacokryddor är ju en blandning. Men spiskummin är ju liksom den där utstickande smaken i det hela.
1: Just det.
0: Men du, här då. Nu har Magnus och Garpen varit i farten igen. Jag vet att de lyssnar och skriver ofta in och skickar ett sms och skriver: vår arbetsgivare Anders och Jonte passar in på bikarbonat, för de är alltid så bitter. Och har gjort en liten fnissad gubbe. Kanske inte så schysst då.
1: Men bubblar tillsammans med vatten kanske.
0: Underbart. Det här är ju bubblande människor. Bara de kommer i sitt rätta esse liksom, i vattnet där. Oj. Ja, så himla roligt är det här. Vad kul att ni har hakat på vårt lilla upptåg den här morgonen och skrivit in. Nu kommer Johanna Vaktal också in på ett hörn. Alltså, nu har, sen du kom in här vid 8 i morse, Johanna, så är det full fart på alla.
1: Vi vet inte vad du gjorde, men något har du gjort.
2: Jag sa väl till på skarpen.
0: Ja, som chilin som du är, liksom. Jag är mesiga allround-kryddan som inte liksom vågar läxa upp lyssnarna att de ska skriva in ordentligt.
2: Vi får se vad vi kommer på för himla viktig lek imorgon.
0: Man vet aldrig.
1: Ja.
0: Vi ska inte vara tråkiga i alla fall.
2: Oviken ska vi till imorgon bitti. Jag skulle gärna vilja att du, kryddburken där ute som lyssnar, tipsar mig om saker som händer eller saker som vi borde uppmärksamma i Bergs kommun imorgon bitti.
0: Mm, och då kan vi ringa på...
2: Nu har jag glömt min jobbtelefon hemma, men jag sitter ju i en fast telefon. Så man kan ringa 063 16 06 11.
0: 11, bra. 063 just. 16 06 11. Eller så kan man mejla p4jampland@sverigesradio.se.
2: Ja.
0: Kul! Nu så är det slut för Spice Girls för den här morgonen.
1: Får jag avsluta med en slogan som jag kommer på?
0: Ja.
1: P4 Jämtland, som salt, alltid till hands, alltid där det händer. Eller hur?
0: Ja.
1: Det är vår krydda.
2: Kolla Andreas utanför fönstret. Han undrar vad som händer.
1: Ja. Han vill tillbaka.
2: Det är Andreas Wahlberg som ska vara ditt förmiddagssällskap hela förmiddagen nu. Oj vad han ska prata. Hål i öronen på dig som lyssnar.
0: Ja, vi får se vad han har för krydda nu då. Ja, så kul. Fortsätt skriva in till oss om du vill. Dörren är öppen jämt för att ni är med på ett hörn när vi skapar radio. Det är så roligt. Emelie Andersson, Signe Rosenberg, Johanna Vaktal. Vi tackar för oss.
2: Det gör vi. Ha en fin
1: dag.
2: Tack
1: och tack. Krydda lugnt.

0: Det står nu klart att Sverige kommer att få en ny civil utrikesunderrättelsetjänst. Det här meddelade utrikesminister Maria Malmer Stenergard för en stund sedan.
1: Vi har som bekant ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge och möter varje dag en bred och komplex hotbild. Och detta ställer nya och ökade krav på våra förmågor. Vi har också nya förväntningar på oss som NATO-allierad. Och i och med att vi nu utvecklar vår underrättelsestruktur så kommer vi också bättre att matcha de strukturer som finns inom NATO och hos våra allierade.
0: Utrikesminister Maria Malmer Stenergard. Två fall av det så kallade Hantaviruset har bekräftats efter det misstänkta utbrottet ombord på ett kryssningsfartyg utanför Kap Verdes kust, där uppger Världshälsoorganisationen. Det finns även fem misstänkta fall, enligt WHO, som uppger att tre personer har dött, en är kritiskt sjuk och tre har milda symptom. Barn som föds väldigt mycket för tidigt har en ökad risk att drabbas av funktionsnedsättningar. Samtidigt skattar många sin livskvalitet i vuxen ålder lika bra som de som inte föds för tidigt. Det här visar en svensk studie.
2: Det kan vara skittufft. Men i samma tillvaro så kan det ju också vara bra.
3: Therese Belt är ordförande i Svenska Prematurförbundet och är själv flera månader för tidigt född.
2: Jag föddes i vecka 24 plus 1.
3: I studien där hon inte ingått har forskarna följt 201 av de minsta barnen som föddes och överlevde i början på 90-talet i Sverige. Alla hade en födelsevikt på ett kilo eller mindre och var i genomsnitt födda i vecka 27. I vuxen ålder har deltagarna sedan fått svara på frågor om livskvalitet. Forskarna hämtade också uppgifter om registrerade diagnoser och sjuklighet med möjlig koppling till för tidig födsel. Samma procedur genomfördes också med personer i en kontrollgrupp som inte hade fötts för tidigt.
4: Vi ser hos de här för tidigt födda att de har en tydligt ökad sjuklighet.
3: Maria Heyman är doktorand vid bland annat Uppsala universitet och en av forskarna bakom studien.
4: Men när vi sen frågar dem själva om deras livskvalitet så är den lika bra hos de för tidigt födda som i kontrollgruppen.
0: Reporter Jonna Westin, Vetenskapsradion. Livsmedelsverket ska upphandla frystorkad mat för lagring i norra Sverige som ska säkra tillgången på mat vid krig och krigsfara. Enligt Livsmedelsverkets generaldirektör Kristina Nordin är det viktigt både på grund av det geografiska läget och för att regionen är viktig för försvaret av Sverige. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
5: Dags då för en P4 förmiddag här i Jämtland tillsammans med mig Andreas Wahlsberg, Fredrik Alveland som drar er igenom de här timmarna till vardags. Han är inte här idag så jag får försöka göra mitt bästa för att fylla hans stora varma skor. Hoppas att du står ut med mig. Jag ska försöka hålla det lika högt och roligt som det har varit. Då bland annat, men också om tidiga björkar. För det spritter verkligen här utanför fönstret i Odensala. Hoppas du har en fin dag. Här kommer lite Gräsula.

0: Ja, där har vi den låten Half of Me, Kai Kjellmalm. Du har koll på nyhetsläget. Jag funderar på artistnamnet. Känner du igen den där låten?
1: Ja, Gresula, va?
0: Gresula. Ja, du uttalade det helt rätt. Det var ju väldigt roligt under Melodifestivalen när han var med där, så var det en reporter på Ekot som envisades med att uttala hans namn Greksula.
1: Ja, jo, men det är vad jag tycker också, att det borde uttalas.
0: Ja, det tycker det. Ja.
1: Men alla säger ju Gresula.
0: Så. Det är Gresula. Ja, men det är inte helt lätt ju. Det är Gresula.
1: Ja.
0: Ja. Nu har vi lärt oss att det är Gresula i alla fall. Du ska berätta om lite annat faktiskt. En Tor Kruse En som har blivit ny kommundirektör i Åre.
1: Ja, eller ja, jag vet inte vad man ska kalla honom, för han har ju nämligen jobbat som tillförordnad kommundirektör i Åre sedan i januari. Men nu tar han alltså an sig rollen permanent då. Det här skriver Åre kommun i ett pressmeddelande.

0: Vem är det här, den här då, Tor Kruse igen?
1: Ja, han var ju chef för samhällsutvecklingsförvaltningen i kommunen innan han fick tjänsten som tillförordnad kommundirektör. Han är 49 år och har bland annat då varit teknisk chef på Kläppens skidanläggning tidigare också. Och under tisdagen så utsågs han alltså av kommunstyrelsen till ny kommundirektör. I ett pressmeddelande så säger Tor Kruse en att han, citat, är både glad och stolt över att få fortsätta utveckla världens bästa plats. De senaste 10 åren har vi i kommunledningen lagt en stark grund för kommunens fortsatta utveckling. Den vill jag värna och bygga vidare på, slutcitat.
0: Mm, just det. Det där jobbet blev ju ledigt när föregående kommundirektör blev kommunchef här i Östersund för en tid sedan. Ju.
1: Ja, det är lite rotation för att även Östersunds tidigare kommundirektör blev ju kommundirektör i Bergs kommun.
0: Ja, han hoppar runt här bland inlandskommunerna. Vi ska berätta lite om stöket framför sjukhuset också här i Östersund de närmaste månaderna.
1: Ja, för nu har projektet Östersundslänken nått stadens sjukhus och delar av Kyrkgatan stängs av fram till september för att göra trafiksituationen framför sjukhusentrén säkrare. Bilburna besökare och personal hänvisas under byggtiden bort från huvudentrén, det säger byggledare Anneli Frid. Men de som kommer till fots eller med buss bör fortfarande använda den norra entrén. Vi kan lyssna på vad Anneli Frid säger.
2: Med handen på hjärtat och framförallt de som kommer utifrån så har det ju varit ganska grötigt framför sjukhusentrén. Sen är ju här bara en del av hela Östersundslänken. Norra entrén kan man väl säga är väl den mest lämpliga entrén för personer som får skjuts och behöver, som inte kan gå. För nu ska man ändå gå ett kvarter från busshållplatsen uppe på Rådhusgatan ner hit till entrén.
0: Byggledare Anneli Frid alltså om hur det blir vid sjukhuset de kommande 4 månaderna här i Östersund.
1: Och som vi hörde henne säga också så flyttar ju då busshållplatser tillfälligt upp till Rådhusgatan under den här byggtiden. Och det kommer också vara handikappparkeringar, de kommer vara mycket säkrare med en egen liten plattform. Och det kommer också vara hämta och lämna där utanför huvudentrén. Sen så kommer det vara en bussgata då framför sjukhuset när allt det här är klart till slut sen då.
0: Ja, men man får leva med lite stök då under tiden. Kai Kjellman, tack så mycket för nu.
1: Tack.

0: Carly Rae Jepsen är det där, Call Me Maybe. Nu ska det hängas och slängas av konst kan vi säga, för vi ska in i konstens värld. Det är elever från Jämtlands gymnasium som går på estetiska programmet som jobbar för fullt med att hänga sin slututställning på Albergshallen i Östersund. Signe Rosenberg, du är på plats.
1: Ja men precis, och det jobbas för fullt här. Det hängs upp konst på väggar, det är skulpturer, det är textil, det är allt mellan himmel och jord, och det är ju olika typer av verk som eleverna har gjort. Ja, men de senaste 3 åren som de har gått på det estetiska programmet, de tar studenten här till våren. Och jag står här tillsammans med en av utställarna, Ava Klev, som hon har visat några av hennes verk som hon ställer ut. Och nu står vi vid några koppar som hon har gjort. Ava, vill du beskriva vad det är för koppar vi tittar på, bara om du vill presentera?
2: Ja, hej. Det är koppar jag köpt på loppis som jag har valt att slå sönder och sen laga i japansk konst som kallas för kintsugi, och jag har lagat med guld och väldigt många olika steg i en slags lack som jag har låtit härdat och torkat, och ja, det är japansk konst.
1: Och det du och dina klasskompisar ställer ut nu, det är det ni har gjort nu under era år på estetiska programmet. Och det är ju allt mellan målningar och skulpturer och allt. Och allt ska få plats i de här lokalerna. Vad är det ni tampas med just nu för att få ordning på utställningen?
2: Det är att allt ska få plats och att allt ska få en... Allt ska synas, inget ska drunkna i någon annans konstverk. Det ska matcha i färg och det ska matcha i storlek och det ska inte vara för trångt. Så det är väldigt mycket konst som vi har att jobba med. Så det är svårt, men vi jobbar på det.
1: Hur har det gått till när ni har valt ut vilka av alla verk ni har gjort som faktiskt ni ska ställa ut nu som en sista utställningsgrej?
2: Ja, vi började med att... Vi hade lite resonemang om vi skulle gå efter tema, men vi valde att jobba med det som vi tycker bäst om, det vi har gjort under de här senaste åren. Och så vi har valt våra favoriter av det vi gjort själv, och så matchar vi utifrån det. Så det är lite en överraskning, jag har inte ens sett vissa av de här sakerna, så det är spännande.
1: Hur känns det då? Ni har ändå gått i samma klass så länge och du inte har sett alla. Ska du är lika laddad på den här utställningen som de som inte har sett något kanske?
2: Absolut, det ska faktiskt bli jättekul. Det är väldigt mycket fint i år faktiskt tycker jag. Jag är nöjd hittills. Alltså det ska bli kul att se allting.
1: I er utbildning har det ju ingått en kurs med att planera, arrangera och genomföra så här utställningar som ni faktiskt gör nu. Men vad har ni kunnat liksom haft användning av utbildningen nu när det faktiskt är skarpt läge så att säga?
2: Ja, alltså vi har ju övat på att hänga uppe på skolan, för vi har så här miniutställningar efter i princip varje uppgift som vi har fått, så har vi ställt ut det i korridorerna och utanför klassrummen. Och då har vi fått göra det själv. Så det vi har lite med oss, det är vissa som är ansvarat för det här arrangemanget tidigare. Så det är, men jag har faktiskt inte så jättebra koll på hur man gör det här. Men vi har fått öva och det går bra.
1: Förutom de här kopparna vi står vid nu så tittade vi även på, det var som små dockor där det var kläddesigner som du hade gjort på små dockor.

0: och även en jättefin tavla du hade målat. Hur gick det till när du valde ut de verk du ville ställa ut?
1: Ja, jag valde färg och mönster. Jag är det är min grej. Jag tycker om när det händer mycket och det vill jag visa i det jag ska ställa ut. Så det gick jag ut efter.
0: Och det här är ju som finalen nu på gymnasiet. Ni tar studenten här till våren. Hur ser du på framtiden? Vill du fortsätta med konsten då?
1: Ja, jag är lite sugen på mode och design. Att teckna, fortsätta och designa kläder. Så det kanske blir något sånt. Mm.
0: Ni håller på som sagt att ställa i ordning nu. Vad kommer hända här sen? Kommer det vara möjligt att titta på verken och sådär? Eller hur länge är det öppet?
1: Ja, vi har idag och imorgon så fortsätter vi hänga upp och planera. Och sen på torsdag 17.30 så kan man komma och kolla fram till måndag. Och ja, på torsdag är det vernissage och sen är det vanliga öppettider för Albrechtshallen då. Ja.
0: Och om du ska säga, vad kan man förvänta sig då om man kommer hit och ska titta?
1: Kreativitet, alltså det är mycket färg och väldigt fina saker. Det är man kommer bli överraskad, jag är överraskad. Det ska bli kul faktiskt för mig också att se allting uppe sen. Jag är taggad, så ja.
0: Det säger jag, var klen om utställningen här som esteteleverna som har gått det estetiska programmet på Valentinskolan nu ställer i ordning inför en utställning de ska ha. Och det är arbete som är i full gång här, Andreas.
2: Ja, men det låter bra. Jobbar på precis som du och jag gör. Men förutom den här krossade keramiken då, vad ser du mer där för utverk?
0: Jag ser det mycket. Det är mycket tavlor. Det är lite textilier. Det är någon skulptur såg jag längre ner. Det är lite mer koppar i det där fönstret. Och även där är det keramik. Det är ju väldigt blandad konst måste jag säga. Har ni fått lära er allt eller? Nu under de här gymnasieåren.
1: Ja, vi har prövat på väldigt, väldigt mycket. Och så, men det är mycket som är, vi har inte lärt oss allt, så mycket har vi tagit reda på själv också och fått experimentera med det vi har varit intresserade av.
0: Ja, så att det är väldigt mycket blandat man får se. Det är inte, kommer man hit kan man nog förvänta sig lite av varje. Det är inte bara tavlor eller det är inte bara skulpturer, utan det är allting.
2: Härligt. Ja. Kul det där som Ava Klev håller på med, att få slå sönder keramiken innan man lappar ihop den igen. Det kanske finns lite extra tillfredsställelse i det där.
0: Ja, man kanske är arg och så gör sönder, så kan man laga det igen.
2: Ja, vilken lyx, sätta guldkant på tillvaron. Signe Rosenberg, tack för rapporten alltså från Albergshallen i Östersund.
0: Tack.

0: Hennes stämma glömmer vi aldrig. Dolly Parton, Here You Come Again.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Och så en tjej som har jobbat med Dolly Parton. Sabrina Carpenter, låten Tears.

Sabrina Carpenter alltså med Tears. Det lät kanske förut när jag avade Dolly Partons låt där som att hon inte finns med oss längre. Men det gör hon ju i allra högsta grad. Hon har spelat i låten Here You Come Again. Och jag sa att hennes röst kommer jag aldrig glömma. Jag menade såklart att det kommer jag aldrig göra. Hon har dock meddelat nu att hon ställer in en serie konserter i Las Vegas. Och anledningen är ett pågående hälsoproblem. Hon meddelade sina fans det här på sina sociala medier. Det är ospecifika hälsoproblem hos 80-åringen som spökar just nu. Så vi säger krya på dig, Dolly.

0: Bad Habits med Ed Sheeran här i P4 Jämtland, där klockan har blivit 10:30. Det betyder att det är dags för lite lokala nyheter som jag ska ta och leta fram här i listan. Och nyheterna 10:30 hör vi om två saker i Östersund som kan märkas i sommar.
1: Nu har projektet Östersundslänken nått stadens sjukhus och delar av Kyrkgatan stängs av.
2: Med handen på hjärtat och framförallt de som kommer utifrån så har det ju varit ganska grötigt framför sjukhusentrén. Sen är ju här bara en del av hela Östersundslänken.
1: Trafiksituationen utanför sjukhuset ska bli säkrare, men under kommande 4 månader blir det alltså en del stök. Bilburna, besökare och personal hänvisas bort från huvudentrén, säger byggledare Anneli Frid.
2: Norra entrén kan man väl säga är väl den mest lämpliga entrén för personer som får skjuts och behöver, som inte kan gå. För nu ska man ändå gå ett kvarter från busshållplatsen uppe på Rådhusgatan ner hit till entrén.
1: Den stora cykelparkeringen har flyttats till andra sidan Kyrkgatan och förlossningen.
2: De hänvisas ju då till Fältjägargränd och ingång 7. Då. Men det är skylt, och då ska ju också vanliga personer som kanske annars står på Fältjägargränd respektera att de är avsedda till förlossningen. Men det är ju skyltat nu, tillfälliga skyltar.
1: Dessutom flyttas flera busshållplatser tillfälligt till Rådhusgatan. Anneli Frid säger att byggnationen utanför Östersunds sjukhus beräknas hålla på till och med mitten av september.
2: Det kommer vara, man säger, handikappparkeringarna kommer ju ha mycket säkrare. Det kommer de ha som en egen liten plattform. Det hämta lämna framför här bara. Sen kommer det ju vara bussgatan precis framför sjukhuset.
1: Reportrar Signe Rosenberg och Viktor Lidvall.
3: Miljö- och samhällsnämnden i Östersund är positiva till utsträckt tid för alkoholservering under fotbolls-VM i sommar. Polisen har i sitt remissvar avrått från förslaget. För att det ska gå igenom så måste förslaget först antas av kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige. Om politikerna röstar ja, ja då kommer Östersunds krogar att kunna ha öppet och servera alkohol under fotbollssändningarna nattetid i sommar till 6 på morgnarna, rapporterade Mikael Ragnarsson.
0: Det här följer vi under dagen såklart, vart det kan tänkas bli möjligt att stanna uppe hela natten och följa fotbolls-VM i USA. Vi ska ta en titt på vädret också i vårt län. Vi får växlande molnighet i länet idag. I fjällen så blir det snöbyar och även öster om fjällen någon skur eller snöby. Ja, det snöade faktiskt hemma hos mig på Frösön i morse, ska jag säga. Mellan 2-8 grader blir det kallast i fjällen med västlig vind och friska vindbyar. Under kvällen så blir det mest klart men lite mer moln i fjällen. Och jag som håller låda här i P4 Jämtland några timmar framöver heter Andreas Wahlsberg. Så roligt att du har radion på och hänger med när vi tar oss igenom tisdagen tillsammans. Tillsammans med ingen mindre än Tina Turner. What's love got to do with it?

0: Det är en av världens mest mytomspunna organisationer. Illuminati tros nu ha funnits i 250 år, om de överhuvudtaget existerar. I Petra Extra tisdag fördjupar vi oss i det. Men Carina Bergfeldt i alla fall, hon existerar och hon kommer till programmet, precis som fotbollsdomaren Jonas Eriksson. Petra Extra tisdag startar efter Ekot och Sporten 13.04 med Karin Frick i programledarstolen. Och du är välkommen.
1: Men fram tills dess är det ju många härliga timmar av P4 Jämtland med mig, Andreas och resten av kollegorna här. Och en av mina kollegor, Signe Rosenberg, var och hälsade på ett bollspelande litet team i morse strax efter klockan 6 på morgonen. Riktigt morgonpigga. Det är så att alla ska kunna spela fotboll, så tänker IFK Östersund, som därför har startat ett fotbollslag för spelare som är blinda eller har en synnedsättning. Och så här lät det då i morse när Signe hälsade på.
2: Vi ska lyssna lite på bollen som de faktiskt spelar med. Den är ju lite speciell. Vänta, lyssna här. Precis. Och sparka lite då. Och så passa mig. Wow! Ja, jag vet inte om du hörs hur den skallrar bollen. Och det är ju lite det som är speciellt med det här. För det här är ju inte vanlig fotboll, utan det är för personer som har en synnedsättning eller är blinda. Och jag står här tillsammans med Maria Våglund, som är en av spelarna i det här nystartade laget, och tränaren Stella Rodling Svanberg. Five Aside har spelats i Paralympics i över 20 år. Hur stort är det nu att man har fått till ett lag här i Östersund, Maria?
3: Jo, men det känns ju väldigt stort och oroligt framförallt. Vi har ju haft några prova på pass tidigare här i Jämtland. Men det är ju först nu i söndags hade vi premiär tillsammans då med IFK Östersund, som är den nya föreningen, eller som är föreningen här i Östersund som har valt att satsa på parafotboll.
2: Och hur gick första träningen?
3: Jo, men det gick bra. Vi var ju ett gäng som körde och det var hyfsat fint väder och Mark bjöd på tårta.
2: Du har ju en synskada men ser lite grann. Men när du spelar fotboll nu, då blir du helt blind för du har en ögonbindel på dig. Hur är det?
3: Ja, men precis. Alla som är med och spelar, i alla fall om man ska tävla och spela match, då måste man bära en ögonbindel. Och det, ja, då tar det ju bort all syn man har. Och det är såklart en omställning. Men jag är också ganska van för att jag spelade goalball tidigare. Men det funkar ändå bra. Men det är ju svårt att orientera sig. Men man går ju på ljudet från bollen och så har man ju sina med- och motspelare som säger voj för att visa, eller säga att här är jag, här är jag.
2: Just ja, där fick vi reda på lite. För om jag har greppat det rätt så är det att varje lag har 4 spelare då som inte ser någonting. Man har ögonbindel på sig så att det ska bli helt rättvis. En målvakt som ser, och sen så är det guider vid sidan av planen. Bollen låter som man lyssnar efter den, så man vet åt vilket håll man ska springa och så där. Men Stella, kan du berätta mer lite om hur går det till faktiskt när man spelar? Hur skiljer det sig från vanlig fotboll?
4: Men egentligen så är det är ju fotboll liksom. Det är ju som futsal. Man spelar precis på samma sätt. Men sen så är det som vi sa att bollen låter, så man spelar ju med hörsel. Och sen så motståndaren som vill ta bollen måste ju på något sätt tillkännage sig. Och det gör man genom att säga voj, som betyder som sagt här kommer jag. Så det upprepar man för att veta så att man inte krockar och så vidare. Och sen målvakten ser. Och så har man en guide bakom motståndarlagets mål. Som kommer kunna liksom... Ja, men när spelaren ska skjuta så kan den sikta mot rösten mot guiden bakom målet. Och sen så har man en coach som har vid mittlinjen som styr spelet där. Så det är så det funkar. Man spelar med hörseln helt enkelt.
2: Och så var det att man var tvungen att vara, om man var publik, behövde man tänka till lite, eller hur var det där?
4: Ja, men precis. Det är ju, eftersom att det är hörseln som är det som gör att det här fungerar, så måste publiken vara tysta när det inte blir mål, såklart. För att kunna höra liksom. Man måste ju kunna sålla bland mycket olika ljud, både boll och spelare och guider och sådär. Så att det är viktigt.
2: Och du är ju helt seende, du har provat på det här, det var ganska svårt.
4: Det var extremt svårt, extremt svårt. Jag har provat på, men ja, jag lämnade det till spelarna, de är väldigt bra på det.
2: Maria, du spelade vanlig fotboll som barn, men som 15-åring fick du en ögonsjukdom och började se allt sämre. Hur påverkade det dig då när du inte kunde spela fotboll som förut?
3: Jo, men det är klart att det var en sorg just då, men jag hittade ganska snabbt in i, ja, men, i parasporten genom att börja spela goalball tidigare då. Och så sen, jag har bott i Stockholm tidigare och då började jag att prova på five-a-side-fotboll redan för ungefär 10 år sedan. Så att jag har ju testat på lite tidigare också.
2: Nu har ni precis startat igång träningarna och så där. Vad är målet? Hur ser framtiden ut, Stella?
4: Men framtiden ser ut så att vi hoppas ju på att kunna ha träning nu varje vecka och få liksom en kontinuitet i det. Och, ja, men att man dyker upp varje vecka, man tränar, man har kul. Och sen hoppas vi också att det kan finnas några fler som vill vara med och spela med oss och ha kul.
2: Varför ska man, om man är lite sugen, sitter där hemma och lyssnar på det här och är lite sugen, vad skulle du säga, varför ska man komma upp och prova på?
3: Nej, men jag tycker att det är jätteroligt att testa och vi uppmuntrar ju verkligen alla som vill prova på att komma. Och vill man inte använda ögonbindel det första man gör så är man ju givetvis välkommen i alla fall att komma och testa på utan. Nej, men det är fin gemenskap och men det är... Ja, det är roligt.
2: Det är roligt att se i alla fall fotbollsspelaren Maria Våglund och coachen Stella Rodling Svanberg i IFK Östersund om den nya five-a-side-satsningen med ett fotbollslag alltså för de som har en synnedsättning eller är blinda. Tack för att ni var med i P4 Jämtland.
3: Tack så mycket.
4: Tack för att vi fick vara med.
1: Ja, så lät det i morse när Signe Rosenberg var och träffade alltså IFK Östersund för att prata om lite fotboll för personer som har en synskada. Ja, man hör ju den där bollen tydligt när den studsar fram. Det gör ju saker lättare såklart.

0: Kimberley med låten Eternity.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu blir det lite lokal musik här. Emil Zackrisson, Look at the Morning. Låt från Östersund alltså. Roligt med det.

0: look at you. Emil Zachrisson alltså, låten heter Look at the Morning. När klockan är 10:11, då är det dags för Ylva Nilsson och Kulturnytt som har tittat på verksamhet för barn i fängelser.
1: Ja, musik och annat estetiskt skapande blir viktigt på anstalter för barn då det får oss att tänka nytt. Det säger Eva Bojner-Horvitz, forskare i musik och hälsa.
2: Man är också beredd på att byta hjärnspår. Man kan lyfta pickuppen så att säga på det gamla spåret och komma in på nya tankar som har med nytt identitetsskapande att göra.
3: Den här är stämd på ett visst sätt och så finns andra som är stämda på ett annat sätt och då ska de slå an olika saker i kroppens olika känslolägen.
4: Lena Ristdal är musikterapeut och har arbetat i våldsförebyggande projektet Drum Power. Hon och andra musikterapeuter som vi pratat med menar att musik kan fungera rehabiliterande på barnfängelser i Sverige.
3: Det som har lett fram till att de idag sitter i fängelse är ju förmodligen saker som har skapat trauman i dem. Och det behöver de ha hjälp att bearbeta.
4: Det har redan utförts pilotprojekt med dans- och musikterapi för vuxna interner, berättar Eva Bojner-Horvitz.
2: Det här har skapat väldigt spännande resultat som jag tror att vi kommer ta del av mer nu när vi sänker åldern till 13 år för våra nya interner. När vi berikar lärandemiljön i den kontexten som ungdomarna sitter i, så får vi också möjlighet att bryta dåliga beteenden. Och det här är otroligt viktigt för att du ska få möjlighet till en ny chans helt enkelt. Att en ny identitet och en ny känsla av tillit till att det går att förändra sig.
1: Reporter Tanja Ulriksson. Och Dolly Parton, där är hon, ställer in sina planerade konserter i Las Vegas på grund av hälsoproblem. Jag behöver fortfarande läka lite, uppger countrystjärnan på sociala medier. Det berättar Variety. 6 konserter i Las Vegas var planerade till september i år och har tidigare skjutits upp på grund av stjärnans hälsotillstånd.

Bad Day heter låten med Daniel Powter. Men jag hoppas att vi alla har en good day här i Jämtlands län. Jag har det i alla fall som får göra dig sällskap i P4 Jämtland och heter Andreas Wahlsberg. Efter klockan 11 här så tänkte jag att vi skulle prata lite om björkarna som har slagit ut i Östersund i alla fall och säkert i södra delarna av vårt län. Det liksom spritter härligt grönt på de små knopparna. Härligt tycker jag som inte är pollenallergiker, men jag vet att det här är en tuff tid för många som drar igång nu. Jag är lite nyfiken på vad du som är pollenallergiker tänker i dessa tider. Björkarna har slagit ut mycket tidigare i år än vad de har gjort kanske de senaste 100 åren. Trenden är ju dock så här att det blir liksom tidigare och tidigare. Hur påverkas du som pollenallergiker? Du får ju gärna höra av dig. Du kan mejla in på p4jamtland@sverigesradio.se eller skriva ett sms på 063 16 06 60.

0: C'est la vie med Robin Neville i P4 Jämtland. Klockan har blivit 11 nu. Det betyder att vi ska få en uppdatering från världen. Världsläget omspänt så med Ekot och Sara Öberg.
1: En 30-årig man som varit högt uppsatt inom det kriminella Foxtrot-nätverket åtalas misstänkt för inblandning i flera dåd under våldsvågen 2023. Han utlämnades från Irak till Sverige i oktober förra året och åtalas nu misstänkt för bland annat stämpling till mord och anstiftan till mordförsök. Flera av dåden kopplas till konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Världshälsoorganisationen försöker nu spåra personer från en flygning i slutet av april mellan ön Sankta Helena i södra Atlanten och Johannesburg i Sydafrika. Ombord fanns en kvinna som senare dog av det så kallade hantaviruset enligt WHO. Hon hade tidigare varit på det kryssningsfartyg där ett misstänkt utbrott av viruset pågår. Hittills har 2 fall av smittan bekräftats och 5 misstänkta fall utreds enligt WHO som uppger att 3 personer dött. En leksak som säljs i svenska leksaksbutiker innehåller asbest. Det här visar ett test som P4 Halland har gjort. Det rör sig om en leksak tillverkad i Kina kallad Funky Animals.
2: P4 Halland lät ett akkrediterat laboratorium testa 5 leksaker från halländska butiker som samtliga innehåller sand tillverkade i Kina. Resultatet visade att en av leksakerna, Orb Toys Funky Animals, innehöll tremolit, också kallad grå asbest.
3: Även en rätt så begränsad asbestexponering är problematisk. Det finns ingen nedre säker gräns.
2: Maria Albina, professor och överläkare i arbets- och miljömedicin vid Karolinska institutet. Just leksaksand har de senaste månaderna väckt larm i andra länder på grund av spår av asbest. Och även i Halland har en produkt tagits bort av GKs och av Lekia. Tremolit eller grå asbest anses vara en av de giftigaste formerna av asbest och har kopplats till luftvägssjukdomar och lungcancer. Lekia gör nu en bred återkallning av produkter med sand. Lekias inköpschef Erik Brodesson.
4: Vi har ju faktiskt redan gått ut med en försiktighetsåtgärd där vi har sagt att plocka bort alla produkter som innehåller någon form av sand från hyllorna. Och så har vi då släppt på efterhand som vi har fått in uppdaterade tester på att produkterna inte skulle innehålla asbest.
1: P4 Halland har sökt Orb Toys upprepade gånger för en kommentar. Lekia i Halmstad och Kungsbacka hänvisar till företaget centralt. Reporter André Kvist, P4 Halland. Sverige kommer att få en ny civil utrikesunderrättelsetjänst enligt utrikesminister Maria Malmer Stenergard. Tanken är att den ska fungera ungefär som Storbritanniens MI6 och samla information om andra länder och hoten mot Sverige som terrorism, cyberhot och säkerhetsrisker. Myndigheten som förkortas UND ska börja arbeta 1 januari nästa år. Ekots nyheter klockan 11 i studion Sara Öberg.
0: Tack för det Sara Öberg. Andreas Varsberg heter jag, du lyssnar på P4 Jämtland. Vad roligt att du har radion på, att vi får göra dig sällskap i vardagsbestyren. Det är tisdag den 5 maj och det spritter här utanför fönstret. Och då tänker jag som sagt på det här med grönskan. Jag ser att björkarna blir grönare och grönare. Jag var i Hälsingland i helgen och noterade att oj vad grönt det börjar bli. Så det här är väl ändå inte hemma i Östersund. Så kommer man upp hit och så är det precis lika grönt. Våren har liksom kommit med stormsteg får man säga, trots att det snöade utanför mitt fönster i morse. Vi ska dyka ner lite i om det är så att björkarna har kommit fram med sina löv lite tidigare nu än vanligt. Det tycker i alla fall Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som i helgen genomförde sin stora vårkoll tillsammans med dig som lyssnar. Man har skickat in statistik på vårtecken runt om i Sverige. Ola Langvall på SLU hör vi om en liten stund här i kanalen.

0: Opolite med Taylor Swift. Kai Kjellman i studion. Lika snabb, lika swift som Taylor.
1: Ja, och nästan lika vacker röst också.
0: Ja, ja men det håller jag med om. Vi försöker uppnå. Blev du fnissig nu?
1: Nej. Jag har väldigt mycket självinsikt, hör jag, när jag säger på det där sättet, om inte folk förstår att man är ironisk.
0: Precis. Radio är inte det bästa mediumet för ironi. Det är ganska lätt att saker flyger över huvudet.
1: Ja, det kan ju göra det ibland.
0: Mm. Men nu ska vi vara seriösa, för nu handlar det om nyheter, och då är vi inte ironiska någon gång. Först berätta om en läkare i länet som har omplacerats.
1: Ja, och då gäller det en manlig läkare som tidigare i vår dömdes för att ha sexuellt ofredat en kvinna i en butik i Östersund. Han är nu åter i tjänst, det här berättar verksamhetschefen på den enhet där mannen är anställd.
0: Men inte tillbaka på sin gamla tjänst, eller?
1: Nej, precis. Östersunds sjukhus utredning pågår fortfarande kring den här mannen, och de har anmält den här läkaren till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Läkaren återgick till arbetet under måndagen, men har omplacerats då till en tjänst där sjukhuset inte ser någon påverkan på patientsäkerheten. Och under utredningens fortsatta gång kommer då den här läkaren tills vidare inte ha någon kontakt med patienter.
0: Och så kan vi berätta också att Åre har fått en ny kommundirektör.
1: Ja, eller ja, kanske en gammal kan man säga också. För att Tor Kruse-En, han har nämligen jobbat som tillförordnad kommundirektör i Åre sedan i januari. Men nu får han alltså rollen permanent. Det här skriver Åre kommun i ett pressmeddelande.
0: Vem är då den Tor Kruse-En?
1: Ja, han var då chef för samhällsutvecklingsförvaltningen i kommunen innan han fick tjänsten som tillförordnad kommundirektör. Han är 49 år och har bland annat då varit teknisk chef på Kläppens skidanläggning tidigare. Under tisdagen så utsåg han till kommunstyrelsen till kommundirektör. I ett pressmeddelande säger Tor Kruse-En att han, citat, är både glad och stolt över att få fortsätta utveckla världens bästa plats. De senaste åren har vi i kommunledningen lagt en stark grund för kommunens fortsatta utveckling, och den vill jag värna och bygga vidare på, slutcitat.
0: Slut också på citat från dig för nu då, Kai Kjellman.
1: Ja, jag kommer tillbaka vid bättre tillfällen.
0: Välkommen.

0: Train heter gruppen som har gjort den här låten Hey Soul Sister. Björkarna i Östersund har i år slagit ut flera veckor tidigare än för ett hundratal år sedan. Enligt en undersökning av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Ola Langvall på SLU, det spritter grönt här på björkarna utanför mitt fönster. Ska jag tolka det som att det är lite tidigare än vanligt?
1: Det är definitivt tidigare än vanligt.
0: Hur pass mycket tidigare då?
1: Ja, det är lite svårt att säga hur mycket tidigare det är, men vi ser ju att lövsprickningen har kommit ända upp till Östersund i år då, när det åtminstone i nutid då är mer normalt att det kommit ungefär till Mälardalen. Så att det är en tidig vår.
0: Under helgen så har ju ni genomfört undersökningen Vårkollen, forskning som bygger på medborgarnas observationer. Och då har ni fått in just många björkobservationer från Östersund, har förstått det som.
1: Ja, det är många som har varit engagerade där, och det är väl just där precis när det händer. Då är det roligt att rapportera. Så att det är många som har rapporterat. Ja, lite norr om Östersund så verkar det inte ha kommit igång riktigt, men runt Storsjön och så är det många rapporter som visar på att lövsprickningen har börjat.
0: Så björklövsgränsen går i Östersund just nu?
1: Ja, det gör det.
0: men hur ska vi förstå det här då, att det är tidigare? Kan du förklara det?
1: Ja, vi gör ju de här studierna för att se vilka effekter vi har av ett förändrat klimat. Och det, nu behöver man göra det under många år, för då kan enstaka år kan vara tidiga även om det inte har hänt något klimatmässigt egentligen. Men om vi får många år på raken som visar att våren är tidigare, så kan vi ju se det som en effekt av klimatförändringar.
0: Så att löven spricker på björken tidigare, det tänker ni har att göra med klimatförändringar. Vad ser du som stödjer det?
1: Ja, det är ju att det är så många år som vi har sett det här nu, att björkens lövsprickning går långt upp i landet vid Valborg.
0: Kan det finnas andra förklaringar?
1: Nej, egentligen inte, för vi vet ganska väl att just lövsprickningen och de tidiga vårblommorna styrs väldigt hårt av temperaturerna på våra breddgrader i alla fall.
0: Du, vet du hur påverkar det björkarna i sig att de får sina löv tidigare?
1: Ja, det kan ju vara både positiva och negativa effekter faktiskt. Positivt på det sättet att de börjar växa tidigare och kanske kan växa lite mer då under säsongen än ett kallare år. Negativt kan ju vara att en sån här tidig lövsprickning kan ju göra att det riskerar att bli bakslag lite lättare. Att det kommer kalla temperaturer och kanske mer.

0: minusgrader. Som gör att löven och de nya skotten i alla fall kan frysa och dö av. Så att den får börja om från början.
1: Hur pass kallt behöver det bli då? För här blir det ju, det letar sig ju ner på nollan och minus några nätter ändå fortfarande här i Östersund. Och det snöade i morse. Vad krävs för att en björk då liksom backar utvecklingen?
0: Ja, det räcker inte med bara nollgradigt, utan det behöver krypa ner ett par tre grader under noll förmodligen. Och sen är det ju att det kallast blir det ju närmast marken när det blir de här kalla nätterna och eller när det kommer snö då. Och löven på, åtminstone på stora träd, så sitter ju löven lite högre upp och där är det lite varmare, så att därför behöver det vara lite några minusgrader för att det ska hända.
1: Jag ser här att för drygt 150 år sedan, 1873, skriver ni, så startade en liknande verksamhet som den här vårkollen som ni genomför. Rapporterade in då vårtecken över hela landet. Och det här ligger till grund för att ni kan jämföra så långt tillbaka medborgarnas observationer från, alltså ända från 1800-talet.
0: Ja, precis. Det är väldigt bra just för att kunna se om vi har en pågående klimatförändring.
1: Du, det är inte bara björkar som har blivit gröna tidigt här i vårt län. Även fjällen blommar på sina håll. Jag vet inte, har ni fått några uppgifter från fjällen här i Jämtlands län?
0: Ja, det finns en hel del rapporter på Säljo och Tussilago och vitsippa och blåsippa. Som visar att egentligen alla de här har börjat blomma i Jämtlands län. Så att, och det visar också på att det är tidigt för blommorna också.
1: Hur pass mycket tidigare är det där då? Är det också svårt att säga?
0: De är ju oftast inte så... Det är mycket tidigare än förr i tiden på grund av att snötäcket oftast har styrt de här arterna. När de börjar blomma så fort snön försvinner i princip. Då. Men i år så har ju snötäcket försvunnit ganska tidigt, även i Jämtland om jag har förstått det rätt. Och det gör ju att de har haft möjlighet att börja blomma tidigare.
1: De brukar ligga i det under snön lite längre. Det ligger ju snö kvar på sina håll i fjällen, men på andra håll så har det ju varit bart väldigt länge nu. Skoterleder som helt har tinat bort tidigare än vanligt. Men hur funkar det då? Kommer de här blomma klart tidigare? Hur påverkar det här en blommas växt?
0: Ja, blommorna klarar nog det ganska bra om. Åtminstone om det inte kommer så här riktigt kalla perioder. Det kan ju däremot påverka insekter, pollinerande insekter som kanske letar efter blommor som redan är blommade över då när de är aktiva.
1: Just det. Det kan bli tufft för insekterna i fjällen då?
0: Ja, under en period innan det kommer nya växter då som tar över.
1: Just det. Ja, det här bygger ni på observationer som har skickats in från personer då, i Jämtlands län, bland annat här i Östersund. Och vad jag förstår det som, så fick ni in fler observationer från Norrland än vad ni har fått på tidigare år?
0: Ja, i och med att vi såg att det var en tidig vår, då försökte vi peppa er i norra Sverige på att rapportera. Och det har vi lyckats med, så det är vi glada åt.
1: Mm, det är vi också. Ola Langvall på SLU, du har koll på vårkollen alltså som ni gör varje år för att få en uppfattning om hur klimatförändringar påverkar när våren kommer bland annat. Tack för att du var med i P4 Jämtland.
0: Ja, tack.

0: Gyllene tider när vi två blir en. Ja, hängde med där. Det är tidigare än vanligt alltså för björkarna att slå ut i Östersundstrakten. Det här bygger SLU på mängder av rapporter som har kommit in från Östersundsbor bland annat. Fler blommor också slår ut i fjällen väldigt tidigt just nu som kan påverka hur insekterna har det framöver och får det framöver när de inte har så mycket mat då förrän blommorna kommer tillbaka igen lite senare under säsongen. Vad tänker du om det här med björkarna som slår ut tidigare än vanligt? Du är varmt välkommen att höra av dig på 063 16 0660 eller mejla in till p4jamtannesverigesradio.se. Du kanske är en av dem som börjar känna att det sticker och drar lite i näsan just nu.
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Be a woman. Jacqueline, låten Woman.
1: Tjenare, tjenare.
2: Ja, det är jag som är Jack. Och nu är vi live radio, vill du vara med?
3: Jag känner igen dig på radio.
0: Och Andreas, det gör det.
4: Och Anneli här. Lyssna på eftermiddag i P4 Jämtland.
5: Det tycker jag är superbra.
0: Från 15 till 17.30.
6: Visst, och du får fortsätta att intervjua.
7: Tack ska du ha.
6: Tack ska du ha. Hej då, lycka till.
0: Ja, vi turas ju om lite på eftermiddagarna, jag och Jack, och vara ute och resa i länet. Det är ju himla roligt. Nu står jag och Andreas här i studion och pratar, men jag vet att Jack sitter där utanför dörren och planerar ett eftermiddagsprogram i allra högsta hugg. Men när klockan är 11:30 nu, då ska vi fokusera på denna radio. För det är dags för lokala nyheter som Kai Kjellmalm har satt ihop åt oss. Så spetsa öronen. Och vi börjar med en läkare som fått komma tillbaka till arbetet.
8: Den manliga läkare som tidigare dömts för att ha sexuellt ofredat en kvinna i en butik i Östersund är nu åter i tjänst. Det berättar verksamhetschefen på den enhet där mannen är anställd. Östersunds sjukhus utredning pågår fortfarande och de har anmält läkaren till IVO. Han återgick till arbetet under måndagen men har omplacerats till en tjänst där sjukhuset inte ser någon påverkan på patientsäkerheten. Under utredningens fortsatta gång kommer läkaren tills vidare inte ha någon kontakt med patienter. Reporter Viktor Lidvall.
9: Nu börjar bygget av Skidskytteförbundets nya miljonsatsning i Östersund. Något som välkomnas av skidskytten Elvira Öberg.
10: Det här känns verkligen som nästa steg i att ge oss ännu bättre förutsättningar med träning och återhämtning och samla allting på samma ställe. Det kommer betyda mycket.
9: På Skidstadion byggs ett nytt event- och prestationscenter. Där ska plats för större evenemang som VM rymmas. Dessutom tillkommer träningsfaciliteter med gym, inomhusskjuthall och rullband för förbundets aktiva. Liknande anläggningar finns redan på andra europeiska orter, enligt Elvira Öberg.
10: Och därför känns det också liksom så himla kul att nu kommer vi ta ett stort steg i den riktningen och få liksom verkligen top of the line förutsättningar.
9: Skidskytteförbundets generalsekreterare Rickard Grip säger att de länge haft en målbild av att bygga ett event- och prestationscenter. Han berättar att satsningen inte enbart kommer stärka den dagliga träningen för de landslagsaktiva utan också vara betydelsefull för framtida atleter.
11: Det handlar väldigt mycket om att vi ska skapa den här kulturen och skapa och bygga vidare på den vinnande kulturen vi har.
9: Per Arnsäter och Paulina Storback.
0: Paulina Storbacka, precis. Hon blev lite kort ett A där. Men Paulina Storbacka var det som var reporter där tillsammans med Per Arnsäter här i P4 Jämtland. Jag kan tala om att det är växande molnighet i vårt län just nu. Det är kallt på sina håll och friska vindbyar till fjälls. Men ikväll och i natt då ska det bli klart och då misstänker jag att det också blir kallt.

0: I'm gonna be 500 miles, The Proclaimers. Nu ska vi se, vår dagproducent Johanna Svensson har gått som 500 miles hit, tror jag, från... Ja, det kändes långt.
1: Ja, och så ska man ju aldrig springa in i en radiostudio, va?
0: Är det så?
1: Nej, för då blir man ju anfådd. Ja.
0: Jag tyckte du skred fram genom korridoren.
1: Ja, jag brukar försöka gå väldigt så här i maklig takt, men inte springa. För då blir man anfådd och då blir det jobbigt sen när man ska prata.
0: Det kan det bli. Jag har en kollega på en tidning en gång som sprang överallt.
1: Ja, men tidning spelar ju ingen roll.
0: Nej. Bara man inte blir darrhänt liksom, när man
1: exakt.
0: Ska skriva.
1: Ja, nej, jag har gjort det några gånger tidigare och det brukar sällan bli bra, kan jag säga.
0: Men nu känns det som att du har kontroll på andningen i alla fall. Och du är dagredaktör och ska berätta lite mer om vad vi jobbar med idag. Det är en del kommunala beslut som vi håller ett öga på. Kan du berätta om dem?
1: Ja, det är ett antal. Jag kan berätta om ett här. Det handlar bland annat om krogar i Östersund, om de ska tillåtas att servera alkohol nattetid under fotbolls-VM i sommar, ända fram till klockan 06 på morgonen är förslaget. Det är ju matcher som kommer gå nattetid och det är därför man vill göra det här då. Miljö- och samhällsnämnden i Östersund, de är positiva till det här och idag ska också kommunstyrelsen besluta om det här och till sist ska det också genom kommunfullmäktige i Östersund och det här är ett beslut vi håller koll på idag. Vi håller också kontakt med ett antal krogar och restauranger i Östersund om vad man tycker om det här, om man är sugen på att hoppa på det här, om det blir okej att servera alkohol fram till 06 då. Vissa krogar vi har pratat med redan nu är inte intresserade. Vissa hävdar att det blir svårt att få till det med personal. Men vi har en annan krog på lut som verkar vara lite så här halvpositiv till det här som vi kommer höra efter klockan 5 idag. Och sen så har vi reporter Pernilla Ant Jakobsson ute för att fånga lite röster om det här också som jag tror att vi ska höra efter 12.
0: Vi djupdyker i det här kan man säga. Men du, det kommer som inte bara vara att slänga upp en tv och servera öl, eller?
1: Nej, man kan ju nästan tro det. Men det finns en hel del regler kring det här om det nu då blir så här. Det kommer vara så att det man pratar om är att det ska inte vara för stor risk för störning i samband med sändningen. Man ska också kunna då bevisa att man har licens för att visa VM-matcher och så. Och sen kommer det också vara att man får det då beviljat i samband med visning av fotbollsmatcher. Så det kommer inte vara så att man kommer kunna ha det liksom under en hel månads tid eller så där, utan det vid vissa tillfällen då.
0: Det är några bockar man måste hoppa över där.
1: Ja, det är ju det.
0: Sådana här fotbollslicenser, de brukar inte vara billiga heller.
1: Nej. Det vet nog du mer än vad jag vet. Men man kan ju tänka sig det. Att det kanske inte är så.
0: Nej, vet inte hur det är just under VM då. Men vi ska också titta på igelkottars hälsa. För den ska kartläggas. Och framförallt är man nyfiken på igelkottarna i norra Sverige.
1: Ja, det är Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som vill att allmänheten hjälper dem att kartlägga kottarnas hälsa. Igelkottar är hotade och myndigheterna vill veta mer om vilka sjukdomar och skador som de drabbas av. Så SVA uppmanar alla som ser en död, sjuk eller skadad igelkott att rapportera in det till dem då. Och i dagsläget så är det flest rapporter från södra och mellersta Sverige och SVA vill därför få in fler från norra Sverige då, för att få en bättre bild av hur det ligger till.
0: Det är ju tufft för igelkottarna. Förutom att de är rödlistade som just sårbar så har Naturvårdsverket föreslagit att igelkotten ska bli nationellt fridlyst. Många igelkottar dödas nämligen i trafiken och av gräsklippare, uscha. Men de kan också drabbas av sjukdomar och det är det man vill veta mer om nu då.
1: Ja, utifrån dagens kunskap så kan svenska igelkottar drabbas av olika typer av bakterier och parasiter. Och vanligast är det att de får infektioner i lungor och tarmar. Inte helt ovanligt med hjärninflammationer heller. Och igelkottar dör ibland av utmärglning på grund av sjukdom eller av svält. Så att det är inte särskilt goda odds, kan man säga, för igelkotten. Så nu så vill man då få in rapporter om hur de mår och har det.
0: Ja, ja, men så det kan man höra mer om då i vår kanal lite senare under dagen. Jag har faktiskt en speciell relation till igelkott. Jag tänker att det här är preskriberat.
1: Jaha, berätta, vad
0: och
1: har du gjort?
0: Och att den inte var fridlyst i Finland när jag växte upp och var 4 år gammal.
1: Ja, vill man höra det här? Vad är det du har åstadkommit för skada?
0: Jag hade en liten kartong med mig. Jag var ute och lekte, minns jag. Och såg en igelkott i skogen och blev så himla nyfiken på, är de verkligen, liksom, gör det så ont att ta på dem? De här taggarna liksom, känns farliga. Det gjorde det inte.
1: Nej.
0: Man kunde som lyfta upp den.
1: Ja.
0: Ja, så jag adopterade den. Flyttade den från skogen till under vår bro hemma.
1: Oj, vad, undrar hur glad den blev.
0: Ja, jag tror
1: över
0: inte.
1: Det.
0: Oh, gud,
1: alltså dog den eller?
0: Nej.
1: Tänkte den dog av traumat eller sådär. Nej. Tänkte vi skulle komma till det.
0: Nej, den hade det helt okej där.
1: Ja.
0: Absolut. Men jag tror kanske inte att det är helt liksom reko att flytta vilda djur sådär.
1: Nej,
0: som
1: det
0: man
1: är det ju inte. Man kan inte bara ta djur sådär.
0: Men de är så söta.
1: Men du vet det nu, va?
0: Ja.
1: Att man får inte göra det.
0: Jag brukar få bastning.
1: Ja, just det. Och så ska man mata dem med särskild mat och sådär. Och, ja.
0: Ja, äter de kottar eller vad är det?
1: Ja.
0: Mycket att fundera på här under dagen i denna kanal. Tack så mycket, Johanna Svensson.
1: Tack för nu.

0: Iconic heter låten med 18 som de ju tävlade med i Melodifestivalen. Vi har pratat om att löven på björkarna, de har kommit mycket tidigare än vanligt, särskilt här i Östersund. Gränsen går som här i Östersund, lite norr om Östersund och nordväst om Östersund. Där är det inte lika många rapporter som har kommit in till SLU som har kartlagt det här under helgen. Och Gunnar Hallberg, du bor i Ås kan man säga, backen i Ås, och björklöven har inte riktigt kommit dit, va?
1: Nej, det har det verkligen inte gjort. Jag har varit ute nu på morgonen här och tittat på björkarna, och det, på vissa björkar syns det ingenting och vissa är det liten knopp. Och...
0: Tänk att det kan vara som skillnad. Här i stan så är det ganska stora löv, tycker jag till och med, på björkarna. Men inte hos er då?
1: Nej då, jag var inte i stan jag, och jag såg det en väldig skillnad därifrån och hit där jag bor. Ja.
0: Det kanske är något kallhål där, backen i Ås.
1: Ja, men det märks också på vintertid också. Det är mycket kallare här än det är inåt stan, så att säga. Ja.
0: Mm. Det här är ju positivt ändå då för dig. Du var med i den här radion för ett år sedan ungefär och berättade om hur du tappar björksav. Ta lite björksav från björkarna, och det tycker du hjälper med din pollenallergi. Och det är som verkligen sista rycket för att göra det nu, kan man säga. För att visst är det så att när löven börjar leta sig ut, då är det inte så bra att ta björksaven längre?
1: Nej, då ska man nog vara lite rädd om björkarna, för att den behöver ju sin näring för att kunna växa. Så att då avslutar jag allting. Men jag börjar ju ungefär för en månad sedan och tappa. Men då i första veckorna så var det väldigt segt, och jag märkte att... för ungefär en och en halv vecka sedan, då hände det någonting. Då kom det väldigt mycket björksav. Men då var det en varm period. Nu har det blivit kallt igen. Och nu ser jag att det är lite, det går lite trögare. Men jag har fyllt upp i frysen. Det, så att jag kan bara, nu för dagarna så tar jag bara det jag behöver för dagsbehoven.
0: Du, hur många liter har blivit? Vet du det?
1: Ja, vad kan jag ha tappat? Säkert en... 25-30 liter har jag säkert tappat.
0: Nu har du hållit på i en månad här ungefär. Det är kanske någon som lyssnar nu och tänker att ja, men det där skulle jag vilja prova också. Bli påminn om att det ska man ju göra. Jag tänker att norr om Östersund, det kanske det fortfarande går att dra igång någon liten verksamhet. Eller vad tror du?
1: Ja, det tror jag absolut det går att göra. För man ser ju bara här hos mig, och det kommer ut kanske lite längre norrut, så att säga. Då har det då varit mycket segare också med det här med värmen och det. Och jag tror säkert det går att fortsätta och köra nu framöver.
0: Det här tycker du är bra för din hälsa, men det kanske kan användas på andra sätt också. Tycker du att det är gott att dricka det här också?
1: Ja, jag dricker det här var eviga dag. Det är det enda som jag dricker från morgon till kväll, om jag behöver dricka något vatten och det. Ja.
0: Jaha, vadå, du dricker aldrig kranvatten?
1: Nej, jag dricker inget kranvatten alls, utan jag har upp ett glas här, och så har jag tillbringar in i kylskåpet så det får stå där. För att man ska ju inte ha för mycket inne, för att om jag har för mycket sav inne, så efter två eller tre dagar då syns att det blir lite grumligare, va? Och då blir det en annan smak på det.
0: Du tar fram lite pö om pö och låter det tina. Men betyder det här att du har ett helt årslager som du använder hela året?
1: Nej, det lär jag nog inte ha. Utan jag skulle nog kunna tippa att jag kanske har saven i en och en halv månad till ungefär, skulle jag tippa.
0: Okej, och sen kan man ta vatten i kranen igen?
1: Ja, sen använder jag det som är i kranen, ja.
0: Du tappar på din... tomt då? Eller går det ut till andra björkar? Hur funkar det där?
1: Nej då, jag tar på den tomten. Jag hyr ju här på en tomt. Ja. Och där tar jag på björkarna som är bara på gårdsplanen här. Och det är väl fem björkar ungefär som jag tappar ur.
0: Påminn oss då lite. Hur går man tillväga om man vill få ut lite björksav nu då, innan säsongen är slut och löven slår ut över hela Sverige?
1: Ja, det som jag brukar göra, det är att man har en borrmaskin, och jag har då en 8 mm borr, och jag har även en slang som är samma dimension. Och jag borrar ett litet hål snett uppåt i björken, ungefär 2-3 centimeter in. Och sedan sätter jag in slangen där och sedan har jag en behållare som jag har bundit fast vid björken så att det får rinna ner i den där behållaren. Och där det syns ju så klart och fint. Alltså, jag har ett glas bara nu här vid bordet. Det är precis likadant som att tappa ur kranen här. Det är klart och fint. Och liten sötma är det.
0: Mm. Ja, vad härligt. Det låter som ett bra sätt att fukta strupen på. Det tycker jag i alla fall du.
1: Jajamensan. Ja då. Jag kommer att fortsätta med det här. Och jag dricker ju det här så länge som jag har det då. Givetvis.
0: Ja, vi uppmärksammar ju det här idag eftersom att SLU har konstaterat att våren den kommer allt tidigare och björkarna bland annat då, de börjar få sina löv allt tidigare. Hur reagerar du på den nyheten?
1: Ja då, det har jag märkt också, för det märkte jag i fjol när barnen kom till mig också och hälsade på. Det var nog i slutet av maj egentligen, och jag märker att det är mycket tidigare i år. Ja.
0: Ja, är det skönt med lite värme lite tidigare, eller vad tycker du?
1: Nej, det ska nog inte vara någon tidigare värme. Nej, jag tycker om den här vinterperioden. Jag sa att nej, jag vill ha det som det har varit förut. Ja,
0: ja, det går fel håll tycker du?
1: Ja, det gör det absolut. Mm.
0: Ja, Gunnar Hallberg, härligt att få lite tips om hur vi kan tappa våra björkar på sav då. Hör att du bara dricker sav den här tiden på året. Hoppas att det fortsätter smaka.
1: Ja då, ja men det ska jag nog göra. Och så måste man tänka på det att du får ju, om du ska ut och tappas av, om du inte har egna björkar, då måste du fråga markägaren om du får ha den möjligheten.
0: Det tar vi med oss, Gunnar Hallberg som bor på backen i Ås. Tack för att du var med i P4 Jämtland.
1: Ja då, tackar själv.
0: Hej.
1: Hej då.

0: The Sweet Escape med Gwen Stefani.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
3: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
4: Han var högljudd.
5: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
6: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
7: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
8: Ja, men vi är inte ensamma här. She's crazy like a fool.

0: Daddy Cool med Boney M. Festligt ju, de var ju i Strömsund och spelade för ett par år sedan på den stora festivalmarknaden där. Otroligt vad länge vissa kan hålla på. Alltså Boney M från 70-talet typ, när de var stora, lever och frodas än kan man säga. Daddy Cool spelade de förmodligen då också. Greatest Hits, jag undrar om det blir några Greatest Hits nu när Ekot ska hålla låda i 10 minuter ungefär. Vi får en liten lunchsändning i den här kanalen. Roligt att du har radion på. Ekonyheter nu.
1: Gängtopp åtalas misstänkt för flera våldsbrott. Sverige får en ny civil underrättelsetjänst. Och nu inleds rättegången efter den dödliga hissolyckan i Sundbyberg. Klockan är 12 här i Ekot. Ja, en person som har varit ledande i det kriminella Foxtrot-nätverket åtalas idag för flera grova brott. Vi har åklagaren Lukas Tigerstrand.
2: Ja, vi är fyra åklagare som har väckt åtal för olika brott. Och det rör sig dels om narkotikabrottslighet som ligger ett par år tillbaka i tiden. Och sen rör det ett antal våldsbrott som inträffade första halvan av 2023. Så många menar vi har begått inom ramen för en konflikt om mellan kriminella nätverk.
3: Mannen som är 30 år har enligt polisen varit en ledargestalt i ett kriminellt nätverk i Bro norr om Stockholm, som varit allierade med Foxtrot-nätverket och dess ledare Rawa Majid.
4: Hans roll i Foxtrot-nätverket, hur skulle du beskriva den?
2: Ja, polisen har ju tagit fram en del utredning kring det, och utredningen talar för att det har varit en tongivande roll i nätverket.
3: 30-åringen greps i Irak hösten 2023 efter att ha varit internationellt efterlyst via Interpol. I över ett år satt han frihetsberövad i Irak innan han i oktober förra året utlämnades till Sverige. Och idag åtalas han alltså vid Södertörns tingsrätt för bland annat stämpling till mord, anstiftan av grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt vapenbrott. Flera av dåden tros vara en del av den våldsamma konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket för 3-4 år sedan.
2: I min del så består ju förundersökningsmaterialet dels av sånt som var upparbetat sedan tidigare, som har varit offentligt sedan tidigare. Sen så har vi ju utrett hans delaktighet, och det har resulterat i ett tilläggsprotokoll som består bland annat i en brukaranalys kring ett visst signalkonto då, som vi menar att han har använt för att kommunicera med andra medverkande.
3: Mannens advokat vill inte kommentera dagens åtal, men enligt åklagare Lukas Tigerstrand nekar 30-åringen till anklagelserna.
2: Han nekar till brott.
1: Reporter Simon Andrén. Så till spänningarna kring Hormuzsundet. Igår kom uppgifter om att USA sänkt flera mindre iranska båtar och att Iran i sin tur attackerat amerikanska fartyg. Vi har nu med oss vår medarbetare Elina Malers. Hur är läget i Hormuzsundet idag?
5: Ja, än så länge så ser det lugnt ut. Det har kommit uppgifter nu på morgonen från iranska nyhetsbyråer där de säger att de håller på att släcka bränder på fyra kommersiella fartyg i en hamn i södra Iran. Men varför de brinner, det vet vi ännu inte. Och ett danskt rederi säger att ett amerikanskt flaggat fartyg har kommit igenom. USA sa ju igår att det var två som hade passerat Iran, att inget har gjort det. Och Irak säger nu också att de sänker oljepriserna för de som vågar ta sig igenom Hormuzsundet.
1: Och vad har parterna sagt om läget?
5: Irans utrikesminister Abbas Araghchi har beskrivit de här händelserna i Hormuz, att de tydliggör att det inte finns någon militär lösning på en politisk kris. En annan iransk företrädare sa att USA måste sluta använda våld i den här diplomatiska processen, och Irans talman att en ny ekvation för Hormuzsundet håller på att utformas nu och att de inte ens har börjat. Från USAs håll så sa Donald Trump i natt att han varnat för att Iran kommer att utplåna från jordens yta om de beskjuter fartyg i Hormuzsundet.
1: Om vi ser till den närmaste framtiden, hur påverkar det som händer nu vapenvilan?
5: Ja, Iran och USA har anklagat varandra för brott mot vapenvilan tidigare, men det här är den största eskaleringen sedan den utlystes för 4 veckor sedan. Samtidigt så pratar både USA och Iran fortfarande om diplomatiska lösningar, och USA har framfört sitt försvar då på ett iranskt förslag som Iran nu tittar närmare på. Men de står fortfarande långt ifrån varandra i vad de vill diskutera, och vi ser här att utrikesministern för Iran åker till Kina senare idag för att fortsätta diskussionerna där.
1: Tack för det, vår medarbetare i Beirut, Lina Malers. Flygbolaget SAS uppges ställa in ungefär 1200 avgångar i maj till följd av höjda bränslepriser. Det här skriver branschsajten Checkin.dk. Igår så uppgav SAS att avgångar skulle ställas in men kunde då inte svara på hur många som berörs. Även i april ställde bolaget in omkring 1000 avgångar. Det står klart att Sverige kommer att få en ny civil utrikes underrättelsetjänst. Regeringen lämnar nu över en lagrådsremiss med de lagändringar som behövs för att den nya myndigheten ska fungera från den 1 januari nästa år. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenegard om behovet av myndigheten.
6: Det allvarliga säkerhetspolitiska läget gör att behovet av att snabbt höja det svenska underrättelsesystemets samlade förmåga brådskar, bedömer regeringen. Som bekant så genomför regeringen därför en reformering av vår underrättelseverksamhet.
7: Den nya civila myndigheten Sveriges utrikes underrättelsetjänst, förkortat UND, ska vara ett komplement till den militära underrättelsetjänsten MUST. Flera länder har en uppdelning mellan två underrättelsetjänster och utrikesministern liknar den nya svenska myndigheten vid brittiska MI6.
8: Dels att vi nu är allierade och att våra strukturer bättre behöver motsvara de strukturer som finns hos likasinnade inom alliansen för att stärka samarbetet som är så viktigt. Och den tekniska utvecklingen där vi ser att digitaliseringen innebär möjligheter men också utmaningar för oss som vi behöver följa. Och där betydligt mer av våra underrättelser också finns i öppna källor och då behöver man anpassa förmågan efter det.
7: Förslaget om en ny underrättelsemyndighet kommer efter en utredning som leddes av Carl Bildt och som lades fram i fjol. Men kritik har kommit från flera håll, bland annat för att en så stor förändring ska genomföras på kort tid och under ett oroligt säkerhetspolitiskt läge. På den kritiken svarar utrikesministern Maria Malmer Stenegard så här.
8: Nu har vi ett läge där Ryssland har stora resurser uppbundna i Ukraina, men efter en eventuell fred eller vapenvila så är risken att Ryssland också förmår flytta den typen av resurser och blicka mot andra länder. Då behöver vi vara bättre rustade och det blir vi genom genomförandet av den här reformen.
1: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard, reporter Margareta Svensson. Idag inleddes rättegången mot de tre män som åtalats efter den allvarliga hissolyckan i Sundbyberg utanför Stockholm, där fem byggarbetare miste livet för 2,5 år sedan. Lars Ågren är åklagare.
9: Hisskorgen och tre mastsektioner föll ner mot marken med de här fem personerna som fanns inne i hisskorgen. Samtliga som fanns i hisskorgen omkom.
1: Vi har nu med oss P4 Stockholms reporter Simon Gudmundsson som följer rättegången. Vad har hänt hittills?
10: Ja, åklagaren som vi alltså hörde där har gjort sin sakframställan, alltså berättat vad det var som hände den här dagen och lagt fram det han menar är sina bevis på att de här tre personerna genom sitt agerande då har varit vållande till att de här fem personerna har mist livet. Och det gäller ju hur man har hanterat säkerheten kring den här bygghissen då som rasade från våning 9, 30 meter ner till marken.
1: Om vi backar tillbaka till december 2023, vad var det som hände då?
10: Ja, det var på morgonen efter 9.30 som den här hissen då med fem personer i föll till marken, som jag sa, över 30 meter. Alltså ytterligare två personer som var på väg in i hissen lyckades ta sig ut och överlevde därför. De två personerna är målsägande nu i den här rättegången då, och familjerna till de fem omkomna, de befinner sig här också och ska berätta hur händelsen har påverkat dem, och de har också kommit med sina skadeståndsanspråk då mot de här tre misstänkta, som alltså är två hissmontörer och ytterligare den tredje misstänkta då är hissföretagets vd.
1: Och hur länge väntas rättegången pågå?
10: Ja, det här är första av 9 rättegångsdagar som det här pågår, alltså i Attunda tingsrätt i Sollentuna utanför Stockholm.
1: Tack så mycket för det, Simon Gudmundsson, P4 Stockholm. Världshälsoorganisationen misstänker att det så kallade hantaviruset sprids mellan människor ombord på det kryssningsfartyg utanför Kap Verdes kust där ett misstänkt utbrott pågår. Två fall av hantavirus har bekräftats och fem misstänkta fall utreds, enligt WHO som uppger att tre personer har dött. WHO försöker också spåra personer från en flygning mellan ön Sankta Helena i södra Atlanten och Johannesburg i Sydafrika i slutet av april. Ombord på flyget fanns en av de kryssningspassagerare som senare dog, smittad av hantaviruset. Socialtjänsten i Örebro föreslår att tvångsomhändertagandet enligt LVU ska avslutas i fallet med Elsa som har en allvarlig tarmsjukdom. Hon omhändertogs förra sommaren när hon var 8 år. Socialnämnden tar beslut senare i maj. Elsas pappa säger till P4 Örebro att om LVU avslutas kan Elsa bo både hos sin mamma och pappa igen. Ekots nyheter.
0: Och i den här kanalen är det Andreas Wahlsberg som håller dig i sällskap. Du lyssnar på P4 Jämtland där vi om en liten stund ska få höra mer om att krogarna Östersund kan få servera öl fram till klockan 6 på morgon under fotbolls-VM. Tankar om detta? Ja, du får gärna höra av dig. 063 16 0660. Smsa in dit dina tankar om att Östersunds krogar kan få möjligheten att servera öl fram till 06 på morgonen är ju förslaget då under just fotbolls-VM. Det här är någonting som har poppat upp runt om i Sverige eftersom att fotbolls-VM går i USA så spelas matcherna på lite speciella tider. Och det finns ju de som tycker det är viktigt att kunna samlas och se på matcherna ihop och vissa då som även vill kunna gå ut och ta sig ett glas och göra det här. Min reporter kollega Pernilla har varit på stan och pratat lite med Östersundsbor vad de tycker, men du är varmt välkommen att göra din röst hörd. Smsa på 063 16 06 60.

0: Det kanske är så att tiden läker alla sår, det säger Fanny Avon i alla fall. Man får ge det lite tid bara. Det var ju länge sedan, känns det som att du var inne här, Kaj Kjellmalm, och berättade om nyheter.
1: Det var ju minst en timme sedan.
0: Ja, ganska exakt faktiskt. Men vi ska få höra lite om en läkare i länet som har omplacerats.
1: Ja, och då gäller det den manliga läkare som tidigare i vår dömdes för att ha sexuellt ofredat en kvinna i en butik i Östersund. Han är nu åter i tjänst. Det här berättar verksamhetschefen på den enhet där den här mannen är anställd.
0: All right, men den här mannen är inte tillbaka i sin gamla tjänst?
1: Nej, precis. Östersunds sjukhus utredning pågår fortfarande och de har anmält den här läkaren till IVO som är Inspektionen för vård och omsorg. Läkaren återgick till arbetet under måndagen, alltså igår, men har omplacerats till en tjänst där sjukhuset inte har någon, eller man ser i alla fall inte någon påverkan på patientsäkerheten. Under utredningens fortsatta gång kommer den här läkaren tills vidare inte ha någon kontakt med patienter.
0: Och så kan du berätta om att Östersunds kommun måste betala en straffavgift.
1: Ja, för Konkurrensverket föreslår att kommunen ska betala 220 000 kronor i straffavgift. Detta eftersom att kommunen inte följde upphandlingsreglerna när en tidigare chef togs in som konsult i samband med bygget av det här nya vattenverket i Östersund.
0: Och vad säger kommunen om det här?
1: Ja, Östersunds kommun skriver i ett pressmeddelande att de har accepterat den så kallade upphandlingsskadeavgiften och inte kommer att överklaga. Den tekniska chefen Ulf Norlén säger i en kommentar att kommunen delar bedömningen att upphandlingen borde ha hanterats på ett annat sätt. Han hänvisar till att kommunen befann sig i ett pressat skede med stort behov av intern kompetens och framhåller att man nu har skärpt sina rutiner kring upphandlingar.
0: Det är en speciell dag idag.
1: Ja, det är ju 5 maj.
0: Det är 5 maj. Ja, det är det bara en gång om året.
1: Ungefär i alla fall.
0: Ja. Och det är handhygienens dag faktiskt.
1: Ja.
0: Ja. Har du tvättat händerna idag, Kaj?
1: Jag brukar göra det ganska ofta.
0: Ja. Ja, vad bra. Flera gånger om dagen.
1: Har du använt handspriten som står här på bordet?
0: Den står här. Det är inte så jättemycket kvar i den. Men det får man ju göra med jämna mellanrum. Särskilt om man har haft gäster i studion så kan man behöva svabba av sig lite grann. Det är WHO, Världshälsoorganisationen, som har infört den här årliga handhygiendagen. Och den här handhygiendagen, den ska stödja personal inom vård och omsorg i arbetet med att förbättra handhygienen. Det är en förutsättning, säger WHO, för en säker vård och omsorg och för en bra arbetsmiljö. Det låter som att du bidrar till en bra arbetsmiljö här, Kaj.
1: Ja, men jag jobbar ju inte inom vården, så det är inte för mig ändå.
0: Nej. Men vi säger grattis på handhygienens dag i alla fall.
1: Ja.

0: Best Day of My Life med American Authors. Det lutar åt att krogarna i Östersund som vill visa fotbolls-VM får förlängt serveringstillstånd för alkohol fram till klockan 06 på morgonen. Det här efter ett beslut från kommunens miljö- och samhällsnämnd. Men finns det någon som är intresserad av att ta en öl och kolla på fotboll i Svinottan? Pernilla Ant Jakobsson har tillfrågat ett gäng länsbor om just den frågan.
1: Hej, vad heter du?
2: Lotta.
1: Var kommer du ifrån?
2: Fåker.
1: Nu har ju kommunstyrelsen på sitt bord här att de ska besluta om man ska få servera öl fram till klockan 6 på morgonen under fotbolls-VM. Mm. Skulle du kunna tänka dig att sitta och dricka en öl vid 4-6 tiden på morgonen?
2: Nej, det skulle jag inte kunna. Men jag har ingen emot att de har öppet.
1: Hur tänker du då?
2: Nej, om de vill visa alltså fotbolls-VM på krogen, då är det ju ganska smart att man får äta och dricka under tiden. Så att det...
3: Annars kommer ingen.
1: Nej, vad säger du?
3: Nej, annars kommer ingen dit.
1: Nej, så du tror att man måste,
3: ja.
1: Man måste ha service då?
3: Ja.
1: Men hur många tror ni kommer att sitta där då?
3: Ja, det vet jag inte. Nej. Inte jag i alla fall.
1: Nej, du har ingen tanke på att sitta på...
2: Nej. Det kan bli fullt, tror jag.
1: Jag säger det igen.
2: Fullt. Jag tror att det blir fullt.
1: Ja. Du tror att det blir fullt? Att folk kommer att vilja sitta där på natten?
2: Ja. Mm.
1: Men du kommer inte att vara där?
2: Nej, jag är alldeles för trött.
1: Men kommer ni att följa fotbolls-VM då?
3: Ja, lite sporadiskt kanske.
1: Du vill sitta hemma då på natten?
3: Ja, precis. Jag är inte på natten heller. Utan dagen efter.
1: Ja. Okej, vad heter du?
3: Edde.
1: Vad heter ni efternamn då?
3: Ångström.
1: Hej, vad heter du?
4: Karina.
1: Efternamn?
4: Hörnfält.
1: Och bor?
4: Östersund.
1: Kommunstyrelsen här i kommunen sitter och tittar över nu om man ska kunna få dricka öl mellan 4 och 6 på natten när man ska kolla på fotbolls-VM. Mm. Hur tycker du att det låter?
4: Nej, men jag har inga synpunkter på det. Jag kommer nog inte sitta där mellan 4 och 6 och dricka öl i alla fall.
1: Varför inte det?
4: Nej, men då sover nog jag. Ja.
1: Det ska mycket till för att vara vaken då.
4: Precis, och speciellt att fotboll, det är inte så intressant. Nej.
1: Men tror du någon i din närhet kommer kunna tänka sig att sitta där eller?
4: Ja, kanske någon av mina barn, kanske.
1: Mm. Men tycker du att det låter som en bra idé då, om man är fotbollsintresserad?
4: Nej, det kan jag inte tänka mig riktigt, men nej.
1: Finns det något annat du skulle kunna tänka dig vara vaken den tiden för?
4: Ja, men då är det ju hellre något OS eller något sånt. Det skulle ju vara lite mer spännande, tycker jag. Absolut.
1: Det är sporten det är fel på.
4: Ja, men lite så. Men jag tror inte jag ska sitta och dricka och göra det i alla fall den tiden.
1: Hej, kommunen ser över just nu om man ska kunna få servera öl mitt i natten under fotbolls-VM så att man ska kunna titta på matcher på stan. Hur tycker du det låter?
5: Ja... Det är väl en ganska bra idé. Jag vet inte.
1: Ganska bra?
5: Ja. Jo, men när det är ett sånt tillfälle så tycker jag väl en bra idé. Man får väl se över varje gång. Ja, vad det är för typ av event eller sådär. Men det låter väl som en bra idé just då.
1: Tack, vad heter du?
5: Tone.
1: Efternamn?
5: Frans.
1: Från?
5: Ope.
0: Pernilla Ant Jakobsson var det som intervjuade Lotta och Edde Ångström, Karina Hörnfält och så sist ut Tony Frans hörde vi. Ingen av dem lät ju jättebegeistrade över tanken att gå ut på krogen och kolla på fotboll hela natten. Det måste ju finnas andra fotbollsfans där ute som är redo att ställa om livet lite grann inför fotbolls-VM i sommar. Du vet att du kan höra av dig på P4 Jämtland @sverigesradio.se.

0: Believe med Cher.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Strax för lokala nyheter, men vi hinner med lite New Kid också, Hurricane.

0: Ja, en liten snutt av den där sköna låten hinner vi med i alla fall. Hurricane, New Kid, klockan, den har blivit 12:30. Då ska vi uppdatera oss på det lokala nyhetsläget här i P4 Jämtland. Och vi börjar med ett bråk på en förskola, men inte mellan barn.
1: Två kvinnor, båda anställda vid en förskola i Östersunds kommun, blev för ett par veckor sedan osams så att det övergick i handgripligheter. Det är oklart vad som orsakade urladdningen, men de båda rök ihop rejält, vilket nu har resulterat i polisanmälningar om både ofredande och misshandel. Enligt anmälan skrek kvinnorna "håll käften" och liknande kraftuttryck åt varandra. Och den ena kvinnan i 60-årsåldern ska ha tagit tag i håret på en kvinna i 45-årsåldern. Nu så är det upp till polisen att försöka klarlägga omständigheterna, om det skett något brottsligt och om det finns vittnen till sammandrabbningen på förskolan, rapporterade Mikael Ragnarsson.
2: Tor Kruse En, som jobbat som tillförordnad kommundirektör i Åre sedan januari månad, tar nu an sig rollen på permanent basis. Det skriver Åre kommun i ett pressmeddelande. Tidigare jobbade Tor Kruse En som chef för samhällsutvecklingsförvaltningen i kommunen. Under tisdagen utsågs han alltså av kommunstyrelsen till kommundirektör. Jag är både glad och stolt över att få fortsätta utveckla världens bästa plats. De senaste åren har vi i kommunledningen lagt en stark grund för kommunens fortsatta utveckling. Den vill jag värna och bygga vidare på, säger Tor Kruse En i en kommentar. Reporter Viktor Lidvall.
1: En man i 30-årsåldern från Östersunds kommun har av Östersunds tingsrätt dömts för våldtäkt mot barn, olaga hot och misshandel till fängelse i 2 år och 3 månader. Mannen åtalades för att vid minst 4 tillfällen under ett års tid mellan 2021 och 2022 har genomfört vaginala och orala samlag med en flicka som var under 15 år. Domstolen dömer honom för en våldtäkt mot flickan eftersom bevisningen inte anses tillräcklig för att styrka övriga misstankar. Mannen döms också för att han i februari i år knivskar en man och hotade en annan man genom att visa denne en hagelpatron märkt med personens namn. Han frikänns från åtal för grovt olaga hot och grovt övergrepp i rättssak. Mannen ska betala 115 000 kronor i skadestånd till flickan samt drygt 50 000 respektive 8 000 kronor till de båda andra målsägarna, rapporterade Mikael Ragnarsson.
0: Jämtlands län får växlande molnighet och i fjällen snöbyar idag. Även öster om fjällen så kan det bli någon skur eller snöby. Temperaturerna ligger mellan 2 och 8 grader, kallast där i fjällen. Västlig vind med friska vindbyar. Under kvällen så blir det klart, men lite mer moln i fjällen.

Ja, det är lite vårkänslor i den där tycker jag. Särskilt gitarrspelet där i början. Är det inte en liten banjo också kanske? Innan mörkret faller med Lars Winnerbäck. Jag nämnde ju tidigare här att 5 maj är en speciell dag eftersom att det är handhygienens dag. Ännu mer speciellt tror jag man tycker att den är i Mexiko faktiskt, där man ju just den här då 5 maj firar Cinco de Mayo, en högtid som markerar Mexikos seger över franska trupper i slaget vid Puebla 1862. Och där då i delstaten Puebla så firas det här idag med, ja, det är mycket militärparader och det är rekonstruktioner av slaget vid Puebla och så officiella ceremonier, och man lockar också med lokal mat. Då pratar man om sån här mexikansk mat som heter mole, mole poblano, som är typiskt för den här regionen. Mole är ju en typ av sås, sås nästan som en guacamole, och det hör man ju där. Mole betyder säkert sås. Nu ramlar slanten ner. Men den här dagen då, Cinco de Mayo, den firas även runt om i världen och firas ganska olika. För att mexikaner i USA, där har det här blivit mer av en festdag snarare än en dag med militärparader. Vi pratar mariachiband, traditionella danser, mexikansk mat och så drinkar. Och här är maten central kan man säga. Tacos, guacamole, churros, grillrätter och festliga drinkar som lyfts fram då i samband med Cinco de Mayo-firandet. Och jag måste säga så här i slutet av timmarna här innan lunch, så man blir ganska hungrig när man läser om tacos och churros och så. Jag tänkte att vi kan väl uppmärksamma Cinco de Mayo för vår ganska skrala mexikanska befolkning i Sverige. Vi har inte jättemånga mexikaner som har immigrerat hit enligt SCB. Men för den som lyssnar, för dig som lyssnar, som känner att du vill uppmärksamma Mexiko lite idag, så kan jag nu spela Peso Pluma, ofta beskriven som Mexikos hetaste artist just nu. Man blandar traditionell mexikansk musik med modernt sound och har globala hits som Ella Baila Sola. Och den hör vi här. Peso Pluma tillsammans med Eslabon Armado.

0: Eslabon Armado och Peso Pluma alltså för att uppmärksamma Cinco de Mayo i Mexiko.
1: Plötsligt hörde vi något som närmade sig på väg mot oss. Vi sprang.
2: Lyssna på serien Odjuren.
1: Vi måste gömma oss.
3: Jag vill inte vara här.
1: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
2: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Läskigt värre. Nu ska vi se. Nu är det dags för Loreen, vår mellanstjärna. True Love heter låten.

0: True Love med Loreen.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Björksnacket fortsätter här i radion, kan man säga. Jag nämnde här tidigare i programmet att björkarna har som fått sina löv tidigare än vanligt, och jämför man med ett hundratal år tillbaka så ligger vi flera hundra år framför tiden. Förlåt, flera veckor tidigare just nu då, än för ungefär 100 år sedan. Annars blir det väldigt långt innan tiden. Men jag har pratat med Gunnar Hallberg i Ås om att tappa björkarna på sav. Då. Det här gör han den här tiden på året. Han dricker faktiskt bara björksav den här tiden på året. Han tycker det här är bra för sin egen hälsa. Lyssnaren Britt-Marie har reagerat på Gunnars tips här om att borra i björken för att ta ut saven. Då. Han sa att han har en ungefär en 8 mm borr, borrar ner ungefär 2 cm, sätter en liten... ja, men ett litet rör där och samlar upp saven då, som man sen då kan frysa till exempel. Hon tipsar om att man kan samla björksaven via grenarna istället för att behöva borra i björken. Mm. Jag vet inte vad som är fördelen med att köra i grenarna istället för att borra i björken, eller riktigt hur björken påverkas av att få då små borrhål i sig. Jag vet att Gunnar i Ås, han har som 4 björkar som han liksom varierar sig lite mellan. Låter vissa björkar vara i träda från år till år då. Men det kan vi ta med oss. Man kan alltså ta björksav via grenarna istället för att behöva borra i björken. Jag kollade snabbt upp lite här recept också på vad man kan göra med björksaven, som det är som sista rycket just nu då för personer som bor norr om Östersund, kan man säga, eftersom att man inte vill ta björksav när björken har fått sina blad. Man kan till exempel bara köra den i SodaStream, få lite kolsyrad björksav med lite extra socker och citron, så får man en liten så här kolsyrad björksavsdryck. Tyckte jag lät festligt.

0: Halleluja, Tove Jarnek, ursprungligen från Lockne.
1: Vakna till med P4 Jämtland.
0: Ja, dan före dopparedan, va?
1: Dopparedan?
0: Ja, det är alla hjärtans dag imorgon, om du förstår vad jag menar.
1: Vad ska du doppa? Det kan man ju undra. Två mammor ska vi träffa om en liten stund.
2: Precis, och höra lite hur tankarna går. Oj då, hallå. Saxofon på det.
1: Påklädda mammor. Nästan säga nu. Vi får förtydliga här. Imorgon orkestern drar igång klockan 6.
0: Ja, det är imorgon det. Och då är jag faktiskt tillbaka i bilen med en radioryggsäck på ryggen och ska styra kosan lite mot Bergs kommun. Så att, har du tips därifrån så är det bara att mejla in dem på p4jamtlandetsverigesradio.se. Det är snart dags att lämna över till lite finska nyheter och annat roligt här innan P4 Extra tar plats också i eten. Erasure först, a little respect.

0: Vi tackar Järmen Stenhag som har valt ut låtarna som vi har spelat idag. Jag som har hållit dig sällskap här några timmar heter Andreas Wahlsberg. Nu säger vi välkomna in i värmen till Ekot Finska.
1: För några veckor sedan gick diskuskastaren Daniel Ståhls pappa bort. Veckan innan han dog sa han till Daniel att gasa på och inte ge upp. Och i sommar jagar den sverigefinska diskusstjärnan den enda stora titel han saknar, ett EM-guld.
2: Kiekon Eurooppa nyt on tosi kova ja että mä oon ihan niinku innossa sen nähdä kaikki nämä.
1: Det är ett tufft motstånd i diskus i Europa, säger Daniel Ståhl här på finska, men fortsätter med att det ska bli roligt att träffa alla diskuskastarkompisar från hela Europa snart under EM i Birmingham i England. Daniel Ståhl har en finsk mamma och är väldigt populär i Finland, där han ofta pratar finska med finska medier. Han blev till och med inbjuden till president Alexander Stubb till den årliga slottsbalen, vilket är en stort ära i Finland. Men diskusstjärnan har aldrig övervägt att tävla för Finland.
2: Nej, det har jag faktiskt inte. Alltså, jag är liksom född i Sverige och har kört den svenska modellen och sen är jag otroligt stolt av att jag är halvfinsk. Vet jag menar, ja, att jag får uppleva den kulturen och allting och sen så, jag menar, alla finska medborgare hade också förstått att men varför ska Ståhl byta när jag är född i Sverige?
1: Det var Marco Sävela som träffade Daniel Ståhl i Malmö. En 69-årig man har idag dömts för brott mot vapenlagen efter att ha gett sitt 12-åriga barnbarn en revolver som barnet använde vid en skolskjutning i Vanda öster om Helsingfors för 2 år sedan. Mannen dömdes till 6 månaders villkorlig dom. 12-åringen sköt flera klasskamrater av vilka en dog och 2 skadades. Visste du att Malin Matsdotter, som brändes levande under häxprocesserna i Stockholm på slutet av 1600-talet, var från Österbotten i Finland. Hon flyttade till Stockholm som ung och arbetade som barnmorska och drev en offentlig badstuga. Av de 15 barnen som hon fick överlevde bara 2. Och det var de 2 döttrarna, Annika och Maria, som senare anklagade sin mamma för trolldom. Men Malin vägrade att erkänna att hon sysslat med trolldom trots tortyr.
3: Jo, eli kidutus oli siihen aikaan se tapa, millä saatiin fakta esille.
1: Johanna Blåfjeld guidar i Malin Matsdotters örtagård på Södermalm i Stockholm.
3: Hän oli erittäin itsepäinen. Ja
1: kanske på grund av bristfällig svenska hade Malin svårt att recitera böner ur Bibeln för att rentvå sig från häxerianklagelserna. Hon dömdes att brännas levande på bål. Den 5 augusti 1676, under häxprocessernas sista år för 350 år sedan, avrättades Malin Matsdotter på Hötorget i Stockholm. Och det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag tisdag. Jag heter Nikki Bergman. Jag toivotan sinulle erittäin hyvää tisdag-iltapäivää.
4: Hej, det här är Hedvig. Jag är snart 10 år. Du vet väl om att det finns massor av bra grejer för barn i Sveriges Radio-appen? Yeah! Öppna appen och klicka på sök. Klicka på barnkategorin som ligger överst. På nästa sida klickar man i hur gammal man är. Appen hittar du där man hittar appar. Den heter Sveriges Radio. Vi hörs. Hej då!
5: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
6: Idag inleds rättegången mot 3 män efter hissolyckan i Sundbyberg 2023 då 5 personer omkom. Sveriges utrikesunderrättelsetjänst, eller UND, så heter den nya civila underrättelsemyndighet som Sverige nu ska inrätta. Varför gör man det och vad innebär det? Hennes talkshow på SVT har lagts på is, men hon har andra grejer på gång. Carina Bergfeldt är dagens P4 extragäst. Vi startar 13.04 direkt efter Ekonyheterna.
7: Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Det säger finansminister Elisabeth Svantesson.
8: Vi har nu fått besked av kommissionen vad gäller att sänka drivmedelsskatterna under lägsta nivå. Så det här har gått rekordsnabbt och det betyder ju nu i den här situationen att när vi planerar framåt för svensk ekonomi och svenskarnas ekonomi så har vi ju ett verktyg till att använda.
0: Sverige har ansökt om att få sänka skatten för alla konsumenter med 2,40 kronor per liter för både diesel och blyfri bensin. Nu får man alltså klartecken från kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Ett formellt beslut ska nu tas av ministerrådet.
7: Reporter Martin Nilsson. Den svenska medborgare som greps av Israel i samband med insatsen mot Gaza-konvojen i Medelhavet i slutet av april kommer att vara frihetsberövad ytterligare en tid, meddelar en israelisk domstol enligt AFP. Mannen greps tillsammans med en annan aktivist från Brasilien. WHO misstänker att hantaviruset spridits mellan människor ombord på det kryssningsfartyg utanför Kap Verdes kust där ett misstänkt utbrott pågår. 2 fall av hantavirus har bekräftats och 5 misstänkta fall utreds enligt WHO som uppger att 3 personer dött. 2 män har anhållits efter en misstänkt skottlossning i Karlskoga sent igår kväll, uppger polisen, som då fick larm till en adress där de upptäckte misstänkta skotthål i en dörr. Ingen person kom till skada. Så noterar vi att SVT:s Den stora älgvandringen avslutas sent ikväll. Produktionen skulle sändas till på fredag men avslutas nu i förtid då bara få älgar syns. Det var Ekot.
9: Radiosporten börjar i Bragden senast, för senare idag är det dags igen.
10: Svensk matchboll att besegra Kina, 10-8, här kommer serven. Lång retur från Kjellberg, diagonal Kjellberg.
11: Ja då!
10: Den sitter!
11: Så ja!
10: Anton så ja! Kjellberg gör det, Sverige besegrar Kina.
12: Det var i söndags det, men mirakelinsatsen mot Kina är historia. För nu börjar resan mot medaljerna på riktigt för de svenska bordtennisherrarna vid lag-VM i London. 16-delsfinal mot Ungern idag klockan 18 och Truls Möregård är medveten om att det är då allvaret börjar.
13: Lite tråkigt att säga kanske, men det är ju faktiskt nu det börjar gälla i slutspelet, så vi får bara försöka hålla i det spelet så kommer det bli väldigt kul.
12: Och han får medhåll av lagkamraten Anton Kjellberg.
13: Vi måste ju såklart stanna på marken och se att det kan ju gå rakt åt skogen nästa match ändå, och då var alla de här fina matcherna liksom för ingenting.
12: Sverige-Ungern i appen Sveriges Radio från klockan 18 ikväll.
9: Reporter Patrik Ljunggren. Ikväll är också dags för premiären i elitserien i Speedway där Västervik som vann guld i fjol inleder mot Piraterna. Mikael Törnberg är Västerviks lagledare.
14: Det skulle vara skönt att börja med en vinst, men det är 15 hit som ska köra, så det är, så enkelt är det inte.
15: Blir det ett guld?
14: Det kan man aldrig lova eller någonting. Vi ska göra allt vi kan, det är en lång säsong, men vi ska göra allt vad vi kan för att guldet ska stanna kvar även över den här säsongen.
9: Reporter P4 Kalmars Leif Johansson följ premiärerna från Elitserien i Speedway i kvällens Sportextra. Den svenska huvudtränaren i fotboll Alfred Johansson får sparken av norska Rosenborg. Storklubben har inte fått resultaten att stämma i säsongsledningen och ligger tredje sist efter 5 poäng på de första 7 matcherna. Rosenborg var Alfred Johanssons första huvudtränaruppdrag, ett jobb han fick i december 2023. Svensken har tidigare tränat ungdomslag i FC Köpenhamn. Då avslutar sporten i studion Pontus Lind.
6: God eftermiddag och välkomna till P4 Extra denna tisdag den 5 maj med mig Karin Frick. Jag finns med er ända fram till klockan 15 och vi ska bland annat prata om att idag inleds rättegången mot 3 män efter hissolyckan i Sundbyberg 2023 då 5 personer omkom. Sveriges utrikes underrättelsetjänst, eller UND, ja, så heter den nya civila underrättelsemyndighet som Sverige nu ska inrätta. Varför gör man det och vad innebär det? Hennes talkshow på SVT har lagts på is, men hon har andra grejer på gång. Carina Bergfeldt är dagens P4 extra gäst. Världens mest kända hemliga sällskap, nattens Met-gala, och så kommer fotbollsexperten Jonas Eriksson hit. En hel del annat också förstås, till exempel Superlim och Silvertape, eller ja, Molly Sandén och Miriam Bryant får ta hand om den saken.

0: Idag inleds rättegången mot tre män efter hissolyckan i Sundbyberg 2023. Fem personer omkom efter att hissen rasat 9 våningar ner i marken. Nu är jag med mig Roger Näslund som är inspektör på Arbetsmiljöverket. Hej och välkommen till programmet.
1: Hej, tack så mycket.
0: Roger, du åkte ut till den här byggarbetsplatsen 2 dagar efter olyckan. Vad minns du av det du möttes av när du kom fram?
1: Ja, det var en dyster stämning, tryckt stämning, och ingen verkade förstå hur det här kunde gå till. Polisen tog med oss in, så vi gick runt och tittade runt hissen, och sen så gick vi in och hade en första inspektion med samtliga som var involverade i händelsen.
0: Vad kunde du dra för slutsatser om vad som faktiskt hade hänt när du såg olycksplatsen?
1: När jag gick in och såg hissen och såg masten där, då förstod jag ju att den hade fallit ner på grund av att det inte fanns några bultar i skarven.
0: Och det var någonting som du kunde se direkt?
1: Ja, det hade aldrig sett. Det hade inte sett några bultar där när den föll, utan de hade missat att kontrollera bultarna.
0: Hur kan det ske?
1: Det är ingen som vet. Vi påpekar det, men det är ingen som kan förklara det. En teori var att det var sabotage, att någon skulle vara där och skruva den bultaren. Varför någon skulle göra det, men jag vet inte. Det finns väl många olika scenarier hur det där har gått till, men det är väl någonting som kanske visar sig i rättegången som pågår just nu då.
0: Men du, vad skulle du säga att den här händelsen har lämnat för avtryck i branschen? Jag menar, det var ju en väldigt allvarlig arbetsplatsolycka där 5 personer miste livet.
1: Ja, jo, men det, alla har ju hört talas om den, och den kommer på tapeten ibland när man är ute på inspektioner, framförallt på byggarbetsplatser, om den här hissen. Mm. Många minns ju den här och tycker att en del tycker att det är lite läskigt att åka hiss, och en del vägrar. Och jag har förstått att hela hissbranschen, bygghissbranschen, har haft diskussioner i alla fall om att ta in auktoriserade besiktningsmän istället för att göra egenkontroller.
0: Mm. Hur säkra skulle du säga att hissar generellt på byggplatser är idag?
1: Ja, jag skulle säga att det är väldigt säkert. Jag skulle kunna åka bygghiss varje dag, det är inga problem. För att det är risken att det här skulle hända, alltså det är så många hissar som det finns och så många hissresor som görs dagligen utan att någonting händer. Så det är inte ens en promille chans att det här skulle hända igen.
0: Roger Näslund, inspektör på Arbetsmiljöverket, tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, tack.
0: Och med mig nu har jag också Simon Gudmundsson, reporter på P4 Stockholm, som följt det här fallet. Hej Simon, du har suttit med i rättssalen idag när rättegången mot de här 3 männen har inletts. Vilka är det som är åtalade?
2: Ja, 2 av dem jobbade som hissmontörer på den här byggarbetsplatsen, alltså, och jobbade med att se till att höja den här hissen och se till att den var säker och sådär. Och den tredje personen, det är vd:n för det här företaget som har levererat hissen. De är ju misstänkta för grovt arbetsmiljöbrott då, genom grovt vållande till annans död. Och det gäller ju förstås de här 5 personerna då som miste livet när den här hissen störtade till marken. Och ja, men det allting kokar ner till, kan man väl säga, är som Roger nämnde där också. Vems ansvar var det att de här bultarna inte satt där de skulle?
0: Ja, för om man ska utveckla det lite, vad menar åklagaren att det är som har hänt?
2: Ja, sådana här bygghissar som det fungerar, så ska ju, som han också var inne på, så ska man ju, man höjer upp dem allt eftersom. När man bygger fler våningar på huset så behöver man kunna komma upp dit, och då monterar man på en ny sektion på den här hissmasten då, som hissen sitter fäst vid. Den kommer färdiglevererad, färdigskruvad, men det är, ja, så ska man ju förstås fortsätta att bygga upp den och montera på delarna på varandra, och då måste man sätta i bultar så att de sitter där de sitter. Men på något sätt då så har man missat det här, och det var ju hissmontörernas ansvar, menar åklagaren då, att se till att det fanns bultar. Och det här har ju, man har ju granskat det här, sitt eget arbete då, genom så kallade egenkontroller i protokoll som har tagits upp nu under rättegången idag, där man har fyllt i att man har granskat att det sitter bultar där. Men det åklagaren pekar på är att just det här datumet 1 november återkommer man till. För då gjordes det nämligen en höjning som åklagaren menar aldrig protokollfördes. Sen har den här hissen fortsatt användas efter det, och då har det satts på nya bultar samtidigt som det har saknats just på den här kritiska sektionen då, där det till slut brast den 11 december.
0: Mm. De anklagade å andra sidan menar att det inträffat någon form av sabotage. Vad finns det för belägg för det?
2: Ja, det här var någonting man sa tidigt i polisförhör. Nu var det ju 2,5 år sedan den här olyckan inträffade, och både Statens haverikommission och åklagare och polis har utrett händelsen. Jag pratade med en av advokaterna som försvarar hissföretagets vd, Johan Eriksson, som sa att ja, det där är kanske ingenting vi kommer att hävda nu under rättegången efter att det har gjorts den här grundliga utredningen.

0: följder om det blir en fällande dom?
1: Ja, alltså i straffskalan för grovt arbetsmiljöbrott så finns det vad jag vet upp till 6 år i fängelse. Sen får vi se vad åklagaren yrkar på. Åklagaren har redan yrkat på en företagsbot på 7 miljoner kronor mot det här hissföretaget. Som ska sägas också efter olyckan har infört en rad åtgärder. Till exempel som Roger nämnde där också att man tar in en extern besiktningsman när man höjer upp den här hissmasten. Och så ska de här bultarna då vara färgade i orange eller gult för att liknande händelser då ska kunna undvikas i framtiden. Men nu återstår det att se här vad som blir utfallet av den här rättegången, alltså som pågår i 8 dagar till.
0: Mm. Med start idag alltså. Fortsättning följer och du fortsätter följa detta. Simon Gudmundsson, reporter på P4 Stockholm. Tack för att du var med och rapporterade om detta.

0: the lessons I've learned.
1: One Republic med Counting Stars, när vi nu ska prata om Sveriges utrikes underrättelsetjänst, eller UND. Alltså heter den nya civila underrättelsemyndighet som Sverige nu ska inrätta. Tanken är att UND ska komplettera den militära underrättelsetjänsten. Och med mig nu Claes Aronsson, programledare för podden Gräns här på Sveriges Radio. Ska vi ta och försöka bena ut det här lite grann, Claes, tänker jag. Vad är bakgrunden till att Sverige får en ny underrättelsetjänst?
2: Ja, det som verkligen fick fart på det här, det var att många tycker att den militära underrättelsetjänsten MUST gjorde en missbedömning när de tonade ned risken för att Ryssland skulle göra en storskalig invasion av Ukraina 2022. Och eftersom det redan då länge talats om att bilda en civil underrättelsetjänst, så blev det här då ett starkt skäl till att dra igång det här arbetet. Och det har nu mynnat ut i ett politiskt förslag.
1: Vad är det den här myndigheten är tänkt att göra då?
2: Ja, det är ju lite som en svart låda det här, men den ska ta över en del arbetsuppgifter från MUST, alltså från Försvarsmakten. Så den här nya myndigheten ska framförallt då samla in information och kartlägga hot mot Sverige som kanske inte i första hand är militära eller bara delvis militära. Men det kommer också ske en del dubbelarbete mellan den civila och den militära underrättelsetjänsten. Det medger till och med regeringen. Och det beror mycket på att politikerna, de vill ha fler ögon på de här frågorna så att det inte ska bli fel framöver.
1: Så vilka skillnader blir det om man jämför med hur det ser ut idag?
2: Det här blir ju till att börja med en jättestor omorganisation. Alltså hundratals jobb kanske kommer flyttas från Försvarsmakten till den här civila myndigheten som ska vara igång redan vid årsskiftet alltså. Och sen så blir väl antagligen den stora skillnaden ett större fokus på frågor som hamnat kanske lite mellan stolarna tidigare, alltså utrikeshot som i första hand inte är militära.
1: Men alltid när det ska tas politiska beslut, det händer ju lite då och då att de inte är överens, så att säga. Är alla överens om att den här nya myndigheten behövs?
2: Det har varit lite spännande för både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har varit ute i det här arbetet och varit kritiska. Och den kritik som finns, den handlar om att man tycker att det går för snabbt, att det borde ta längre tid att göra en så här stor grej. Och det finns en risk att det här underrättelsearbetet kommer försämras under perioden när säkerheten borde prioriteras. Men utrikesministern, hon svarar med att det måste göras nu för det kan bli ännu sämre säkerhetsläge framöver. Och hon tycker också att det kan vara bra att göra det nu när Ryssland är ganska upptaget i Ukraina.
1: Så hon ser liksom ingen risk för ett glapp i underrättelsearbetet medan den här omorganisationen pågår, så att säga?
2: Nej, utåt sett så är hon betydligt lugnare då än vad kritikerna är.
1: Men hur hemlig blir den här myndigheten då? Är det någon form av CIA eller MI6 som USA och Storbritannien har?
2: Ja, jag tycker MI6, det är många som jämför det med, och det gjorde även utrikesministern. Och det är nog en bra jämförelse. Och Storbritannien har ju uppdelat sitt underrättelsearbete då så som det kommer bli i Sverige, lite mer liknande det. Så, och MI6, där jobbar ju James Bond, så att det är klart att det är liksom det.
1: Det låter ju betryggande.
2: Ja, det är det hemligaste som finns. Att delar av den här nya svenska civila myndigheten kommer att vara bland det hemligaste vi har. Och särskilt då den delen som handlar just om inhämtning av information från utlandet.
1: Och vad krävs nu då för att det här ska bli verklighet, för att den ska vara igång redan i januari 2027?
2: Ja, en massa jobb med att rekrytera folk framförallt då. Men rent politiskt så ska det här först till lagrådet för att godkänna så att det håller måttet. Och sen så blir det en proposition i juni, är det sagt. Och sen omröstning i riksdagen i augusti. Och det är ju intressant att den omröstningen hålls precis före valet.
1: Det är inte alltid lätt att rapportera om det som är superhemligt, eller hur, Claes?
2: Nej, det är ju faktiskt så, men det är spännande.
1: Ja, det är väldigt spännande. Tack för att du var med i P4 Extra, Claes Aronsson, programledare för podden Gräns som finns i appen Sveriges Radio.

Robin Bengtsson med Honey Honey. Nu ska ni lyssna, för nu ska vi berätta att det satiriska samfundet Church of the Flying Spaghetti Monster, även kallad pastafarianismen, inte får registreras som trossamfund i Sverige. Det rapporterar Omni. Enligt Kammarkollegiet saknas tillräckligt allvar och betydelse, och dessutom är samfundets svenska ordförande bara 14 år gammal. Pastafarianismen grundades 2005 som en satirisk protest mot att intelligent design tilläts i amerikansk undervisning. Intelligent design är tanken att livets komplexitet kräver en medveten skapare snarare än evolutionen. Budskapet från spaghetti-monstrets grundare var att om vetenskap ersätts med tro, då kan vilken skapelseberättelse som helst få plats. Därav pastafarianismen, som då alltså inte erkänns som trossamfund i Sverige. Så har vi rätt ut det.

0: Janet Jackson med Together Again. Jag hoppas att vi hörs och är tillsammans igen efter era lokala nyheter. Då kommer Carina Bergfeldt hit, så vi hörs snart igen.
1: Och här är P4 Jämtlands nyheter. Nu har projektet Östersundslänken nått stadens sjukhus och delar av Kyrkgatan stängs av.
2: När man handlar på hjärtat och framförallt de som kommer utifrån, så har det ju varit ganska grötigt framför sjukhusentrén. Sen är ju här bara en del av hela Östersundslänken.
1: Trafiksituationen utanför sjukhuset ska bli säkrare, men under kommande 4 månader blir det alltså en del stök. Bilburna, besökare och personal hänvisas bort från huvudentrén, säger byggledare Anneli Frid.
2: Norra entrén kan man väl säga är väl den mest lämpliga entrén för personer som får skjuts och behöver, som inte kan gå. För nu ska man ändå gå ett kvarter från busshållplatsen uppe på Rådhusgatan ner hit till entrén.
1: Den stora cykelparkeringen har flyttats till andra sidan Kyrkgatan. Och förlossningen?
2: De hänvisas ju då till Fältjägargränd och ingång 7. Då. Men det är skylt, och då ska ju också vanliga personer som kanske annars står på Fältjägargränd respektera att de är avsedda till förlossningen. Men det är ju skyltat nu, tillfälliga skyltar.
1: Dessutom flyttas flera busshållplatser tillfälligt till Rådhusgatan. Anneli Frid säger att byggnationen utanför Östersunds sjukhus beräknas hålla på till och med mitten av september.
2: Det kommer vara, man säger, handikappparkeringarna kommer ju ha en mycket säkrare. Det kommer de ha som en egen liten plattform. Det hämta och lämna framför här bara. Sen kommer det ju vara bussgatan precis framför sjukhuset.
1: Reportrar Signe Rosenberg och Viktor Lidvall.
3: Två kvinnor, båda anställda vid en förskola i Östersunds kommun, blev för ett par veckor sedan osams så att det övergick i handgripligheter. Det är oklart vad som orsakade urladdningen, men de båda rök ihop rejält, vilket nu har resulterat i polisanmälningar om både ofredande och misshandel. Enligt anmälan skrek kvinnorna "håll käften" och liknande kraftuttryck åt varandra. Och den ena kvinnan i 60-årsåldern ska ha tagit tag i håret på en kvinna i 45-årsåldern. Nu så är det upp till polisen att försöka klarlägga omständigheterna, om det skett något brottsligt och om det finns vittnen till sammandrabbningen på förskolan, rapporterade Mikael Ragnarsson.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick, när det nu har blivit dags för dagens gäst. Och hon behöver egentligen ingen närmare introduktion, men jag säger ändå. Mångsysslare, för hon är programledare, journalist och författare, för att nämna några saker. Och nu sitter hon mitt emot mig. Välkommen, Carina Bergfeldt.
4: Hej, tycker jag, vad kul att vara här.
0: Ja, detsamma. Kul att ha dig här. Vi pratade just att du hade pressat ner 13 apelsiner i morse till frukost. Så det känns som att du är stark.
4: Ja, nej, men alltså, färskpressad apelsinjuice, väldigt, väldigt gott. Ja. Apelsiner blir det, men det är värt det.
0: Hur ser det apelsinkontot ut, undrar man ju?
4: Generöst!
0: Man får välja att lägga pengar på det viktiga.
4: Exakt,
0: livet,
4: man prioriterar.
0: Ja. Men annars har ju du precis kommit hem från en semester på Gran Canaria, va?
4: Mm. Uh-huh. Jag experimenterade med hela det här, du vet, barnklubb och charterkonceptet. Yes. Alltså grisfest på hotellet, alla sällskapsresan för första gången. Det var spännande.
0: Ja. Jag har gjort det där också.
4: Du har gjort det.
0: Man älskar ju ändå sällskapsresan.
4: Ja.
0: Sen kanske den inte känns riktigt så verklig.
4: Jag letade efter Peppes bodega hela veckan. Ja. Som de gör i
0: den ligger på baksidan av hotellet.
4: Exakt.
0: Hittade du den eller?
4: Ja, jag hittade den till slut.
0: Men vad härligt. Ni åkte hela familjen. Vad tyckte barnen då?
4: Ja, det var jag och ett barn och min mamma.
0: Ja,
4: min
0: det,
4: min man vägrade faktiskt. Ja, han kände att det här liksom... Jag försökte förklara att sällskapsresan är en komedi, men han tyckte det här kändes som början på en thriller.
0: Uh-huh.
4: Just att åka iväg och, du vet, leka med stora gosedjur och såna här saker på stranden och grisfest och sånt. Så han vägrade liksom. Så min mamma följde med istället.
0: Okay.
4: Men det gick bra.
0: Hon fick leka med stora gosedjur.
4: Precis.
0: För annars är det mycket dinosaurier i er familj, va?
4: Otroligt mycket dinosaurier. Mm. Jag är lite ledsen över att det här programmet med 10 000 kronors frågan har slutat gå.
0: Annars hade du satt dem.
4: Jag tror att jag skulle ha en ganska bra chans. Mitt favoritdinosauriedjur är Ankylosaurus. Vilket är ditt?
0: Nej, men nu ska du inte sätta mig här. Nu är det jag som ställer frågorna och du ska svara. Men för att det är väl så att det är din son Hamilton, va? Som är besatt av dinosaurier.
4: Besatt. 4 år har det hållit på nu och vi ser inga tecken till att det ska sluta. Jag har börjat kolla upp så här semestrar man kan göra där man kan betala så att barnen får vara med på riktiga utgrävningar.
0: Mm-hmm.
4: Så att om detta intresset håller i sig typ 4 år till så finns det en väldigt stor risk att vi åker till typ North Dakota och sitter där med liksom penslar och liksom, du vet, så här, skrapar fram gamla fossilben.
0: Det är otroligt ju.
4: Ja,
0: men vilket fascinerande intresse. Vad känner du för det då? Tycker du att det skulle vara en bra resa och får du med dig din man på det? Eller?
4: Ja, men det skulle han följa med på. Mm. Ja, men jag tycker att han kunde ju hittat någon sämre fixering. Det här är ju liksom tacksamt.
0: Vad bra. Är det så att du kan hela alfabetet med dinosaurier?
4: A som är Allosaurus, B som är Brachiosaurus, C som är Corythosaurus, D som är Demonosaurus.
0: Okej, vi fortsätter under låten. Så imponerande måste jag säga i alla fall. Carina Bergfeldt, så roligt att du är med mig.
4: Kul att vara med.
0: Vi ska prata mycket.

0: Fever Dream med Alex Warren.
1: Utan raptor och vulkanutbrott. X-Xenoceratops som ylar hela natten lång. Zäta vill bara sova och äta. Men här kommer kometen. Nu kommer vi alla att dö. Så slutar.
0: Det är helt otroligt.
1: Ja,
0: jag har suttit och rabblat hela dinosauriernas alfabet här under låten.
1: Ja, jag ber om ursäkt till dig som har fått stå ut med detta medan de andra lyssnade på härlig musik.
0: Jag tycker det var helt underbart. Jag känner att du kan dra dem efter sen igen, så ska jag se om jag kommer ihåg dem. Om ni undrar vad det är ni lyssnar på, dinosauriernas alfabet, så är det Carina Bergfeldt som är dagens gäst i P4 Extra. Vem kunde tro att vi skulle sitta och prata dinosaurier, va?
1: Det är härligt.
0: Det är härligt. Vi ska prata lite jobb också. Efter 10 säsonger så läggs nu talkshowen på is.
1: Yes.
0: Den som har sänds i SVT. Hur känner du för det nu när det har gått ett litet tag?
1: Nej, men det känns lite vemodigt. Det känns lite konstigt att jag inte ska göra det i höst. Jag kommer sakna min redaktion jättemycket. Vi har haft så kul i 10 säsonger. Jag har tagit tjänstledigt 3 månader i höst, september, oktober, november, just bara för att jag faktiskt inte har någonting. Det är första gången på 10 år sedan jag började på SVT som jag inte antingen är Donald Trump i haserna eller har en talkshow. Så att jag ska vara ledig i höst, vilket känns jättekonstigt.
0: Ja, är det skönt eller är det jobbigt?
1: Det är skönt och lite märkligt, det är väl det. Det har varit skitkul att göra talkshowen. Det har varit jätteroligt. Så att, det är lite kluvna känslor.
0: Jag förstår det. Och man kan ju säga att det här har ju inte riktigt uppskattats. Folk har blivit galna på det här beslutet.
1: Ja, vilket är väldigt, det är ju väldigt tacksamt och rörande och fint. Varje gång jag träffar någon av mina chefer på SVT så säger de att du skulle se min inkorg just nu. Det skriver ändå folk fortfarande i princip varje dag och säger att de saknar talkshowen. Så det är ju fint. Vi får se. Jag menar, en paus. Vi ska spara 344 miljoner. Det är dyrt att göra tv. Vi liksom... Kanske kommer den tillbaka, kanske inte. Jag vet inte, ärligt talat.
0: Nej. Men när cheferna säger det då, du skulle se min inkorg, då får du väl kontra mig och säga det. Men lägg inte ner den då.
1: Precis, det finns en lösning på detta problem.
0: Men det är en ganska svår fråga, gissar jag, att svara på under alla de här 10 säsongerna då. Har du någon favoritgäst eller någon som har varit extra speciell att intervjua?
1: Ja, men det finns ju en del oförglömliga ögonblick. Alltså, det var jättekul när Josef Fares bara hostade upp 300 000 till Ella Halvarsson mitt i sändningen och typ swishade det efter programmet. Liksom, för att han bara, men gud, du tjänar för lite pengar. Liksom. Att någon, bara dänger iväg 300 000, sådär, det var kul. Men gäst... Det är de här riktiga historierna. Man säger ofta att verkligheten överträffar dikten. Och ibland när vi har riktiga gäster med typ riktiga händelser, som Emma Scholz som var med om en brand. Hon sprang in och ut ur sitt hem och fick ut alla sina 6 barn. Hon fick 93, tror jag, procentiga brännskador på hela kroppen och liksom skulle under inga omständigheter överleva, och sitter där sen mot alla odds och berättar om det här och berättar om, ja, men sitt när jag får gåshud nu när jag pratar om det. Det är ju häftigt när vi kan få berätta den sortens historia för 1 miljon tittare. Det är skithäftigt.
0: Ja, det verkligen blir på riktigt, som du säger. Ja. Och då är det ju liksom både allvar och det är känslor på ett annat spann än många andra gäster är där för att de är aktuella för någonting. Är det någon annan gäst som du minns lite extra?
1: Ja, men det var, apropå riktiga historier, så var det en tjej som var hemlös. Hon berättade om hur hon i 2 år bodde i sin bil. Och då så bodde hon mitt över ett hotell där de hade en hotellfrukost. Och varje vecka så tittade hon på det här och undrade vilka är de som har råd att bo på det där hotellet och äta den frukosten. Och sen så blev hon nykter, fick ett hem, fick ett jobb som lastbilschaufför. Och nu, för att fira sin egen nykterhet och för att hon hade kommit på fötter, så en gång i månaden så åkte hon till det stället, det hotellet, och åt den frukosten för att liksom fira vart hon hade kommit. Och det var otroligt häftigt att få en sån historia. Men sen har vi ju väldigt ljuvliga kändisar, typ Marie Göransson är en fantastisk gäst. Man vet aldrig vad som kommer ut. Hon säger vad som helst. Cool, skiter liksom i... Ja, men det finns ingen så här konsekvenstänk, utan man bara säger
0: hon
1: vad
0: man tycker. Hon är förbi det liksom.
1: Ja, precis. Marianne Mörk. Alltså många såna här riviga, härliga kvinnor som också har varit jättekul att ha i studion.
0: Och som behövs för oss kvinnor, som de banar ju vägen liksom, och har gjort det för många kvinnor naturligtvis. Men du har ju varit väldigt öppen med att du har fått mycket elaka mejl och kommentar genom åren. Hur skulle du säga att sånt har påverkat dig?
1: Nej, men det är ju irriterande. Men det vet ju du också, att du får förmodligen, du får kommentarer som dina manliga föregångare eller liksom kollegor inte får. Det märkte jag ju redan som korre, att folk kommenterade min klädsel hela tiden, men de kommenterade aldrig vad mina manliga kollegor hade på sig.
0: Och jag har jobbat i sportens värld i 20 år.
1: Ja, nej men exakt. Du har säkert varit med om exakt samma sak. Och oftast så tänker man ju bara att, liksom, det här är lite irriterande, men saksamma. Men det är ett par gånger som det har liksom, som det har krupit under huden på mig. Och det var då bland annat när vi hade fått hit Boris Johnson. Att få hit Storbritanniens före detta premiärminister på en intervju. Det är första gången han har suttit i en talkshowsoffa på 5 år eller någonting. Han gör inte intervjuer. Det andra stället som han skulle prata på i Sverige, där tog han 2,5 miljoner för att komma dit och prata i 45 minuter. Och vi betalar ingenting, alltså liksom för att, du vet. Och vi får hit honom och vi har ett bra samtal om viktiga saker. Och liksom det som någon fokuserar på, det är att min hud är lite sladdrig när jag har en t-shirt. Liksom att jag har ett gäddhäng, och där kan jag bara känna att är det här som är det viktiga när vi har fått hit honom. Och det, just att jag la ut det här gäddhäng-gate som jag kallar det, det blev tydligt att jag träffade en nerv hos kvinnor. För samma kväll så var jag på en restaurang och åt middag, och i kön till toaletten så kommer 3 olika kvinnor fram till mig. 2 av dem vill visa sitt eget gäddhäng och en av dem ville ha en seriös diskussion kring varför tar sig folk rätten att kommentera kvinnors utseende hela tiden. Och jag tror väl att det var just att det är så många kvinnor som någon gång har tittat sig i spegeln och undrat om det här ser okej ut. Och okej för vem? Vem är det som bestämmer vad du ska ha på dig? Och det var väl det som på något sätt kröp under huden på mig. Att den här personen som skrev där fick mig att skämmas lite för hur jag ser ut. Och det ska de inte göra.
0: Mm.
1: Och det är väl de gångerna som det gör mig förbannad. Oftast kan jag så här, okej, skitsamma. Jag menar, Skavlan fick aldrig några kommentarer om sitt utseende. Men visst, vi pratar om mig nu. Liksom. Mm. Men när de kommer under huden så blir det lite annorlunda.
0: Mm. Vad sa de där kvinnorna i kön på toan?
1: Nej, de var ju förbannade. Men 2 var... Det var ju mest bara roligt, för det var verkligen så här, våga inte dölja dina armar nästa vecka. Och det hade jag tänkt göra. Jag skulle haft en långärmad kostym. Men då sprang jag in istället och du vet, så här, rotade fram någonting som var helt bar ärm. För jag tänkte att skitsamma, nu kör vi.
0: Och vad blev responsen?
1: Nej, men fantastiskt. Det var jättekul. Nu hördes ju inte det. Men när jag kom in i studion liksom, så var ju publiken bara... Så här, för att det var då bara ärmar istället. De hade ju också följt det här gäddhängsgate. Så att, jag menar, visst, man får sina enstaka idioter, men vi får ju också otroligt mycket kärlek.
0: Mm. Ofta när man orkar ta striden också.
1: Precis.
0: Gäddhänggate.
1: Ja.
0: Ja, tack Carina Bergfeldt för att du är här idag. Vi ska fortsätta prata efter Somewhere Only We Know.

0: Keane med Somewhere Only We Know. En fin låt när jag sitter här med Carina Bergfeldt. Vi bara babblar under låtarna. Det är alldeles underbart att sitta här och ha dig som gäst. Vi pratade om att talkshowen läggs på is efter 10 säsonger. Men du är ju aktuell med en ny roman.
1: Ja.
0: En dag ska vi återvända, som är din första historiska roman. Och den kretsar kring Sveriges roll i slavhandeln i Karibien.
1: Precis.
0: Ja, berätta.
1: Nej, men när jag jobbade som korre, så var jag och tittade på ett museum i USA som kallas Slavmuseet. Det har ett mycket längre och komplicerat namn. Men där hade de en vägg med olika skepp. Så här många slavar gick ombord, så här många slavar gick av i Karibien. Och när jag står där med en kompis som hälsar på ifrån Sverige, så säger han att åh, Sverige är inte med på den här listan. Och jag säger att nej, varför skulle vi vara det? Och då berättar han för mig att vi hade pysslat med slavhandel. Och först så trodde jag inte honom. Jag tänkte att nog för att jag skolkade ibland i skolan, men jag kan inte ha missat det här. Mm. Och sen går jag undan, läser på och inser att jag har ingen aning om att vi i nästan 100 år ägde en ö i Karibien och att vi där ägnade oss åt slavhandel. Vi hade en frihamn och ungefär 8 000 till 10 000 människors liv är liksom förstörda med hjälp av Sverige på svenska order, på hjälp liksom på order av den svenska kungen. Mm. Och när jag börjar kolla upp detta så inser jag att det inte är obligatorisk skolundervisning, det har inte varit med. Det har varit 15-tal olika motioner i riksdagen att uppmärksamma det här på olika sätt och alla har röstats ner. Mm. För att det här passar inte in i Sveriges bild av sig själv. Vi är neutrala, vi tar ingen sida. Liksom det här att vi har då ägnat oss åt slavhandel och ville göra det, det passar inte in, och jag tror att det är därför det har städats bort. Och då bara kände jag att herregud, det här måste jag berätta.
0: Mm. En mörk del av Sveriges historia, det är en roman. Hur mycket fakta är korrekt?
1: Väldigt mycket fakta är korrekt, just för att jag ville att folk skulle förstå hur hemskt det är. Det finns en forskare som heter Fredrik Thomasson som har forskat i rättsfall på den här ön. Riktiga rättsfall. Och jag har då tagit, en av mina karaktärer är en svensk man som skickas till ön som justitiare, alltså som advokat på ön. Och alla rättsfall som han möter i boken är riktiga rättsfall. För jag vill att när man läser så ska man tänka så här, men herregud vad sjukt. Fick den där slaven verkligen 32 piskrapp för den där lilla saken? Och sen när du kommer till eftertexten som jag har skrivit, så förstår du att alla straff i boken är riktiga. Alla straff i boken hände. Och det är där jag vill att det ska på något sätt knyta sig lite i magen på dig att gud, varför visste inte jag det här också?
0: Mm, mm. En dag ska vi återvända heter den. Alltså spännande och viktigt ämne att ta upp. Precis som ett annat projekt som du har jobbat med. För under vintern så har SVT-serien 6 dagar kvar att leva sänds. Mm. Där du möter en dödsdömd man i USA. Det är tunga ämnen här som du har jobbat med den senaste tiden. Det här är ett ämne som du har återkommit till flera gånger tidigare. Vad är det som har gjort att du har fastnat för just death row?
1: Nej, men när jag var tonåring så kom de här berömda filmerna Dead Man Walking och The Life of David Gale och Gröna milen som verkligen kom rätt tid för mig att bli fascinerad av den här historien. Och jag hade åkt till USA som 10-åring på en så här charterresa till Florida och hade varit på så här weekend i New York. Och den bilden av USA är så fundamentalt annorlunda än den andra bilden av USA. De här delstaterna där dödsstraff finns och där det utövas. Det är en helt annan värld. Mm. Och den ville jag berätta mer om. Jag blev väldigt fascinerad av den. Och första gången jag var där för 13-14 år sedan, för när jag jobbade för en kvällstidning, så läste 2,2 miljoner människor de artiklarna. Alltså det var otroligt gensvar på nyfikenheten. Och jag bara kände att den nyfikenheten tror jag finns där. Och nu när vi gjorde det här tv-programmet så märkte vi att det var det. Rent brev- och mejlmässigt så det enda som motsvarar det här är när jag sommarpratade 2019. Mm. När det gäller mängden brev som jag har fått av människor som har tankar kring förlåtelse och försoning. Och om någonting händer någon du älskar, skulle du må bättre då av att se den som gjorde det dö? Eller liksom måste du hitta din avslut och ditt sätt att gå vidare oavsett den personen? Det har väckt väldigt många tankar i människor och det har varit så otroligt häftigt att se.
0: Mm. Och den här, vi har 2 minuter kvar ungefär. Den här fängelsepastorn då, det känns som att ni två verkligen har funnit varandra.
1: Ja, han har varit helt fantastisk. Och jag menar, på pappret så har vi kanske lite olika. Han är 75 år, han bor i Texas, han är väldigt konservativ, röstar på Trump. Liksom, han är inte en typisk svensk...
0: En oväntad vänskap.
1: Ja, en oväntad vänskap, inte en typisk svensk kompis. Men det som är så häftigt är när du pratar med människor som du inte alltid tycker samma som. Det är ju att du kan lära dig så mycket. Och när jag var korre så upplevde jag att det är problemet med dagens USA. Det är att om du och jag tycker olika nu, då säger folk nu att men jag vill inte höra vad du har att säga. Jag skiter väl i det. Istället för att jag lyssnar på dig och liksom okej, okay, så tänker du. Jag känner så här. Mm. Och det är det som har skapat så otroligt häftiga möten mellan mig och den här 75-åriga pastorn. Att man lyssnar på varandra även om man inte håller med varandra. Och det tror jag vi alla skulle behöva göra lite mer av.
0: Mm. Försöka förstå. Eller i alla fall se hur de resonerar. 6 dagar kvar att leva. Men du, den tid som vi har kvar här i studion. Vad har du på gång i arbetsväg? Det är lite hemliga grejer på gång.
1: Ja, nej, men du vet SVT. Jag gör 2 tv-program som är superroliga. Och ett av dem kommer ganska tidigt i höst och en av dem kommer lite senare i höst. Och som vanligt får man inte säga någonting annat än så. Men det är kul. Och jag är fastanställd på SVT så att någonting ska jag göra i rutan.
0: Är det på det allvarliga spåret eller är det på lite mer lättsamma?
1: Alltså, jag är ju ganska mörk av mig. Jag trivs ju ganska bra där i mörkret. Så att det kommer nog bli lite mörkt även här.
0: Okej. Vi får se helt enkelt. Vad jättefint att du kom hit idag i alla fall, Carina Bergfeldt. Och vad ska du göra nu?
1: Nu så ska jag hem och fortsätta med det där som jag inte kan prata om.
0: Fasen också, jag försökte i alla fall.
1: Ja, bra försök.
0: Men titeln på låten som vi ska spela nu, det är ju passande då. Marvin Gaye nämligen, What's Going On, det vill vi veta, det kanske vi får veta snart. Tack Carina Bergfeldt,
1: tack snälla
0: för att du kom hit idag. Bra låt för övrigt.
1: Mycket bra låt.

0: Marvin Gaye där. Strax så ska det bli nyheter från Ekot. Efter det ska vi prata om att efterfrågan på opasteuriserad mjölk eller raw milk växer över hela USA trots forskares varningar om hälsorisker.
1: Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Sverige hade ansökt om att få sänka skatten för alla konsumenter med 2 kronor och 40 öre per liter diesel och blyfri bensin. Och det godkänns alltså av kommissionen. Formellt beslut ska nu tas av ministerrådet. Finansminister Elisabeth Svantesson säger till Ekot att det ger ytterligare ett verktyg att använda vid planeringen av Sveriges och svenskarnas ekonomi framöver. Världshälsoorganisationen misstänker att det så kallade hantaviruset spridits mellan människor ombord på det kryssningsfartyg utanför Kap Verde där ett misstänkt utbrott pågår. Samtidigt säger virusforskaren Ali Mirazimi på Karolinska institutet att de varianter som finns i Europa inte tycks smitta mellan personer.
2: Men däremot de hantavirus som finns just i Sydamerika där den här färjan startade sin resa, där finns det ju data och belägg på att de hantavirus kan spridas mellan människor.
3: Hantavirusinfektion är en så kallad zoonos, en sjukdom som kan smitta mellan djur och människor. I Sverige finns viruset i form av sorgfeber, men de europeiska varianterna är betydligt mildare än den variant som misstänks ligga bakom utbrottet på kryssningsfartyget, en variant som beskrivs ha hög dödlighet. Ali Mirazimi, virusforskare vid Karolinska institutet igen.
2: Men sen finns det de som vi har i Amerika och där är ju mycket, det kan ge upphov till mycket allvarligare sjukdom och helt enkelt leder till att lungans funktion nedsätts.
4: Jag tänker att det alla undrar är huruvida vi står inför en ny pandemi.
2: Att vi står i en ny pandemi, det tror jag att vi gör. Men då kanske inte just den här hantaviruset, inte nu. Man får vara alltid lite försiktig, men sannolikheten att just den här hantaviruset ska leda till pandemi är ytterst lite.
1: Virusforskaren Ali Mirazimi på Karolinska institutet. Reportrar Emil Rönnlund och Anna Grönberg. Förenade Arabemiraten stänger nu återigen delar av luftrummet efter upptrappade attacker från Iran. Efter flera månaders restriktioner och tidvis flygkaos så meddelade Förenade Arabemiraten igår att flygtrafiken var helt normal igen. Men bara några timmar senare stängdes luftrummet delvis på grund av de nya attackerna. Och den kommande veckan ska flygtrafik i landet bara gå via noggrant specificerade korridorer, det rapporterar Bloomberg. Sjöfartsverkets isbrytningssäsong är nu officiellt avslutad för den här vintern. Och jämfört med säsongen innan så har antalet assistanser varit 4 gånger så många, 979 jämfört med 220 förra säsongen. Ekot, Sara Öberg.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig Karin Frick och jag finns med er som vanligt fram till klockan 15. Vi ska prata om att efterfrågan på opasteuriserad mjölk eller raw milk växer över hela USA trots forskares varningar om hälsorisker som konsumtionen medför. Det har kallats världens mest kända hemliga sällskap och i år så fyller det 250 år. Jag pratar såklart om Illuminaterorden. Och mode som konst, det var temat på Met-galan som gick av stapeln i natt. Vi pratar om snackisarna. Sveriges mest framgångsrika fotbollsdomare kommer hit. Han är aktuell med en uppdaterad version av sin tidigare bok så här inför VM där han även är expert i studion. Men först, Miss Li, här är Dansa med mig själv.

0: Efterfrågan på opasteuriserad mjölk, eller så kallad raw milk, växer över hela USA. Att dricka opasteuriserad mjölk har blivit en trend efter att bland annat USAs hälsominister Robert F. Kennedy förespråkat det. Uppemot 40 lagförslag har lagts fram över hela USA för att göra det lättare för lantgårdar att sälja mjölken, trots forskares varningar om hälsorisker som konsumtionen medför. Och med mig nu har jag Katarina Flink som är mikrobiolog på Livsmedelsverket. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Katarina, varför tror du att opasteuriserad mjölk har blivit en trend i framförallt USA?
1: Ja, jag vet inte exakt varför det har blivit en trend i USA. Vi har ju inte sett här på Livsmedelsverkets synvinkel samma trend i Sverige just för tillfället i alla fall. Sen så kan det ju vara så att det speglar av sig från USA så småningom. Men än så länge så har vi inte sett någon ökning just nu. Sen går ju alltid trender lite upp och ner.
0: Men att dricka opasteuriserad mjölk då, vilka risker kommer med det?
1: Ja, alltså från Livsmedelsverkets håll så har vi ju ett råd till konsumenter att inte dricka opasteuriserad mjölk generellt. Och framförallt för sköra personer som är extra känsliga, så som små barn till exempel, gravida, sköra äldre och personer med nedsatt immunförsvar. Det är ju så här att med opasteuriserad mjölk, den har ju inget pasteuriseringssteg helt enkelt. Så att det finns ju inget steg som säkert tar bort eventuella sjukdomsframkallade mikroorganismer. Och det gör ju då att den här opasteuriserade mjölken som inte upphettas innan den förtärs kan innehålla sjukdomsframkallande mikroorganismer som kan göra oss sjuka helt enkelt. Och då finns det ju till exempel bakterier då som listeria, campylobacter och en E. coli-bakterie som brukar kallas EHEC, som står för entohemorragisk E. coli. De här bakterierna de kan göra oss ganska sjuka och i vissa fall också ge väldigt allvarliga följder, särskilt hos då barn, gravida, äldre och personer med nedsatt immunförsvar.
0: Vad kan det vara för följder då? Hur sjuk kan man bli?
1: Ja, men dels så kan man ju bli både som en person med normalt immunförsvar kan ju bli ordentligt magsjuk. Man kan få diarréer, man kan få blodblandade diarréer, ganska mycket magsmärtor och illamående och kräkningar och sådär och feber. Det är lite olika symptom beroende på vad det är för typ av bakterier såklart. Men sen även till exempel den här EHEC då, den är ju då extra farlig för små barn, framförallt små barn som är under 5 år. Där kan de få njurpåverkan och till och med kan man dö i värsta fall.
0: Men det här med nu då att USAs hälsominister Robert F. Kennedy bland annat har förespråkat att dricka opasteuriserad mjölk. Varför gör han det? Finns det några positiva aspekter?
1: Jag kan inte stå för vad USA har för lagar och regler och vad de anser och vad han tänker, för jag är inte tillräckligt påläst där. Men de fördelar som man kan se liksom i Sverige då, det är ju att som mjölkgård, att sälja opasteuriserad mjölk kan ju ge möjligheten att bibehålla gamla traditioner som att exempelvis tillverka traditionella ostar och den här ostkakan där man då ska använda opasteuriserad mjölk som grund.
0: Men hur ser råden från Livsmedelsverket ut?
1: Rådet som vi har till våra konsumenter är ju att inte dricka opasteuriserad mjölk, just framför att det finns risk att det finns de här sjukdomsframkallande bakterierna i mjölken. Det finns ju en lagstiftning i Sverige som säger att opasteuriserad mjölk får enbart säljas direkt från gård. Det vill säga det får inte säljas i butik utan det får bara säljas på gården. Och man får bara sälja eller skänka bort i liten skala direkt till konsumenter. Om man ska göra det här så behöver man också registrera sig först. Och det gör man hos länsstyrelsen då. Och sen i samband med när man skänker eller säljer på den här opasteuriserade mjölken måste man också informera de konsumenter som får eller köper den här mjölken. Och det ska göras skriftligen och då ska man informera om att den här mjölken är opasteuriserad och kan därför då innehålla sjukdomsframkallande mikroorganismer. Mm. Så det finns en ganska tydlig lagstiftning vad man får och inte får göra.
0: Om man ser den här trenden på internet någonstans nu och blir sugen på att testa opasteuriserad mjölk, vad blir ditt råd?
1: Antingen tycker jag att man upphettar mjölken tillräckligt mycket så att de här sjukdomsframkallande bakterierna eller viruserna avdödas, det vill säga till minst 70 grader, eller så tycker jag att man ska avstå.
0: Okej, men om jag läser dig mellan raderna här nu då, om man ska upphetta mjölken, är den då fortfarande opastöriserad?
1: Nej, den är ju opastöriserad för att den kom från gården från början opastöriserad. Men sen har man ju då gjort ett avdöningssteg hemma som konsument.
0: Dina råd är tydliga. Tack för att du var med, Katarina Flink, mikrobiolog på Livsmedelsverket.
1: Tack så mycket. Take me someplace where there's music.

0: Perón.
1: First Aid Kit med My Silver Lining. Strax så ska vi prata med Illuminati om Illuminati-orden som ju fyller 250 år. Andreas Unnefors, medieforskare från Linnéuniversitetet, kommer hit. Men först Inner Smile, här är Texas.

0: Hörrni, det har kallats världens mest kända hemliga sällskap och i år så fyller det 250 år. Ja, jag pratar om Illuminaterorden. Och här för att berätta om den har jag Andreas Önnerfors som är docent och professor i idéhistoria vid Linnéuniversitetet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Vilken lång titel.
1: Ja, det är det.
0: Ja, har man hunnit med en del. Det är bra. Det känns bra. Du, Illuminaterorden, om vi ska börja där. Ja. För de som inte vet, vad är det för någonting?
1: Exakt. Det är ett typiskt ordenssällskap. Man älskade det på 1700-talet. De som är mest kända idag är ju frimurarna som finns sedan den tiden. Det finns en massa andra ordnar som grundades på 1700-talet för olika syften. Och Illuminaterorden är en av dem.
0: Och det var ju väldigt mycket hemlighetsmakeri kring det här. Varför var det så mycket hemlighetsmakeri?
1: Det var en lek från Illuminaterordens egen sida, för att man ledde i den här tiden där det fanns en mängd olika ordenssällskap och hemligheten, den dubbla och trippla som man byggde in i den, var en grej av attraktionen. Man ville göra sig extra okänd för omvärlden, göra det extra exklusivt att tillhöra den lilla skaren som kunde ta sig in till den innersta kretsen och förstå de innersta hemligheterna.
0: Och vad hände där då? Medlemmarna, vad gjorde de? Vad pratade man om?
1: Jo, men det vanliga som man gjorde i ordenssällskap både då och än idag. Alltså att man genomför ritualer för att uppta nya medlemmar, att diskutera stora frågor som engagerar samtiden. Och där var Illuminaterna, skiljer de sig från andra ordenssällskap. Man pratade och höll föredrag och bildade sina medlemmar och pratade om böcker och sånt. Och till sist och syvende så handlade det om att man drömde stora drömmar om att förbättra sig själv, alltså människan och mänskligheten.
0: Mm. Och hur rekryterade man medlemmar?
1: På ett väldigt hemligt sätt.
0: Såklart.
1: Exakt, såklart. Alltså man gick inte ut i någon tidning och skrev nu rekryterar vi, utan man hade en ganska avancerad metod för att scouta efter medlemmar och först närma sig dem lite försiktigt och intervjua. Och sen fanns en regelrätt frågekatalog som rekryteraren ställde till de tilltänkta medlemmarna, där man skulle gå igenom folks utbildning, familj, pengarförhållanden och allt möjligt sånt. Ganska psykologiska frågor skulle man tycka idag. Man var också tvungen att själv rannsaka sig själv och skriva ett protokoll över sin egna inre andliga utveckling och sånt till sina övre, som det kallade.
0: Och det är som sagt 250 år sedan orden grundades, men den hölls inte hemlig länge. Alltså, hur upptäcktes den?
1: Dramatiskt, genom ett blixtnedslag. Det var en som reste som en kurir för orden, kan man säga, mellan olika städer i Bayern där orden grundades. Och han dödades av ett blixtnedslag, och när man genomsökte hans kläder så upptäckte de lokala prästerna, för det var en präst som hade dött då, att han bar med sig de här papperna från den här hemliga orden som ingen kände till. Och då blev regeringen i Bayern, som vid tiden också var en egen stat, väldigt oroliga och började liksom nysta i det hela och tänkte, de här är jättefarliga, vi måste förbjuda dem. Och inte bara det, man gjorde husrannsakan hos medlemmarna och publicerade också akterna. Det är så vi egentligen vet mest om Illuminaterna idag.
0: Mm. Vad stod det på de här papperna som den här prästen hade?
1: Alltså det var i chifferskrift då, hemliga instruktioner och brev och korrespondens mellan två olika ordensenheter. Och man tänkte liksom, det här är något vi inte känner till, och därför kände man sig hotad. Och när man hade lyckats att avkoda det, då rullades hela den historien upp.
0: Mm. Vad spännande.
1: Ja, visst.
0: Men idag så pratar vi kanske mer om Illuminati, och det finns ju en hel del konspirationsteorier kopplade till det här. Vad är det folk tror om Illuminati idag?
1: Ja, men alltså allt sedan den tiden egentligen, och egentligen var det den bayerska regeringen som framförde den första konspirationsteorin, för de trodde att det var grannlandet Österrike som hade skapat den här orden för att underminera deras stat. Så finns den här tanken att Illuminati på något sätt är ett verktyg eller de som orsakar politisk förändring. Och närmast i tid, då ligger ju franska revolutionen, och allt sedan dess så associeras Illuminati med att vilja få det här världsherraväldet och styra världen i den här nya världsordningen och så vidare. Och det är där det här dollarsedeln kommer in, där det just står den nya seklens ordning och sådana saker. Och jag skulle vilja påstå att det är den konspirationsteorin som är mest spridd i hela världen. Alla har en uppfattning om vad Illuminati är och hur ondskefulla de ligger bakom alla de här förändringarna och stora händelserna i världen.
0: Mm. Man får ju lite vatten på sin kvarn om man vill ha stora förändringar i världen just nu.
1: Ja, men absolut. Mm. Och jag menar, under pandemin så blir det förstås aktuellt igen. Mm. Och sen är ju också naturligtvis den nästa, om man vill koppla på det loket eller den vagnen, så är det ju också så här att man tänker, ja men det är judarna som styr igen, och så blir det antisemitism som blir inblandad i de här konspirationsteorierna också.
0: Så den viktigaste frågan då, finns Illuminati, är Illuminati orden kvar i någon form idag utöver det som du nämnde nu? Liksom?
1: Nej, alltså som sagt, orden upplöstes ju då på 1785 och kanske ett par år senare då. Och det finns organisationer som hävdar att de har liksom fortsatt att återuppliva det här arvet. Och sen finns det en massa bedrägerier, framförallt online. Do you want to join the Illuminati? Och så lockas man med pengar, sex och makt. Men det finns ingen historisk organisation som står i den traditionslinjen, i motsats till andra ordenssällskap som har funnits i 250-300 år.
0: Mm. Spännande, 250 år tillbaka i alla fall sedan det grundades.
1: Exakt.
0: Ja, Andreas Önnefors, docent i och professor i idéhistoria. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

0: Silverregn med Lisa Nilsson, du lyssnar på P4 Extra. Mode som konst, ja, det var temat på Met-galan som gick av stapeln i natt. Vi pratar om snackisarna. Och så kommer Sveriges mest framgångsrika fotbollsdomare hit, Jonas Eriksson, inför stundande VM. Han släpper också en bok nu, en uppdaterad version av hans tidigare bok. Men först lokala nyheter.
1: P4 Extras nyheter klockan 2:30.
2: Den manliga läkare som tidigare dömts för att ha sexuellt ofredat en kvinna i en butik i Östersund är nu åter i tjänst. Det berättar verksamhetschefen på den enhet där mannen är anställd. Östersunds sjukhus utredning pågår fortfarande och de har anmält läkaren till IVO. Han återgick till arbetet under måndagen men har omplacerats till en tjänst där sjukhuset inte ser någon påverkan på patientsäkerheten. Under utredningens fortsatta gång kommer läkaren tills vidare inte ha någon kontakt med patienter. Reporter Viktor Lidvall.
3: Nu börjar bygget av Skidskytteförbundets nya miljonsatsning i Östersund. Något som välkomnas av skidskytten Elvira Öberg.
4: Det här känns verkligen som nästa steg i att ge oss ännu bättre förutsättningar med träning och återhämtning och samla allting på samma ställe. Det kommer betyda mycket.
3: På skidstadion byggs ett nytt event- och prestationscenter. Där ska plats för större evenemang som VM rymmas. Dessutom tillkommer träningsfaciliteter med gym, inomhusskjuthall och rullband för förbundets aktiva. Liknande anläggningar finns redan på andra europeiska orter, enligt Elvira Öberg.
4: Och därför känns det också liksom så himla kul att nu kommer vi ta ett stort steg i den riktningen och få liksom verkligen top of the line förutsättningar.
3: Skidskytteförbundets generalsekreterare Rickard Grip säger att de länge haft en målbild av att bygga ett event- och prestationscenter. Han berättar att satsningen inte enbart kommer stärka den dagliga träningen för de landslagsaktiva utan också vara betydelsefull för framtida atleter.
5: Det handlar väldigt mycket om att vi ska skapa den här kulturen och skapa och bygga vidare på den vinnande kulturen vi har.
3: Per Arnsäter och Paulina Storbacka.
6: Miljö- och samhällsnämnden i Östersund är positiva till utsträckt tid för alkoholservering under fotbolls-VM i sommar. Polisen har i sitt remissvar avrått från förslaget. För att det ska gå igenom så måste förslaget först antas av kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige. Om politikerna röstar ja, ja då kommer Östersunds krogar att kunna ha öppet och servera alkohol under fotbollssändningarna nattetid i sommar till klockan 6 på morgnarna, rapporterade Mikael Ragnarsson.
0: P4 Extra när du ska handla om det som skedde i natt i USA. Mode som konst. Det var temat på Met-galan som gick av stapeln i natt. Och en som höll sig vaken för att se hur kändisarna tog sig an den här omtalade röda mattan. Det var du, Helle Schunnesson. Välkommen.
7: Tack snälla.
0: Hur mår du idag? Är du trött?
7: Lite trött, men första måndagen i maj, då är det Met-galan som gäller.
0: Man vet det, man får vara mentalt inställd. Jag är väldigt glad att du tittade och att du är här i alla fall. Du, om du ska sätta den här galan i ett perspektiv, alltså man vet att den är exklusiv, men hur exklusiv är den?
7: Men den är otroligt exklusiv, både ekonomiskt och liksom kulturellt. För det här är ju då en välgörenhetsgala som arrangeras på Metropolitan Museet i New York för deras kostymavdelning. Och det är Anna Wintour som ligger bakom galan. Det är hon som väljer vem som får komma. Och får man den stora äran att komma, då får man också den stora äran att betala hundratusentals kronor för ett bord på den här galan. Så det är väldigt exklusivt.
0: Mm. Och har man en stor äran att komma, då gäller det att tolka temat rätt. Och temat i år var som sagt mode som konst. Hur skulle du säga att kändisarna lyckades med det?
7: Jo, men det lyckades de väl bra med. Alltså, jag menar, är det någonstans man kan ta ut svängarna så är det ju just på den här röda mattan. Många tolkade den väldigt bokstavligt. Vi såg kreationer som var inspirerade av faktiska konstverk, av vissa tavlor, av vissa statyer. Och sen så gör ju andra lite mer bildiga tolkningar. Temat på utställningen, som alltid då är kopplat till dresskoden, det handlar väldigt mycket om hur i konsthistorien modet relaterat till kroppen. Så vi såg mycket så draperingar, mycket liksom, ganska mycket nakenklänningar där man visar mycket av kroppen och sådär. Så det fanns lite olika tolkningar.
0: Mm. Är det någon sådär som sticker ut lite extra hos dig?
7: Jag älskade Emma Chamberlains klänning. Den var otroligt färgglad. Man såg liksom inspiration från konstnärer som Van Gogh till exempel, och hade verkligen tagit ut svängarna. Hade inte den här liksom superbokstavliga tolkningen. Den här statyn är jag, som kanske Heidi Klum hade. Hon var ju i princip utklädd till en marmorstaty, men jobbat väldigt mycket med liksom färg och form.
0: Men sen har det ju också pratats väldigt mycket inför den här galan. Det har varit väldigt omdiskuterat. Det har pratat mycket om Lauren Sanchez och hennes man Jeff Bezos inför galan. Om du ska utveckla det, hur har snacket gått?
7: Jo, men precis. Jeff Bezos och hans hustru Lauren Sanchez är ju då huvudsponsorer till årets gala. Och det här är ju ett välgörenhetsevenemang, så det går ju ut på att de rika ska donera pengar för att den här utställningen ska kunna finnas. Men många kritiker tycker att de har liksom köpt sig en plats där som de inte riktigt hör hemma i. De tycker att de hade velat kunna vara gäster som alla andra. Varför ska de stå som värdpar tillsammans med Anna Wintour? Och jag menar, modevärlden är ju precis som kulturvärlden och konstvärlden historiskt väldigt liberal. Och många tycker att deras värderingar, det går liksom inte ihop riktigt med Jeff Bezos koppling till president Trump. Man har varit extremt kritiskt mot Amazon, företaget som han grundade då, villkoren för arbetarna där. Och inför galan så har det varit mycket protester i New York, där man helt enkelt tycker att varför ska de ultrarika köpa sig in på kulturens arena.
0: Och när galan väl ägde rum, hur gick snacket då?
7: Jag tyckte att det var ganska lite snack, för det där har ju historiskt varit en plats för politiska ställningstagande genom till exempel vad man väljer att ha på sig. Men det var inte så mycket sånt i år. Den enda jag såg som var liksom en direkt referens, det var kanske skådespelerskan Sarah Paulson, som hade på sig en söndersliten balklänning och en mask med ett dollartecken, eller med en dollarsedel. Och tanken bakom den var då att man är liksom förblindad av pengar. Så det var väl en liten sån där liksom, en liten kritik, får man säga. Men annars på själva galan ganska tyst faktiskt.
0: Intressant. Vi hade ju faktiskt lite svensk representation på galan i form av Armand Duplantis med fästmön Desiree Englander och sen Bill Skarsgård. Vad säger du om deras betyg på klädsel då? Alltid stiliga.
7: Ja, men jag vet, man blir ju alltid lite starstruck. Det är ju som när liksom en svensk är nominerad till en Oscar. Att de ens får komma tycker man ju hur coolt som helst. Jag tyckte de var jättefina. Jag tyckte att de gjorde absolut Sverige stolta. Och som sagt, det är ju coolt att få gå på den där mattan. Det är väldigt få förunnade.
0: Vad stack ut i deras outfits då, skulle du säga?
7: Ja, men jag tyckte att Desiree var väl den som var finast, om man får säga så. Sen är det ju svårare med herrmode. Man kan inte ta, eller jo, man kan ta ut svängarna, men de flesta väljer inte att göra det. Så både Bill och Mondo, jättestiliga, men jag tyckte Desiree var jättefin i en boho chic, vit flowy klänning.
0: Ja, de var väldigt fina alla tre. Så avslutningsvis då, Helle, vad tar du med dig från årets Met-gala?
7: Ja, men det finns lite diskussioner nu. Vad händer när konsten och kulturen och modet liksom lite förlorar sin politiska udd? Ska det bara då vara ultrarika i fina kläder? Är det lika kulturellt relevant? Vi får väl se lite vad det kommer att ha för ställning i framtiden.
0: Fortsättning följer helt enkelt. Helle Schunnesson, tack för att du var med i PFR Extra idag och pratade om Met-galan.
7: Tack snälla.

0: Bruno Mars, I just might. I just might want to talk to Jonas Eriksson nu som sitter mitt emot mig. Sveriges mest framgångsrika fotbollsdomare och en av SVT:s experter under fotbolls-VM som stundar. Välkommen hit, Jonas.
1: Tack så mycket.
0: Kul att se dig.
1: Detsamma.
0: Vi satt här och så sa jag, visst är det 340 allsvenska matcher, 47 Champions League-matcher som du har dömt. Och så sa jag, nu ska du göra ditt 8:e mästerskap. Och då sa du 7:e. Nej, det är 8:e, säger du sen.
1: Jag har gjort 7.
0: Det åttonde kommer. Det börjar bli så många att du tappar räkningen.
1: Ja, nästan.
0: Ja. Men du är lite mer än en månad kvar till VM. Ditt 8:e mästerskap, som sagt, i studion. Hur mår man då?
1: Ja, men fotbolls-VM är ju något magiskt för mig och för många andra. Det är liksom en höjdpunkt vart fjärde år. Man har ingen aning hur det ska se ut, vem som ska vinna, men man vet att det är 4-5 veckors fotbollsfest där man endast lever fotboll. Och sen gick ju Sverige dit.
0: Ja, jag skulle säga, man har ingen aning om ifall Sverige ska vara med eller inte förrän det precis ska börja.
1: Nej, men den extra kryddan som gör det ännu bättre. Och sen för oss som är lite äldre, som kommer ihåg det där världsmästerskapet 1994, som alla som är yngre har hört så mycket om. Vi var uppe mitt i nätterna och det var en rekordvarm sommar och det blev brons. Nu kanske vi får uppleva något liknande. I alla fall nattmatcher och förhoppningsvis både fint väder och sportsliga framgångar. Så att, ja, men det är någonting magiskt.
0: Och det där med nattmatcher tänkte jag återkomma till om en liten stund. Men du kommer sitta i studion hemma i Stockholm. Vad har du för förväntningar på det?
1: Nej, men det är alltid kul att vara påläst och förberedd. Och när man jobbar för Sveriges Television så handlar det om att nå ut till en bred publik. Det handlar om att inte prata med de som är insnöade och titta på 15 matcher i veckan och kan allt. Utan det handlar om ett brett anslag, förklara, vara pedagogiskt men ändå lära dem saker om fotboll som de kanske inte vet när de sätter sig framför tvn. Och mina år, framförallt som fotbollsdomare, så har jag lärt mig en hel del örat mot räls så de kanske kan förklara vissa saker. För är det någonting vi vet, det är att man alltid diskuterar domslut, strategier, det som händer på plan. Och där har jag en viss erfarenhet genom åren.
0: Men det är lite nytt, va? Jag läste något med gula kort att det ska vara lite nya regler nu inför VM.
1: Ja, men det är lite nya regler och alla som tittar på fotboll blir ju så arg och frustrerade när det tar lång tid. Matchen ska gå snabbt, bollen ska vara i spel och nu kommer det 3 stycken regeländringar. Och den första är ganska enkel. Om du blir skadad på planen så har man ju alltid fått väldigt mycket hjälp tidigare. Det får du fortfarande. Men om du får hjälp, då måste du vänta 1 minut utanför planen sen. Så du får alltså en slags bestraffning för det. Och de gånger när det är ett byte, då kommer skylten upp och det tar alltid evigheter om laget leder. Då måste spelaren springa ut på 10 sekunder. Annars får man vänta 1 minut utanför. Och vid inkast och inspark, det ska sättas igång snabbt. Och då man räknar ner från 5, 4 och så vidare. Så vi kommer att se snabbare fotboll, mer fotboll. Och det kommer att gynna förhoppningsvis spelet och alla som tittar på det.
0: Och istället så att de gula korten ska nollställas sen längre fram i turneringen för att inte de stora stjärnorna ska riskera att vara borta.
1: Stämmer, det är alltså väldigt många fler matcher än vad det brukar vara, 40 totalt i det här mästerskapet, en extra omgång, och det innebär att man ser till att inte stänga av spelare direkt efter 2 varningar, utan det nollställs efter gruppspelet och det nollställs efter kvartsfinal, så att de bästa spelarna ska kunna spela. Man måste ta på sig 2 varningar på 3 matcher, så att det finns små grejer som justeras.
0: Jag gissar att du gillar det.
1: Jag tycker det är bra. Det är klart att man får inte ta på sig många gula kort som helst. Men vi vill ju se de stora spelarna spela de viktigaste matcherna. Vi vet av erfarenhet att det betyder väldigt mycket. Någon varning kan man dra på sig, men inte 2 på 3 matcher. Då förtjänar man att vila en omgång.
0: Du, är en orolig tid, en turbulent tid, och inte minst med tanke på var VM kommer äga rum någonstans. Och det har kommit en hel del kritik på olika plattformar, men det har också kommit mycket kritik mot de höga biljettpriserna. Vad säger du om det?
1: Ja, det är ju galet, den här dynamiska prissättningen som man har sagt, det vill säga att priser kan bli både billigare och dyrare, och de har väl nått sin peak och nu är biljettpriserna på väg ner, för det säljs inte alls speciellt mycket, inte ens USAs öppningsmatch är slutsåld och det finns matcher som har väldigt låg försäljning. Men vi ska veta om att FIFA har satt höga priser, de har dessutom en plattform där de både tjänar pengar när någon ska sälja biljetten på nytt, både man köper och säljer. Men fotbolls-VM ska ju vara en fest. Vi ser ju all fotboll idag, det är utsålt, det är folk på läktarna, inte minst i allsvenskan. Och det är klart ska vara så på ett världsmästerskap också. Nu återstår det ju ett antal dagar tills det börjar, men det vore otroligt tråkigt för stämningen, atmosfären och för upplevelsen om det inte är fulla läktare, för det ska det vara på ett VM.
0: Så är det. Jonas, vi ska prata mycket mer, så sitt kvar, men först så ska vi lyssna på Shakira och Wyclef Jean. Hips don't lie. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Det är Jonas Eriksson som är här, före detta fotbollsdomare och expert i SVT:s VM-sändningar. På tal om före detta fotbollsdomare, vi har ju faktiskt en svensk domare som ska vara med och döma VM, Glenn Nyberg. Mm. Ja, vad betyder det för Sverige att ha en representant på den fronten?
1: Otroligt mycket. Det är en stämpel på att man har en domarverksamhet som funkar. Att man har en domare som är på absolut högsta nivå. Som det svenska fotbollslandslaget är där, så är svenska domarlandslaget också på plats. Så Glenn tillsammans med sitt team, med Andreas Söderqvist och Macke Beggi, är otroligt stolta, glada att få åka dit och få kröna en fantastiskt fin internationell säsong med att döma världens största idrottsevenemang.
0: Mm. Är du avis?
1: Oh, det är klart att jag är. Men hyggligt avis på så sätt att jag vet att jag inte är aktuell och i närheten. Så jag kan verkligen unna dem det. Det är en fantastisk upplevelse och det är någonting som, ja, det är svårt att komma dit som spelare, det vet vi. Mm. Och det är nästan lika svårt att komma dit som domare.
0: Ja, alltså vad är det som väntar dem när hela världen ser på? Vad ska de rusta sig för?
1: Ja, men man ska rusta sig för 7-8 veckor hemifrån. Extrem värme var du än kommer. En granskning som är in i minsta detalj, kameror som följer hela tiden. Allt du säger spelas in. Du och jag sitter här i direktsänd radio, men allt de säger spelas in. Man kan spela upp det och de ska alltid agera korrekt. Så att det är en stor torktumlare att gå in i som snurrar i 7-8 veckor. Sen kommer man hem och det gäller att hålla koncentrationen, humöret och vad som absolut bäst när det gäller.
0: Så alla ni där hemma som vill bli domare nu har du sålt in det här på jättebra.
1: Ja, men man ska veta kicken, ja, det positiva. Den är makalös och den kan jag sälja in hur många gånger som helst också. Förutom torktumlaren.
0: Ja, jag vet. Exakt. Men det kan vara en torktumlare hemma också. Det kommer vara lite tumult, inte minst för dygnsrytmen. Du ska ju som sagt vara en av SVT:s experter. Sverige spelar 04, 19 och 01. Det är Tunisien, Nederländerna och Japan. Ja. Hur ska du orka det? Gå upp mitt i natten. Är du kvällspigg?
1: Ja, men jag är kvällspigg. Och jag är en sån här, när jag vet att jag ska vara vaken, då är det inga problem. 04.00 första matchen kommer ju inte vara. VM är 3 dagar gammalt. Vi kommer att börja snacka upp matchen på SVT. Kanske vid midnatt redan. Man håller sig vaken, fyller på med mat, en svart kaffe. Och sen när matchen börjar, jag har aldrig varit med om att någon somnar under en VM-match.
0: Då är man ju så adrenalinstinn. Eller hur?
1: Eller hur?
0: Ja. Men du, lagom till denna omgången då, så har du grävt fram fler ögonblick som skakade fotbollen. Och det är alltså titeln på din bok. Mm. Men nu kommer du med en uppdaterad version av den första boken i ämnet. Ett område där du har grävt ner dig nu mer i straffsparksläggning.
1: Mm, absolut. Det som hör VM till verkligen, den här VM-specialen. Och det man älskar när man tittar på fotboll, det är straffsparksläggning. Så länge inte Sverige eller ditt lag spelar, för då avskyr man det. Ja, det är vidrigt och det är hemskt och man sitter och tänker, åh herregud. Mm. Men jag kallar det för fotbollens himmelska helvete, straffsparksläggning. Och man tänker att det här är slump, det är liksom ingen som kan kontrollera. Och så gick jag tillbaka och tittade på alla straffsparksläggningar sedan 2002 i mästerskap. Herrar och damer, EM och VM. Och det visar sig att den lilla, lilla enkla grejen före straffsparksläggningen, när man singlar slant om vem som ska börja. Om man vinner den slantsingningen, då har man 71% chans att vinna själva tävlingen. Så mycket betyder den psykologiska fördelen att man faktiskt vinner. Mm. Och det här är ju otroligt stor chans. Det vill säga, om Sverige hamnar i en sån här match någon gång under mästerskapet, gå inte och drick kaffe under tiden. Se till att titta, hur går det med myntet? För landar myntet på rätt sida, slumpen hänger med Sverige där, ja, då är det 71% sannolikhet att Sverige faktiskt vinner den straffsparksläggningen.
0: Så det ögonblicket ska man inte missa.
1: Den ska man inte missa och inte gå och ta den här kopp kaffe.
0: Nej, okej. Okay. Du får tolka det här lite som du vill, men du vill också dra en lans för dem som inte fuskar. Förstår du vad jag menar då?
1: Ja, men absolut. Vi pratar om en fotbollsvärld idag där många myglar, fuskar. Man tror man ska ha vassa armbågar och inte bry sig om andra. Men när man tittar på fotbollen i stort så finns ju också otroligt många goda exempel. Och det bästa exemplet man kan titta tillbaka på, det är den tyska världsstjärnan Philipp Lahm. En fotbollsspelare som vann exakt allt som gick att vinna. VM, Champions League, Bundesliga, tyska kuppen, klubb-VM. Allting vann han. Men det var en spelare som aldrig fuskade. Mm. Han fick inte en enda rött kort i sin karriär. Knappt ett gult. Och under 9 månader drog han inte på sig en enda frispark. Trots att han var försvarsspelare. Det är ett exemplar, alltså ett spelare som inte görs idag. Men som verkligen lyckades med allting utan att fuska. Och det här är en värld idag där stjärnorna och förebilderna har en tendens att fuska.
0: Hur menar du då?
1: Jag brukar ju säga att jag var chef för 22 män som fuskade hela tiden. Och aldrig,
0: jag skulle bli förvånad om du sa att du skulle dra en lans för de som fuskar som domare.
1: Nej, men alltså att man kan komma in sen, att det kan hända saker, ja. Men inte det här avsiktliga fuskandet. Det är någonting som jag alltid har tyckt illa om. Både som åskådare, domare och som spelare när jag själv blir det.
0: Mm. Att spela på resultat då? I ett gruppspel när man vet vem som väntar igen eventuell åttondelsfinal?
1: Ja, men det är väl lite gråzon på det här sättet, för det kan ju hända. Vi kan gå tillbaka i VM-historien, för ett ögonblick handlar om VM 1982 när Västtyskland och Österrike, efter att Västtyskland gjort 1-0 efter 10:e minuten, står still och spelar fotboll i sidled i 8 minuter bara för att båda lagen ville gå vidare. Och det här är inte tillåtet, det är inte möjligt idag, för idag spelas inte matcherna vid olika tidpunkter som det gjordes då. Mm. Men vi ska veta inför sista omgången så kan det vara i gruppspelet. Sverige kan ju inför sista match mot Japan veta att om vi kommer tvåa i gruppen, då får vi möta Brasilien. Och det är minsann ingen drömlottning i slutspel. Och då kanske det är bättre att komma trea och få möta ett annat land. För de flesta länder förutom Brasilien är nog enklare att möta. Där är frågan att se vad Graham Potter och hans mannar gör, om de verkligen går för segern om det behövs.
0: Därför håller vi oss till den klassiska frasen, en match i taget.
1: En match i taget alltid.
0: Tunisien, Nederländerna och Japan är det som väntar för Sverige. Tack snälla Jonas Eriksson för att du kom hit och gav oss lite härliga förutsättningar inför VM.
1: Tack.
0: Är du laddad?
1: Mycket.
0: Vem är inte det?

0: Softshell, Tainted Love. Karin strax, eller Karin säger, Ylva strax kulturnytt med dig. Var om en ung omtalad fotograf.
1: Ja, och så har vi en svensk superstjärna i Cannes-juryn.
0: Spännande, alldeles strax. I dagens P4 Extra var journalisten och programledaren Carina Bergfeldt här. Vi pratade bland annat om det hat och hot hon har fått utstå som kvinna i offentligheten. Hela den intervjun hittar du snart som podd. P4 Extra-gästen hittar du i appen Sveriges Radio. Ljudtekniker idag var Jari Henninen, producent Joel Lindqvist. Jag heter Karin Frick och vi hörs imorgon igen. Då träffar jag komikern och programledaren Jakob Ökvist som berättar om hans resa upp från botten. Det ska också handla om en jämtländsk by där all gatubelysning ska plockas ner. Det får ni inte missa. Vi hörs igen imorgon. Jag säger tack för nu och lämnar över till Kulturnytt.
1: Så kan jag berätta att skådespelaren Stellan Skarsgård sitter med i Cannes-juryn i år. Det här har filmfestivalen meddelat. Tanken på att få se en massa förhoppningsvis bra filmer lockade, sig Skarsgård till TT. Som jurymedlem så måste han se det 20-tal filmer som tävlar om Guldpalmen och andra priser. Han säger också att han har blivit tillfrågad några gånger men alltid tackat nej. Men nu kände jag att jag har tid. Sen tidigare så står det klart att årets festivaljury ska ledas av koreanske regissören Park Chan Wook och 74-årige Skarsgård får också hjälp i juryarbetet av bland andra skådespelaren Demi Moore och Hamnet-regissören Chloe Chow. Festivalen i Cannes arrangeras ju mellan 12 och 23 maj i år. Med sina fotoporträtt av familj och vänner har Ikram Abdul-Kadir blivit en av Sveriges mest omtalade unga fotografer, nu i utställningen Soft Focus på Moderna Museet i Malmö.
2: Jag tänker väldigt mycket på fotografi som ett labor of love. Eller det är det för mig i alla fall.
3: Syskon som flätar varandras hår eller tittar ut genom ett fönster. Med oskärpa och ett mjukt ljus gör Abdul-Kadir vardagen till något upphöjt.
2: Jag fotar min familj och mina vänner för att jag älskar dem så mycket. Och jag vet inte hur jag ska bara hålla fast vid det. Och inte känna att tiden bara går hela tiden.
3: Hon är född 1995 i Nairobi och växte upp i Rosengård i Malmö. För 6 år sedan slog Ikram Abdul-Kadir igenom med en uppmärksammad utställning. Men redan innan det hade hennes bilder fått stor spridning på Instagram.
2: Min egen vernissage var det första jag någonsin var på. Det känns verkligen som att jag blivit inslängd i någonting.
3: Med utställningen på Moderna Museet i Malmö är hon mer personlig än tidigare.
2: Det hela grejen med att visa en oregisserad stund ur sitt liv som känns så... Nu släpper jag in allt och alla. Ju mer mitt konstnärskap har vuxit har jag allt oftare fått frågan, varför väljer du att fota svarta kvinnor? Är det något politiskt? Så jag skrev en text där jag säger att det är en svensk utställning och den är en del av svensk konsthistoria och det är den svenska samtiden.
1: Reporter här Nora Makander. TV-programmet Den stora älgvandringen avslutas. Det skulle tagit slut först på fredag men nu kommer det för få älgar. Kanske för slow TV. Det kommer någon ensam älg mellan varven, inte mycket mer. Det är över nu, det säger projektledare Johan Erhag till SVT Västerbotten.
4: Bra simmat älgarna. Kulturnytt, tack för den här gången. P4 Jämtland eftermiddag är det som tar vid. Tisdag, Jack Forsgren i studion. Kul att du som lyssnar har radion på. För oj då, vad mycket vi ska avhandla idag. Igelkottars hälsar. Järnkoll, 5 minuter om psykisk ohälsa, årets barnrättskämpe, fotbollsöl på morgonen. Ja, och mycket mer. Men nu är klockan 3, nu blir det jämt.
5: Folkhälsomyndigheten kommer nu med nya rekommendationer om vaccination mot fästingburen hjärnhinneinflammation, TBE. Alla vuxna och barn över 3 år i stora delar av södra Sverige bör vaccinera sig mot TBE enligt rekommendationerna. De senaste 10 åren har TB-fallen ökat med ungefär 6% per år. Iran uppges ha attackerat fartyg i Hormuzsundet 9 gånger och beslagtagit 2 containerfartyg sedan vapenvilan utlystes. Det här säger USAs försvarschef Dan Kane i ett uttalande nu på eftermiddagen. USA menar dock att inte attackerna varit tillräckligt kraftiga för att återuppta regelrätta stridigheter igen. Totalt sitter 22 500 människor fast ombord på fartyg i Persiska viken, enligt Kane. En kvinna som varit misstänkt för mordet på en 75-årig kvinna i Blekinge har nu släppts ur häktet, rapporterar P4 Blekinge. En obduktion visar att det inte ligger något brott bakom dödsfallet, enligt åklagaren Stina Brindmark. Det var i slutet av april som den äldre kvinnan hittades död i en bostad och en 35-årig kvinna anhölls och häktades misstänkt för mord. Men nu har hon alltså släppts på fri fot. De närmsta dygnen kan vara kritiska för jordgubbsodlarna i Västra Götaland. Kalle Indebeto har en gård i Munkebo strax utanför Jo.
6: Jo, men det ser väl lovande ut än så länge. Det är väl lite nervösa över kylan som lovas här i natt.
7: Kalle Indebeto har en gård i Munkebo strax utanför Jo. Och efter en kall vinter och en torr vår så är förutsättningarna långt ifrån de bästa. Han har täckt för en del av odlingen inför eventuell frost. Men det är inte bara kylan som ger en klump i magen. Avsaknaden av regn är också ett problem.
6: Ja, jag brukar vara positiv, men just växtodlingen i år ser inte bra ut. Det är torrt och varit kallt och så är det.
8: Vad vill du vädret ta vägen här nu för att det ska liksom, kanske inte rätta till sig helt, men i alla fall rädda upp lite?
6: Det är varmt och en 150-200 mm före midsommar, det hade varit perfekt.
5: Reporter här Emil Dahlin, P4 Skaraborg. Och så en titt på vädret. I kväll och i natt blir det klart till halvklart, men i norra Norrland och delar av Lapplandsfjällen mulet och snöbyar. I kust och inlandet blötsnö eller regn som under natten övergår allt mer i blötsnö. Och i natt ner till inre Götaland så sjunker temperaturen till enstaka minusgrader. Imorgon får Götaland och södra Svealand sol som tidvis varvas med moln. I norra Svealand och södra Norrland så varierar molnigheten under dagen. I norra Norrland halvklart i mulet och byar av snö eller regn. Temperatur från i söder 11 till 16 grader, till i norr 5 till 10 grader och lägre i samband med nederbörd. Ekots nyheter med Sara Öberg.
4: I P4. Jämtland eftermiddag, tisdag 5 maj. God eftermiddag på dig som lyssnar. Jack Forsgren heter jag som sitter i studion även denna dag och håller dig som lyssnar sällskap ett par timmar framåt. Det blir trevligt tycker jag. Det hoppas jag att du också ska tycka. Och som jag var inne på innan ekonyheterna här så har vi en hel del att avhandla idag. Det har hänt en hel del inom kommunpolitiken i Östersund. Det handlar delvis om beslut i kommunstyrelsen om huruvida det ska tillåtas att dricka öl tidigt på morgonen till fotbolls-VM i sommar, som ju Sverige ska spela i Nordamerika. Vi ska avhandla igelkottars hälsa. SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, vill studera den. Och så också en etablering, en möjlig etablering, ny sådan vid handelsplatsen i Lillänge är uppe på bordet. Och det finns två intressenter på samma mark. Biltema är en av dem, Red Fastigheter är den andra. Mer om det lite senare. Vi ska få väder också, väder och vind, det är bra. Och till vår hjälp har vi Fanny Sar eller SMHI, hej!
9: Hallå, hallå!
4: Vad har vi för väder?
9: Ja, just nu så är det lite, ja, solen syns där på himlen även fast det varvas med lite moln. Lite byar av regn och blötsnö finns det lokalt. Men det är inte över hela Jämtlandsområdet utan lokalt som sagt.
4: Det är ingen vits att ta fram skidorna igen?
9: Nej, det kanske man kan vänta med till nästa säsong. Det ser ju inte ut att lägga sig på marken det här, utan det är ja, inte, dessutom snöblandat regn. Ja, så.
4: Inte öster om fjällen i alla fall?
9: Ja, det är någon enstaka station här, till exempel Strömsund ser jag här. Ja, det är ju mest regn i det här, men med lite snöinslag.
4: Mm. Temperaturer då?
9: Ja, just nu ligger vi mellan några enstaka plusgrader upp mot 6-7 grader. Så det är ju under 10, lite skillnad mot vad det var förra veckan.
4: Ja, lite kallare väder i veckan ju. Jag tror en kollega till dig sa att det skulle bli lite varmare igen mot slutet på veckan. Ser det så ut fortfarande?
9: Jo, men så ser det faktiskt ut. Som sagt ligger vi kvar den här lite kyligare luften. Men till lördag, söndag där så drar det upp lite mildare luft. Så då kan vi nog temperaturen stiga lite dagtid, tänker jag också, med solens hjälp.
4: Kommer vi upp på tvåsiffrigt igen?
9: Ja, det skulle vi nog kunna göra. Jag ska scrolla fram här i kartorna. Jo, men det ser ut att kunna göra. Kanske till och med upp mot 15 grader där ser ut som lördag.
4: Inte dumt ju. Jag kikade på hemsidan er. Det verkar som att vi har lite risk för gräsbrand i länet dock.
9: Ja, precis. Det är ju torrt i fjolårsgräset. Mm. Så det ligger ju här kommande 2 dagarna. Och det är väl inte omöjligt att det kommer fortsätta ligga här. För det, även fast det till exempel imorgon skulle kunna komma någon enstaka skur, så är det ju inget som riktigt blöter upp där i skog och mark. Så det fortsätter nog att vara allmänt ganska torrt, tycker jag.
4: Och då uppmanas ju till mycket försiktighet vid eldning och så.
9: Ja, precis. Det gäller ju att vara försiktig när man är ute och eldar.
4: Mm. Vädret, Fanny Sarela, tack så mycket för rapporten. Hörs en annan gång.
9: Tack själv.
4: Musik i P4 också. Walter Nilsson öppnar låtlistan. Tjalalalalala.

0: Valter Nilsson öppnar låtlistan denna tisdags eftermiddag, Högsbo Riviera. Kaj Kjellmalm är här för en lokal nyhetsuppdatering i god eftermiddag.
1: God eftermiddag från Rivieran.
0: Den jämtländska?
1: Ja.
0: Precis. Du börjar med att berätta om en trafikolycka.
1: Ja, men precis. Vid 12:30 idag så larmades räddningstjänst till en trafikolycka på väg 346 vid infarten till Hoting i Strömsunds kommun. Det var en personbil som hamnade av okänd anledning i diket och körde in i en lyktstolpe. En person färdades i den här bilen. Räddningstjänsten anlände till platsen ungefär en kvart i ett och kunde lämna en knappt halvtimme senare ungefär. Enligt polisen som också åkte dit till olycksplatsen så fördes föraren till vård för kontroll, men enligt uppgift ska det inte röra sig om några allvarligare skador här.
0: Och sen till en lite ovanligare bråk på en förskola i länet.
1: Ja, två kvinnor, båda anställda vid en förskola i Östersunds kommun, blev för ett par veckor sedan osams så att det övergick i handgripligheter. Och det är oklart vad som orsakade urladdningen, men de båda rök ihop rejält, vilket nu resulterat i polisanmälningar om både ofredande och misshandel.
0: Vad var det som hände?
1: Ja, men enligt anmälan så skrek kvinnorna håll käften och liknande kraftuttryck åt varandra, och den ena kvinnan som är i 60-årsåldern ska ha tagit tag i håret på den andra, en kvinna i 45-årsåldern. Nu är det upp till polisen att försöka klarlägga omständigheterna och om det skett något brottsligt och ja, vittnen och allt det där.
0: Polisen utreder den händelsen då, och sen så på slutet här kan du också berätta om att Åre har fått en ny kommundirektör?
1: Ja, man kan väl kalla det en ny, även om ja, jag vet inte vad man ska säga, för Tor Kruse-En har nämligen jobbat som tillförordnad kommundirektör i Åre sedan i januari. Men nu tar han sig an rollen permanent, och det här skriver Åre kommun i ett pressmeddelande. Innan han fick det här uppdraget som kommundirektör så var Tor Kruse-En chef för samhällsutvecklingsförvaltningen i kommunen. Och han har också bland annat varit teknisk chef på Kläppens skidanläggning.
0: Mm. Ja, lite knepigt det där, för ny låter ju som att det blir lite fel. Men han är ju inte ny gammal heller, eller?
1: Nej, han har ju inte varit det förut och sen varit något annat och kommit tillbaka. Så.
0: Vi konstaterar att Tor Kruse-En är Åres nya kommundirektör.
1: Så är det.
0: Tack, Kaj.

0: Bo Kaspers orkester i samma bil. Statens veterinärmedicinska anstalt SVA vill studera den rödlistade, alltså hotade, igelkottens hälsa och ber allmänheten om hjälp. GT Hästvik, stadsveterinär, med oss nu. God eftermiddag.
1: Ja, hejsan.
0: Och dessutom så pushar ni, ni lägger lite extra fokus på Norrland den här gången. Varför då?
1: Ja, vi vill ju ha in från hela landet, men vi, normalt så säger när vi får in igelkottar så har vi knappt fått några från Norrland, så vi tänkte vi nämner det att vi gärna vill ha in därifrån också. Mm-hmm. Får vi se om det kan ge resultat.
0: Vad kommer det sig av då, tror du, att det inte har kommit lika många norrländska igelkottar till er?
1: Ja, det kan ju helt enkelt bero på att det är färre igelkottar, att man träffar på färre som är döda eller sjuka. Mm. Så, men tänkte vi påpeka det i alla fall, så ja, kanske det upptäcks fler också. Mm.
0: Just det. Då är det på sin plats att du förklarar, Gete, för allmänheten och för oss i radion här, hur den här kartläggningen och insamlingen går till.
1: Ja, för det vi är intresserade av är att se vad igelkottarna kan lida av för sjukdomar och var de dör. Och det kan ju vara trauma också, till exempel att de är påkörda av bil. Och det vi vill ha då, det är att i rapporter, om man träffar på döda eller sjuka igelkottar, och då finns det rapporteravilt.sva.se där man kan gå in och rapportera. Man anger sina kontaktuppgifter och så vidare och fakta om igelkotten. Och då får vi in det till oss och då kan vi kontakta den som har rapporterat. Och ibland vill vi också ha in, om igelkotten är i bra skick och så vidare, så vill vi ha in den för undersökning då. Om den är död förstås. Mm. Så att vi kontaktar ju de som har rapporterat och hör i så fall om de kan ha möjlighet att skicka in.
0: Och då kan det bli aktuellt att ni skickar en särskild kartong till personen i fråga.
1: Mm. Ja, det fungerar alltid så eftersom vi måste använda våra kartonger när vi skickar döda djur då, för de är lite kraftigare och så. Och då skickar vi kartonger, remiss att fylla i och även adresslapp med betald frakt. Och sen undersöker vi igelkotten och sen när det är klart så skickar man ju också svar till den som har skickat in igelkotten så man får veta vad som händer. Och allt är förstås kostnadsfritt. Mm. Så att det kostar ingenting.
0: Ni har ju gjort det här ett antal år, GT. Ni brukar få in någonstans mellan 7 till 25 igelkottar per år. Vad kan ni som göra med kunskapen som ni får till er?
1: Ja, det är helt enkelt att se vad det är för sjukdom. I och med att vi får in så pass få, för det, som du säger, det kan bara vara liksom 57 kanske ett år och det är inte så mycket. Och det är ju fler som dör ute i naturen. Och då, vi vill ju helt enkelt lära oss vad har de för sjukdomar. Och i och med att undersöka fler och få in fler rapporter så kan vi få en bättre bild av det hela. Så det är syftet helt enkelt.
0: Mm. De har ju kämpigt, igelkottarna. De är ju som sagt rödlistade och hotade. Ser du från ditt håll att man kan vända den trenden, om man nu vill det?
1: Ja, här kommer det in så många bitar.

0: det handlar inte bara om sjukdomar, det kanske kan vara en liten pusselbit och se om det har någon betydelse. Men sen är det ju mycket saker i naturen och så vidare, och det måste jag säga, det är inte riktigt mitt område. Nej. Vad som görs och så där, så att det ska jag nog inte ge mig in på att svara på.
1: Du är desto kunnigare på att obducera, vad jag förstår.
0: Ja, det gör vi mycket här.
1: Vad brukar du dyka upp då när ni hanterar igelkottarna som kommer till er?
0: Ja, om man tittar tillbaka genom åren så kan man ju se det som är vanligast är egentligen inflammation i lungor och tarm. Sen näst vanligast är utmärgning. Och sen på tredje plats då kommer att man går ut för trauma. Till exempel av något rovdjur eller av bil då, som är påkörd.
1: Det här projektet, det pågår nu under året 2026, finansieras av Naturvårdsverket, kan jag säga också. GT Hästvik, stadsveterinär på SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt. Lycka till med arbetet.
0: Ja, tack så mycket. Tack.
1: Ha en fin eftermiddag.
0: Ja, tack detsamma.

0: The Jacksons, Can You Feel It?
1: P4 Jämtland,
2: Sveriges Radio.
0: Försvarets etablering i Torråsen och en översyn av trafiksituationen vid trafikplats Odenskog i Östersund kan innebära en möjlighet till en ny handelsplats i Lillänge. Och nu kämpar två företag om samma plats. Johan Gärdevåg, marknadschef på Biltema Sverige. Hej på dig.
3: Goddagens.
0: Ni fick information via media att samma tomt som var aktuell för handel för några år sedan, alltså tvärs över Stugvägen från den gamla betongtomten, nu kan vara aktuell igen. Vad tänker du om det, Johan?
3: Jag kan bara börja med att vi tycker det är väldigt anmärkningsvärt att vi fick beskedet genom media. Vi har haft kontakt med kommunen under många år. Det är ju sedan 2001 som vi tog styrelsebeslut på att vi vill etablera. Sen har haft många års kontakt. Jag har haft löpande kontakt sista åren också. Och så får vi meddelandet genom media. Det känns anmärkningsvärt.
0: Vilka hade du velat ha bättre kontakt med?
3: Kommunen hade jättegärna fått höra av sig att nu är det några förändringar här i och med försvarets etablering, och då kan trafiksituationen förändras och möjliggöra en etablering, kanske inte den formen som var för ett par år sedan, men i en ny form. Så att de vet ju att vi är eftertraktade efter kommuninvånarna. Vi har visat intresse under många år, senast i januari så hade vi möte med arbetsgruppen med kommunen. Så vi blev ytterst förvånade, tagna på sängen, kan man väl summera det som.
0: Så lite överraskade där då. Tidigare har det fallit på trafiksituation och kraftigt motstånd från boende i närheten. Från din horisont, Johan, vad talar för en etablering på platsen nu?
3: När försvaret ska etablera och trafiksituationen revideras så finns det möjlighet att någonstans se om man kan göra om området för att boende också ska tycka att det är en lämplig etablering. Vi väntar ju på att kommunen ska informera oss mer närgående hur de tänker, hur man ska då kunna hantera många frågeställningar. Det är komplext att etablera. Det är inte bara att öppna ett varuhus.
0: Nej. Det andra företaget som är intresserade, det är ju Red. Och de är också som sagt intresserade. De utvecklar just nu området på gamla betongtomten. Och de har precis skickat in en markanvisningsförfrågan, som det heter. Om det blir de som skulle få utveckla tomten, skulle det kunna bli ett samarbete mellan er?
3: Det kan jag vara väldigt tydlig. Nej, det kommer det inte bli. Vi vill ha såna här etableringar direkt med kommunerna eller kommunen i fråga just här i Östersund. När det är outvecklad tomt så vill vi göra det själv. Vi har lagt ner väldigt mycket resurser och tid på att hitta en etablering i Östersund, då känns det menlöst att ha en mellanhand som ska hantera saker som vi själva kan hantera och har hanterat.
0: Vad är det som gör att det inte är gynnsamt för er att samarbeta då?
3: Det är en kostnadsfråga. Om man får en mellanhand så ska den också gå med vinst och tjäna pengar. Det är ju i vårt DNA att vi vill kunna pressa priserna så långt som möjligt för konsumenterna ute i våra butiker. Och då är det naturligt för oss att jobba den mest effektiva och mest kostnadseffektiva på det sättet som gynnar kunderna mest.
0: Och som du själv är inne på, ni har jobbat länge sedan 2001, 25 år alltså. Har ni tittat på Östersund? Finns det fler alternativ för en etablering utöver den här platsen i Lillänge? Eller vad tänker du om förutsättningarna framåt nu?
3: Vi har diskuterat med kommunen flertalet tomter. Vi har kollat över hela Jämtland. Men Östersund är något som vi verkligen vill etablera i.
0: Johan Gärdevåg säger det, marknadschef Biltema Sverige, kan säga att vi ska höra Red också här senare under eftermiddagen. Tack så mycket för att du var med i radion, Johan.
3: Tack så mycket.

0: Ain't Today, Saga Ludvigsson i P4 Jämtland. Klockan, den är 3:30. Och det betyder lokala nyheter, nyheter som börjar i semesterplaneringen.
1: Risk för inställda flyg och stigande kostnader på grund av världsläget. Det är något som oroar många resenärer inför sommarens semestrar.
2: Man fortsätter att boka utlandsresor, men inte i samma grad som tidigare år.
1: Det säger Elena Jönsson som är säljchef på en resebyrå i Östersund. Reseråden inför sommaren går isär. Ska man boka tidigt för att säkra plats och pris som resebranschen tycker, eller vänta längre och välja resmål på nära håll som turismforskningsinstitutet eTour ser att många gör.
2: Alla får väl skaffa sig en egen uppfattning, men vi rekommenderar att man bokar tidigt och sätter priset som är nu. Det har ju inte blivit högre priser ännu.
3: Personligt meddelande.
1: Och tänk på att ta lite extra pengar i semesterkassan om du reser iväg, råder Elena Jönsson.
2: Jag tycker att man ska tänka på nu att se över vad man har för egen försäkring och vad man har för skydd. Och satsa på såna här stora attraktiva resmål som ofta blir fullbokade. Jag pratar med Europa, så har vi Grekland, Spanien, Italien. Värsta scenario då, om det blir ett inställt flyg, att man har den där bufferten så att man står ut och klarar sig tills man får pengarna tillbaka. För det får man ju i efterhand.
1: Reporter var Signe Rosenberg och jag heter Pernilla Ant Jakobsson.
4: Den manliga läkare som tidigare dömts för att ha sexuellt ofredat en kvinna i en butik i Östersund är nu åter i tjänst. Det berättar verksamhetschefen på den enhet där mannen är anställd. Östersunds sjukhus utredning pågår fortfarande och de har anmält läkaren till IVO. Han återgick till arbetet under måndagen men har omplacerats till en tjänst där sjukhuset inte ser någon påverkan på patientsäkerheten. Under utredningens fortsatta gång kommer läkaren tills vidare inte ha någon kontakt med patienter. Reporter Viktor Lidvall.
0: Vädret så under eftermiddagen växlar mellan sol, vind och i fjällen snöbyar. Även öster om fjällen någon skur eller snöby. Temperatur 2-8 grader, kallast i fjällen. Västlig vind med friska vindbyar på det. Nyheter, väder och så en uppdatering från trafikredaktionen i eftermiddag. Maja Nilsson, hej på dig.
5: Ja, men god eftermiddag. Vi har ett bra läge i trafiken just nu. Det gäller både på vägarna och järnvägen. Inga större akuta störningar som inträffat. Skulle det läget ändra sig och ni som är ute och kör ser något som kan ställa till det, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Tack Maja, vi hörs.
5: Det gör vi.
6: Jag smiter in här före SVT. Vi är live radio här, P4 Jämtland.
7: Hej på er! Jack Forsgren heter jag, P4 Jämtland, Sveriges Radio. Hej på er!
6: Jag är i Åre nu, jag ska till Järpen snart. Om man ser bilen kan man ju tuta, vinka och säga hej hej.
0: Ny dag och nya äventyr. Ja, så är det i våra livesända radioprogram. Andreas, Jack och resten av kollegorna i kanalen som aldrig tystnar.
8: P4 Jämtland.
0: Hälsar kollegen och vännen Andreas Wahlsberg just nu eftermiddag. 3:30 har klockan passerat. Om en stund så ska vi prata om Hjärnkoll, föreningen som vill uppmärksamma samtal om psykisk ohälsa. Idag den 5 maj är det nämligen deras årliga kampanjdag, 5 minuter om psykisk ohälsa. Och i samband med den här dagen så släpper de en stigmabok. Den ska vi uppmärksamma här i radion efter musik och radiosport. Vi pratar dels med organisationen lokalt men också en av ambassadörerna som delar med sig av sina egna erfarenheter när det kommer till psykisk ohälsa och just stigma. Att som prata om saker. Här och nu, Dexy Midnight Runners på det innan radiosporten. 15:38 går de på.

0: Dexys Midnight Runners i P4 Jämtland. Come on Eileen, hörde vi. Nu över till Radiosporten med Pontus Lind som börjar på is.
1: Först ut ishockey.
2: Svenske backstjärnan Viktor Hedman har inte spelat ishockey sedan slutet av mars av personliga skäl. Nu berättar Hedman i ett inlägg på sociala medier att timeouten berott på att han vill att fokusera på sin mentala hälsa. Han tackar familjen för stödet och säger att han mår mycket bättre idag efter att ha gått i terapi. Han skriver, det här är något som existerar i vår sport mer än vad folk tror. Och om det här gör lättare för andra att ta hand om sig själva när det behövs så gör det skillnad, skriver Hedman. För Tampa Bay som fått klara sig utan sin lagkapten i NHL-slutspelet tog säsongen slut i dagarna.
1: Reporter Andreas Lundin. Den meste målgöraren i elitseriens bandy genom alla tider, Kristoffer Edlund, bryter sitt kontrakt med Villa Lidköping då han och familjen flyttar hem till Sandviken. Mattias Nilsson är klubbchef i Villa.
3: Det är tråkigt att det blir som det blir och är en svår och lite besvärlig situation för klubben och för laget att hantera när det här dyker upp så sent som det gör. Men utifrån de förutsättningar som är och med den familjesituation som råder och Kristoffer och familjens önskan så har vi valt att hitta den här vägen ur det här.
4: Vi pratar om en av svensk bandys absolut främsta spelare under 10-talet och 20-talet. Hur mycket ställer det till det sportsliga här och faktiskt jakten på ett SM-guld för Villa Lidköping?
3: Vi ser väl oss som ett riktigt bra bandylag även utan Kristoffer. Men det är klart att på kort sikt så är det ingen spelare som något lag ersätter hur som helst. Och det gör inte vi heller. Men vi ser fram emot säsongen och vi tycker att vi har ett tillräckligt bra lag för att vara med och utmana ändå.
1: Reporter Gustav Jakobsson, P4 Skaraborg. Halmstad är jumbo i herrarnas fotbollsallsvenska och står efter 6 omgångar på 2 poäng. Nu agerar klubben genom att sparka sin huvudtränare Johan Lindholm. Det skriver Halmstad på sin hemsida och meddelar också att arbetet med att hitta en ersättare är påbörjat. Nu till det som väntar ikväll.
5: Här i London börjar nu slutspelet för de svenska bordtennisherrarna. Det är Ungern som står för motståndet. Ett Ungern som väcker obehagliga känslor om vi backar tillbaka till EM i Malmö 2023, Ulf Tickan Karlsson.
6: Ja, det var ju en riktigt tuff kvartsfinal där Sverige hade 3 matchbollar mot sig för att förlora hela lagmatchen. Men som tur var för den matchen och för turneringen så räddade Christian Karlsson de matchbollarna. Så att lite otäcka känslor.
5: Och nu väntar du Ungern igen, men den här gången inte lika tufft motstånd, eller?
6: Nej, Ungern har ju ett klart yngre lag nu, men ung energi är alltid farligt, så att jag får nog ändå naturligtvis se upp. Det är ju slutspel nu och det är kniven på strupen i varje match, så att det är viktigt att det svenska laget är på tårna, men normalt sett ska Ungern vara en bra uppgift för Sverige.
5: Patrik Ljunggren och
6: Ulf Tickan Karlsson
5: vid bordtennis-VM i London.
1: Lyssna på pingisen i appen Sveriges Radio från klockan 18 här ikväll. Mer från London var det jag.
7: I kväll kan Viktor Gyökeres bli historisk. Sedan Champions League start för drygt 30 år sedan har bara 5 svenskar spelat final i turneringen.
8: It's Blomqvist!
7: Gyökeres Arsenal är bara en match bort från att anfallaren får sälla sig till sällskapet med Jesper Blomqvist, Jocke Björklund, Patrik Andersson och de 2 som spelade samma final senaste var en svensk där 2006, men då i varsitt lag.
9: Här kommer Ljungberg faktiskt, Konting vinner boll in i straffområdet, skjuter och gör han. Valdes klarar, Henke Larsson skallar bollen vidare till ett tag som skjuter i mål.
1: Reporter William Valdetoft. Vilket buffébord är ikväll? Lyssna på Ping, Speedway, premiärer, basket och fotboll. I kvällens Sportextra, här är P4 startklockan 19.
0: Tack Pontus Lind.

0: Carpenter. Och Madonna, Bring Your Love heter låten som du hör i P4 Jämtland. I samband med kampanjdagen 5 minuter om psykisk ohälsa idag 5 maj vill organisationen Hjärnkoll uppmärksamma nya boken Stigmaboken. Johanna Höst, kommunikatör för Länsföreningen, välkommen till studion.
1: Tack så mycket.
0: Det här är en bok där människor delar med sig av sina erfarenheter kopplat till stigma och sitt mående. Och den tänker ni skicka ut till länets politiker. Berätta mer, Johanna.
1: Ja, men precis. Alltså, idag är ju vår stora kampanjdag som vi har varje år, där vi tycker liksom att vi behöver börja prata lite mer om hur vi mår helt enkelt på riktigt. Och i samband med det här då, så tänkte vi att vi vill göra folk uppmärksamma på att den här stigmaboken finns, som Riksförbundet Hjärnkoll tillsammans med lokalföreningarna har tagit fram. Och då passar det ju alldeles utmärkt att det är valår i år. Och vi tycker att politikerna måste börja ta den psykiska ohälsan och hälsan i samhället på allvar. Och genom att vi skickar ut den här till politiker så hoppas vi på att man ska få lite mer kunskap om vad det innebär. Dels att kanske leva med psykisk ohälsa och psykiatrisk diagnos, men också liksom vad kan man göra åt det för att minska den stigma som finns kring det här ämnet.
0: Som det ser ut idag då, och har gjort, är politiker för lite insatta?
1: Det är en bra fråga. Alltså vi upplever ju att man inte sätter den frågan på agendan. Det är väl det. Gemene man kanske är lite dåligt insatt vad det innebär att leva med psykisk ohälsa. Och då tycker vi liksom att man behöver öka kunskapen. Och politiker idag pratar väldigt sällan om den problematiken som faktiskt finns i vårt samhälle som är kopplat till psykisk ohälsa. Så att ja, man är nog lite dåligt påläst. Mm.
0: Och så låter det som att ni vill att man ska prata mera om psykisk ohälsa inom politiken då?
1: Ja, men precis. För att jag menar, vi allihopa måste börja öppna upp och faktiskt börja prata om hur vi faktiskt mår. För att på det sättet att vi delar med oss om hur vi mår och att vi vågar berätta, så minskar vi också den stigma som finns kring psykiatriska diagnoser eller psykiska sjukdomar. Och de som har de här psykiatriska diagnoserna eller sjukdomarna, då vågar ju de också öppna upp. Och det blir liksom inget konstigt att du till exempel har en bipolär sjukdom. Det är liksom ingenting som man blir förvånad över. Och fördomarna i och med det minskar ju. För idag finns det oerhört mycket fördomar kring just psykisk ohälsa och hur man som person som har det beter sig.
0: Kan du peka på några faktorer som har gjort att det har blivit så då? Att det finns ett stigma här?
1: Jag tror att det handlar väldigt mycket om att vi har för lite kunskap, helt enkelt. Och det är där som vi i Hjärnkoll kommer in. För vi har ju våra ambassadörer. Vi har ju över 300, nästan 400 ambassadörer runt om i hela Sverige, som helt enkelt föreläser eller berättar på något sätt hur det är att leva med psykisk ohälsa och vad man har varit med om. Och det gör de ju för att öka kunskapen. För i grund och botten så handlar det väldigt mycket om okunskap. Att man har en fördom om hur en person ska vara eller bete sig när man har psykisk ohälsa eller en psykiatrisk diagnos.
0: En av ambassadörerna hittar vi ju i Ammer, Solveig Ek. Vi ska prata med henne efter du och jag har pratat färdigt och vi har spelat lite musik. Hon delar med sig som sagt av sina erfarenheter och är med i ett kapitel i den här boken. Ni står i begrepp att skicka ut boken till länets politiker. Kommer ni kunna följa upp det på någon vänster sen, Johanna, eller hur kommer ni ta det vidare?
1: Ja, men vi hoppas ju att politikerna själva ska vilja höra av sig till oss och vilja boka en ambassadör som kommer och föreläser för dem. Så det är väl det första steget som vi tänker att vi följer upp det på, helt enkelt.
0: Mm. Johanna Höst, kommunikatör för länsavdelningen vad gäller hjärnkoll alltså. Nu har vi pratat i 5 minuter, noterar jag, om psykisk ohälsa och mer därtill. Tack för att du kom förbi studion.
1: Tack så mycket.

0: Taylor Swift, låten heter Anti-Hero. Solveig Ek i Ammerragunda kommun är en av ambassadörerna som delar med sig i Järnkolls stigmabok. Hej och god eftermiddag, Solveig.
1: Ja, men hejsan.
0: Varför är det viktigt för dig att vara med i den boken?
1: Ja, jag tycker att det är jätteviktigt att belysa hur, i mitt fall då, just familjedysfunktion kan leda till psykisk ohälsa. Och för mig så ledde det till både utmattningssyndrom och depression som ju jag har fått leva med sen. Det blir ju vissa konsekvenser av det, men jag har lärt mig att leva med det, så jag tycker jag lever ett väldigt, väldigt bra liv idag.
0: Ja, men vad bra att höra. Vad tänker du om det här med stigma då, som vi har pratat en del om, kopplat till psykisk ohälsa och att våga prata om det? Hur har du kommit fram dit?
1: Ja, det är nog en lång resa, men min upplevelse idag är ju att man pratar väldigt mycket om psykisk ohälsa. Men man pratar inte riktigt om det. Det blir liksom när man skrapar på något vis på ytan bara. Man går inte in i vad det verkligen är och vad det kan leda till. Och det ser jag som en stigmatisering när det handlar om just psykisk ohälsa. Det finns en stor skam i det fortfarande.
0: Hur ska man komma in på djupet då?
1: Ja, jag tror att det handlar om att vi behöver ju just Järnkoll då, om man ser oss. Vi pratar ju verkligen om djupet, om varje enskild ambassadör. Och vi pratar också mycket självklart om hur vi kommer framåt. För jag tror det är en av de viktigaste sakerna, att ge hopp. Och förståelse till att det här går att göra någonting åt.
0: Och det har ju uppenbarligen du gjort, Solveig, som föreläser om ämnet. Och nu är du med i den här nya boken. Då visst har du ett litet stycke som du gärna vill läsa?
1: Ja, tack. Väldigt gärna.
0: Ja, varsågod.
1: Ja, tack. Familjedysfunktion borde vara en diagnos och tas på största allvar, eftersom jag anser att den är dödlig, men behandlingsbar. Den leder väldigt ofta till psykisk ohälsa, ibland till fysiska besvär och sjukdomar, och i allra värsta fall till suicid. Men i sjukvården saknas ofta både nyfikenhet och kunskap för att förstå orsakerna bakom symptomen. Man lindrar men botar inte.
0: Från ett kapitel i stigmaboken här då, som du är med i, Solveig Ek i Ammer.
1: Ja.
0: Du nämner familjedysfunktion för egen del. Vill du utveckla vad det är?
1: Ja, familjedysfunktion. Dysfunktion överlag, det är ju att någonting inte, alltså det finns någon form av någonting som inte är sunt. Vi kan ju säga att missbruk, det är ju en dysfunktion. I en familj där det brukas och det blir ett missbruk av alkohol, droger. Men sen finns det ju oändligt mycket annat som också kan missbrukas. Men även psykisk ohälsa leder ju till en familjedysfunktion. Och idag så ser jag familjedysfunktionen som en sjukdom. Och tack vare att jag ser det på det viset idag så kan jag också förstå mig själv. Varför jag har agerat och gjort som jag har gjort. Men jag kan också hitta andra vägar så jag kan börja. Jag ritar om min karta helt enkelt. Mm. Och det är ju beteenden då och sånt som jag behöver ändra på.
0: Just. Låter som viktiga insikter. Solveig Ek, en ambassadör alltså, som delar med sig av dina erfarenheter i stigmaboken. Tack så mycket för att du ville dela med dig också i radion, Solveig.
1: Ja, men tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Ha en fin eftermiddag.
1: Ja, detsamma. Tack.

0: Cassiopeia, I can't get enough. Nu är klockan 4. Ekot på det.
1: En man som varit högt uppsatt inom Foxtrot-nätverket på Yashafi åtalades idag misstänkt för att ha organiserat flera grova våldsbrott under våldsvågen 2023. Niklas Andersson är chef för utredningsenheten på NOA.
2: Han hade en nyckelroll i det här nätverket och bidrog till att anstifta flera grova våldsdåd i Sverige.
3: Poya Shafi är uppvuxen norr om Stockholm och har enligt polisen haft en ledande roll i det så kallade bronätverket. Och de har i många år samarbetat med nätverket Foxtrot. På en bild som polisen kommit över, som uppges vara från 2020, syns hur Poya Shafi poserar med vapen enligt polisen hemma hos Foxtrots ledare Rawa Majid i norra Irak. 30-årige Shafi greps hösten 2023 i Irak och i oktober förra året utlämnades han till Sverige. Idag åtalas han mot sitt nekande.
1: Reporter Simon Andrén. Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Sveriges ansökan handlade om att få sänka skatten med 2 kronor och 40 öre per liter diesel och blyfri bensin. Formellt beslut ska nu tas av ministerrådet. Tillståndet för den fängslade iranska människorättsaktivisten och fredspristagaren Narges Mohammadi har försämrats. Hennes anhängare uppger att hon svävar mellan liv och död, det här skriver AFP. Mohammadi vårdas på sjukhus i Iran på grund av hjärtproblem. En skärmflygare har räddats ur vattnet efter att ha havererat och landat i Vättern tidigare idag, det rapporterar P4 Jönköping. Personen landade någon kilometer ut från land söder om Brandstorp och har nu förts till sjukhus. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: Ekot som du får här i P4 Jämtland. Tillbaka igen är de 4:15 för en längre nyhetssändning här. Och nu, Jack Forsgren, hoppas att du har en fin tisdags eftermiddag vart än du nu må vara. Blir det snart en lokal nyhetsuppdatering också, paketerat i ett litet svep. Paulina Storbacka kommer in i studion och uppdaterar både dig och mig på vad som är på gång. Musik också. Sanna Nilsen här.

0: Så heter låten också. Waste Your Love, Sanna Nielsen. Paulina Storbacka är här, hej.
1: Hej.
0: God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du håller koll på nyheterna, va?
1: Ja, lite grann.
0: Och nu ska det handla om det här.
2: P4 Halland lät ett akkrediterat laboratorium testa 5 leksaker från halländska butiker som samtliga innehåller sand tillverkade i Kina. Resultatet visade att en av leksakerna, Orb Toys Funky Animals, innehöll tremolit och så kallad grå asbest.
0: Mm-hmm. Paulina, vad var det där vi precis hörde?
1: Det var P4 Hallands reporter André Kvist. P4 Halland har... tappar jag rösten här. Radiokanalerna har nämligen granskat 5 sandfyllda klämleksaker, eller squishies som de också kallas, som säljs på butiker i Sverige. Och en av dem visade sig innehålla asbest.
0: Hej då.
1: Ja, så i Östersund har nu Lekias butiker plockat bort samtliga produkter som innehåller sand. Och enligt Lekias ägare i Östersund, Carina Olenäs, har Kemikalieinspektionen bedömt risken som låg, risken att det ska finnas asbest i de här leksakerna alltså. De flesta klämleksaker som säljs hos Leka innehåller sockerlösning snarare än sand. Men Carina Olenäs skriver i ett sms att butiken trots det vill vara på den säkra sidan. Och leksakerna kommer att kontrolleras och plockas fram igen om de får godkänt.
0: Better safe than sorry.
1: Ja, men precis.
0: Inget vidare sommarväder idag, va?
1: Nej, lite snöigt och blåsigt, va?
0: Och kallt. Mm. Men låt oss drömma oss mot sommarsemestern,
1: ja.
0: Eller?
1: Ja, jo, kanske. På sistone har det varit en del rubriker om inställda flygresor och stigande semesterkostnader på grund av världsläget. Så många resenärer känner ganska mycket oro inför sommarens semestrar.
0: Vad ska man göra då? Kanske är det hög tid att planera semesterveckorna?
1: Ja, det är inte helt tydligt. Resebranschen tycker att man ska säkra semestern redan nu och boka sina sommarresor. Samtidigt säger turismforskningsinstitutet eTour att man ska avvakta och planera resmål på nära håll istället.
0: Oj, hur ska man tänka nu då, Paulina? Finns det några tips?
1: Kan väl vara bra att ha en liten extra buffert om resan mot förmodan blir inställd. Men vi kan ju lyssna på vad säljchefen på en lokal resebyrå i Östersund, Elena Jönsson, säger.
3: Jag tycker att man ska tänka på nu att se över vad man har för egen försäkring och vad man har för skydd. Och satsa på sådana här stora attraktiva resmål som ofta blir fullbokade. Jag pratar med Europa, så över Grekland, Spanien, Italien.
0: Säkert lite varmare där just nu. Elena Jönsson, säljchef på en resebyrå i Östersund. Paulina Storbacka med nyheterna.
1: Tack.
0: För nu.

0: en kvartett som har satt ihop den här låten. Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean också med på ett hörn. Låten heter Feels. Klockan är 4:12. Du lyssnar på P4 Jämtland. Bra val av dig som lyssnar. Idag så har Rädda Barnen Jämtland Härjedalen delat ut pris till årets barnrättskämpe. Reporter Kai Kjellmalm, du är där det har hänt.
1: Ja, på Storsjöteatern i Östersund, och jag har med mig två stycken personer. Jag ska avslöja vem den ena är alldeles strax, men först ska jag vända mig till distriktsordförande för Rädda Barnen i Jämtland, Kajsa Eklund. Du är den som har delat ut priset idag. Hur har den här dagen varit?
2: Det har varit en fantastisk dag, och det vi fick göra på slutet, dela ut priset till årets barnrättskämpe. Det var en av höjdpunkterna för oss.
1: Jag förstår det. Kan du berätta då, varför fick årets barnrättskämpe det här priset?
2: Jo, först skulle jag bara vilja säga att det här är ju då, det inrättades 2013. Så vi har delat ut det sedan 2014. Och det här är ju då tillsammans med ett av våra försäkringsbolag och Rädda Barnen. Och kriterierna för vem som ska få det är att man tilldelas någon som har visat hur man kan förbättra vardagen för barn och unga i Jämtlands län. Genom uthållighet och mod har barnrättskämpen i det här fallet konkret bidragit till att sätta barnens bästa i främsta rummet.
1: Det låter jättefint det. Ska vi avslöja vinnaren då?
2: Ja, det kan vi göra, och då tänker jag, då vill jag bara säga nomineringstexten. Mm. Varför hon har fått det. Och det är ju då att hon är en levande legend som basketmamma och eldsjäl i drygt 40 år, 54 säger hon själv. Och det är alltså Monica Sandström i Bräcke, som får barn och ungdomar att känna sig sedda, bekräftade, delaktiga inom basketen och föreningslivet. Det gäller inte minst alla nyanlända barn som har kommit och ungdomar som har kommit till Bräcke under åren. Så årets barnrättskämpe är alltså Monica Sandström.
1: Och vi säger väl grattis till dig då, Monica Sandström. Hur känns det?
3: Ja, men det är ju otroligt hedrande och överraskande att någon har, som jag brukar kalla det, nominerat lilla mig för det jobb som jag gör. Och det känns ju väldigt, väldigt viktigt och hedrande.
1: Hade du kunnat tänka dig att du skulle få det här priset innan du fick höra att du var nominerad?
3: Nej, det trodde jag nog inte.

0: Det är häftigt i sig att basketen står ju för icke-våld. Det är inte okej axel mot axel eller knuffas eller vad det nu kan vara. Så att jag tycker att basketen är... Så jag har aldrig slutat, kan jag väl säga.
1: Nej, och vi har ju haft med dig några gånger i radion tidigare. Du är ju bekant för många. Hur känns det liksom att få ett pris för dina insatser?
0: Ja, men... Det är ju dels en bekräftelse för att ja, men jag är en ledare och jag är på rätt väg. Och jag har varit på rätt väg i många år eftersom jag liksom får uppmärksamhet för det. Och samtidigt så ska jag väl vilja påstå också då, att min sambo Jarmo som är liksom oftast i bakgrunden, han är ju med och är möjliggörare för alla mina påhitt och idéer och vad det nu kan vara till exempel.
1: Du får ju pengar som du ska skänka vidare till en annan välgörande ändamålssak. Nu uttrycker jag mig väldigt fint här. Men vad ska du använda pengarna till? Vad ska de gå till?
0: Ja, men jag har bestämt när jag fick frågan att pengarna går till Hej Främling Bräcke. Som vi samarbetar med i Bräcke Sportklubb också. Men som gör all verksamhet ska vara gratis. Och det är väldigt, väldigt viktigt med Hej Främling.
1: Ja, jättefint. Vad gör du nu då som årets barnrättskämpe? Hur går du vidare? Kommer du jobba ännu hårdare nu?
0: Ja, nu på söndag så är det något helt nytt som vi har hittat på. Och det är tillsammans med just Hej Främling Bräcke då, att vi ska göra någon kulturbakning. Så vi har hyrt bagarstugan i Bräcke och så sen ska vi låta recept från olika delar av världen. Så ska vi lära varandra hur man bakar tunnbröd. Och då ska du direkt fråga mig, kan du det? Och då svarar jag, nej, men jag kan väl lära mig.
1: Fantastiskt, Monica Sandström. Årets barnrättskämpe enligt Rädda Barnen alltså. Och stort grattis till dig.
0: Tack snälla.
1: Får en fanfar också här.
2: Kaj Kjell Malm på plats på Storsjöteatern i Östersund då, där Rädda Barnen Jämtland Härjedalen delat ut pris till årets barnrättskämpe. Monica Sandström Bräcke alltså. Och då är ju en fanfar förstås på sin plats. Vi tar den en gång till tycker jag.

0: Lokal musik, Erika Skogen från Dvärset. Låten heter Drottning av staden. Det här är...
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Det lutar åt att krogarna i Östersund som vill visa fotbolls-VM får förlängt serveringstillstånd för alkohol fram till klockan 06 på morgonen. Detta efter beslut från kommunens miljö- och samhällsnämnd igår och kommunpolitikerna i stan röstar om förslaget idag. Men finns det någon som är intresserad av att dricka öl och kolla på fotboll jättetidigt? Pernilla Ant Jakobsson, reporter, har frågat ett gäng länsbor om ett.
3: Hej! Vad heter du?
4: Lotta.
3: Var kommer du ifrån?
4: Fåker.
3: Nu har ju kommunstyrelsen på sitt bord här att de ska besluta om man ska få servera öl fram till klockan 6 på morgonen under fotbolls-VM. Mm. Skulle du kunna tänka dig att sitta och dricka en öl vid 4-6 tiden på morgonen?
4: Nej, det skulle jag inte kunna. Men jag har ingen emot att de har öppet.
3: Hur tänker du då?
4: Nej, men om de vill visa alltså fotbolls-VM på krogen... Då är det ju ganska smart att man får äta och dricka under tiden. Så att det...
5: Annars kommer ingen.
3: Nej, vad säger du?
5: Nej, annars kommer ingen dit.
3: Nej, så du tror att, ni tror att man måste ha service då?
5: Ja.
3: Men hur många tror ni kommer att sitta där då?
5: Ja, det vet jag inte. Nej. Inte jag i alla fall.
3: Nej, du har ju ingen tanke på att sitta på...
4: Nej. Nej. Det kan bli fullt,
5: tror jag.
3: Jag säger det igen.
4: Fullt. Jag tror att det blir fullt.
3: Ja. Ja, du tror att det blir fullt? Att folk kommer att vilja sitta där på natten?
4: Ja. Mm.
3: Men du kommer inte vara där?
4: Nej, jag är alldeles för trött.
3: Ja. Men kommer ni att följa fotbolls-VM då?
5: Ja, lite sporadiskt kanske.
3: Du vill sitta hemma då på natten?
5: Ja, precis. Jag är inte på natten heller. Utan dagen efter.
3: Ja. Okej, vad heter du?
5: Edde.
3: Vad heter ni efternamn då?
5: Ångström.
3: Hej, vad heter du?
6: Karina.
3: Efternamn?
6: Hörnfält.
3: Och bor?
6: Östersund.
3: Kommunstyrelsen här i kommunen sitter och tittar över nu om man ska kunna få dricka öl mellan 4 och 6 på natten när man ska kolla på fotbolls-VM. Mm. Hur tycker du att det låter?
6: Jag har inga synpunkter på det. Jag kommer nog inte sitta där mellan 4 och 6 och dricka öl i alla fall.
3: Varför inte det?
6: Nej, men då sover nog jag. Ja.
3: Det ska mycket till för att vara vaken då.
6: Precis, och speciellt att vi fotboll, det är inte så intressant. Nej.
3: Men tror du någon i din närhet kommer kunna tänka sig att sitta där eller?
6: Ja, kanske någon av mina barn, kanske.
3: Ja. Mm. Men tycker du att det låter som en bra idé då, om man är fotbollsintresserad?
6: Nej, det kan jag inte tänka mig riktigt, men nej.
3: Finns det något annat du skulle kunna tänka dig att vara vaken den tiden för?
6: Ja, men då är det ju hellre något OS eller något sånt. Det skulle ju vara lite mer spännande, tycker jag. Absolut.
3: Det är sporten det är fel på.
6: Ja, men lite så. Men jag tror inte jag ska sitta och dricka och göra det i alla fall den tiden.
3: Hej, kommunen vill eller ser över just nu om man ska kunna få servera öl mitt i natten under fotbolls-VM så att man ska kunna titta på matcher på stan. Hur tycker du det låter?
7: Ja... Det är väl en ganska bra idé. Jag vet inte.
3: Ganska bra?
7: Ja. Jo, men när det är ett sånt tillfälle så tycker jag väl en bra idé. Man får väl se över varje gång vad det är för typ av event eller sådär. Men det låter väl som en bra idé just då.
3: Tack. Vad heter du?
7: Tony.
3: Efternamn?
7: Frans.
3: Från?
7: Ope.
0: Tony Frans, sist där alltså, tidigare också Karina Hörnfält och Lotta och Edde Ångström. Alla intervjuade här av reporter Pernilla Ant Jakobsson. Nej, det verkar ju kanske inte som att någon av dem var särskilt sugen på att följa nattmatcherna från sommarens fotbolls-VM på krogen. Vad tänker du som lyssnar att ta sig en öl eller något annat vid, säg 05 på morgonen, hur låter det? 063 16 06 60 kan du smsa till med din synpunkt. 063 16 06 60. Smsa på.

0: Queen, Another One Bites the Dust. Klockan är 16:30, dags så för lokala nyheter från P4 Jämtland. Men först om en granskning från kollegorna på P4 Halland.
1: Efter P4 Hallands granskning, där asbest hittats i en leksak, plockas produkter med sand nu bort på Lekas butiker i Östersund. P4 Halland lät testa 5 leksaker och i en av dem, en klämleksak så kallad squishy, hittades asbest. De 2 butikerna i Östersund har plockat bort alla leksaker som innehåller sand. Leksakerna kommer att plockas fram igen efter att de kontrollerats och fått godkänt. Citat, Kemikalieinspektionen har sagt att det är låg risk, men vi vill vara helt säkra. Det är väldigt få squishisar som innehåller sand. De flesta är det någon sockerlösning i, slutcitat, skriver Karina Olenäs, ägare av Leke i Östersund, i ett sms. Rapporterade gjorde Paulina Storbacka.
2: Risk för inställda flyg och stigande kostnader på grund av världsläget. Det är något som oroar många resenärer inför sommarens semestrar.
3: Man fortsätter att boka utlandsresor, men inte i samma grad som tidigare i år.
2: Det säger Elena Jönsson som är säljchef på en resebyrå i Östersund. Reseråden inför sommaren går isär. Ska man boka tidigt för att säkra plats och pris som resebranschen tycker, eller vänta längre och välja resmål på nära håll som turismforskningsinstitutet eTour ser att många gör.
3: Alla får väl skaffa sig en egen uppfattning, men vi rekommenderar att man bokar tidigt och sätter priset som är nu. Det har ju inte blivit högre priser ännu.
4: Personligt meddelande.
2: Och tänk på att ta lite extra pengar i semesterkassan om du reser iväg, råder Elena Jönsson.
3: Jag tycker att man ska tänka på nu att se över vad man har för egen försäkring och vad man har för skydd. Och satsa på sådana här stora attraktiva resmål som ofta blir fullbokade. Jag pratar om Europa, så över Grekland, Spanien, Italien. Värsta scenario då, om det blir ett inställt flyg. Att man har den där bufferten så att man står ut och klarar sig tills man får pengarna tillbaka. För det får man ju i efterhand.
2: Reporter var Signe Rosenberg och jag heter Pernilla Ant Jakobsson.
0: Fel ljud där. Efter nyheter så brukar det ju låta så här. P4 Jämtland lyssnar du på. God eftermiddag. Hälsar jag som heter Jack Forsgren. Hoppas att du har en fin tisdags eftermiddag. Vart du än nu må vara. Kanske på väg hem från jobbet. Nice. Ja visst, det är kanalen i en timme till innan kvällspasset tar vid, och kvällspasset ska faktiskt snart få berätta vad de ska hitta på ikväll. De brukar ju göra ett litet inhopp här och berätta om kvällens ämne för dig som lyssnar, och så tar ju de tacksamt emot ditt samtal också. Så det är väl bara att vara beredd med telefonen egentligen. Och apropå telefonen, jag bad ju dig som lyssnat att höra av dig vad du tänker om det här med tidig öl eller annan dryck. Det är ju på tapeten nu inför fotbolls-VM. Svenska herrarna ska ju spela den turneringen i Nordamerika, och man tittar från Östersunds kommuns håll på det här förslaget om att förlänga serveringstillståndet fram till 06. Vad tror du om det? En öl vid 05 på morgonen, 063 16 06 60 kan du smsa till.

0: Sweet Chariots, Cry No More Tears i P4. Hallå, kvällspasset.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå att bli riktigt förvånad. Hittills har vi fått höra om allt från den livslevande huggormen som Peter hittade i en kundvagn i Arboga till Karins man Hans som trodde att han skulle få åka till Köpenhamn men hamnade på Grönland. Ulla-Britt såg en meteor i form av ett eldklot på himlen när hon skulle hämta posten och Jana hittade ett vilt främmande par i sängen på sitt hotellrum. Har du också en bra historia apropå att bli rejält överraskad, häpen, paff eller ställd? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände och hur gick det sen? 020 22 10 20. För dig som också har blivit rejält förvånad. Små och stora exempel på överraskningar som lurar där ute i vardagen. Jag heter Christer och jag hoppas att vi hörs. Jag tar numret igen för säkerhets skull. 020 22 10 20. Apropå att bli förvånad.

Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, heter låten. Festligt. Olivia Dean vill in och framträda för oss också innan kvart i fem ekot. Så här kommer Olivia med So Easy to Fall in Love.

0: Här är Ekot kvart i fem. Åtal idag mot toppnamn i Foxtrot-nätverket hade en nyckelroll under våldsvågen för några år sedan. Armenien närmar sig Europa och tar allt mer avstånd från Ryssland. Toppmöte beskrivs som milstolpe. Och många fotbollssupportrar som ska till VM i sommar håller andan när flygbranschens bränslekris blir allt djupare. Där har du rubrikerna i studion Ola Jonaker Dunkus. Men vi börjar med det spända läget i Hormuzsundet, för USA hävdar nu att de etablerat en egen zon i det viktiga sundet.
1: CENTCOM has established an enhanced security area on the southern side of the strait that is now protected by US land, naval and air assets to help defeat further Iranian aggression against commercial shipping.
2: Den amerikanska militären har etablerat en förstärkt säkerhetszon i den södra delen av Hormuzsundet, och den skyddas av amerikansk militär både från luften till sjöss och från land. Det sa USA:s försvarschef Dan Kane på en presskonferens i eftermiddags som han höll tillsammans med den amerikanska försvarsministern Pete Hegseth. Igår uppgav USA att två amerikanskflaggade handelsfartyg kunnat passera Hormuz som ett led i en operation som Trump-administrationen döpt till Projekt Frihet. Och enligt Hegseth står hundratals andra redo att bli hjälpta genom sundet av amerikansk militär. Kane sa att USA räknar med att fler fartyg kommer att kunna passera inom de kommande dagarna.
1: As of this morning, as was mentioned prior, two US flag merchant vessels have transited and we anticipate more to transit over the coming days.
2: Under presskonferensen insisterade Hegseth på att den sköra vapenvilan som rått mellan USA och Iran i snart en månad inte är över. Kane menade att Iran attackerat amerikanska trupper mer än 10 gånger sedan vapenvilan trädde i kraft. Men det är ändå inte tillräckligt för att USA ska återuppta regelrätta strider med Iran, sa han.
1: And they've attacked US forces more than 10 times, all below the threshold of restarting major combat operations at this point.
0: Reporter Erik Norberg. Och samtidigt uppmanar USA:s finansminister Kina att engagera sig för att lösa upp den iranska blockaden av Hormuzsundet. Men från Peking där kommer signaler om att Kina istället vill använda Irankrisen för att bryta den amerikanska dominansen.
3: Irans utrikesminister ska besöka Peking imorgon, en vecka innan den amerikanska presidenten Donald Trumps planerade statsbesök i Kina. Och det visar att Kina är öppet för att ta någon form av medlande roll i konflikten kring Hormuzsundet mellan Iran och USA. Men när USA:s finansminister Scott Bessent uppmanade Kina att engagera sig diplomatiskt för att lösa transportkrisen i Hormuz, anklagade han samtidigt Kina för att hålla Iran under armarna och finansiera, citat, den värsta statliga understödjaren av terrorism i världen. Iran är en strategisk partner till Kina och den viktigaste köparen av iransk olja är kinesiska privata raffinaderier. Men Kina har också andra partnerländer i Mellanöstern som man också vill hålla sig väl med och som är fiender till Iran. Peking kan vara villigt att sätta en viss press på Iran, men bara på Kinas egna villkor. I Peking, där det fortfarande firas helgdag idag, har reaktionerna på den amerikanska finansministerns uppmaningar och anklagelser varit dämpade. Men en tydlig signal om att Kina inte tänker acceptera amerikanska direktiv kom redan under helgen. Då åberopade Kinas handelsdepartement för första gången en ny kinesisk antisanktionslag och uppmanade kinesiska raffinaderier som svartlistats av USA för att ha handlat med iransk olja att ignorera sanktionerna. För även om Kina, liksom de flesta länder, plågas av Hormuzkrisen är Kina mindre stressat av den än många andra. Och under tiden krisen pågår vill Peking ta vara på tillfället att undergräva respekten för amerikanska sanktioner och göra motstånd mot det Peking kallar en långarmad amerikansk politik i världen.
0: Rapporterade Ekots Kina-reporter Hanna Salberg. Regeringen går nu vidare med planerna på att inrätta en ny underrättelsemyndighet. Sveriges utrikesunderrättelsetjänst meddelade utrikesminister Maria Malmer Stenergard på en pressträff idag. Tanken är att den ska fungera ungefär som Storbritanniens MI6 och samla information om andra länder och hoten mot Sverige, som till exempel terrorism, cyberhot och säkerhetsrisker. Myndigheten, som förkortas UND, ska börja arbeta vid årsskiftet. Idag åtalades Poya Shafi, misstänkt för att ha organiserat flera grova våldsbrott under våldsvågen 2023. Han har haft en central roll i kriminella Foxtrot-nätverket, säger Niklas Andersson, som är chef för utredningsenheten vid Nationella operativa avdelningen NOA.
4: Han hade en nyckelroll i det här nätverket och bidrog till att anstifta flera grova våldsdåd i Sverige.
5: Poya Shafi är uppvuxen norr om Stockholm och har enligt polisen haft en ledande roll i det så kallade Bronätverket. Och de har i många år samarbetat med nätverket Foxtrot. På en bild som polisen kommit över, som uppges vara från 2020, syns hur Poya Shafi poserar med vapen, enligt polisen, hemma hos Foxtrots ledare Rawa Majid i norra Irak. 30-årige Shafi greps hösten 2023 i Irak och i oktober förra året utlämnades han till Sverige. Idag åtalas han mot sitt nekande för flera grova brott i Stockholm och Sundsvall, bland annat stämpling till mord, förberedelse till mord och grovt narkotikabrott. När han då greps av irakisk polis 2023, hur påverkade det Foxtrot-nätverket?
4: Han var en viktig person, så vi bedömde att det hade en effekt och påverkan, men det finns också flera personer, så att det var inte så att arbetet var slutfört på något sätt, utan vi har ju fortsatt att jobba med ytterligare aktörer kopplat till det nätverket för att fortsätta försvaga dem.
5: Och hur är deras ställning idag, skulle du säga? Hur desarmerade är de?
4: Ja, men jag tror att de här olika rättsprocesserna har haft en ganska stor effekt, att vi har kunnat gripa flera personer i olika länder som har varit nyckelaktörer för det här nätverket. Det har fått en stor effekt. Vi tror att vi hade haft en annan situation, en betydligt mer negativ situation i Sverige, om inte de här gripandena hade skett.
0: Niklas Andersson vid NOA och reporter, det var Simon Andrén. Armenien vänder Ryssland ryggen och vänder sig istället mot Europa. Och det välkomnas av EU, som lovar landet stöd. Idag möttes Armeniens och EUs ledare för ett historiskt toppmöte.
6: Today's summit marks an important milestone in the deepening of the partnership between the European Union and Armenia.
7: Detta är en milstolpe i vårt fördjupade samarbete. Ja, så lät det från EUs ordförande Antonio Costa efter toppmötet i Armeniens huvudstad Yerevan idag. Det första toppmötet någonsin mellan EU och Armenien. Den forna sovjetstaten har länge stått Ryssland nära, men har de senaste åren vänt sig allt mer mot väst. Särskilt efter att ryska fredsbevarande styrkor inte ingrep när grannlandet Azerbaijan tog över den armeniskt ledda utbrytarregionen Nagorno-Karabakh 2023, vilket innebar att man fördrev den armeniska befolkningen där. Från EU hyllar man nu Armeniens och Azerbaijans ambitioner för att nå en fred, och det öppnar för nya samarbeten. På dagens möte undertecknades ett partnerskap om transporter, energi och digitalisering. När det gäller transporter kan Armenien länka samman Europa med södra Kaukasus och Centralasien.
8: Turn Armenia into a key transport hub.
7: Armenien kan bli en avgörande transporthubb, sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Vid sidan av partnerskapet lovar EU också stöd för att motverka hybridhot och påverkanskampanjer, vilket väntas från Ryssland i samband med det armeniska parlamentsvalet om en dryg månad. Men även om Armenien nu närmar sig EU finns det betydande avstånd på andra områden. Visumlättnader för armenier dröjer, slopade roamingavgifter och frihandelsavtal likaså. Och ett armeniskt medlemskap i EU, det ligger mycket långt bort, även om landet har ambitioner att ansöka om medlemskap. Andreas Liljeheden, Bryssel.
0: Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Sverige hade ansökt om att få sänka skatten för alla konsumenter med 2,40 kronor per liter diesel och blyfri bensin. Och det godkänns alltså av kommissionen. Formellt beslut ska nu tas av ministerrådet. Minst två personer har dött och flera har smittats i ett utbrott av hantavirus ombord på ett kryssningsfartyg i Atlanten. Världshälsoorganisationen misstänker att viruset kan ha spridits mellan människor. Samtidigt säger virusforskaren Ali Mirasimi vid Karolinska institutet att de varianter som finns i Europa inte tycks smitta från person till person.
9: Däremot de hantavirus som finns just i Sydamerika där den här färjan startade sin resa, där finns det ju data och belägg på att de hantavirus kan spridas mellan människor.
10: Hantavirusinfektion är en så kallad zoonos, en sjukdom som kan smitta mellan djur och människor. I Sverige finns viruset i form av sorkfeber, men de europeiska varianterna är betydligt mildare än den variant som misstänks ligga bakom utbrottet på kryssningsfartyget. Klara Sundén är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
11: Till att börja med så är det en dramatisk situation ombord på det här kryssningsfartyget, och helt uppenbart så är det en väldigt aggressiv variant av hantavirus som har drabbat några av passagerarna.
10: Fartyget befinner sig nu utanför Kap Verde och vad som kommer att hända med passagerarna är oklart. Klara Sundén från Folkhälsomyndigheten säger att det är viktigt att följa utvecklingen.
11: Risken för att det skulle utveckla sig till någonting som liknar covid eller en pandemi på det sättet som vid en luftburen infektion, den skulle jag säga är så gott som obefintlig. Det här är ett virus som kan sprida sig mellan människor, men enbart vid mycket nära kontakter.
12: Jag tänker att det alla undrar är huruvida vi står inför en ny pandemi.
9: Kanske inte just den här hantaviruset och inte nu. Sannolikheten att just den här hantaviruset ska leda till pandemi är ytterst lite.
0: Virusforskaren Ali Mirasimi vid Karolinska institutet och reportrar det var Emil Rönnlund och Anna Grönberg. Så har vi en rättelse i ett inslag i söndags om den man med svenskt och spanskt medborgarskap som gripits av Israel i samband med en konvoj mot Gaza, intervjuades Miriam Assem och beskrevs som mannens advokat. Hon är dock inte advokat. Rätt ska vara att Miriam Assem är koordinator vid det rättscenter som företräder mannen. Flygbranschens bränslekris kan ställa till det för de svenskar som väntas följa herrlandslaget västerut till sommarens fotbolls-VM. Gabriella Nilsson Nunez är en av supportrarna som ska ta sig till Nordamerika.
13: Det skulle ju vara fruktansvärt. Alltså det skulle ju krossa många hjärtan om våra flyg skulle ställas in.
12: Ja, det finns risk att energikrisen leder till att många supporterhjärtan krossas. Svenska fotbollförbundet har sålt omkring 10 000 biljetter till vad de uppskattar är mellan 6 och 7 000 blågula supportrar. Och det här samtidigt som tiotusentals plan redan ställs in till följd av Hormuzsundets stängning. Och så länge sundet är stängt så blir problemen bara värre, säger flygexperten Jan Olsson.
14: Öppnas sundet så tar det fortfarande 2-3 månader innan alla de här flygstationerna har fått sitt bränsle levererat igen. Leveranstiden är lång.
12: Utöver upplevelsen så kan en hel del pengar gå förlorade. Gabriella Nilsson Nunez har till exempel lagt cirka 40 000 på sin resa. Men man har alltid rätt att få pengarna tillbaka för biljetten till ett inställt flyg. Men det du betalat för till exempel boende eller kanske en VM-matchbiljett är det svårare med. Det säger Maja Lindstrand, jurist hos Konsumentverket.
15: Det konsumenten kan göra det är att vända sig till sitt flygbolag och ställa krav på ersättning. Och då är det viktigt att tänka på att begränsa sin skada. Så allt man kan avboka direkt, det ska man göra om det är så att man inte kan komma iväg. Och så får man ställa sitt krav och så får man se vad flygbolaget svarar. Och det finns ingen garanti att man kan få ersättning för allt det här.
12: Och flygbolagen vill i det längsta genomföra de längre och mer lönsamma turerna. Goda nyheter för många europeiska fotbollsfans, men kanske inte för de svenska. Det är nämligen dåligt med direktflyg från Sverige till landslagets spelorter. Till exempel går Gabriella Nilsson Nunez flyg till premiärmatchen i mexikanska Monterrey via Madrid.
13: Ska vi behöva sitta på tåg ner till Madrid så gör vi det. Eller så tar vi bilen. Men att missa ett mästerskap, det är inte på tal.
12: Du ror över om det så behövs.
13: Ja, om det så behövs då får jag ju börja nu.
0: Reporter här, Emil Rönnlund. I kväll och i natt blir det klart till halvklart, men i norra Norrland och delar av Lapplandsfjällen mulet och snöbyar. I kust och inlandet blötsnö eller regn. Imorgon då blir det mestadels sol i Götaland och Svealand. i Östersjölandskapen, dock med en del tunna men tätnande slöjmoln. I Norrland där väntas växlande molnighet över de mellersta delarna med byar av snö eller snöblandat regn på eftermiddagen och över delar av Norrbotten ett område med blötsnö. Temperatur från runt 15 grader i söder till några enstaka plusgrader längst i norr. Producent för den här sändningen det var Mariana Benjamin Seer.
16: Och vid mikrofonen Ola Janåker Dunkers. Ekot fick du i P4 Jämtland. Jag heter Jack Forsgren, håller dig som lyssnar sällskap i en halvtimme till cirkus. Då ska det handla om diverse, rätt mycket faktiskt. Ett ögonblick bara. Så där ja. Vi ska strax prata med Efe Kurlo, centerpartistiskt kommunalråd. Vad röstar politikerna i frågan om förlänga serveringstillståndet av alkohol fram till 06 under fotbolls-VM? Vi hör en krögare som kommenterar. Och så ska vi också prata med fastighetsutvecklingsföretaget Red som är en av de två intressenterna för en ny handelsplats i Lillänge. Vi hörde ju tidigare Biltemat. Biltemas marknadschef som är den andra intresserade i din radiokanal.

0: Meghan Trainor, låten heter Get In Girl. Idag har politikerna i kommunstyrelsen i Östersund fattat beslut om att låta krogar servera alkohol fram till klockan 06 på morgonen under fotbolls-VM. Effie Kurlos, centerpartistiskt kommunalråd, precis ut från mötet. Vad blev beslutet?
1: Ja, vi har precis avslutat kommunstyrelsen här idag och vi har fattat beslut då om att förlänga det här tillfälliga serveringstillståndet som ska gälla då under fotbolls-VM till klockan 08 på morgonen istället då för 06 som blev beslutet på nämnden.
0: Just det, miljö- och samhällsnämnden sa ja till det igår och ni förlänger då till 08 istället. Hur kommer det sig att ni gör det?
1: Ja, men det är ju så att några av de här fotbollsmatcherna under sommaren kommer ju börja ganska väldigt tidigt på morgonen vid 04 eller vid 05. Och om en fotbollsmatch då skulle gå till förlängning eller straffläggning, då finns det risk att besökare inte hinner se klart fotbollsmatchen om tillståndet bara är till klockan 06. För att i riktlinjerna så står det att man behöver stänga verksamheten 30 minuter efter serveringstillståndstiden. Och då tycker vi att det vore tråkigt om man behöver lämna liksom den här restaurangen eller serveringen då mitt i en match. Vi vill möjliggöra att östersundarna kan se klart hela fotbollsmatchen. Mm. Så det var därför vi beslutade då om att förlänga tiden till klockan 08 istället.
0: Vi har pratat med några krögare idag också, så att säga vanligt folk, en enkät på stan. Det har varit lite blandat intresse det här för att vara på restaurang, kanske dricka alkohol tidigt på morgonen. Hur stort bedömer du intresset för det här, Effie?
1: Ja, men jag tycker man hör ändå på stan att många tycker att det här blir en väldigt rolig grej. Och vi tänker ju att det blir en fotbollsfest helt enkelt, där vi får samlas de östersundare som vill. Några kommer säkert samlas hemma, men andra kanske vill samlas ute då på någon härlig restaurang eller på något uteställe och titta tillsammans. Och vi hoppas ju att det här ska bli en riktig östersundsfest under sommaren. Och en trevlig möjlighet, och också en möjlighet då för alla krögare såklart att få visa matcherna.
0: Och samtidigt så kommer det inte bara vara för krögarna att slänga upp en TV och servera alkohol på morgonen. Vad är det som kommer krävas?
1: Ja, man kommer ju behöva iaktta alla vanliga, så att säga, förhållningsregler som finns kopplat till tillstånd. Och så görs det en bedömning helt enkelt, precis som i vanliga fall, med den enda skillnaden då att det här tillståndet gäller längre än i vanliga fall. Och det är ju också därför vi tycker att det här känns bra att möjliggöra, för det är ju inte så att man bara kan, som du säger, slänga upp en TV och så är det klart, utan man ska fortfarande söka tillstånd i vanlig ordning. Men får man det här tillståndet, då får man möjlighet att ha öppet hela natten och en bit in på morgonen då för att kunna visa de här matcherna. Och det tror vi kommer bli en härlig fotbollsfest för Östersund.
0: Du själv då, Effie, en öl eller alkoholfritt 05 på morgonen på stan?
1: Ja, vi har ju en valrörelse här nu under sommaren, så att jag tänker att det kommer bli Ramlösa och annat kallt och gott, men alkoholfritt i glasen så att man orkar hålla igång hela dagen sen också. Men det kommer säkert vara jättehärligt att sitta ute bland alla glada människor på serveringarna och se matchen tillsammans med alla östersundare.
0: Det blir lite av en tvåstegsraket här och nu, för någonting annat som har diskuterats är ju det faktum att det finns intresse från två olika företag att etablera sig på samma tomt när handelsområdet Lillängen växer. Både företaget Red och Biltema som visar intresse och ansökt om markanvisning på tomten mitt emot där Bauhaus håller på att etablera sig. Vad händer politiskt med den här frågan nu, Effie?
1: Ja, men det stämmer, och vi skulle ju egentligen idag då ha behandlat förfrågan om markanvisning som har lämnats in då av Red, det här företaget som bygger för Bauhaus. För den inkom ju tidigare i år och skulle upp för beslut idag. Men i förra veckan då så valde ju Biltema att också skicka in en förfrågan om markanvisning på samma plats, och då behöver kommunen hantera de här två förfrågningarna parallellt tillsammans. Så därför plockades ärendet bort idag. Och det kommer nu kommunen att göra göra då. Man kommer titta på de här ansökningarna och jämföra dem med varandra, och sen så kommer det här lyftas för beslut förhoppningsvis i juni.
0: Mm. Jag pratade ju med marknadschefen tidigare här under eftermiddagen som riktade lite kritik mot kommunen. Man har ju varit intresserade från deras håll i över 20 år att etablera sig, men fick veta via media att tomten nu var aktuell igen. Bristfällig kommunikation tryckte marknadschefen på. Vad tänker du om det?
1: Jag måste säga att jag tycker att den kritiken är obefogad, därför att det här är en plats som kommunen inte har jobbat aktivt med under de senaste åren. Däremot så har Red då, som bygger för Bauhaus, tittat på den här tomten mitt emot och tänkt att ja, men här skulle man kunna göra någonting. Och så har de då på eget bevåg skickat in en förfrågan om en markanvisning på den här platsen. Och det står ju alla aktörer fritt att göra det. Och när en sån förfrågan kommer in, då behöver ju kommunen hantera den. Så att här har vi en aktör som har sett en möjlighet och tagit ett eget initiativ. Och Biltema har ju gjort det som man kan göra nu då, och sträcka upp handen och säga att ja, men vi är också intresserade. Och det stämmer ju som du säger att det har funnits processer på den här platsen med Biltema tidigare. Men det är ju många år sedan, och den detaljplanen följer då. Så det innebär ju då inte att man har någon, så att säga, rätt till den platsen idag. Utan vi är jätteglada, ska jag säga, både över det intresse som Red visar för den här platsen. Och vi är också jätteglada över att Biltema också visar intresse. Det är ju fantastiskt att det är så många aktörer som vill komma och etablera sig och investera i Östersund. Så vi ser bara positivt på det här.
0: Men samtidigt så har ju tjänstemän i kommunen som tittat på frågan tidigare varit tveksamma till en ytterligare etablering, att det skulle rimma illa med kommunens klimatpolicy när det gäller luftkvalitet och att det skulle göra att fler tar bilen för att åka och shoppa. Vad tänker du om det, Fy?
1: Ja, absolut. Och det är ju så att nu börjar ju den här processen då, att man ska börja titta på den här platsen. Är det här lämpligt? Kommer det funka? Och förra gången den här frågan var uppe så föll ju detaljplanen som man höll på att ta fram då på grund av trafiksituationen i området. För det här överklagades ju. Och det är ju det vi ser kanske skulle kunna bli en annan bedömning idag, eftersom vi har en stor försvarsetablering på andra sidan E14 som förmodligen kommer innebära att man oavsett behöver förstärka vägen och se till att det kanske blir fler av- och påfarter. Och då tänker vi att det skulle kunna möjliggöra för att man även kan få in lite mer handel i det här området. Så att det är lite för tidigt att svara på de här frågorna, utan det kommer behöva utredas nu på vägen. Men vi är glada att intresset för platsen är stort.
0: Fortsättning följer. Fy Kurlos, centerpartistiskt kommunalråd, tack för medverkan i radion den här eftermiddagen.
1: Tack så mycket.

0: Plain White Tees, Hey Dear Delilah heter låten som du hör i P4 Jämtland, i vilken radio vi precis hörde ju att kommunstyrelsen i Östersund sa ja till förslaget om att utöka serveringstiderna under fotbolls-VM i Nordamerika i sommar, ibland till 08 på morgonen. Reporter Kai Kjellmalm, du träffar en krogägare i Östersund om hur han ser på det här beslutet.
1: Ja, Per-Åke Wahlund heter den här krögaren som jag har framför mig. En stilig karl som äger många restauranger runt om i länet och en i centrala stan. Vad tycker du om de här möjligheterna nu då att kunna hålla öppet, visa fotbolls-VM på TV och servera alkohol till gästerna ända in till klockan 8 på morgonen?
2: Nej, men det tycker väl jag är väldigt positivt, för det är ju så att väldigt mycket av det vi står för och det vi levererar, det är ju värdskap och det är ju att skapa bra förutsättningar både för närboende och tillresten för att stärka besöksmålet Östersund.
1: Så du tror att du kommer ansöka om det här tillståndet och få servera alkohol ända in på morgontimmarna?
2: Ja, men jag är nog intresserad av att kunna vara med och bidra till att göra en bra aktivitet runt omkring det här.
1: Tror du att det kommer droppa in folk ända så sent av de här dagarna när du får ha öppet så länge?
2: Det är ju så. Vi bor i Jämtland och i Jämtland har vi också

0: startade sin riktiga karriär här i stan. Så att det, jag är helt säker på att det blir en folkfest i sådana fall.
1: Många supportrar av Potter, tror du?
0: Ja, men det tror jag. Jag menar, fotbollen är ju världens största idrott. Så fotbollen är viktig för många och Potter har gjort avtryck. Så det tror jag helt klart är väsentligt.
1: Det är ju viktigt att ha personal också. Tror du att det kommer bli lätt att få folk att jobba in på de här timmarna ända in på morgonkvisten sådär?
0: Nu är det ju så att det kommer ju liksom inte att vara matcher varenda natt och varenda morgon i flera månader, utan det är ju en begränsad tid. Så jag tror nog att många utav våra anställda och medarbetare skulle vara intresserade av att jobba någon kväll här och där. Så att under de här kvällarna, det tror jag inte är något problem att fylla upp.
1: Och folket, de vill förstås också titta någon gång, eller?
0: Ja, men då har vi har ju både serveringen här på Sir Winston och vi har ju utserveringen Sail, och där sitter man ju också relativt nära det som händer runt den här visningen.
1: Vilka förberedelser tror du då är nödvändigt att göra?
0: Ja, men det viktigaste är att vi kommer fram till hur kan det praktiskt fungera med uppdelningen utav torgytan? Hur många tillstånd krävs det för att driva det här?
1: Ja, men vi passar väl den frågan vidare till politikerna, och så tackar jag så jättemycket Per-Åke Wahlund för att du var med i radion och berättade om din syn på det här. Tack.
0: Ja. Tack själv och välkommen i sommar.
2: Reporter på plats, Kai Kjellmalm.
3: P4 Jämtland.
4: Sveriges Radio.

0: John Lennon, låten heter Imagine. Tvära kast i radion så här strax innan 17:30 på eftermiddagen. Försvarets etablering i Torråsen och en översyn av trafiksituationen vid trafikplats Odenskog i Östersund kan innebära en möjlighet till en ny handelsplats i Lillänge. En intressent är fastighetsutvecklingsföretaget Red, där Ronald Rico är ägare och vd. Hej på dig!
1: Hej!
0: Ni äger och utvecklar tomten vid den gamla betongstationen just nu, där det blir Bauhaus och Chop Chop. Varför vill ni även utveckla tomten som ligger på andra sidan stugan?

0: i vägen?
1: Ja, det finns flera anledningar eller orsaker till den ambitionen och viljan. Dels, vi har varit engagerade i Östersund ganska länge själva, och sedan vi köpte betongtomten, som den kallas för, 2021, då vi faktiskt inte hade någon plan utan såg möjligheten att utveckla Östersunds infart med någonting bättre och mer, vad ska man säga, attraktivt och med någonting som skapar mer samhällsnytta, så har vi sett möjligheten att utveckla området ytterligare egentligen i en framtida etapp. Och det här kommer sig av att även när vi satt igång projektet med Bauhaus-etableringen, så har vi också genom vår närhet till marken haft starkt intresse, eller visat intresse, från andra aktörer som vill in i Östersund för att utveckla handeln.
0: Hur många och vilken typ av butiker ser du framför dig, eller pratar du rent av med några?
1: Nej, men vi har en handfull aktörer som vi pratar med, som konkret är intresserade av att etablera sina verksamheter här. Och det är det som är själva bevekelsegrunden till vårt intresse också, när vi utvecklar ett handelsområde och skapar en helhet där vi försöker få handelsområdet att kommunicera dels med existerande handelsstrukturer, men också med inom det nya området, att det blir en bra kommunikation och en bra mix.
0: Så vilka aktörer är det då, Ronald?
1: Vi går inte in med, vad ska man säga, konkreta namn på de aktörer som vi förhandlar med, men det är ju inte någon, det krävs inte någon, vad ska man säga, närmare marknadskännedom eller specifik, vad ska man säga, kompetens i kärnämnet för förhandlingen, och för att kunna, vad ska man säga, lista ut vilka typer av aktörer vi diskuterar med. Men det är aktörer inom dagligvarusidan där vi ser ett starkt behov av att utöka och förstärka egentligen tillskottet eller utbudet av lågprishandel. Dagligvarupriserna idag är en väldigt het fråga som väcker mycket känslor där vi ser en möjlighet att erbjuda Östersundsborna bättre matpriser. Sen har du ett antal aktörer inom sällanköpshandel som inte heller finns representerade idag. Du har själv nämnt Biltema, andra aktörer på marknaden som inte finns i Östersund, Jämtland idag. Det är ju till exempel Motornet, den finska kedjan som är lite motsvarigheten till Biltema. Finns hemelektronikskedjan Power som är, vad ska man säga, den nya delen av före detta mediemarkt.
0: Ni pratar alltså med ett gäng här, men om vi tar Biltema som vi ju har pratat med här. De har ju varit intresserade av att etablera sig i Östersund i över 20 år. Nu är de också sugna på den här marken. Politikerna skjuter på frågan i den här markanvisningsärendet. Och när jag pratade med marknadschefen så säger han blankt nej till ett samarbete med er. De vill ju göra det här i sådana fall på egna ben. Vad tänker du om det, Ronald?
1: Ja, vad tänker jag om det? Jag förstår deras, vad ska man säga, primära inställning. De har ju en strategi att äga och utveckla i egen regi. Men samtidigt så är det ju faktiskt inte långt tillbaka i tiden vi behöver titta i backspegeln, när vi faktiskt var de som etablerade deras idag största butik i Sverige. Och det är ju en etablering som är till 100% orkestrerad av oss, Red. Så att vi stänger ju inte dörren till det Biltema. Om de sen väljer att inte etablera sig med anledning av att de inte av principiella skäl vill jobba med Red, det skulle jag finna som osannolikt och tråkigt, framförallt för jag kan inte se något annat än att vi har gjort, vad ska man säga, goda affärer tillsammans tidigare. Så att vi stänger inte dörren för Biltema. De är också med i kortleken om de skulle vilja engagera sig i en diskussion för en etablering, så vi kommer att möjliggöra en etablering för dem om de vill. Men om de inte vill, så finns det en bred palett av aktörer som vi kan, vad ska man säga, etablera och erbjuda Östersund en bra handelsplats med.
0: Två intressenter på tomten alltså. Kommunen Östersund ska ju få titta vidare på det här och utreda frågan vidare. Vad hoppas du på framåt?
1: Nej, men så här, vår affärsfilosofi, hela min verksamhet bygger på att vi är experter på att utveckla handelsområden inom segmentet externhandel. I det arbetet så finns det en väldigt, vad ska man säga, tydlig strategi i att vi försöker kontrollera marken i första hand som en helhet, för att på bästa sätt sätta samman marknadens bästa aktörer och få dem att kommunicera och samtidigt använda marken effektivt. Det är väldigt viktigt.
0: Ronald Rico säger det, ägare och vd på fastighetsutvecklingsföretaget Red, alltså en av flera intressenter då för tomten där mitt emot etableringen, den som pågår just nu med Bauhaus. Tack för att du var med i P4 Jämtland, Ronald. Vi får se och höra vad det blir längre fram.
1: Det var ett nöje. Tack själv.
0: Ha det.

0: Nathalie Imbruglia. Låten heter Torn. På trafikredaktionen hets det Ossian Flodmark.
1: Ja, jag kan sammanfatta kvällen läget som att det är lugnt på både vägar och i tågtrafiken. Jag kan inte se någonting när jag klickar runt i systemet i alla fall. Men skulle det vara så att du ser någonting där ute så är det bara att ringa och tipsa oss på 020 999 444.
0: Klockan är 17:30, dags för lokala nyheter i P4 Jämtland. Först om en granskning från P4 Halland.
2: Efter P4 Hallands granskning, där asbest hittats i en leksak, plockas produkter med sand nu bort på Lekas butiker i Östersund. P4 Halland lät testa 5 leksaker och i en av dem, en klämleksak så kallad squishy, hittades asbest. De 2 butikerna i Östersund har plockat bort alla leksaker som innehåller sand. Leksakerna kommer att plockas fram igen efter att de kontrollerats och fått godkänt. Citat, Kemikalieinspektionen har sagt att det är låg risk, men vi vill vara helt säkra. Det är väldigt få squishisar som innehåller sand. De flesta är det någon sockerlösning i, slutcitat, skriver Karina Olenäs, ägare av Leke i Östersund, i ett sms. Rapporterade gjorde Paulina Storbacka.
3: Risk för inställda flyg och stigande kostnader på grund av världsläget. Det är något som oroar många resenärer inför sommarens semestrar.
4: Man fortsätter att boka utlandsresor, men inte i samma grad som tidigare i år.
3: Det säger Elena Jönsson som är säljchef på en resebyrå i Östersund. Reseråden inför sommaren går isär. Ska man boka tidigt för att säkra plats och pris som resebranschen tycker, eller vänta längre och välja resor? Resmål på nära håll som turismforskningsinstitutet eTour ser att många gör.
4: Alla får väl skaffa sig en egen uppfattning, men vi rekommenderar att man bokar tidigt och sätter priset som är nu. Det har ju inte blivit högre priser ännu.
5: Personligt meddelande.
3: Och tänk på att ta lite extra pengar i semesterkassan om du reser iväg, råder Elena Jönsson.
4: Jag tycker att man ska tänka på nu att se över vad man har för egen försäkring och vad man har för skydd. Och satsa på såna här stora attraktiva resmål som ofta blir fullbokade. Jag pratar med Europas över Grekland, Spanien, Italien. Värsta scenario då, om det blir ett inställt flyg. Att man har den där bufferten så att man står ut och klarar sig tills man får pengarna tillbaka. För det får man ju i efterhand.
3: Reporter var Signe Rosenberg och jag heter Pernilla Ant Jakobsson.
0: Nej, men nu dök Bengt Palmers upp igen här. P4 Jämtland är kanalen. Lokalt lider mot sitt slut. Eftermiddagen alltså med mig, Jack Forsgren. Tack för visat intresse. På återhörande en annan dag imorgon om du så vill. Snart stundar kvällspasset här i P4. Men innan dess en sista truddelutt här i låtlistan. Musiken är vald av Germund Stenhag. Nästan all i alla fall. Ha en fortsatt fin kväll. Låten heter Flowers, om jag inte sa det.

0: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är oss som är Christer, och ikväll fortsätter berättarstafetten apropå små och stora överraskningar. Situationer som på det ena eller andra sättet har lyckats göra den som upplever dem riktigt förvånad. Maria som skriver till oss och berättar om när hon blev bestulen på sin BH av en fiskmås till exempel. Hon skulle bara ta ett dopp. Då passar måsen på. Jag vet inte riktigt vad den skulle med ett sånt klädesplagg till. Den kanske trodde det var mat. Rapporten om den tjuvaktiga måsen går att läsa på kvällspassets Facebook-sida. Det finns mycket annat spännande att upptäcka i den tråden som ni för övrigt hemskt gärna får fortsätta att fylla på. För att alla ska få samma chans att hänga med kommer strax ett hopklipp med några av berättelserna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på en situation där du blivit så där rejält överraskad? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig. Numret är 020 22 10 20. Då blev jag riktigt förvånad.
1: Vad handlade med familjen? En annan kund som är på väg in i butiken och som ropar till tjejen i kassan att det ligger en riktig orm i vagnen här vid entrén. Och jag trodde att det var ett skämt. Jo, men det ligger en riktig huggorm i vagnen där.
2: När jag öppnar dörren så tittar jag ner och så, oj, här var det skor på golvet. Och så när jag tittar upp så ser jag, hoppsan, där ligger det människor i sängen. Så jag stängde igen dörren illa kvickt, går ner i receptionen och säger att jag tror att jag har blivit lite fel.
3: Så kom vi till Minneapolis. Vi hade en bar där som vi brukade gå till. Och där satt det stora några fler gubbar där ut med bardisken. Och jag hörde att de sa att han hette Roger då. Ja, tänkte jag får ju prata med dem lite grann. Och det är rätt roligt, vi heter Lindroth i efternamn. Och det är ju inte så jättevanligt. Det hette han också. Han heter Roger Lindroth och det stavades exakt likadant som mitt namn.
4: Oh, det var något skönfall. Och så tittade jag rakt norrut och då såg jag ett eldklot. Det var ju klart en meteorit som ramlade ner.
5: Så är det en flicka som går och får ett getingstick i ansiktet. Och jag och en till ringer till vårdsupplysningen och de skickar en helikopter. Dagen efter så är det en liten tjej som blir biten av en huggorm. Det var ju inte mer än att göra än att ringa samma sjukvårdsupplysning igen. Samma pilot sätter ner sig, det här vet man, helikoptern väldigt snyggt. Och ut kommer ju samma tjej igen. Samma tjej som vi hade haft dagen innan. Så jag säger, ja men alltså, nu måste vi sluta träffas på det här sättet. Hon fann sig galet snabbt. Slår ut med bägge armar och säger, ja men, jag kom ju åtminstone med helikopter.
0: Peter hittade en huggorm i kundvagnen när han var handlade. Jana upptäckte ett främmande par i sängen när hon tog in på hotell. Roger Lindroth träffade sin amerikanske namne Roger Lindroth på en bar i Minneapolis. Ulla-Britt blev väldigt förvånad när ett eldklot lyste upp himlen när hon var ute för att hämta posten. Det visade sig vara en meteorit på väg att slå ner. Och så var det Håkan där då på slutet som fick vara med om två ambulansutryckningar med helikopter under en och samma midsommarhelg. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror som vanligt på vilka av er som får lust att vara med. För som vanligt gör vi ju det här programmet tillsammans. Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det var du själv eller någon du känner som blev så där riktigt förvånad. Har du också något kul, konstigt eller spännande att berätta på det här temat så är vi många som vill höra. Numret är 020 22 10 20 apropå att bli rejält överraskad. Vad var det som hände? 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis alldeles strax.

0: Robin tillsammans med Clearup with Every Heartbeat.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Just det, och här är det små och stora överraskningar som gäller. Situationer som lyckas göra den som upplever dem riktigt förvånad. Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa. SMS-numret är 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen några rader om det som överraskade dig och så är väg med alltihop till 72250. Sen har vi den svindlande tråden på Facebook-sidan också som jag nämnde förut. Där heter vi Kvällspasset i P4. Samma på Instagram. Och där kan man bland annat beskåda en syn som gjorde mig väldigt förvånad när jag var ute och paddlade kajakar om våren. Andra båtar, fiskmåsar, ejdrar, kanadagäss, svanar och kanske, om jag har haft tur då, en och annan säl, det har jag mött förut. Men aldrig förut ett simmande rådjur. Nu mina damer och herrar har det äntligen blivit dags för kvällens första berättelse i telefon. Varmt välkommen in i programmet, Johanna.
3: Tack så mycket.
0: Vad är det som har förvånat dig?
3: Ja, alltså det här är en sak som har förvånat mig och hållit mig fortsatt förvånad i typ 16 år tror jag.
0: Oj!
3: Ja,
0: 16 års förvåning.
3: Ja, precis. Jag och mina barns pappa var i Paris på en liten weekend. Och vi tog oss omkring där bland annat i tunnelbanan. Och helt plötsligt så kommer det fram en tjej och säger till mig på svenska: men hej Johanna, vad kul att du är här. Och jag, du vet, när man träffar någon som man träffar på fel plats, kände så här att jag kopplade inte riktigt vem det var, men jag kände att det kommer liksom.
0: Ja.
3: Och hennes familj var med och vi hälsade och min kille hälsade på dem och på henne. Och så stod vi och liksom artighetspratade ett tag. Och sen när vi sa hej då så frågade ju min kille mig: vem var det? Och jag har ingen aning om vem det var.
0: Och hennes namn kom inte fram där under den här träffen i tunnelbanan?
3: Nej, för att tydligen så kände vi varandra så pass att vi inte liksom presenterade oss vid namn då. Så det här kändes väldigt knepigt. Och jag vet fortfarande inte vem det var. Man tänker att det liksom, de kanske hon hör av sig efteråt och säger vad kul att vi sågs i Paris. Men jag har liksom inte fått någonting sånt.
0: Hur såg hon ut? Minns du det?
3: Ja, det, nej, jag minns inte riktigt nu.
0: Så i 16 år har du funderat på vem var det som hälsade på mig i tunnelbanan i Paris?
3: Ja, man får liksom smyga in den frågan lite fint sådär. Lite i olika sammanhang. Om de har varit i Paris och sådär 2010 eller något.
0: Men ännu inget napp?
3: Nej. Ingen aning. Så är det någon som vet att de har sprungit på mig i tunnelbanan i Paris runt 2010, så hör gärna av dig.
0: Alltså det låter ju så hemskt och jag förstår dig så väl just det där, men man tänker, jag fattar inte riktigt vem det är, men det klarnar nog, bara jag håller ut några minuter till här så kommer det, och så gör det inte det.
3: Nej, precis. Och jag tänkte att jag kanske kommer undan här genom att hon förklarar för min kille då lite att jo, men vi sommarjobbade ju ihop. Eller... Det var inget sånt som kom.
0: Men hon tyckte det var väldigt kul att se dig. Det är ju alltid något.
3: Jag var otroligt glad över det. Så det var ju trevligt. Det var lite ensidigt dock. Men ja, det var kul att bli så.
0: Eftersom du inte har något signalement på den här kvinnan så är det svårt för mig att hjälpa dig att efterlysa. Men vi får bara hoppas att någon hör dig på radio nu. Men det var ju jag. Och så att de ringer dig sen. Om det händer, Johanna, då måste du höra av dig igen.
3: Ja, jag lovar. Då är mysteriet löst.
0: Jag förstår att du blev förvånad. Och jag tror att det är många som också känner igen sig detta. Man hejar på någon och så efteråt undrar man, vem var det där? Vem var det där egentligen?
3: Det brukar ju liksom lossna efter ett tag, men det gjorde det inte här.
0: Nej.
3: Jag är lite vimsig kanske. Men...
0: Ja, men inte så vimsig tycker jag inte det låter som.
3: Nej, speciellt inte då nu. Det blir värre.
0: Jag håller tummarna för att detta mysterium från tunnelbanan får sin lösning på något sätt.
3: Ja, det hoppas jag också.
0: Och vad kul att du delar med dig.
3: Ja, vad kul att prata med dig.
0: Ha en fin kväll, Johanna.
3: Tack, detsamma.
0: Hej.
3: tack. Hej.
0: Ja, men då var vi igång på allvar här. Men programmet har ju egentligen bara börjat, så än så länge finns det gott om plats för fler rapporter. Har du också blivit rejält överraskad eller förvånad på något sätt någon gång? Vad var det i så fall som hände? Ring in och berätta. 020 22 10 20.

0: Albin Li Meldau tillsammans med Arvid Nero i vårens tid. Du hör den i kvällspasset där det handlar om den härliga och ibland då ganska så förfärliga känslan av att bli riktigt rejält förvånad. Välkommen in i programmet, Lisa.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, men det här som jag vill berätta om, det hände för kanske 20 år sedan nu. Mm. Och då var det inte så vanligt att man hade mobiler med liksom ett mobilnummer och ett fast nummer liksom, som vissa företag har. Och sådär. Men det hade jag då. Det hade ju ingen av mina kompisar fattat. Så att, och ibland hände att jag fick sms till det här 031-numret då. Och så var jag och min kompis Ylva. Vi var och picknickade vid Delsjön. Och så hade vi spilt en massa kaffe på filten. Så att, vi tänkte att vi lika bra tvättar av filten direkt. Så vi tog med filten ner till sjön och började liksom, ja, tvätta den där. Medan våra saker låg kvar liksom, på gräset där intill. Och så när vi hade hållit på med filten ett tag så ringer plötsligt min mobil då. Mm. Och jag svarar och så är den här datarösten då som pratar om någon har råkat skicka ett sms till liksom, det fasta numret. Så då säger den här datarösten så här: ja, du har fått ett sms. SMSet skickades ifrån nummer. Och då säger jag till Ylva: kom ihåg det här numret nu. Och så 0760, så här säger jag numret. Och hon bara: men det är mitt nummer. Och så då blir det liksom första förvåningen, bara: va? Vad märkligt. Och sen så säger datarösten: jag kommer nu läsa upp sms:et. Bajskorv. Och då är det liksom någon på något, eller något, någon kraft i cyberspace har liksom skickat bajskorv från hennes nummer till mitt nummer när vi är där. Liksom. Och vi var ju liksom, det är därför jag berättade det här med att vi tvättar filten, för att vi var ju som helt upptagna med den här med filten. Och att den skulle bli ren. Så att jag vet ju att hon inte var vid sin telefon. Så att det är sånt otroligt mysterium det här med hur sms:et kunde skickas till mig då. Och så jag bara: nej, men det måste ju ha varit du, liksom, så jag till honom. Jag lovar! Inte var jag. Så gick vi in och tittade i skickade meddelanden i hennes telefon. Nej, inga meddelanden. Så vi båda var ju jätteförvånade. Hur kan ett sånt här fel uppstå med ett telefonabonnemang? Och så när vi är båda, liksom, att det inte var från något random nummer, att det var från hennes nummer. Det här liksom, alltihop är så förvånande och förvirrande.
0: Det låter otroligt märkligt. Men du är säker på att din kompis Ylva inte lurades eller har skojat med dig? Du är helt säker på det?
1: Du, alltså, om du visste hur många gånger jag har frågat henne detta. Hon har svurit på liksom Gud och alla övriga flygfan liksom, att det var inte hon. Och jag ringde henne faktiskt till mig idag nu eftersom jag skulle berätta det här för dig. Så här, nu har du chansen att erkänna. Men nej. Men hon känns inte vid detta. Hon är väldigt rolig, men hon är inte personen som skulle skicka bajskorv heller. Så att, det talar också för att det var någon slags knas i cyberspace.
0: Otroligt knasigt. Alltså, ja. Och det är ju också ett jättekonstigt sms att skicka till någon.
1: Ja, men visst är det. Apropå ingenting. Och så när det är en sån här dataröst också som läser upp ett sånt ord så blir det extra kul.
0: Ja, jag minns ju de där rösterna, alltså när man kunde få sms uppläst. Jag vet att jag skulle skicka till min blivande fru en gång så här: hej baby. Ja. Och då sa du: hej baby. Alltså allting försvann liksom, det gulliga jag hade till hej baby. Hej baby.
1: Ja, precis.
0: Men det är ju ännu värre om det är bajskorv.
1: Ja, väldigt mekaniskt så.
0: Och 20 år har du funderat på detta då, vad ja. Som hände?
1: Ja. Men nej, jag har också frågat så här personer som jobbar på olika telefonbolag och mixtrar med såna här signaler ute i cyberspace, och de kan inte heller förklara detta.
0: Nej.
1: Så att det kom liksom från henne till mig just när vi är tillsammans där. Det är det som är skumma. Och, som
0: och du vet att hon var upptagen med att skrubba en filt?
1: Ja, vi hade ju hållit på med, det var mycket kaffe som spilldes ut och vi höll på där och skrubba och tvätta och vred ur vatten och höll på länge. Ja.
0: Men ni är fortfarande vänner, det här mysteriet har inte kommit er emellan?
1: Nej, snarare har det fört oss närmare varandra.
0: Jag tror inte jag kan utlova något svar på eller lösning på det här mysteriet heller, men jag är jätteglad att få höra om det, Lisa, och hoppas att du och Ylva fortsätter vara goda vänner i många, många år till.
1: Det ska vi vara.
0: Tack. Ha en fin kväll. Hej då, Lisa.
1: Hej då.

0: ABBA, One of Us. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först sporten som vanligt, ikväll med Bengt Skött.
1: Redan efter 6 omgångar har nu en tränare fått sparken i den allsvenska fotbollen. Det gäller Halmstad BK som ligger sist i tabellen. Huvudtränaren Johan Lindholm har entledigats. Vem som nu tar över har inte meddelats. Nu till bordtennisens lag-VM där Sveriges herrar precis nu inleder slutspelet med match mot Ungern. Elias Ranefur som skrällvann en match mot Kina häromdagen, han ersätts nu av Christian Karlsson. Vi hör förbundskapten Marcus Sjöberg om det beslutet.
2: Ja, det är ju tufft att bli petad om man har slagit en av de bästa i världen såklart. Men vi vill gärna testa, eller jag vill testa alla 5. Vi vet ju att vi har väldigt mycket alternativ, det är vår styrka också. Och jag känner att om inte jag ger Christian chansen nu, då blir det svårt att vara inne hur länge träningen går. Om vi går vidare då.
3: Ja, du säger ändå om...
2: Ja, alltså det här är ingen lätt match alls. Som sagt, vi såg det på EM för 3 år sedan. Vi hade matchen mot oss. Ungern är en historiskt väldigt, väldigt bra land.
1: Bordtennis precis nu i appen Sveriges Radio.
4: Polisen misstänker nu att det farliga föremålet i Sundsvall kan innehålla någon typ av explosivt ämne. Det var tidigare idag man fick in larm i närheten av en cykelbana. Då kommer nu att ta hand om föremålet och förstöra det. Avspärrningarna kommer att vara kvar under kvällen. Vänsterpartiet kräver nu att alla omröstningar där man anser att Sverigedemokraterna fuskat med kvittningssystemet görs om, det skriver Expressen. Imorgon kommer gruppledarna från samtliga partier att samlas hos talmannen Andreas Norén för att prata om det som skett. Länsstyrelsen i Norrbotten kräver att SSAB redovisar prover och resultat kring sjukdomsfallen bland markarbetare vid det nya stålverket i Luleå, det rapporterar P4 Norrbotten. Företaget uppmanas även att redovisa vilka prover de kommer ta och var proverna ska tas. Där var Ekot på en minut. I studion Alexander Ivanovski.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och här fortsätter berättarstafetten apropå att bli riktigt förvånad. Hittills har vi kunnat höra om allt från huggormen som Peter hittade i en kundvagn utanför ett varuhus i Arboga till Karins man Hans som trodde att han skulle få åka till Köpenhamn. Istället hamnade han på Grönland. Ulla-Britt såg en fallande meteorit i form av ett eldklot på himlen när hon skulle hämta posten och Mia sprang på ett spritt språngande naket par mitt ute i skogen. Apropå nakenhet ska vi inte glömma fiskmåsen som snodde Marias BH när hon skulle ta dopp. Har du också en bra historia apropå att bli rejält förvånad? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände och hur gick det sen? 020 22 10 20 för dig som också råkat ut för en stor eller liten överraskning i vardagen.

0: New Kid Hurricane i kvällspasset. En person som mer eller mindre varenda gång vi ses lyckas förvåna mig är professor Agnes Wold. Och innan vi går vidare med kvällens överraskningstema vill jag bara lite kort tipsa om att det släpptes ett nytt avsnitt av podden som vi två gör ihop nu i morse. Det handlar om läkemedel, biverkningar och annat smått och gott som kan vara bra att veta om mediciner och medicinering. Tror att vi ska ha ett litet smakprov här. Vi har varit inne på det förut, men visst är det så att vissa livsmedel kan påverka kroppens upptagningsförmåga av olika mediciner?
1: Grapefrukten, den stör alltså 85 olika läkemedel. Den avviker från det mesta annat. Men sen finns det andra, till exempel granatäpplejuice. Den är också ganska kraftig effekt på läkemedelsnedbrytningen. Tranbärsjuice. Och sen har vi sådana här liksom ört. Grön te och sådär. Alltså, jag brukar tjata om det. Alltså, folk tror att det är så ofarligt med grejer som kommer från naturen. Men naturen innehåller ju just de här fytokemikalierna då, som vi har skaffat oss hela det här systemet för att bli av med då.
0: Vill du höra mer är det bara att söka efter Fråga Agnes Wold i Sveriges Radio-appen. Där finns alla avsnitt vi någonsin har gjort, långt över 100 vid det här laget. Allt ifrån hälsokostbluffar som avslöjas till den senaste forskningen om artros, mänsklighetens ursprung. Alltså det kan vara vad som helst. Så en eventuellt regnig sommar är räddad. Men här och nu är det såklart kvällspasset som gäller. Jag säger välkommen in i programmet Leo.
2: Tjenare, tjenare.
0: Hallå Leo, det handlar ju om att bli förvånad. Är det du eller någon annan som har blivit det?
2: vi var nog några stycken som blev rätt förvånade faktiskt, det måste jag säga.
0: Vad var det som hände?
2: Du vet, jag har jobbat på en oljeplattform sedan 35 år tillbaka.
0: Oj!
2: Och är arbetsledare där ute, så jag jobbar även ute på, i borrtornet och på kontoret. Och ibland så hänger sig våra datorer och det krånglar lite grann och det här. Och då får man ringa en IT-server. Och mycket riktigt gjorde jag det. Och då kan jag i princip hamna var som helst ute i världen. Jag kan hamna i Indien, USA, Kanada. Men denna gången hamnade jag nere i Filippinerna.
0: Ja.
2: Ja. Och det var inte med det, men... Nu är inte jag den starkaste på engelska, jag säger direkt, men som tur var det så var det en svensk kille som svarade där.
0: I Filippinerna?
2: Det stämmer.
0: Jaha.
2: Och jag blev jätteglad och fick ju då förklara att mitt problem jag hade här, och det tog ju lite tid att lösa det, men till slut så löste han det, och då ville han ha min mailadress. Han skulle då maila ett nytt lösenord. Han fick ju min mailadress där och reflekterade att han kände igen namnet. Jag har ju mitt namn, fast efternamnet och förnamnet är ett då. Ja, är det du Leo? Ja, det är jag, säger jag. Ja, vem är du då, säger jag. Nej, det är ju Christer Hellströms pojk, Dennis, säger han då. Jag blev mållustig först i början, vet du, men stämmer det verkligen? Är det du, Dennis? Då har han flyttat. Jag visste inte att han bodde i Filippinerna, men då hade han flyttat. Jag visste att han någonstans ute i världen hade flyttat, men då bodde han i Filippinerna och träffat en tjej där och jobbade inom IT och data.
0: Men så att du har problem, det här har hänt förut, du brukar ringa till IT-support, man kan hamna någonstans i världen. Just den här gången hamnade du alltså hos din kompis son som du känner mycket väl.
2: Jajamensan.
0: Det förstår jag. Det måste ha känts nästan spöklikt.
2: Ja, men det var ju sjukt. Alltså, du kan ju vara på Gran Canaria och springa på din granne och säga hej då. Det kanske kan ju vara rätt så vanligt. Men IT-server i Filippinerna, det trodde jag ju aldrig skulle finnas.
0: Men var det ett kärt återhörande när ni förstod vilka ni var?
2: Ja, men det tror jag det. Jag har inte sett han på jättelång tid och inte hört ifrån han. Och jag har bara hört att hans pappa Christer pratat så gott om dem, att de har det så bra där nere och allting detta. När jag tog upp detta med jag var ju tvungen att ringa upp min kompis Christer och berätta detta. Vet du? Och han trodde ju inte på mig. Men han fick ju då bekräfta från sin son inte så långt efter att det var ju då jag som ringde och fick tag i handen.
0: Men fick du hans direktnummer så du kunde ringa till honom direkt nästa gång det blev problem?
2: Nej, det har vi inte. Vi har ju det sån hård säkerhet där ute. Så jag menar, där får vi bara ringa och ett nummer. Och kommer jag till rätt person då, så har jag ju tur. Annars har jag ju alltid en arbetskollega som sitter vid min sida och hjälper mig på engelska om det skulle krångla mig.
0: Ja. Otroligt märkligt sammanträffande. Men vilken lyckoträff.
2: Ja, herregud, det vet jag ju. Jag övde ju nog inte. Jag tror att vi satt säkert 20 minuter och snackade allt möjligt konstigt. Men, ja.
0: Ja, vad kul, vad roligt för att höra om också, Leo. Sånt här händer ju, även om det är osannolikt, så händer det. Det är ju du ett bevis för, och Dennis med, Christers pojk.
2: Ja, det verkar så. Herregud, det verkar så.
0: Det verkar så. Ja. Vad ska man säga, Leo? Världen är... Nej. Den är stor, men den är samtidigt liten.
2: Ja, men så är det, vet du. Du ska passa dig fast att du är på andra sidan jorden, vet du. Det kan ju vara något att se dig, som du känner dig.
0: Tack, Cleo. Ha en riktigt god kväll.
2: Ja, detsamma, detsamma.
0: Hej då.
2: Ha det gott.
0: Du med. Hej.

0: Boy Meets Girl, Waiting for a Star. I kvällspasset det handlar om små och stora överraskningar. Rubriken lyder just förvånad, och en som jag tror har blivit det är Carolina. God kväll.
1: Hej, hej.
0: Hej, vad var det som hände dig?
1: Jo, jag var på väg till en mataffär med min granne. Och gick fram till tobaksmaskinen för att jag skulle välja en snus. Och så är det någon bakom mig som säger hej Karo. Och jag vänder mig om och kollar. Nej men hej, vad bra att du kommer. För att jag behöver få en tid. För jag trodde det var min gynekolog. Så jag sa till henne att ja, jag behöver en akut tid till dig. Jag har lite problem och behöver komma. Och du behöver undersöka mig och du vet så här.
0: Jaha.
1: Och så sa hon att ja, men då får du nog söka till vårdcentralen.

0: tandläkare.
1: Jag förstår att båda två blev väldigt förvånade.
0: Ja, till och med de i kön i affären.
1: Ja, ja. Men det är ju inte så konstigt egentligen, för att både tandläkare och gynekolog och andra sådär som jobbar med vårdgrejer, de träffar man ju inte så ofta. Och nej, när man och väl gör det har man annat i huvudet.
0: Ja, och speciellt inte i deras vanliga kläder heller. Det är ju jättesvårt att veta vem som är vem.
1: Ja, men ändå skönt att det här uppdagades på plats så att du inte råkade boka.
0: Ja, jag har inte varit hos tandläkaren än. Och... så jag får se när jag vågar ta mig dit.
1: Ja, tack för rapporten, Karro.
0: Ja, tack själv.
1: Ha det fint.
0: Hej.
1: Hej. Det var inte gynekologen, det var tandläkaren. Jag tror att vi ska ytterligare någon med i luren här. Jag har tyvärr inte hunnit uppfatta namnet. Joni, stämmer det? Hallå?
2: Hallå, Joni.
1: Ja, hej.
2: Hej.
1: Vad är det du har råkat ut för? Du har också blivit förvånad.
2: Ja, det kan vara vissa grejer. Det hände för några år sedan. Mm. Jag skulle åka buss med min sambo från Stockholm hem till Hudiksvall.
1: Ja.
2: Och vi skulle sätta oss längst bak för att där är gott och plats för mina långa ben. Yeah. Då sitter en kille där i hörnet längst bak. Och det gick ju bra att vi satt oss där också. Och så hör jag han svara i sin mobil. Och då svarar han Joni. Och då reagerar jag direkt då, för att det är inte så jättevanligt namn.
1: Nej.
2: Och när han lägger på sen så presenterar jag mig för honom. Joni Lappalainen som jag då heter. Ja. Och då tittar han storökt på mig och undrar, vad är det här för någonting? Är det från Säpo eller? Vad då undrar jag? Då heter han också Joni Lappalainen. Och åker i samma buss på väg upp till Hudiksvall.
1: Och dessutom i helt samma del av bussen?
2: Ja, exakt. Och det här namnet är inte så jättevanligt. Inte i Sverige i alla fall. Hemma i Finland så är det väl lite vanligare kanske. Så både han och jag blev otroligt överraskade och förvånade.
1: Men blev ni så överraskade och förvånade så att ni höll kontakten efteråt? Eller var det bara det här mötet på bussen?
2: Det var bara det här mötet. Vi måste ta fram våra körkort för att bevisa att vi verkligen var den vi sa att vi var.
1: Ja, det var...
2: Då blev det bevisat att ja, men vi heter faktiskt lika.
1: Joni Lappalainen.
2: Joni Lappalainen.
1: Ja, alltså, det var intressant att han trodde du var från Säpo, men vad skulle han tro? Alltså, sannolikheten är ju minimal att det här ska ske.
2: Ja, precis. Eller dolda kameran kanske. Vad som helst.
1: Men vad, låter ändå som en kul incident.
2: Ja, det var det ju, verkligen. När väl chocken hade lagt sig så var det väldigt roligt av det.
1: Ja, bussresan gick fort.
2: Ja, det gjorde ju verkligen det. Vi samtalade en hel del faktiskt.
1: Ja, men vad roligt att du ringde in och berättade om detta, Joni.
2: Ja, men vad roligt att ni tog emot mig.
1: Ja, men det är klart. Ja, får se om du råkar ut för något liknande igen. Antagligen inte.
2: Troligtvis inte, för att när jag googlade det här namnet sen så var det kanske 4 eller 5 stycken i hela Sverige som hette det här namnet som jag har.
1: Ja, och vi är ju 10 miljoner, så att du råkar stöta på just... Det. Nej, mycket märkligt. Tack för rapporten, ja. Joni. Ha en riktigt god kväll.
2: Tack detsamma.
1: Hej då.
2: Hej, hej.
1: Joni Lappalainen gånger 2 på samma buss. Numret är 020 22 10 20. Om du också kommer att tänka på något som verkligen har överraskat dig. 020 22 10 20. My mama called me crying. Why you broken up to no good? Mom, you know I really been trying to do everything I could.

0: Sandro Cavazza tillsammans med Peggy 13, High With Somebody.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Apropå att bli förvånad såg jag ett klipp från SVT Nyheter i Skåne som lades upp igår. Det handlar om en man vid namn Niklas Nannskog som varit med om något både blodigt, obehagligt och helt osannolikt. Dessutom på hans födelsedag. Om ledningarna har blivit rättkopplade ska Niklas nu finnas med oss i telefon. Varmt välkommen till Kvällspasset.
3: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Hej Niklas, om du berättar med egna ord, vad var det egentligen som hände?
3: Det var så enkelt som att jag var på väg från min lägenhet till min frus lägenhet och hämtade vår dotter för fotbollsträning. Jag gick och lyssnade på musik. Det var sent på eftermiddagen och jag fick en väldigt hård smäll i huvudet. Jag tittade upp och det fanns ingen runt omkring mig. Ena sidan var en fotbollsplan. Andra sidan var lägenheter, men där jag hade fått smällen i huvudet var från fotbollsplanshållet. Och där var ingen, så jag undrade vad som hade hänt. Och jag ser att det finns två isbitar på marken. Jag tänker liksom, kan någon ha kastat det? Kan det ha hänt? Men liksom efter lite utredning där... snabb utredning så inser jag att nej, det är ju ingen som har kunnat kasta den på det sättet så hårt och träffat mig i huvudet. Och sen så känner jag att det börjar blöda och sen måste jag ju ge ett stort hjärta till människorna i Malmö som var enormt snälla och hjälpte mig och kom och hämtade handdukar och erbjöd sig att skjutsa mig till sjukhuset och så vidare. Så det var det som hände. Sen kom jag till akuten och de tittade och jag hade en stor bula och lite mindre sår. Så de plåstrade av mig och sen så fick jag åka hem. Och sen så var det fint med det.
0: Men det är alltså en isbit som faller från himlen och råkar träffa dig mitt i skallen?
3: Mm. Så är det.
0: I klippet och, från SVT där som jag såg så nämner de att de har pratat med en meteorolog som tror att det här kan röra sig om fenomenet blue ice, spillvatten från toaletter och handfat på flygplan som läcker ut och samlas i någon sorts isklumpar. Men att det skulle träffa en människa, det har man tydligen aldrig hört om tidigare. Och det betyder i så fall att du är ett av de första dokumenterade fallen i världen. Hur känns det att sitta på ett så märkligt rekord?
3: Ja, men det är väl lite som att ha träffat snömannen, är det inte det? Tänker jag. Det är liksom, jag vet inte vad det gör med mig. Och jag har ändå arbetat på universitet i 20 år, så jag vill inte dra för snabba slutsatser. Och det är ju inte mina ord att det är gross. Men jag har faktiskt ingen annan bättre anledning. Det jag trodde var att det var någon sorts hagel först, men det avfärdade ju den här SVT-meteorologen. Så det är ju den förklaringen som finns kvar.
0: Var det en stor isbit?
3: Ja, men den var väl som en halv människas knytnäve ungefär.
0: Ja, det måste ju gjort ont som 17.
3: Ja, det gjorde väldigt ont. Det gjorde det ju såklart. Och det är inte ens, alltså man får ju sällan smälla uppe på huvudet. Så det var ju lite ny upplevelse. Det är väl om man har nickat ihop med en jäkligt lång kille på en fotbollsplan någon gång. Men annars så får det inte smälla där liksom.
0: Men det är inte fastslaget helt att detta var is från ett flygplan, utan det är det man misstänker?
3: Det är det man misstänker. Det har inte gjorts någon liksom riktig utredning. Jag mår ju bra i 2 veckor sedan och det är liksom inga men och så vidare. Så det är ingen polisutredning kring detta. Men rent... Alltså när jag tänker tillbaka på... Och liksom när jag har gått förbi platsen senare så finns det liksom ingenting annat. För jag har, till höger om mig har jag en fotbollsplan som har ett staket som är väldigt högt. Och då skulle den ha kommit därifrån. Men sen plus också att den träffar ju mig i huvudet och landar bredvid mig. Hade den kastats hårt från höger sida så hade den ju fortsatt ut i gatan. Men nu ligger ju de här precis bredvid mig. Så det är helt och hållet min egen berättelse som jag berättade för SVT. Och sen så Blue Eyes-grejen, det är väl vad det är. Men det, jag kanske inte kan stå för det som privatperson egentligen. det behövs nog mer utredning.
0: Det var ju väldigt oturligt att just du skulle drabbas, men med största sannolikhet får vi väl säga att du slipper du vara med om något liknande igen. Det kan ju inte gärna ske två gånger.
3: Nej, alltså om man också med lite perspektiv på det, så var det ju en jäkla tur att jag kan stå här och prata med dig. Det hade ju kunnat sluta betydligt värre. Ja. Men nej, möjligheten att det händer två gånger är ju försvinnande liten, absolut.
0: Och du har inte blivit påverkad på något sådär psykiskt sätt så att du börjar ha hjälm när du är ute nu, utan du tänker att du kan leva som vanligt?
3: Jag tänker att jag kommer att fortsätta leva ett hjälmfritt liv trots detta, absolut.
0: Ja, så himla skönt att du klarade dig. Alltså, du kunde ju blivit riktigt allvarligt skadad om isklumpen var lite större eller träffade lite sämre, eller usch.
3: Ja, jag förnätade också. Men vi har ju den stora flygplatsen i Köpenhamn. Så att antagligen, om vi nu leker med tanken att det var från ett flygplan, så kan det ju vara att det var ett flygplan på en lägre höjd som var på väg upp eller på väg ner. Så det får man väl vara tacksam för på ett sätt.
0: Ja, det tror jag är riktigt. Att försöka vara tacksam även om det var oturligt detta. Niklas, stort tack för att du tog dig tid att vara med oss i kvällspasset.
3: Ja, men såklart. Tack själv. Tack för ett fint program.
0: Vad roligt att höra. Och var rädd om huvudet.
3: Det ska jag vara. Tack så mycket.

0: Human League, Don't You Want Me hos Christer och Kvällspasset. Förvånad är rubriken, och ytterligare en som verkar ha blivit just det är Per. Välkommen in i programmet, Per.
1: Ja, hej, tack.
0: De säger från kontrollrummet att du har varit med om något mycket märkligt. Vad då?
1: Ja, det var ju så att jag kom hem från jobbet.
0: Ja.
1: Och jag tog av skorna som vanligt. Och det var ju sommar.
0: Mm.
1: Och då är alltid dörren öppen på sommaren, ytterdörren alltså. Och sen ska jag åka till jobbet på morgonen och där fanns bara en sko kvar.
0: Aj då.
1: Och jag tänkte, men var är skon? Jag ställde ju båda två här. Har det varit en bov här typ? Då tar de väl båda skorna, tänkte jag. Men, och jag letade som fan och liksom. Jag gick inte hitta dem. Eller den ena då?
0: Nej.
1: Och fick jag ta reserv då och så åka till jobbet. Och jag gick och funderade på vad har jag gjort av skon? Jag gick bara in och ställde av med skolan. Jag lagade mat, kokade kaffe, kollade tv och ja, man gör det på kväll. Och så gick det en månad, så då var det nog en lördag tror jag. Och jag satt här i köket då. Och då från köket till där man går ut i hallen där skorna står. Det är bara två kliv. Och det började blåsa. Och då hade jag ett fönster öppet på övervåningen. Jag tänkte, det är bara så här kastvindar. Det är nog bäst att gå upp på övervåningen och stänger där då.
0: Mm.
1: Och stänga fönstret. Då har jag ju ytterdörren, eller ja, halvdörren, eller alltså dörren in till huset precis där då, under mig. Och då kommer det in ut något rött orange, och jag tänkte, vad fan var det här? Och springer upp, jag har en liten slant på baksidan, och då fick jag se, det är ju en räv. Och ropar jag till så här, hörru! Och då vänder han sig om, då har han en sko i munnen. Jag har snott min nya skor, alltså den ena nya dojan då, vi säger, som jag, chefen har fått köpa av förbannad. Och då ropade, och stod han och glodde på mig så här, du vet, med huvudet bakvänt. Han vände sig inte om, utan han vände ju huvudet. Och sen drog han till skogs. Och då ringde jag Benny, med en kompis, och sa att fan, vet du vad som hänt? Att räven har varit där och snott skon. Ja, du ljuger ju. Nej, det var en räv. Han snodde min sko.
0: Vad tror du att räven ville göra med skon?
1: Det är ju det att jag hade ju... Den luktar ju sork av skon. Ja, du är tåbira.
0: Luktar sork och tåbira likadant?
1: Ja, men nej, jag vet inte. Men tydligen vad jag har hört... eller jag har pratat med det här om... Jag är läge ute på jobb i många år.
0: Ja.
1: Och då säger de här äldre människorna att de snor skor om de luktar.
0: Ja.
1: Alltså tåbira, vi säger det. Jag hade ju tåbira på den tiden då.
0: Jo, det kan väl vem som helst få om man går och jobbar en hel dag i ett par skor. Det är skönt att ta av dem och vädra lite. Men räven tänkte, åh, här luktar sork, den tar jag.
1: Ja, eller en död sork alltså. Ja, så att då var det ju den som, då var det ju han som hade snott min första sko förmodligen.
0: Ja, det måste man ju anta när du kom på honom eller henne.
1: Ja,
0: på det här sättet.
1: Och då var han ändå inne i huset och hämtade, vet du. Jag har suttit där och kollat på tv i köket, det var tv i köket också. Då har jag suttit och bara jag gick upp på övervåningen så var han inne och hämtade den.
0: Det har ju varit många mysterier vi har fått höra om under de här sändningarna när folk har blivit förvånade. Det var underbart att avsluta med ett mysterium som faktiskt blev löst. Det var räven som snodde skor.
1: Ja, precis. Så då hade jag ju två vänsterskor, eller om det var höger. Då fick jag ju beställa nya skor igen då. Men jag hade ju reserv igen då. Så att, eller jag hade ju reservdojorna. Men liksom, då kom jag ju på, det var ju han som snodde de första. Det var ju därför jag inte hittade den. Och du vet, jag grämde ju mig så här, vad har jag gjort av skon?
0: Ja, det förstår jag. Alltså, man kan ju bli galen av att gå och tänka på det. Jag ställde dem ju här, nu är det bara en kvar.
1: Ja, jag vet ju det. Om du inte ställer skorna där och så går jag fixar till att gå och lägger dig. Och så vad var det? Fattas en sko liksom?
0: Nej, otroligt märkligt. Men vad häftigt, men räver, att du fick se detta. Ja. Ja, förlåt, vad ska du säga?
1: Det är det, för att det var då jag fattade. Men även att jag har fått höra flera historier av äldre att rävar, de snor skor så här alltså.
0: Ja, den saken verkar ju vara fullständigt solklar. Jag hoppas du får behålla dina nybeställda skor, Per, och jag får tacka så hemskt mycket för en fascinerande rapport. Skotjuven var en räv.
1: Ja, precis.
0: Tack, Per.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Hej då. Hej då.
0: Oj, oj, oj. Ja, vi närmar oss slutet på programmet här, men det är så många rapporter som kommer in skriftligen också. Det finns en tråd på vår Facebook-sida med foton som förvånar, alltså foton i folks kamerarullar som har fått andra att utbrista, va? Och, alltså, det är otroliga bilder. Petra fick syn på en diskokula i toppen av en något kal tall när hon var på väg upp till toppen av Fäberget. Väldigt oväntat men festligt. Sara, hon har lyckats knäppa en bild av en nunna som hamnat framför ett svensexa gäng klädda i guldglittriga skjortor på en gata i Krakow. Och Jockes bild här då, ja, det visar en kanske något avundsjuk gris vars gyttjebad är upptaget av ett litet barn. Ja, vill ni ha en munter stund, gå gärna in och kika. Vi heter Kvällspasset i P4. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och inte minst skrivit. Det vill jag lägga till ikväll. Ja, ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Saga Åkerlind, Maja Båt, musiken väl av Järmund Stenhag, tekniker, det var Henke Henriksson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med ett nytt program, en ny direktsändning i P4, då med min goa kollega Sarit vid mikrofonen. Vi hörs igen i Kvällspasset nästa vecka, eller när som helst i podden Fråga Agnes Wold. Ett nytt avsnitt släpptes alltså nu i morse. Apropå poddar får vi såklart inte glömma Kvällspasset-podden, där kvällens alla samtal klipps ihop med ett gött eftersnack med fler berättelser från verkliga livet. Sen är det mycket lyssnarmedverkan också, så det kan vara kul. Går enkelt att hitta om du söker den här appen, Sveriges Radio. Ja, men då så. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
2: Hej, jag heter Signe och jag undrar varför man pratar om en normal just nu.
3: Ja, Emil, vad handlar det här om egentligen?
4: Jo, tidningen Aftonbladet har pratat med personer som jobbat där och som berättat att normal inte är så schyssta mot sina anställda.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben och idag pratar vi om Aftonbladets granskning av butikskedjan Normal.
6: Det är nästan som en labyrint. Hundratals varor ligger längs långa blågröna gångar som slingrar sig genom butiken. På en av hyllorna sitter en maskott som ser ut som en tecknad gubbe. Han ser lite fundersam ut och i en pratbubbla ovanför hans huvud står det "Normal, det är inte likt mig." Viral på TikTok står det framför en hårprodukt. I kassan står en ung tjej med sitt bruna hår. "Nästa", säger hon.
5: Gäst idag är Emil Rönnlund, reporter på Ekot.
6: Ja, Emil, tidningen Aftonbladet skriver alltså att butiken Normal inte är så schyssta mot de som jobbar där. Vill du berätta vad det är som har hänt här egentligen?
4: Ja, men det handlar om en granskning som Aftonbladet gjort då, där de intervjuat 18 personer som jobbar eller tidigare jobbat på Normal. Och de berättar om hur unga personer runt 16-17 år gamla utnyttjas för att de inte har koll på sina rättigheter.
6: Och vad säger då de som man har pratat med?
4: Ja, men de berättar att flera som jobbar där har behövt jobba gratis när de jobbar övertid. De säger också att Normal har tagit in praktikanter, alltså sådana som jobbar gratis för att få testa på ett jobb. Det här då för att få fler att jobba i butikerna utan att betala för det.
6: Men vad säger då cheferna på Normal om det här?
4: Ja, Normals Sverigechef Jan Nyberg, han har skrivit ett mejl till Aftonbladet där han svarar på kritiken. Och han skriver då bland annat att Normal är stolta över att kunna ge jobb till yngre personer som får testa på att jobba, för det är inte alltid så lätt att få ett jobb som ung. Sen skriver han också att han inte visste om det här att vissa jobbar gratis när det handlar om övertid då. Men att om det har hänt så ska han kolla på det.
6: Vad händer med Normal nu?
4: Efter att Aftonbladet skrivit om det här så har Jan Nyberg, han har kallat till ett möte och pratat med butikscheferna i landet. Och sen har just facket då sagt att de ska besöka butikerna för att se till att det går så schysst till som möjligt framöver.
5: Du Du har hört en kort version av Nyhetsklubben med Adrian Alebo Andersson. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
7: Och nu, sagor i barnradion.
8: Nu är det dags för avsnitt 2 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar, skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
9: Rymdraketen har nu kommit så långt ut i rymden att jorden ser ut som en stjärna. Bara en ljus, vit prick som blir mindre och mindre. De 4 astronauterna Svea, Akra, Durango och Kina har börjat göra sig hemmastadda i den ganska trånga rymdraketen. Eftersom hela resan är programmerad av en färddator så behöver de inte göra så mycket. De läser böcker, spelar kort och tränar lite i det lilla gymmet. Tyngdlösheten i rymden gör att astronauterna inte behöver använda sina muskler lika mycket som på jorden. Ingenting väger ju något. Därför hänger de mycket i sitt lilla gym och tränar. Men då, plötsligt...
10: Vad var det där? Hörde ni?
11: Det där, det var bara något som knäppte till i värmesystemet.
10: Nej, det var någonting annat. Då kom det igen. Hör ni inte?
12: Jo, det där var inte värmesystemet.
11: Vi går fram till kommandomodulen så kan vi se ut och undersöka vad det är.
9: De rusar alla så snabbt de kan från gymmet fram till de stora fönstren i kommandomodulen.
12: Nej! Vi har hamnat i ett meteoritregn!
11: Nej!
12: Kolla där, längre fram! Det är hundratals små stenar som är på väg rakt mot oss! Det här är bara början!
10: Datorn säger att vi bara har 7 minuter på oss för att ändra riktning och komma undan med livet i behåll!
13: Jag ser om jag kan programmera om färdriktningen nu, på en gång.
12: Skynda dig, Svea!
9: Svea håller sin rymdtelefon i handen när hon springer mot färddatorn. På jorden sitter Sidney med sin telefon. Han har just ätit sin frukost när telefonen framför honom skiftar från grönt till lila. Han ringer genast till Svea.
14: Svea, vad händer?
10: Sidney, Sidney, Sidney! Vi är på väg in i ett meteoritregn. Först hörde vi ett litet plonk och när vi gick för att kolla ut genom kommandomodulens fönster så var vi redan på väg in i det. Kina mätte. Vi har 7 minuter på oss att ändra riktning. Ja, nu är det väl bara 5,5 minut.
14: Var lugn nu, Svea. Jag är med dig. Har du kommit in i programmet?
10: Vänta. Snart. Nej, det krånglar.
12: Skynda dig, Svea!
10: Ja, jag skyndar mig.
12: Jag springer ner för att starta extra förstärkning i systemet.
10: Hur lång tid har jag?
15: Enligt mina beräkningar, 5 minuter.
10: Okej, tack Kina.
15: Men för varje sekund träffar meteoriterna oss allt oftare. Och vi riskerar att få stora skador på vår rymdfarkost.
11: Skynda dig, Svea!
10: Sidney, är du kvar?
14: Har du kommit in i programmet?
10: Jag är inne nu.
14: Bra!
9: Svea upptäcker att det blivit ett fel i programmeringen av färddatorn. Det är på grund av det felet som de hamnat i meteoritregnet.
10: Vem har gjort den här programmeringen? Det är ju helt fel. Jag har ju memorerat de rätta koordinaterna. Nu snart har jag matat in dem. Nu så. Nu ska raketen ta en helt annan väg. Bort från de här dumma rymdstenarna.
11: Vilken sväng vi gör!
12: Hurra! Vi är på väg bort!
10: Durango, Akra, kan ni göra en check på raketen så inget har gått sönder?
12: Absolut! Vi gör en total säkerhetskoll!
11: Absolut!
14: Hur går det?
10: Sidney, jag fixar det här.
14: Vad skönt att höra. Du är så duktig, Svea.
10: Tack, men jag gör bara mitt jobb. Vi hörs snart, Sidney.
14: Cool, jag fattar. Klart slut.
9: Svea skriver en rapport om felet i färddatorn och förklarar att de var på väg in i ett meteoritregn och var tvungna att ändra kurs. Ingen är skadad. Raketen är hel. Och nu är de återigen på väg mot den röda planeten Mars. 5 dagar senare sitter Kina och Durango och spelar kort med varandra. Svea sover och Akra är i gymmet och träningscyklar.
15: Jag synar.
11: Okej, kolla här. Jag har en stege.
15: Ganska bra hand, men kolla här.
11: Fital, vilket flyt.
15: Haha, jag vinner. Igen.
11: Kolla rymdradan. Vad är det där?
15: Herregud, det är ju enormt stort.
9: Varningssignalen ljuder i hela rymdfarkosten. Akra och Svea kommer rusande till de andra.
15: Vad larmar de?
11: Jag undersöker. Kan det vara en annan rymdfarkost kanske?
12: Nej, det där är ju alldeles för stort för att vara en rymdfarkost.
11: Megastort!
9: De tittar alla storökt på rymdradarn som visar att deras raket plötsligt har ändrat riktning och dras mot ett jättestort objekt. Svea stänger av larmet och tittar allvarligt på sina rymdkamrater.
15: Det där, mina vänner, det är inget annat än ett svart hål. Det värsta man kan råka ut för i rymden. Ett svart hål suger upp allt som kommer i dess riktning. Det funkar ungefär som när vattnet i ett badkar sugs ner i avloppshålet. Men ute i rymden är det planeter, månar, asteroider, andra stjärnor och även små rymdraketer som sugs in i hålet. Om vi hamnar inuti där så kan vi aldrig komma ut. Inte ens ljuset kan komma ut från ett svart hål. Det här är riktigt illa.
9: Akra springer mot kommandomodulen för att starta extra motorerna och bromsa, så att all kraft ombord rymdraketen omdirigeras till att bromsa in. När han gör det så slutar motorn som skapar den konstgjorda gravitationen in i raketen att fungera. Och när det inte finns någon gravitation så blir de alla viktlösa och svävar fritt i luften inuti farkosten. I samma ögonblick slocknar arbetsljuset. Ett svagt panikljus är det enda som nu lyser upp rymdfarkosten. Flera larmsignaler ljuder och massa olika lampor blinkar oroligt. Spelkorten flyger runt i luften tillsammans med en filt och kudde som Svea sovit på.
11: Jag var tvungen att koppla ur gravitationsprogrammet. Är ni okej?
15: Jag är okej.
9: Utan gravitationsprogrammet så svävar astronauterna fritt inuti raketen. Det är enormt svårt att röra sig kontrollerat. Durango åt precis en varmkorv men han inte ätit upp innan viktlösheten inträffade. En del av korven flyger nu snabbt genom luften och alla får ducka för att inte bli träffade av den kladdiga korven.
15: Ja, okej, men Durango verkar ha slagit i huvudet. Jag tar mig bort till honom nu.
10: Jag kommer också.
15: Nej, försök ta dig framåt och hjälp Akra. Jag fixar det här.
9: Svea hjälper Durango som slagit i huvudet i bordskanten när de alla blev viktlösa. Han är omtöcknad men okej. Svea förbinder hans sår och hjälper honom att sätta fast sig med kardborreband mot ena väggen så han kan vila och kvickna till tillräckligt för att kunna ta sig runt själv i den viktlösa rymdfarkosten.
11: Svea! Använd bromsraketerna med all kraft!
9: Svea drar sig fram genom farkostens olika handtag för att nå kommandorummet.
15: Varför bromsar vi inte? Vi behöver mer kraft för att klara oss undan det svarta hålet. Stäng av alla program som inte används på datorn nu.
11: Det hjälper inte! Det svarta hålet drar oss mot sig, vad vi än gör!
15: Det verkar som vårt äventyr tar slut här tyvärr.
10: Nej, vad fruktansvärt!
15: Så sorgligt. Jag måste ringa Sydney.
9: Svea tar upp rymdtelefonen och ringer Sydney.
14: Svea, jag ser att du är superrädd. Vad är det som har hänt?
15: Sydney, jag har inte så mycket tid kvar. När vi programmerade om färddatorn så hamnade vår kurs in till ett enormt svart hål som vi nu dras allt snabbare emot. Om något hamnar i ett svart hål så kan det aldrig komma ut igen. Inte ett ljus komma ut från svart hål.
14: Svea! Svea, var är du?
15: Sydney!
14: Nej!
9: Svea, Accra, Durango och Kina är nu 22,3 miljoner kilometer från jorden. Raketen dras närmare och närmare det svarta hålet, och hur de än bromsar kan de inte få raketens motorer att klara av att förflytta sig bort från det.
10: Ni måste fixa det här! Accra, Durango, Kina! Ni måste alla hjälpas åt nu!
15: Vad ska vi göra? Vi kan inte göra någonting!
14: Herregud!
9: Om de sugs in i hålet kommer dess starka dragningskraft att sluka dem för alltid. Hemma på rymdskolan springer Sidney genom korridoren med sin rymdtelefon blinkandes i lila. Svea sitter som paralyserad i förarstolen i kontrollmodulen. Sen ser hon lappen från sin mamma som hon tejpat upp på solskyddet ovanför fönstret.
2: Svea hjärtat, jag vet att var du än tar dig för så kommer du klara dig på bästa sätt. Jag tror på dig. Puss och kram, mamma.
10: Det måste finnas någon lösning på det här. Jag måste klara det här.
3: Hur ska det gå för Svea, Accra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt 3 i Resan till Mars. I rollerna. Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sidney spelas av John Österlund. Accra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
7: Det här var Sagor i Barnradion.
16: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. För 3 år sedan dog 5 byggarbetare när en byggarbetshiss gick sönder och föll 30 meter. Nu ska en domstol ta reda på om 3 män är skyldiga till grovt arbetsmiljöbrott. Brandmannen Daniel Wigren var först på plats vid olyckan.
17: Det är väldigt svårt att se någonting mer än liksom plockepinn framme på plats med byggställningar och rör som sticker upp varstans.
16: Myndigheten Arbetsmiljöverket har tagit reda på att hissen var felaktigt ihopsatt. Roger Näslund från Arbetsmiljöverket.
18: Visst, det är lätt att missa saker och ting, men när det gäller såna här allvarliga saker så får man ju inte missa helt enkelt.
16: 2 av de 3 åtalade männen hade satt ihop hissen. De säger att hissen visst var rätt ihopsatt och de tror att någon måste ha tagit sönder hissen. Den 3:e mannen är chef för hissföretaget. Alla säger att de inte har gjort något brott. Och det var P4 Stockholm som hade intervjuat. Alexander Helander från Ulricehamn har amputerat eller opererat bort sina fötter. Klartext har tidigare berättat att han inte fick en elrullstol av sjukvården. Anledningen, sa de, var att han ibland kan gå med sina benproteser. Istället fick Alexander en elrullstol av en snäll främling. Nu har sjukvårdspolitikerna i Västra Götaland pratat om reglerna för hjälpmedel.
19: Det var ytterst få som förstod att regionens regler tolkas så här strikt av våra tjänstepersoner. Och alla sa att så här kan vi inte ha det, det måste ske en förändring.
20: Det säger Angelica Lundgren-Belinski som är moderat sjukvårdspolitiker. Hon är också arbetsterapeut. Och det var hon som ville att politikerna skulle prata om hur reglerna för hjälpmedel funkar.
19: Jag tycker egentligen att kriterierna inte är riktigt så snäva som de tolkas.
20: Även politiker från andra partier tycker att det var fel att säga nej när Alexander bad om en elrullstol. Men Angelica förklarar att det kan ta tid att ändra regionens sätt att göra saker på.
19: Ibland så kan vår apparat vara väldigt byråkratisk, så att jag hoppas verkligen att det blir en förändring.
16: Det var P4 Sjuhärad som intervjuat och Klartextreporter var Ulla Valdén. 40-åriga Amanda Almqvist i Örebro kan inte längre resa som hon vill.
1: Det gör mig väldigt ledsen att tänka på.
21: Camilla har autism och en neurologisk sjukdom som gör att hon slutar att andas på natten. En apparat hjälper henne att andas då. Personalen på hennes serviceboende måste hela tiden ha koll på henne på natten. Sen EU bestämde att all personal måste vila minst 11 timmar varje dygn så kan Camilla inte resa bort över natten längre.
1: Jag kan liksom inte bara ringa en kompis och säga hej, ska vi gå på någon konsert eller göra något? Det måste vara utbildad personal och det är de här på boendet.
21: Hon skulle kunna fråga sina föräldrar om hjälp. De kan apparaten som hjälper henne att andas.
1: Pappa fyller 80 nu i år och morsan 78. Alltså Örebro kommun och hela Sverige och hela EU sätter ju mer press på våra anhöriga. Hur länge ska jag lita på dem?
21: Jeanette Günther som är chef för funktionsstödsnämnden i Örebro tycker heller inte att Camillas föräldrar ska ta det här ansvaret.
22: Egentligen ska de väl egentligen inte behöva göra någonting utan det stödet ska ju de få av oss.
21: Jeanette från kommunen tycker att 40-åriga Camilla kan åka på ett sommarläger.
22: Vi har ett sommarläger som inte är jättelångt härifrån där vi nu försöker samla ihop och se vad många är utav våra brukare som vill åka och hur kan vi då få ihop en personalgrupp som kan följa med.
21: Men Camilla vill göra annat tillsammans med kompisar.
1: Det är så mycket man vill göra men som man tyvärr inte kan eller får göra.
21: Jeanette från kommunen berättar också att de kollar om det skulle kunna finnas en annan lösning för Camilla och andra personer som är i samma situation som henne.
22: Om en kanske vill åka någonstans, säg Göteborg, kan Göteborgs kommun hjälpa oss? Vi försöker se vad vi kan göra.
16: P4 Örebro hade intervjuat här och klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Hag och lämnar över till Sport Extra. Trevlig kväll på er.

0: Sport Extra tisdag är något alldeles extra.
1: Viktor Gyökeres Arsenal i avgörande semifinal i fotbollens Champions League.
0: De svenska bordtennisherrarna som skrällvann mot Kina, ni minns, i utslagsmatch i lag VM mot Ungern.
1: Vi har SM-final i basket.
0: Och premiär för Speedwayens elitserie.
1: Men dessutom nyhetsrubriker. En av tränarna i fotbollsallsvenskan sparkas redan efter 6 omgångar. Det sker i Halmstad bollklubb. Bandyns storstjärna Kristoffer Edlund bryter kontraktet med sin klubb Villa Lidköping. Och så reagerar skidskytteexperten på vår nyhet om ikonen Wolfgang Pichler. Han är ju redo att lyfta ytterligare ett land i Europa till succé.
0: Ja, ni hör, det är gas utan broms.
2: Och då hälsar vi välkommen till Wembley Arena i London och lag-VM i bordtennis. 16-delsfinal, de svenska herrarna mot Ungern, och det ser bra ut. Ruls Möregård har vunnit sin inledande match med 3-0 i set. Anton Kjellberg har 2-1 i set och en bra ledning också i det fjärde setet, Ulf Tickan Karlsson. Det här känns väl som en skön kväll?
3: Ja, nej, det har börjat på ett jättefint sätt nu och ungerska spelaren tog en timeout här i fjärde setet, så det är 6-3-ledning för Anton och ett övertag i matchen definitivt.
2: Mm, vi hoppas det blir åttondelsfinal klart här under Sport Extras första del.
4: 224 dagars väntan är över. Så länge är det sedan jag och många tusen med mig stod här i Västervik och såg Västervik Speedway bli svenska mästare efter då hård kamp mot Smederna. Nu slås portarna upp igen till ny säsong. Upp till VM igen om gång ikväll och i högsta Speedway-serien. Nyfikenheten är stor kring hur nya lagbyggena står sig och regerande mästarna Västervik ställs ikväll mot Piraterna från Motala i allra första matchen. Och den är redan igång. Nu gasar vi.
0: Han må ha gått i pension, men när det vankar Speedway då kan man ge sig den på att han är där, Janne Rittstig.
1: Mycket pålitligt. Vi har ikväll premiär också för Smederna mot Indianerna och Vargarna mot Lejonen.
0: Men det händer mer i Norrköping ikväll.
5: Ja, för i Östergötland så är det ju vidare känt att granne till Vargen, det är Delfinen. Dags för den femte SM-finalen i basket. Norrköping Dolphins tar emot Borås och det är helt jämnt inför den här femte drabbningen mellan de här båda lagen. Idel hemma segrar, men det är Borås som måste bryta den trenden. För Norrköpings del räcker det att vinna alla hemmamatcher för att bli svenska mästare. För sjätte gången i följd, det har inte hänt sedan 60-talet. Mer om de detaljerna senare. Frågorna vi ställer oss, ska Borås kunna rå på Norrköping eller är det hemmaborgen fredag? Som nästan alltid när Norrköping spelar uppkast om 1,5 minut.
0: Jurist bra Sport Extra ikväll med Bengt Skött och Linnen Sen och förstås med bordtennisen.
2: Där Anton Kjellberg har tagit en timeout i det fjärde setet. Vi ska se om vi dessutom kan höra här vad förbundskaptenen säger till honom. Nej, det blir svårt att höra vad de säger, Tickan. Vi får lyssna på dig som expert istället. Det är ju så att Sverige har vunnit den första matchen i den här 16-delsfinalen och besegrade där Ulf Möregård slog Adam Schibbye i den matchen med 3-0 i set. Anton Kjellberg och Andres Chabba och har 2-1 i set och nu är det 7-6 i det här setet. Men motståndaren har tagit de senaste bollarna. Vad känner du att Anton behöver göra här nu för att knyta ihop det här andra matchen?
3: Han vill komma tillbaka till som han spelat innan för att han varit spelförande den här matchen. Men jag tror de pratade mycket om just det här med serven och det är ju mot den här ungerska spelaren som har en väldigt, väldigt fin backhandretur så gäller det att serva på ett väldigt högkvalitativt sätt.
2: Mm, då hoppas vi att Anton Kjellberg gör det. Han har lagt många servar nere djupt i, eller kort i forehandsidan. Här kommer serven, där lägger han den igen. Stöter tyvärr ut nästa boll och så är vi 7 lika här i det här läget. Det här är ju den bästa av de ungerska spelarna som man möter som är rankad 80 i världen. Anton Kjellberg är ju rankad 33 i världen, så ser vi så ska det bli en klar vinst för Kjellberg. Men det är en lurig motståndare som har vunnit ett par turneringar här på vägen och nu vinner han även nästa poäng. Men den där timeouten bet inte, Stickan.
3: Nej, lite vacklande spel från Anton nu här på ett par poäng så att kom inte riktigt lägligt.
2: Du varnade inför matchen för ungdomen hos Ungern, och det är just ungdomen som man spelar emot. Och nu är det 8:e poängen till Kjellberg i alla fall, och 8 lika. Och förutsättningarna här då är ju de att man måste vinna 3 set. Så alltså om Kjellberg vinner det här setet så har han vunnit den här lagmatchen. Och man måste vinna 3 individuella matcher. Den som gör det möter Kroatien imorgon i 8-delsfinal. Där är förutsättningarna. När Kjellberg servar får skaffa sig den 9:e poängen, lite nättur ifrån motståndaren. Men otur i nästa läge för Ungern, för bollen går ut och nu är Sverige 2 bollar ifrån att ta hem den här matchen och skaffa sig en 2-0-ledning. Nu när huvudturnelen, nu slutspelet, har dragit igång efter gruppspelet som ju slutade i söndags med den fantastiska insatsen mot Kina. Anton Kjellberg där via nätkanten får motstånd och så räddar Kjellberg den och får till en forehand på det.
3: Ja, det var, han kommer åt med sin backhand och den tar via kant eller nätet in, men Anton bara går för det och drar igenom skruven på ett fantastiskt sätt.
2: Ja, det är till och med så att motståndaren skrattar lite grann efter det där.
3: Starkt gjort av Anton.
2: Ja, det var härligt att se från Kjellberg som ska ta emot serven nu. Har chans att spela hem matchen om man vinner den här bollen när han har 10-8 spel framme vid nät. Kjellberg lägger en rak forehand och besegrar motståndaren från Ungern. Och Sverige har 2-0. Om en liten stund så ska Christian Karlsson in i turneringen för första gången. Ett oväntat val för en del. Efter att Elias Ranefur gjorde succé mot Kina så är det Christian Karlsson, nybliven pappa, som ska in och göra sin första match i det här världsmästerskapet om bara en liten stund.
0: Hoppas vi att han fått sova lite innan det är dags för den matchen. Vi hör strax mer ifrån Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson. Ni ska förstås också höra ifrån Speedwayens ligapremiär. Matcherna är nu igång. Men först senaste nytt från Ekots Veronica Mitrevska.
6: Som börjar med att en person har gripits av Säpo och sitter nu anhållen i ett säkerhetsmål. Det bekräftar säkerhetspolisen för Ekot. Vilken brottsrubricering personen misstänks för vill man inte gå in på med hänvisning till att utredningen är i ett tidigt och känsligt läge. Den senaste tiden har det skett flera kraftiga explosioner i Södertälje. Explosionen vid ett hotell i centrala delen av Södertälje natten till igår var den 6:e. Hittills i år enligt Ekots kartläggning. Johan Hårderup är biträdande chef för lokalpolisområde Södertälje.
7: Vår bedömning är att det handlar om olika konflikter i kriminella miljöer. Det finns flera pågående och parallella konflikter i Södertälje. Några av de här explosionerna är vår uppfattning att det kan ha sin bakgrund i de konflikterna. Några snarare olika former av utpressningar för att skrämma och för att liksom påtrycka individer att få till betalningar.
8: Två av de 3 senaste explosionerna har varit riktade mot ett hotell och en matbutik som ägs av en man som polisen menar har en ledarposition i Södertälje. Säljenätverket. Just nu pågår rättegången mot honom och flera personer i hans nätverk som misstänks för grov ekonomisk brottslighet i samband med fastighetsaffärer i Södertälje. Samtidigt har också flera personer som inte bedöms kopplade till kriminalitet drabbats, bland annat en restaurangägare och en tandläkare.
6: Reporter Rickard Elefalk. Bandet Rolling Stones släpper nytt album, det skriver rockveteranerna i ett pressmeddelande. Den 10 juli släpps albumet Foreign Tongues, vilket blir bandets 25:e studiealbum. Bandet skriver också att på albumet kommer det finnas ett särskilt framträdande av den förra trummisen Charlie Watts som avled 2021. På skivan medverkar också bland annat Paul McCartney.
9: Och när det gäller radiosporten och nyhetsläget här börjar vi med en nyhet kring jumbolaget i fotbollsallsvenskan.
10: Här allsvenska Halmstad bollklubb sparkar huvudtränare Johan Lindholm. Det här bekräftar klubben på sin hemsida. 38-åringen tog över rollen augusti 2024 efter att dåvarande huvudtränare Magnus Haglund också fått lämna sin position. I årets allsvenska ligger HBK för närvarande sist i tabellen med 2 inspelade poäng på 6 matcher. Det är alltid ett svårt beslut att bryta med en tränare, särskilt med en person som Johan, som har en lång historia i klubben och ett stort hjärta för HBK, skriver ordförande Pelle Nilsson i ett pressmeddelande. Vem som tar över efter Lindholm är ännu inte bekräftat, och man tillägger även att klubben i nuläget inte kommer lämna ytterligare kommentarer kring processen förrän en ny permanent lösning är på plats.
9: Det rapporterade Emil Håkansson. Bandyns mångåriga skyttekung i elitserien Kristoffer Edlund lämnar Villa Lidköping i förtid. Han gör det med hänvisning till familjens hälsa och flyttar till Sandviken där hans fru kommer ifrån.
11: Först och främst är det skönt att det är ute och och att vi som familj kan titta framåt och försöka hitta sätt för att må bra igen, vilket vi tror att det här beslutet är rätt för oss.
12: Men hur ser det ut med fortsatt spel? Kommer det bli spel i Sandviken?
11: Ja, men först och främst så har bandyn varit sekundär sista tiden, och sen har jag väl hela tiden varit öppen och ärlig att jag tycker att bandyn är det roligaste jag vet. Jag tror att jag skulle må väldigt bra av att spela bandy.
13: Men det är fortfarande inte klart om det innebär att han ska spela bandy för Sandvikens AIK. Arne Anderstedt i SAIK Sportgrupp hoppas att Edlund ska spela för klubben där han spenderat 9 år av sin karriär, men den ekonomiska lösningen, den är inte klar.
14: Vi tror ju på att vi ska kunna få hjälp från olika håll runt omkring här för att lyckas och få han att spela så länge han vill spela. I dagens spelarbudget så finns inte plats för Krille, om man säger så. Vi vill inte äventyra någonting, men vi kommer att jobba stenhårt.
9: Reportrar P4 Skaraborgs Gustav Jakobsson och Radiosportens Per Karl. Nu berättar Sveriges NHL-stjärna backen Viktor Hedman om varför han i mars, några veckor efter spelet i OS, tog en paus från ishockeyn. Citat, under de senaste månaderna tog jag beslutet att kliva åt sidan och fokusera på min mentala hälsa. Det meddelar han nu via sin klubb Tampa Bay. Citat, jag har alltid trott att ledarskap handlar om att göra det som är bäst för laget. I det här fallet innebar det också att göra det som krävdes för att ta hand om mig själv så att jag kan vara den bästa spelaren, lagkamraten, maken och pappan som jag förväntar mig att vara. Slutcitat. Sportextra under kvällen också koll på en match som liras i Superettan i fotboll. Falkenberg-Norrköping, 11 minuter spelat, 0-0 än så länge där.
15: Radiosporten med SM-slutspelet i basket.
16: Och slutdelen av just nämnda, den femte SM-finalen i basket på här sidan mellan Norrköping och Borås. 2-2 står det, och det är först till 4 segrar som gäller, så det kan ju faktiskt bli 2 ytterligare finaler efter den som har inletts här ikväll med Norrköpings ledning 8-4 efter halva den första perioden. Ja, det här är en matchserie, om ni har missat så ska ni få informationen där idel hemma segrar har legat till grund till resultatet. Vi har med oss in i den här femte matchen. Norrköping inledde med 2 raka. Borås svarade upp med att göra samma här de senaste dagarna. Och det här är ju 2 lag som känner varandra utan och innan. 4 raka SM-finalen där man ställs mot varandra. Och alla gånger har ju Norrköping vunnit. Och faktiskt redan nu så har ju Borås gjort det bättre än de 2 senaste åren, där man bara lyckades ta en match i finalen mot Norrköping. Och sämre start här efter de 2 senaste segrarna. Det är ledning för Norrköping 8-4 med halva perioden. Den inledande kvar i Östergötland. Ska Borås kunna välta Norrköping? Återstår att se.
17: Emanuel Larsen med svaren under tisdagskvällen. Men det här är ju också en premiärkväll vad det gäller svensk speedway. Och det innebär förstås en del extra känslor hos till exempel smedföraren Joel Andersson.
18: Ja, det är klart, det är mycket nerver här. Och just den här första matchen är ganska jobbig, brukar vara på säsongen. Men det är skönt att få den överstökad, så då är det igång på allvar igen.
19: Varför är det så nervöst?
18: Jag vet inte, fan, jag har hållit på så många år nu så det borde ju vara lugnt tycker man ju. Men det är någonting speciellt med just premiärmatchen. Man vill gå ut och visa vad man kan, och det blir alltid där. Att man vill visa att man är värdplatsen i laget och allting. Så det är någonting lite extra över det där.
19: Du, reserverna, du är ju uppsatt på reservplats, i alla fall då och då. Får en större roll den här säsongen, kan du beskriva det lite?
18: Ja, men de har ju gjort om, vi har haft ett körschema senaste åren som har varit att alla har ju egentligen 4 schemalagda hit, förutom de 2 reserverna i laget som bara har 3 schemalagda. Så äntligen då så har de gjort om det så att alla har 4. Vi har ju det reservhit som vi kallar, som var hit 2 då, med att alla reserver möter varandra. Nu har vi ju 1 till som blir hit 12 ju. Så det är mycket mer att vinna på att ha bra reserver med det. Så det ligger lite extra press på oss, det gör det.
19: Familjen går i väntans tider också. Är du säker på att du blir kvar hela kvällen?
18: Inte helt säker. Det är ju tillökning på G som var beräknad i söndag. Så det är nerver på fler ställen än bara det här idag. Så det är bara att glömma bort tills att de ringer om det skulle vara så. Sen var snabb härifrån på vägen hem. Man har ju en timme hem sen. Så det, Nej, så det är pirrigt där.
19: Ja, lite speedway även i Eskilstuna den här kvällen, och Joel Andersson, han som kanske måste avvika då, vi får väl se hur det går. Han är den enda hemmaföraren som har tagit en heatseger så här långt. Det är ledning för smederna med 10-8 efter tre körda hit. Och när det gäller indianerna, som ju är lite utav utmanare den här säsongen, så har Kai Hockenbeck fått en kanonstart i sin nya klubb med en heatseger. Och kaptenen, han som nästan alltid tar heatsegrar, Simon Vosny på Lacken. Han vann det första heatet i en match som har rivalkaraktär. Indianerna är alltså ett lag som kanske kan hota Västervik, Smederna eller Lejonen när säsongen summeras och det ska delas ut SM-guld. Det har varit tre odramatiska heat så här långt. Inga omkörningar egentligen, utan mest positionsspeedway. Tre hit körde alltså på Eskilstuna motorstadion, och det är hemmalaget Smederna som leder mot Indianerna med 10-8.
4: Tre körda hit har vi också i Västervik, där hemmalaget har ledning med 11-7 över Piraterna från Motala. Det var i det första hitet som Västervik grundlade det där försprånget genom en dubbelseger. Signerat engelska paret Brennan och Lambert. Sen har det varit två jämna hit där det har varit framförallt väldigt imponerande körning av Piraternas Jonathan Einemark, som var den mest överlägsna av de här tre hiten. Västervik är ju en regerande mästarklubb, men också favorit att ta hem SM-guldet den här säsongen, även om det ser väldigt tajt ut när man tittar på förutsättningarna inför serien. Grunden är att det kör färre förare i varje trupp, i varje lag, och man har kunnat jämna till lite grann. Förhoppningen är att det inte ska bli så ojämnt som det har varit någon säsong här nu på slutet, där det har delat upp sig i tabellen. Och det gör ju att Piraterna, som hängde på en skör tråd och överleva ekonomiskt i fjol, har steppat upp, men har lite bättre trupp, dock en del skadeproblem idag. Men på sikt så kan det nog bli en betydligt jämnare speedway-tabell i år än vad det var i fjol. Vi får se vad Piraterna kan streta emot med ikväll. Västervik är klara favoriter till kvällens seger i alla fall. Massor med folk trodde vi skulle komma. Det är ganska mycket folk skulle jag snarare säga här. I ett strålande väder är det i alla fall, om man vill se regerande mästarna, om de är lika bra som de var i fjol. Det vet vi ju inte, så småningom får vi se när de är 15.

0: efter att göra den där 11-7 i den här 16-delsfinalen i lag-VM emot Ungern. David Santoshi är det han möter, Christian Karlsson. Men vi är spända på Christian Karlsson här med tanke på bakgrunden här, att han har varit och blivit pappa och varit ledig från bordtennis ett tag. Tickan, kort det du har sett här i första set som han har vunnit här nu, Sverige 2-0 i matchen också, vad har du sett?
1: Nej, men jag har sett en stabil Christian Karlsson som alltid är väldigt duktig i serv och retur. Spelar väldigt hög kvalitet på de första bollarna och det är ju väldigt effektivt mot kanske en lite sämre spelare som inte kan handskas med det, och det är precis det vi har sett här nu. Det viktiga sen för Christian är ju när motståndet blir tuffare och tuffare, är ju att också kunna spela bra i bollväxlingar, längre bollväxlingar. Så att, men det vi har sett hittills är väldigt positivt.
0: Vinst i första set, och han ser ut att ha sovit gott, eller nu när han nybliven pappa.
1: Han ser harmonisk och väldigt, väldigt lycklig ut.
0: Det känns skönt att höra där. Det ser bra ut för Sverige i den här 16-delsfinalen mot Ungern. Vi har 2-0 i match. Måste vinna ytterligare match, och Christian Karlsson har gjort vad han kan i första set. Han vann ju det, och Sverige på väg mot 8-delsfinal här i Botanis VM.

0: ceiling. Liamo, break through the ceiling.
1: Till bordtennisen vill lag-VM i London och Sverige som är på väg mot åttondelsfinal på herrsidan. Damerna är redan där, möter ju Kina imorgon. Det där blir otroligt svårt för svensk del. Om man vinner den här matchen mot Ungern så väntar ju beskedliga motstånd, även om det inte är helt enkelt. Men vi ska inte prata om det än. Det är Kroatien som väntar i den matchen imorgon. Utan nu tittar vi på den här. Det är Christian Karlsson som inte har några större problem här mot David Santoshi. Vad säger du, Tickan? Det andra sättet så är det ju helt överläggenhet för Christian.
2: Ja, det ser jättebra ut och det jag också måste kommentera här lite är väldigt konstigt timeout, för att sättet är nästan förbi. Han ligger under 8-3 och tar en timeout, så att ja, det var lite
1: den ungerska
2: coachen tycker jag i så fall ska ta den lite tidigare när det kanske är 3 poängs skillnad eller
1: men det gör väl inget för oss.

0: ungrarna tar konstiga timeouter. Det är väl
1: nej, nej, det är okej. Okay,
0: okay, ja, okay, ja. Ja.
1: Men Christian gör det jättebra. Så att, han spelar precis som han ska göra i en sån här match. Är väldigt noga i sövretur och väldigt noga på de här första attackerna. Och gör det väldigt svårt för Chantossi. Så att... imponerande av Christian så här långt.
0: Ja, det är det ju. Christian Karlsson som ju alltid är sevärd. Han har ju alltid ett engagemang och en energi vid bordet och upplevs ibland spela lite grann på chans. Sådär då. Det är väldigt små marginaler när Christian Karlsson spelar bordtennis. Men när det går hans väg så är det underbart att se. Vänsterhänt är Christian Karlsson som servar 8-4 nu i det här sättet. Ungraren lägger en lång boll där. Bra för Christian som kan gå ut med sin backhand men missar bordet och så är det 8-5.
1: Nu får jag väl äta upp den här kommentaren om timeout.
0: Ja.
1: Det hoppas jag inte. Men...
0: nej, det hoppas vi inte, Tickan. Sen tycker jag det är roligt om du någon gång har fel eftersom du nästan alltid har rätt. Nu är det Christian Karlsson som slår ut ytterligare en boll här nu då. Så att, känner du dig lite darrig nu, Tickan?
1: Faktiskt lite. Ja. Ja, lite synd här. Man får faktiskt bra lägen här, Christian, och missar. Så att, lite...
0: Oroligt när då kommer en feedback. Diagonalbacken från Christians sida och så har vi 9-6 och då är det två bollar kvar till det här sättet ska ta sitt slut och du kan känna dig lite tryggare igen, Tickan. Vill man se Tickan så kan man också gå in i våra sociala medier. Där hittar man också i våra stories som det heter när Tickan visar hur en checkflip går till här ute på ett bord som vi hittade ute på parkeringen, höll jag på att säga, strax utanför arenan här vid. Så att passa på att se det, för det är ett av dina favoritord, Tickan. Det använder du ju ofta. Checkflippen. Har vi inte sett några här nu i den här matchen. 9-7, Christian Karlsson servar. Han leder med två bollar, måste vinna två till för att ta det här sättet och skaffa sig 2-0 i den här matchen. Och nu har han tre stycken setbollar. Och skulle han vinna detta, då krävs det bara ett sets vinst till för att Sverige ska vara vidare till åttondelsfinalen. Och det där är ju planenligt. Ungern ska ju besegras, även om man inte har segrar i förväg. Och där vinner han setet. 11-7 i set 2. Det var 11-7 set 1 också, va?
1: Japp. Mm.
0: Snyggt när siffrorna är lika. 11-7, där har vi ställningen. Och Sverige behöver vinna ett set till Christian Karlsson. Då vankas det åttondelsfinal imorgon mot Kroatien. Det är förutsättningarna här i London just nu.
2: 11-7 är det som gäller, för det står det också i Speedway mellan Västervik och Piraterna efter tre körda hit och det fjärde igång. Piraterna från Motala håller på att gå i fatt. I det här fjärde hitet så är det just nu dubbelt för Motala-förare Oskar Palusch och Jonathan Einemark som imponerat stort ikväll. De leder dubbelt. Det är ganska långt in i det här hitet mot dem Mats Hansen, guldmakaren från i höstas i Västervik. Han som var inne på sista hitet när de vann och Viktor Palovara, nyförvärv för året. Men de är inte riktigt med i matchen. Bandet dras ut mer och mer och anförs av Jonathan Einemark som gör en succékväll här. Två raka hitsegrar ser ut att bli för Einemark som glider in över mållinjen där. Och noterar vi att det har jämnat till sig här. Då är det 12-12 i den här matchen som såg ut som det skulle bli en favoritkväll för Västervik efter 5-1 i det första hitet. Men nu plötsligt så är det helt lika då i det här tillställningen. Och det är kul och det är dit man vill hamna med Sven Speedway, att det ska bli jämnare match. Det vill publiken se och bättre speedway. Man har gjort om banan lite här i Västervik. Ovalen är lite rundare om vi säger så. Man har gjort om den ena kurvan så den är lite mer rund. Och det gör att den inte ska bli sån knyck när man kommer in i den andra kurvan och tar ut där. Och det kanske ger effekt att det blir jämnare matcher. Det är det de hoppas. Och jämnt är det ju. 12-12.
3: I Eskilstuna så har smederna gjort ett litet ryck, leder nu med 19-11 och Joel Andersson, han ni vet som har annat att tänka på än speedway, ska ju bli pappa här när som helst. Han har full pott efter två körda hit, vann det femte i stor stil för storstjärnan Andrej Lebedevs. Och undrar jag om inte det är positivt för Andersson att ha den där födseln att tänka lite grann på. Ett ryck alltså från smederna som har gått ifrån och leder med 8 poäng. Vi får väl se om indianerna kan komma tillbaka när det nu är dags för det sjätte hitet blir det mellan smederna och indianerna. 19-11 står det, ledning för smederna.
4: Och i kvällens tredje ligapremiärmatch i Speedway så har Vargarna möts ju Vargarna och Lejonen. Och där är läget 13-17, alltså 4 poängs ledning för Lejonen. Men det är ju en häftig fotbollskväll i London. Radiosporten är på plats, precis som Arsenal-supportrarna Zack och Vincent.
5: Champions League-semifinal, det är få matcher som är så här stora. Och det är jättekul att få vara med om en sån.
6: Det säger alltså Zack och Vincent från Sverige som har tagit sig hit för kvällens match här. Det är alltså returmöte i Champions League, semifinal. Arsenal mot Atletico Madrid. Och jag står faktiskt just nu precis utanför Emirates där matchen ska utspela sig. Och när jag kom för en timme sedan drygt, då var det väldigt nervös stämning. Jag måste säga det, att jag var tvungen att gå runt arenan innan jag fick tag på någon som ens var beredd att ställa på intervju. Just på grund av nervositet. Men nu däremot så är jag glatt och för det pågår faktiskt just nu en fotbollsmatch mitt på gatan. Vägen är avstängd här, så ja, de ser ut att vara lite mer avslappnade nu, Arsenal-fansen.
4: Ja, men det hörs ju verkligen att du inte är ensam där, Gustav. Det märks också, för uppkopplingen är lite dålig, vilket det brukar bli när det är många mobiltelefoner i rörelse. Vad är det för stämning bland folket? Är det liksom dräggfylla eller är det barnkalas? Eller vad har du för läge?
6: Ja, det är nog en härlig mix här. Oj, nu var jag nära på att bli träffad av en boll här, faktiskt. Det är nog en härlig mix här av alla möjliga slags tillstånd, men dräggfylla har vi kanske inte.
4: Ja, det sista hörde jag inte vad du sa. Prova en gång till, Gustav.
6: Ja, men kanske nivån dräggfylld mot den, skulle jag säga.
4: Nej, men det är bra. Det censureras om inte annat av uppkopplingen. Underbart. Hur mycket snack är det kring svenska Viktor Gyökeres inför kvällens match?
6: Nej, men det är såklart jättemycket snack om Viktor Gyökeres. Han fick ju till en riktigt fin ligamatch här senast mot Fulham. När han gjorde 2 mål och 1 assist och låg bakom alla Arsenals mål. Så, nej, men jättebra snack.
4: Ja, men härligt. Vi ser fram emot att höra mer ifrån dig, Gustav. Kvällens match, alltså returmötet mellan Arsenal och Atletico Madrid, som vi sänder här ikväll med start klockan 21.00. Hörs också ifrån London vad det gäller bordtennisen och lag-VM. Men först till SM-finalen i basket.
7: Den som spelas i Norrköping, den 50-ordningen mellan Norrköping och Borås. Ledning i den andra perioden för hemmalaget nu med 8 poäng, 26-18 står det 2 minuter lite drygt in i den andra akten. Och det har ju intensifierat dramatiken mellan de här båda lagen i den här finalserien i basket på här sidan. Inte bara för att Borås utjämnat till 2-2 i matcher, utan det som kallas knivincidenten. Ja, inte riktigt lika allvarligt som det kanske låter, men en kniv i ett av däcken på Norrköpings buss hittades efter den senaste bortamatchen då för Norrköpings del. Och ja, det har höjt temperaturen lite mellan de här båda lagen, bland annat Nathan David. Många år i Norrköping och många SM-guld innanför västen, så att det var en tändvätska som kanske till och med var till Norrköpings fördel. Ja, ska också nämna det att Borås som klubb har ju gått ut och fördömt det här beteendet och incidenten är polisanmäld. Just nu dramatik på planen, 26-18. Norrköping leder 5:e SM-finalen. Glöm inte, matchboll i potten. Herrarnas SM-guld i basket står på spel. Norrköping-Borås 26-18, inledningen andra perioden.
0: Och vi hörde ju om blivande faderskap där vid Speedway-ovalen tidigare. Christian Karlsson, nybliven pappa. Och nu vet jag inte vad som händer här, för nu bryter Christian. Han leder, vi ska säga, Christian Karlsson leder den här matchen som kan leda Sverige till en åttondelsfinal. Han leder 2-0 i set, han har 8-7. Vi ska se om vi kan höra vad han säger. Han verkar ha fått ont i en fot här nu, går fram till fysion Mikael Holm här nu för att få hjälp och behandling. Vi ska se om vi kan få in mikrofonen där. Nej, det får vi inte just nu. Det är alltså ett spelavbrott. Det är ju väldigt dramatiskt detta. Christian Karlsson 2-0 set, leder 8-7. Om det skulle vara så illa tickande att han måste bryta den här matchen, då blir det förlust.
1: Ja, det blir det ju definitivt. Ja. Men och hoppas verkligen att det här, man ser där att det är någonting som händer där när han spelar till sig det här poänget. Och det är ju så nära att matchen är i stort sett slut, så att det är ju lite dålig timing på det här. Ja, men fysion Micke Holm håller på att titta och behandla honom.
0: Ja, det är upp på låret han är och trycker på honom där nu. Vad heter det, hur lång tid har man på sig nu då för att komma till spel igen?
1: Jag tror det är 5 eller 10 minuter. Man har ju ett medicinskt avbrott, tillåtelse 3, och då är det en viss tid som gäller.
0: Ja, 10. Kort avbrott härifrån alltså. Det är oerhört spännande nu vad som händer kring Christian Karlsson och den skada. Inte bara för den här matchen, det är klart det är viktigt, men vi har två svenska till som kan gå in kanske och ta hem det här till slut ändå. Men det handlar ju om turneringen också, och Christian som har kommit hit, han blev pappa för en dryg vecka sedan, har valt att åka iväg hit för att ansluta till laget, och nu ligger han där och har på något sätt uppdragit sig en slags skada vad det verkar upp i låtrakten. Det är det vi kan se just nu, men vi återkommer härifrån så fort vi vet mer. Han leder 8-7 i tredje setet. Om han kommer upp i 11 så vinner han matchen åt Sverige.
7: Raka vägen från London till Norrköping, och SM-finalen i basket. Den femte matchen mellan Norrköping och Borås. Fortsatt ledning, 8 poäng för Norrköping. Snart halvvägs in i andra perioden. 29-21 står det på tavlan. Norrköping inledde matchen allra bäst, men sen kom faktiskt Borås tillbaks i mittdelen av första perioden och vände och hade ledningen där ett par minuter. Men så ryckte hemmalaget upp sig igen, och nu har de haft ledningen de senaste minuterna i matchen. Här kommer dock Borås i anfall, kan bli spelvändning. Passar till AJ Clayton, amerikan. Och så stoppas han framgångsrikt av den kanske mest populära killen i hela arenan. Lagkaptenen i Norrköping, Tim Skyberg. Han har en fin 1,5 period inledningen på den här matchen tillsammans med veteranen och goda vännen Nathan David. Skarpskytten från trepoängslinjen har också inlett den här matchen fint. Nu är också hemmalaget i anfall. En av amerikanerna, Zach Harvey, attackerar mot korgen. Faulas längs vägen och kommer att belönas med två straffkast efter det där anfallsförsöket från Norrköpings del. Ja, Norrköping som ju alltså hade 2-0 i den här finalserien. Först till 4 segrar är det som gäller. Då blir man svensk mästare. Borås som ju haft det tufft i de här finalerna. De har ju spelat final mot varandra 3 år innan den här, 4:e gången i rad. Och Borås har de 2 senaste åren bara tagit en match mot Norrköping. Men hoppet kring Borås inför den här finalserien har varit lite högre med tanke på en lite större bredd i truppen. Nu kommer straffkasten i Norrköping och Zach Harvey. Han missade första till hemmapublikens besvikelse. Då har vi fortsatt 8 poängs ledning för hemmalaget, 29-21, halvvägs in i andra perioden. I andra straffkastet sitter för Harvey, och då går Norrköping upp på 30 gjorda poäng i den här matchen. Borås kvar på 21. Ludvig Johansson sätter igång nästa anfall för gästerna i den här matchen och spelar vidare för han som kanske måste komma igång lite. Kanadensaren Ali So, här testar han en 3:are, går inte riktigt vägen. Härligt att se dock en liten Boråsklack på plats i Norrköping den här kvällen. Det är ledning för hemmalaget, 30-21. Halva andra perioden återstår.
8: Radiosporten dokumentär.
9: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
10: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
11: Han var högljudd.
12: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
13: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
14: Och så känner man sig, men här, vad är det här för någonting liksom?
15: Ja, men vi är inte ensamma här.
4: Och just nu lindas låret på Christian Karlsson. Mitt under pågående match i lag-VM i bordtennis. Ska han kunna spela vidare eller inte? Besked kommer inom kort i Sport Extra i P4.

0: till bordtennisen och lag-VM och dramatiken. Christian Karlsson alltså tillbaka från att ha blivit pappa, ska det spela, har dragit sitt lår av muskel på något sätt, försöker slutföra matchen som kan leda Sverige till en åttondelsfinal, men han är ju inte rörlig på något sätt, Christian Karlsson. Och det står 9 lika och nu är det setboll för motståndaren. Ticken, och det här känns inte bra.
1: Nej, det ser riktigt dåligt ut, så att jag hade hoppats att han skulle gneta hem något poäng här och vinna matchen, men...
0: Ja, nu har han 10 lika, men det syns på honom att han har väldigt svårt att röra sig just nu. Om Christian Karlsson lyckas ta 2 bollar och vinna det här sättet, så är det en bragdartad insats av Christian Karlsson där han står vid bordet och man ser att han har enormt svårt att röra sig. Och motståndaren vet förstås det där nu när den pressar Christian stenhårt. Men Christian skaffar sig...
1: Nej, jag tror faktiskt den tar kanten.
0: Aj då.
1: Det verkar så.
0: Vi tittar på reprisen. Ja, det är det nog, va? Ja. Är det en kantboll för motståndaren? Då är det motståndaren som har setboll istället. Christian räddar den setbollen till 11 lika. En starkt bandagerad Christian Karlsson just nu som måste vinna det här setet. Eller måste, men han har 2-0 i set. Jag tror inte han pallar 2 set till. Nu är det matchboll för Christian Karlsson med lindat lår. Med svårigheter att röra sig vid bordet så har han möjlighet att spela Sverige till en åttondelsfinal, Christian Karlsson. 12-11, här kommer serven. Utifrån motståndaren Christian Karlsson gör det. Han vinner den här matchen, men han gråter. Vi ser ansiktsuttrycket på Christian Karlsson. Det bär en väldigt, väldigt ledsen människa inombords det han är med om just nu. Han har alltså blivit pappa för inte särskilt länge sedan. Han har valt att ge sig iväg till London, lämna det nyfödda barnet där hemma för att komma hit och hjälpa det svenska laget till framgång. Han skadar sitt lår, han får bryta, blir liggande, kommer in, lyckas ändå vinna de här bollarna som gör att han tar den här matchen. Men Ulf Tickan Karlsson, det här gör ont att se.
1: Ja, nej, det är otroligt tråkiga bilder vi ser här och jag tror... att det här var sista bollen på det här VM:et för Christian Karlsson, som det känns nu. För att det verkar vara en allvarlig skala. Att han sen lyckas vinna den här matchen, de här sista poängen, det är ju fantastiskt på det sättet. Men ja, det ser inte bra ut.
0: Nej, och jag tittar ner där nu på avbytarbänken, den svenska, och jag ser de svenska spelarna hålla sina händer på Christian. Och förstår ju hur oerhört tungt det är för Christian Karlsson där nere just nu. Med tanke på det han har gjort för att komma hit och spela. Det går inte annat att känna för Karlsson som ligger där nere nu eller sitter och lutar sig fram över en stol. Och för laget Ulf Tickan Karlsson måste ta den delen också, även om inte det kanske är det viktigaste på det sättet. Men vad tappar laget nu om Christian då har spelat färdigt i turneringen?
1: Nej, men man tappar ju möjligheter till att kunna matcha på ett optimalt sätt. Så att, det blir, naturligtvis är det så att både Mattias och Elias har ju visat väldigt fin form. Så att, men ändå som sagt, man kan matcha på ett lite annorlunda sätt mot olika lag. Han är vänsterhänt, Christian kontra Elias, Mattias högerhänta. Det är sådana där grejer man kan använda i en matchning. Så väldigt synd.
0: Så är det Ulf Tickan Karlsson och Patrik Ljunggren. Vi vet att det blir en åttondelsfinal imorgon mot Kroatien trots allt. Och jag ska självklart gå ner och se om jag får möjlighet att prata med Christian om detta eller någon runt omkring laget i alla fall. Och be att få återkomma under Sportextra kring det här.
2: Men det är märkliga bilder. Vi ser de här från Sportextra studion också. Det är ju dämpat. Inte bara från Christian Karlsson utan det svenska laget som precis har vunnit 3-0 i matcher och tagit sig vidare till åttondelsfinal. Och det är snarare en eländig deppig stämning än en firargäng.
0: Ja, precis så är det. Det är ingen som firar och Christian firade inte när han hade vunnit matchen heller. Han bara klev av. Och någonstans känns det ju nästan som att motståndaren, han gav ju inte bort det sista, det gjorde han inte. Men det var inte så att han...
1: Nej, det var en svår sits för motståndaren naturligtvis. Men jag tror också att det är att många av spelarna, kompisarna här och ledarna känner ju för Christian i det här läget. Så det är väl därför det är lite dämpad stämning. Men som sagt var, man får göra en bedömning på senare ikväll vad det är för skada. Är det en allvarlig skada, ja då är det så. Och då är det 4 andra spelare som ska vara väldigt, väldigt taggade för fortsättning här. För Sverige har ett riktigt bra lag som kan göra det riktigt bra här på VM i London.
2: Men Christian Karlsson igen är ju lite känslan. Det var ju han som skadade handen tidigare under ett mästerskap. Hur skulle du beskriva honom, Tickan?
1: Nej, men Christian är ju väldigt explosiv i sin fysik och ja, ligger ju på gränsen nästan hela tiden i sina förflyttningar. Och det är väl kanske lite därför, det är min analys av det hela, att han ligger på gränsen väldigt mycket och går ju över den gränsen ibland. Sen den här handskadan som hände på EM där är det ju ja, är nästan på något sätt ett nästan lite felaktigt beslut av honom som gör att han slår i bordet och kanske inte läser att bollen är lite kortare. Så det har väl inget med explosivitet att göra. Men han är ju intensiv i sitt spel och det är ibland går det över gränsen. Det är bara att konstatera.
2: Men han bidrog ändå till den svenska 3-0-segern mot Ungern och de svenska bordtennisherrarna är nu vidare till åttondelsfinal vid lag-VM i bordtennis i England. Hörs strax också ifrån elitseriepremiären i Speedway, men först Bengt.
3: Alldeles i slutet av första halvleken i Superettafotbollen här hemma. En enda match spelas ikväll, än så länge 0-0 mellan Falkenberg och Norrköping. Två klubbar som ju ganska nyss i deras klubbhistoria funnits i allsvenskan, men just nu alltså i den näst högsta divisionen. Skulle det här stå sig eller Falkenberg seger så skulle Falkenberg kliva upp som serieledare efter 5 kompletta omgångar. Det är den 50 omgången som fullbordas med den här matchen, men än så länge alltså mållöst.
4: Radiosporten med Speedway.
5: Som kommer till dig från Västervik, där hemmalaget är i ledning med bara med 19-17 efter 6 körda hit. Men den kommer att bli större nu, för det sjunde hitet igång och det är dubbelt Västervik. Och det är det engelska paret igen, Robert Lambert, Tom Brennan, som leder dubbelt. Är det bara varvet kvar på det här sjunde hitet. Piraterna, som är lite nedlagstippade under både säsongen och kvällen, har stretat emot riktigt, riktigt bra fram till nu. Men det här två, de körde för andra gången ikväll tillsammans och båda gångerna har slutat med dubbelseger. Och för Västerviks del så är det väl lite räddningen. För annars så hade det varit en stor skräll på gång här. Då har vi alltså 24-18, 6 poängs ledning nu för Västervik. Och den lilla ledningen man skaffar sig, det var i förra hitet när Jakob Torssell vann svensk, som ju är näst Fredrik Lindgren, den vassaste vi har i landet just nu på Speedway. Men i övrigt så har nog Västervik en hel del att fundera på under nye lagledaren Mikael Törnberg, som flyttade hit från Rospiggarna. Så har det inte sett ut som något mästarlag under kvällen hittills. Däremot väldigt mycket kämpande från Piraternas sida, trots att man då har en hel del skador i det laget, bland annat då senast Milik, Tjeckien, som har fått kasta in handduken precis några timmar innan deadline här efter en skada i helgen och ersatts av Kevin Pfeiffer, kusin med Oscar Pfeiffer. Alla heter inte Pfeiffer i Motala, men de här två kör ikväll, dock inte särskilt framgångsrikt. Så lite bökigt för Piraterna lagmässigt, men väldigt bra kört. Nu då underläge 24-18, det är 7 hit körda och då är det inte sladdpaus längre, utan det kommer det inte bli förrän efter 9 hit, det blir den långa pausen 24-18.
2: Tjeckoslovakien sa du?
5: Ja, det var ju så för blir det då 60 år sedan, men
2: du har varit med och gjort Speedway länge, du, Janne.
5: Ja, jag var med redan då, ja.
2: Men du, Fredrik Lindgren pratar om också. Var har vi honom nu?
5: Det här är en av de stora nyheterna den här säsongen, som du är lite negativ karaktär, att Sveriges stora fixstjärna då, Fredrik Lindgren, valt att inte köra i svensk seriespeedway i år, utan prova Danmark istället för första gången bredvid då VM-serien. Och det där är ett lite oroande tecken, för den danska ligan håller på att bygga upp någonting, locka till sig ganska mycket duktiga förare, och det dränerar ju den svenska ligan, eftersom man inte får köra i hur många serier som helst längre. Det bestämmer man i Polen att det är så. Och därav så har ju Danmark nu spottat upp sig. Det var inte lika bra som den svenska serien än, men man får nog vara ett varningens tecken där att det kan bli en väldigt tuff konkurrens så småningom från danska serien. Och Fredrik Lindgren då inte här, och det är ju ett jättedåligt att inte svensk stora fixstjärna inte är här och kör. Men vi har många andra som kör. Det de har gjort ikväll får vi väl se då, Jakob Torssell som den stora svenska stjärnan.
2: Och i en annan match har vi pratat mycket om Joel Andersson.
6: Och Joel Andersson, han kör i detta nu ut i det nionde hitet. Det är 6 poängs ledning för Smederna mot Indianerna den här underbara majkvällen. Lite kyligt i luften, men soligt och fint grönt på träden kring Motorstadion. Det är så får Joel Andersson efter 2 hitsegrar finna sig att ligga jumbo efter 2 körda varv. Det är en ganska intensiv kamp ändå mellan just Andersson och Simon Wozniak om tredjeplatsen i hitet. Indianerna som har knaprat in lite grann på Smedernas ledning, anförda av Kai Hockenbeck, tysken som ju för många speedway fans är mest känd för flera säsonger i. Nu har han gjort en fantastisk debut för Indianerna med 2 raka hitsegrar. Vi ska ta det här hitet i mål. Det ser ut att bli hemmaseger i hitet. Men inte Joel Andersson, utan store stjärnan Lebedev är det som tar hem segern. Det blir 3-3 i hitet och 6 poängsledningen för Smederna. Den består då efter 9 körda hit. Vi ska summera det här. Det är väl 30-24. Det handlar om totalställningen efter 9 hit mellan Smederna och Indianerna.
2: Och i Norrköping leder Vargarna mot Lejonen med 27-21.
7: Och i Norrköping leder också Delfinerna mot Borås Basket. 40-35 står det i SM-finalen på här sidan, den femte matchen. Matchboll i potten, alltså inget SM-guld kommer delas ut den här kvällen. Det gör med att det är 2-2 i finalserien först till 4. Det är slutsekunder, 40 till antalet den första halvleken. Och 5 poängsledning för nämnda Delfiner. Norrköping har 40, Borås 35. Men just nu också Borås i straffkastlinjen. 3 stycken till antalet väntar. Och Alice O sätter där det första. Och då har man kanske den lilla Boråsklacken som har rest till Norrköping den här kvällen för att följa den här femte finalmatchen, där vi redan nu kan konstatera att in till andra halvan kommer det vara jämnt och spännande, i och med att just nu när Alice O sätter det andra straffkastet bara är 3 poäng som skiljer med 42 sekunder kvar av den andra perioden. Då väntar ju halvtidspaus i So. Tredje straffkastet kommer här för kanadensaren i Borås. Han skickar iväg det och sätter alla 3. Och är kylig och pricksäker från straffkastlinjen för gästerna. Och tar i kapp 3 poäng och nu bara 2 som skiljer. Ledning Norrköping 40-38. Nu också hemmalaget i anfall med halvminuten kvar. Här är en av de duktiga amerikanerna i hemmalaget, Zach Harvey. Lätt att känna igen med dig via håret och den vita tröjan under linnet. Missar där ett 3-poängsförsök och istället Borås då med kanske sista anfallet i den här första halvleken. Då kan man ju till och med gå om Norrköping inför den andra halvleken, beroende på om man gör och hur många poäng det i så fall blir. Här är Alice O, senaste poänggöraren i matchen för Borås. Utmanar utanför 3-poängslinjen, backar bak, tar ett 3-poängsavslut. Ring ut defensiv retur Norrköping och kanske innan man får iväg ett avslut, ja, från halva plan, men det är inte ens nära att sitta. Och då har vi resultatet 40-38 in till den andra halvleken efter 2 spelade perioder. Bara 2 poäng som skiljer, och det säger en del om hur jämnt det är mellan de här båda giganterna på basket här sidan i Sverige. Norrköping, överlägsen etta de senaste åren med 5 raka SM-guld, är det här året utmanaren. Borås ska slå till och vinna sitt riktiga första SM-guld. Har ju tidigare ett SM-guld från covid-säsongen då man korade som svenska mästare efter seriespelet. Men det är ju inte alls samma sak som att vinna efter ett slutspel. Nu är man i den femte finalen. Det är helt jämnt. Nästan i alla fall. 40-38 för Norrköping inför den andra halvleken som kommer om ungefär 16 minuter. And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Så heter den, Ashford & Simpson.
1: London är ju en av huvuddestinationerna denna sportextra kväll. Förutom pingis kommer det att spelas Champions League-semifinal i fotboll också mellan Arsenal och Atletico Madrid. England mot Spanien 1-1 i första mötet i den spanska huvudstaden. Då gjorde Viktor Gyökeres mål. Han är ju i strålande form. 3 poäng, 2 mål och 1 målgivande passning i Premier League mot Fulham nu i helgen. Och han startar.
2: Ja, men det är väl ganska väntat att han skulle göra också. Han har visat upp, inte bara i de svenska landskamperna det senaste, att han kan göra mål. Han har ju börjat leverera också i Arsenal, och framförallt hans arbetskapacitet vill man ha där framme så han kan störa motståndarna.
1: Pratades ju i England om att han var ett misslyckad värvning, men nu står vi här i slutet av säsongen. Han har gjort flest mål i Premier League för klubben, han har gjort flest mål i Champions League för Arsenal och är deras främste målgörare helt enkelt.
2: Ja, alltså det är svårt att komma, det vet jag själv, och komma till Premier League och spela där. Det tar lite tag innan man kommer in där, men spelar man ett lag som Arsenal, då kommer du in i det förr eller senare. Och det som jag har blivit imponerad av han också, det är att han hela tiden fortsätter arbeta för laget, och sen så vet man att han är den där personen att i rätt sån här så får han bollen på knät och så går den in, och han levererar på en väldigt hög nivå.
1: Arsenals laguppställning, ganska stora förändringar, framförallt offensivt i jämförelse med första mötet i Madrid. David Raya, den spanske landslagsmålvakten, står i kassen. En fyrbackslinje från höger med Ben White i centralt, William Saliba och Gabriel Magalhaes. Dessutom Ricardo Calafiori som kliver in istället för Piero Incapié i backlinjen. På mittfältet, 2 stycken defensivt viktade mittfältare. Det är Declan Rice nu tillsammans med Miles Lewis-Skelly, 19-åringen som har varit i Arsenal sedan liten pojke. Och han ersätter då rutinerade spanjoren Martin Zubimendi. Offensivt på mittfältet hittar vi Bukayo Saka. Han har ju haft skadebekymmer, nu är han tillbaka i startposition för Arsenal. Tillsammans med Eberechi Eze och Leandro Trossard. Och på topp då också Viktor Gyökeres. När det gäller Atletico Madrid under veterantränaren Diego Simeone, argentinaren, har gjort 15 säsonger där. Där är det däremot väldigt få förändringar. Bara en personell, när slovenske landslagskeepern Jan Oblak vaktar kassen. En fyrbackslinje med från höger Mark Pobil, centralt placerade backar, Robin Lenormand och David Hansko, och till vänster Matteo Ruggeri. På mittfältet sonen till tränaren, nämligen Giuliano Simeone. Där hittar vi också Koke, Spanien-veteranen. Marco Llorente kliver upp från högerbacksposition till det centrala mittfältet, och engelsk-nigerianen Ademola Lookman är det som går till vänster. På topp Antoine Griezmann, veteranen som är på väg att lämna Europa för spel i USA, Florida, Orlando, tillsammans med viktiga målskytten Julian Alvarez i spetsen i Atletico Madrid.
2: Ja, exakt, men det är ju två lag som har bra spelare, som man har turen och kan ändra. Sen så vet man Simone, han litar på sina spelare som han brukar spela med. Jag tänker också att det kommer bli en match där Arsenal kommer att pressa. De kommer ha bollen mer än vad Atletico Madrid kommer ha. De kommer ligga på sina kontringar. Så ja, jag tror att det kommer i alla fall... Vi kommer få se en del mål, känns det som, även om det inte blev så många förra matchen.
1: Arsenal mot Atletico Madrid, 2 klubbar som verkligen längtar efter en titel i denna den finaste av turneringen. Ingen av dem har lyckats vinna. Arsenal har en final. Det var 2006. Fredrik Ljungberg var med. Det blev förlust mot Barcelona. För Atletico Madrids del så har det varit 3 framträdanden i Champions League-Europacup-final. Alla de finalerna har slutat 1-1. Sen har de förlorat på straffar, övertid och omspel 1974. De är ju otroligt sugna på att första hand nå den här finalen.
2: Ja, men det är klart att med det är absolut, och framförallt också Atletico som förlorat 2 gånger mot Real Madrid i de här finalerna. Det är klart att det känns extra.
1: Där de ledde in på stopptid innan Ramos kvitterade senast.
2: Så var det ju verkligen. Och sen så får ju se vilka lag som går till finalen, men jag tror ändå så de andra lagarna på den andra sidan kommer bli för starka ändå. Men i en final är en final.
1: Det är en timme kvar tills det är avspark på Emirates i norra London. Arsenal med Victor Gyökeres i laget mot Atletico Madrid. Helt ovisst hur det går. 1-1 i första mötet i Madrid.
3: Ja, vi ser fram emot att höra mycket mer ifrån Johan Elmander och Jonas Enarsson. Men närmast i Sportextra, Ekonyheter med Alexander Ivanovski.
4: I Göteborg har polisen tagit hand om ett farligt föremål som bedömdes vara skarpt, det rapporterar P4 Göteborg. Föremålet tittades i vattnet vid Lindholmspiren. Nationella bombskyddet kommer att undersöka föremålet under kvällen. Säkerheten kring Rysslands president Vladimir Putin rapporteras ha stärkts betydligt. Enligt uppgifter ska övervakningssystem ha monterats hemma hos presidentens nära medarbetare samtidigt som han själv blivit allt mer tillbakadragen. Hör korrespondent Fredrik Wadström.
5: Man har gått igenom och tittat på de första 4 månaderna under 2025 jämfört med de första månaderna det här året, så har hans offentliga närvaro sjunkit drastiskt.
6: När Putin numera syns i ryska medier handlar det om förinspelade framträdanden enligt Wadström, som också lyfter att Putin enligt ryska medier ännu inte besökt krigsfronten för i år, något som han har gjort regelbundet tidigare. Bo Petersson, Rysslandskännare och professor i statsvetenskap vid Malmö universitet, säger att Putins påstådda beteende i år inte är helt unikt för den ryska presidenten.
7: Det här går tillbaka, det stämmer överens med tidigare mönster som har satts under åren där Putin visat på ett mycket utvecklat säkerhetstänk, om man säger så, eller en lite paranoid läggning om man vill spetsa till det.
4: Reporter Helena Geilani. 9 personer omkom och 6 skadades efter en explosion i en kolgruva i de centrala delarna av Colombia igår. Gruvan inspekterades av myndigheter i början av april och fick då rekommendationer att spärra av de delar av gruvan som inte användes för kolutvinning då det fanns risk för ansamling av farliga gaser. Det är inte känt om gruvbolaget följt rekommendationen, skriver AP.
3: Och i Sportextra hörde ni alldeles nyss om hur Victor Gyökeres finns med i Arsenals startelva i Champions League-semifinalen, returmötet hemma mot Atletico Madrid, det som har avspark om knappa timman. Och det var ju inga glädjescener när Sverige vann 16-delsfinalen i lag-VM i bordtennis. Christian Karlsson skadade låret i slutet av tredje set, lyckades med ett lindat lår men kraftigt plågad. Ändå vinnade tredje setet och därmed 3-0 i matcher till Sverige och Sverige vidare. Vi hör Christian Karlsson om en stund. Och när det gäller SM-finalen i basket så leder Norrköping mot Borås med 40-38, bara 2 poängs ledning alltså, med halva matchen spelad.
8: Radiosporten med Speedway.
9: Med motorljud från Västervik, men inte några speedwaycyklar just nu, för det är sladdpaus. Traktorer och vattentankbil är det som gäller, för det är 9 hit körda mellan Västervik och Piraterna, och marginalen är nu 8 poängs fördel för Västervik. 31-23. Det mest anmärkningsvärda som hände, det var i det förra hitet där Piraternas ikväll mest framträdande förare Jonathan Einemark nog ska tacka konstruktörerna av luftstaket för deras utmärkta kvalitet, för han brakade rakt ut i första kurvan. Han var en meter upp i luften och räddades ut av staketet, men hans speedwaycykel, den fortsatte över luftstaketet, försvann upp i kullen. Jag vet inte om de har hittat den än, eller det blir pausunderhållningen kanske att hitta den, för han fick lomma tillbaka till depån, men dessbättre då helt oskallt som det såg ut, och däremot försvann hans speedwaycykel. Han har kört jättebra, Einemark, ska vi säga. Kom tillbaka, fick köra igen och blev 2 i heatet. Han har kört in 8 poäng av 9 möjliga och är den mest lysande stjärnan i Piraterna, som inte riktigt räcker till, men gör en väldigt bra match mot ett favorittippat Västervik där det inte kuggar i som nog lagledaren Mikael Törnberg hade tänkt sig. Ställningen är ändå 31-23, och numera är det tid för den långa pausen i speedway efter 9 heat. Och där är vi just nu.
3: Ganska lika siffror i kvällens övriga matcher, för Smederna från Eskilstuna har 30-24 mot Indianerna, och Vargarna har likaledes 30-24 mot Lejonen.

0: Choosing Texas med Ella Langley.
1: Åter nu Patrik Ljunggren ifrån lag-VM i bordtennis.
2: Jag står här med Christian Karlsson, den stora hjälten i den här matchen. När skadan då drog dig gjorde att du knappt kunde röra dig vid bordet, så tog du ändå Sverige till den här åttondelsfinalen. Berätta, hur går dina tankar just nu med tanke på det som har hänt?
3: Nej, det är ganska frustrerande och bedrövat. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Åkte hit och tyckte att det hade läkt så gott det hade kunnat i alla fall. Men matchpåfrestning är lite annat än en träning. Träning har gått bra, så det har jag testat i alla fall. Nu slog jag upp det igen, så nu...
2: Nu är det kört?
3: Ja, nu är det kört kan jag säga.
2: Vill du också beskriva vad du har satsat, vad du har gjort för att komma hit och vara med och spela det här världsmästerskapet?
3: Nej, men jag har ju kört rehab sen det hände i Kina för en månad sen, och sen har jag blivit pappa, så det är klart att det har hänt andra grejer. Just nu suger det faktiskt. Det är riktigt tungt.
2: Ja, jag ser det på det. Det är svårt att prata om det.
3: Ja, det är tredje gången på 2 år jag drar på mig den här skadan, så jag blir inte yngre.
2: Och hur mycket hade du sett fram emot att vara en del av det här laget nu med tanke på att du lämnade nyfödda barnet hemma och kommer hit?
3: Ja, jag åker hem igen tror jag. Det är katastrofalt. Alltså, det kändes som att man spelade väldigt bra på träning och kändes bra nu i matchen fram tills det gick åt helvete. Men nej, det finns folk som har det värre. Det är bara att försöka se det positivt på något jävla sätt.
2: Du har ju kommit in i laget här i alla fall. Vad är det du har mötts av? Vad det svenska folket har ju förhoppningar och förväntningar. Vad har du sett av dina lagkamrater så här långt med tanke på framtiden?
3: Nej, men alla är i jätteform, så det är klart att man vill vara med och bidra så mycket man kan. Nu får du bli en annan roll än spelande, tyvärr. Det var inte det jag hade hoppats på. Men vi har 4 starka spelare kvar.
0: 4 spelare som ändå jobbar vidare. Ja, imorgon väntar Kroatien för de svenska herrarna i åttondelsfinalen där i London.
1: Där ju damerna ställs mot svåra Kina i sin nästa match. Men det händer ju mycket i London.
4: Då blev det dags för returmöte i Champions League-semifinalen mellan Atletico Madrid och Arsenal. Här i London har jag nu stött på 2 svenska killar. Vad heter ni?
5: Zack. Vincent.
4: Berätta, varför är ni här ikväll?
5: Jo, men för att kolla Arsenal såklart. Det ska bli otroligt kul. Champions League semifinal, det är 2 matcher som är så här stora. Och det är jättekul att få vara med om en sån.
4: Hur är det med nerverna?
5: Jo, men det är lite pirrigt och nervöst liksom. Det är... ja, men man hoppas ju på vinst såklart. Vinner de inte, då blir det lite deppiga dagar liksom. Man vill ju ha en trofé nu liksom, så att säga.
4: Viktor Gyökeres kommer in i den här matchen med superform, antar vi. 2 mål och 1 assist i ligaspelet senast. Vad tror ni om hans chanser ikväll att hitta rätt?
5: Jo, men han har ju varit bra på sistone. Han har verkligen kommit igång liksom. Jag tänker att om man får liksom tillräckligt mycket bollar att jobba på. Vi såg ju, det var mot Fulham liksom. Då fick han bollar och då gick det bra. Sen samspelet mot Saka också är viktigt. Så att, men lyckas de få igång han i spel, då kan han bli riktigt vass. Men liksom, gör de inte det, ja då händer inte så mycket med han riktigt.
4: Och i ligaspel som sagt, nu är det Arsenal som är i förarsätet och kan ta hem titeln. Senast det hände var 22 år sedan. Jag antar att ni inte var födda då, eller?
5: Nej, vi är 15. Så att vi var inte födda. Men vi skulle jättegärna se att det händer igen. Och få uppleva det första gången i ens liv i så fall. Ja, det är ju en dröm liksom. Så att...
4: Vad säger du, Vincent?
6: Ja, men exakt. Det var länge sedan nu och... Ja, jag tycker att det är dags för oss nu. Efter Citys många år av dominans så är det vår tur att vinna.
4: Stort tack.
6: Ja, tack.
5: Tack så mycket.
0: Tack ska ni ha. Supportrar där alltså inför kvällens Champions League-fotboll. Och det är ju Gustav Renkeskog som pejlar av stämningen inför matchen. London där, och ja, London hör ju också till städerna som arrangerar Grand Slam-tennis. Martin Hedberg med det senaste vad gäller just den branschen.
7: Kommer de största tennisstjärnorna bojkotta Grand Slam-turneringar framöver? Så kan bli fallet, och det handlar främst om prispengar. För damernas världsetta Arina Sabalenka säger nu att en bojkott kan bli verklighet. Att det kan vara det enda sättet att kämpa för spelarnas rättigheter. Hennes utspel, som skedde inför Roms ATP-turnering, kommer efter ett gemensamt uttalande från ett antal av de största tennisstjärnorna där de vädrar stort missnöje kring det faktum att Grand Slam-turneringarnas växande vinster inte märks tillräckligt mycket när det kommer till prispengarnas ökning. Nästa Grand Slam-turnering, Franska öppna mästerskapen, startar den 24 maj. Men någon bojkott av den turneringen verkar inte vara aktuell.
8: Radiosporten med SM-slutspelet i basket.
9: Och den femte finalen på här sidan, den mellan femfaldiga regerande mästarna Norrköping på hemmaplan mot Borås. Den andra halvleken är nu igång och det är Borås som har startat och tagit tillbaka ledningen. Ja, de har ju bytt att vara i ledande position, de här båda lagen, under den här matchen. En poäng dock bara, ledning för Borås 45-44 när Norrköping i anfallet, ja ni kanske hörde det i bakgrunden, alldeles nyss sätter reducerande poäng. Här går Borås för en trea, missar den, defensiv retur Norrköping. Och då kan hemmalaget, ja, återta ledningen igen i en match där det är mycket kvar. Det är ju 7 minuter av tredje perioden som återstår just nu. Och då väntar ju en fjärde period också efter denna. Ja, det här är ju två lag som känner varandra väldigt väl. Det har vi varit inne på. Borås har ju en annan bredd den här säsongen. Och kanske en annan size, storlek på laget som gör att man kan utmana Norrköping på ett annat sätt. Många gånger tidigare har lag hängt med. 2-3 perioder när Norrköping med sin enorma bredd som har varit deras signum flera år till slut är för mycket och de bästa spelarna i motståndarlaget inte orkar stå emot när Norrköping har luftat hela bänken och folk kommer in därifrån och levererar. Nu har Borås liknande bredd och kan utmana hela vägen in och det där är en ruggig foul på Ludvig Johansson i Borås från amerikanen Ben Middlebrooks i Norrköping. Domarna går direkt ihop, de tre huvuddomarna, och konfererar kring vad det ska bli av det där, för det där kan vara på gränsen till en osportslig foul. Han flyger rätt in under korgen och ställningen som håller upp den. Det ser ut att vara okej med Ludvig Johansson. Det är det gladaste beskedet i alla fall. Samtidigt som domarna nu tar promenaden över parketten mot en skärm som de har att tillgå för att kolla på den där situationen och se om det ska vara hårdare straff på amerikanen Ben Middlebrooks i Norrköping. Fortsatt bara en poäng som skiljer dem här i fjärde minuten i den tredje perioden. 44 Norrköping, ledning Borås på 45 gjorda. Trepoängsskyttet, ja, vi ska prata lite om det, för att det var verkligen nyckeln i de två hemmamatcherna för Borås. Och det kommer ju vara det. Man behöver ta de där tuffa skotten för att kunna utmana Norrköping. Domarna kommer med ett besked här. Och då är det en osportslig foul. Då kommer det alltså bli straffkast för Borås. Och skillnaden på en osportslig och en vanlig foul, så att säga, är då att Borås får fortsätta anfallet och kasta in från sidan när straffkastarna är skjutna av Ludvig Johansson, som är med det beskedet redo att fortsätta spelet. Det är en viktig spelare i Boråslaget. En av de allra kortaste på planen, men aj, så fort det går när han sätter fart. Här skjuter han till det första straffkastet och sätter det. Utökar ledningen för Borås till 46-44. Här kommer det andra straffkastet för Ludvig Johansson som har ett kvar och därefter fortsatt anfall för Borås. Han sätter även det och trepoängsledning nu för gästerna. Skulle Borås ta den här matchen, då tror jag att vi har den mest spännande finalserien mellan de här båda lagen sen de, ja, började möta varandra i finaler för 4 år sedan. De har ju spelat nu, med den här inkluderad, 4 år i rad. För att i stort sett så har det varit enkelriktad resa för Norrköping mot guldet. Men nu kanske Borås ska kunna utmana och kolla på Ludvig Johansson. Efter att ha satt de där straffkasten så sätter han en tung trea på nästan egen hand. Har han tagit upp Borås i 6-poängsledning. Han har några fina sekunder. Ludvig Johansson på planen just nu för gästerna Borås. Det ska bli intressant att se hur Norrköping reagerar på det här med halva tredje perioden kvar. Zach Harvey, amerikanen, går in mot korgen. Spelar ut till lagkaptenen Tim Skiberg. Vidare för Brooks. Tillbaka till Skiberg. Ska han testa avslutet i bara sekunden på skottklockan. Skickar iväg trean där. Missar det. Och returen hamnar hos Borås. Just nu i ledning på bortaplan mot Norrköping. 50-44. 6 poäng alltså för gästerna.
1: Och där är vi kanske bara en, annars 2 matcher ifrån ett avgörande och säsongslut vad det gäller basketen. När det gäller speedway ändå är läget ett helt annat.
10: Så är det bland annat då i Eskilstuna där Smederna har 38 mot 34 med 12 körda hit. Och vi har ju följt Joel Andersson lite extra den här kvällen. Han som har tillökning i familjen på gång och kanske måste kasta sig i bil.

0: Luke Becker har spelat huvudroll och tagit indianerna tillbaka in i den här matchen. Så det skiljer alltså bara 4 poäng med 3 hit kvar att köra av den här matchen. Och Luke Becker är den som indianerna kan sätta hoppet till när det gäller att plocka någon poäng den här premiärkvällen borta mot Smederna.
1: Ordningen är lite av återställd i mötet mellan Västervik och Piraterna, där hemmafavoriterna Västervik nu gått ifrån till 35-25. 10 poängsledning efter 10 körda hit, och det var kvällens kanske häftigaste duell vi fick se i det nyss avslutade 10:e hitet, när Robert Lambert, kvällens enda GP-förare, så kör de VM-titeln. Jag hade en jätteduell med Jonathan Einemark i Piraterna. Lambert vann den där duellen så småningom, och därmed så blev det 4-2 hitet och 10 poängs marginal för Västervik. Denna speedway kväll, denna premiärkväll som har fått ett litet annorlunda tema, för här finns också förare som väntar tillökning i familjen, och här har vi kommit längre, nämligen Viktor Palovaara. Han har fått lämna efter 2 körda hit, så kom telefonsignalen, vattnet har gått hos hustrun, och han drog iväg, så är på synes på väg västerut nu, för hans hustru vad jag vet finns i Karlstad, så det är en bit att åka för Viktor Palovaara. Han har inte fått köra med den här matchen, så kan det gå. Tisdagkvällar, barnfödsel för speedwayförare, det är ett nytt tema för 2026 uppenbarligen. Så att där har vi kommit så långt. Vi får se om Joel Andersson hänger med i samma tempo uppe i Eskilstuna. Just nu är det 10 poängsledning för Västervik, 10 hit körda. Vi ska köra 15 i Västervik som vanligt.
2: Och tog han motorcykeln och drog iväg på den, eller?
1: Ja, det hade ju varit ett... För då hade han inte kommit så långt, för den kan ju bara köra vänstervarv med dem. Så då hade han ju kommit tillbaka till utgångspunkten. Så att jag tror att det blev en fyrhjuling.
2: Ja, ja, ja. Janne har koll på alla hjul och alla födande kvinnor i Speedway i Sverige. Det är otroligt. Dessutom har du väl koll på den tredje matchen ikväll, den som Vargarna leder mot Lejonen med 43 poäng mot 29.

0: Extra. Vi uppdaterar Superettan i fotboll. Falkenberg har nu tagit ledningen kvarten in i den andra halvleken hemma mot Norrköping. Oskar Lindberg, målskytten i matchen, hittills den enda målskytten, ser till att Falkenberg för tillfället har serieledningen. Om det här skulle stå sig alltså efter 5 spelade omgångar.
1: Och Norrköping ligger under även vad det gäller SM-finalen i basket på här sidan. Borås leder 53-51 i slutet av den tredje perioden. Vi hör därifrån om en liten stund. Men först ska vi åter till London och lag-VM i bordtennis där de svenska herrarna tog sig vidare till åttondelsfinal efter 3-0-seger i matcher mot Ungern. Men obehagligt för Christian Karlsson som skadade sig mitt i slutet av sin match och fick kämpa sig för att ens kunna slutföra den.
2: Marcus Sjöberg, förbundskapten för svenska bordtennislandslaget på här sidan. Vi måste börja med det som händer Christian Karlsson. Vad säger du om läget för Christian?
3: Nej, men det ser ju inte superbra ut. Det blir ju inget mer spel för honom den här tävlingen. Det var väl både så kanske att både Christian och jag ville för mycket, liksom ville för tidigt då kanske. Han såg ju väldigt bra ut på träningen och sådär. Liksom, sen blir det alltid lite mer anspänning i matchsituationen och sådär. Så det var väl lite tidigt. Nu är det ju sjukt starkt av att vinna ändå. För jag tror inte han kunde fortsätta i fjärde setet. Jag tror att det blivit VO-match där och så hade Truls behövt gå in. Och det hade han säkert klarat galant. Men det är alltid lite jobbigt när det kommer så här snabbt då. Han var ju inte riktigt uppvärmd än, för om han nu skulle ha tappat det skulle det vara 2 set till egentligen. Så det varit lite speciellt.
2: Ja, vad säger du om den insats som Christian ändå gör vid bordet? Men han ser att han har svårt att röra sig där framme och är väldigt ledsen i det här läget och han ändå går in och tar de här bollarna.
3: Ja, det är ju sjukt starkt. Vi var ju på nu att bara satsa maximalt i serv och servretur då, och vinna snabba poäng. Vi såg att han kunde inte röra sig då, så det var ju den här snabba poängen. Och sen är det en ung kille, lite slarvig, mycket respekt för Christian, så ta vara på det också då liksom.
2: Men du säger också att du själv känner ett litet ansvar här, att för han haft skada innan, att möjligen släppa in honom för tidigt.
3: Ja, men helt klart, det känner man ju så efterhand så. Men det var ju så gärna, jag ville så gärna prova alla spelare. Och sen känner jag också att hade jag spelat Mattias eller Elias nu och de hade gått in och vunnit den här matchen, för jag tror också de hade gjort också, då hade det varit svårt att släppa in Christian istället för resten av tävlingen. Jag släppa in han första gången i en åttondelsfinal mot Kroatien, tufft och så här. Så att det var liksom hans chans att visa upp sig, kände jag lite grann.
2: Kroatien väntar nu i åttondelsfinalen, en nation som ni har extra bra koll. Ni har haft läge tillsammans med Kroatien. Vad ger det?
3: Nej, men det är killar vi känner till ganska bra. Väldigt trevliga, bra killar. Vi hade läge med dem innan EM då i höstas. 3 starka spelare som gör det väldigt bra i sina serier och sånt också. En klart tuffare match än idag.
1: Förbundskapten Marcus Sjöberg intervjuad där av Patrik Ljunggren. Imorgon kväll alltså möter de svenska herrarna Kroatien, men dessförinnan spelar ju de svenska damerna mot omöjliga Kina. 13.30, ni hör matchen då i appen Sveriges Radio. Här närmast hör ni från basket.
4: SM-finalen från Norrköping, den 5:e mellan Norrköping och Borås, och det är helt jämnt med 3 minuter kvar av den tredje perioden. 53-53, och låt mig vara väldigt tydlig kring rubriceringen av den här matchen. Vi upplever just nu det mest dramatiska vi upplevt på basket, från basket på här sidan de senaste åren, när de här 2 lagen nu drabbar samman. För låt oss vara väldigt tydliga också med att Norrköping har gjort processen väldigt kort i de senaste finalerna. De 5-faldiga mästarna Norrköping har hållit alla tänder från alla naglar och alla andningar från alla halsgropar. Det har knappt varit spännande om vi ska vara helt ärliga. Men just nu upplever vi ett skede där Borås på riktigt pressar och testar giganten Norrköping. Helt lika, 2-2 i matcher. Vinnaren ikväll tar med sig matchboll till Borås på torsdag. Och skulle det vara gästerna, då har vi den yttersta av spänning i och med att favoriterna Norrköping då har kniven mot strupen i Boråshallen där gästerna är så bra. Men nu kliver han också fram. Nathan David, veteranen i hemmalaget, med tung 3 och återtar ledningen för hemmalaget Dolphins. Norrköping här i försvarsspelarna. Ludvig Johansson attackerar mot korgen. Det gör han bra, sätter 2 poäng. Och det är bara 1 poäng som skiljer när Norrköping leder med 1. Nathan David, han har klivit fram ordentligt här de senaste anfallen för Norrköping. En veteran, han har massor med SM-guld. Nu gör han i princip allt på planen. Han passar, han skjuter, han försvarar, han blockar, han dunkar. Ja, kanske inte riktigt allt. Men han har till och med varit ute och tagit sopen för att snabbt få igång spelet igen när det krävdes lite vård av parketten. Nathan David, det syns väldigt tydligt att han njuter av att spela basket, och det är väldigt kul att kolla på sådana spelare som gillar att vara i de här allra hetaste stunderna som vi upplever just nu i svensk basket. Den hetaste på flera år, det tror jag inte många säger emot mig på. Nu David i anfall för Norrköping, lång trea utifrån, missar den med bara sekund kvar på skottklockan, och det är Borås boll under egen korg. Ja, med 1:40 kvar av den tredje perioden så är det en rysare på gång i den femte SF-finalen i basket på här sidan. Borås just nu i anfall, underläge en poäng borta mot Norrköping. Här är Ludvig Johansson, har precis tagits in på Norrköpings planhalva, utmanas av Dalion Johnson, amerikanen, får lyckas gå bort honom, attackerar mot korgen, spelar in den för Vanderban, amerikanen i Borås, lägger in 2 poäng. Och då är det återigen gästerna som leder, men då också bara med 1 poäng, och nu växlar de här lagen ledning. 1 poäng vardera hela tiden går man upp med, och då svarar motståndarna som nu när Darian Griffin går mot korgen, får faulen med sig. Det är Norrköpings kille, delar Darian Griffin, amerikan, och då kommer det att bli straffkast för just den nämnda amerikan Darian Griffin med neongröna dojorna. Det där är en väldigt uttrycksfull spelare om vi beskriver honom på det sättet. Alldeles nyss en jättefin dunk, och då tittade han ut mot Boråsbänken och signalerade väldigt tydligt att han är här, och det var det ingen som missade att han var. Inte heller nu när han skjuter straffkast, sätter det första, och då är det helt jämnt på 57. Minuten kvar av tredje perioden, där är SM-finalen i basket på här sidan, den femte. 2-2 står det i matchserien. LaDarren Griffin med andra straffkastet missar det, och Borås tar den defensiva returen. Och nu med möjlighet att ta ledningen här i slutskedet på den tredje perioden. Exakt där är det 1 minut kvar när Ludvig Johansson dribblar bollen centralt utanför 3-poängslinjen. Har hård bevakning av Dalion Johnson. Försöker en lång svår passning till Vanderban. Lyckas flippa vidare till KJ Johnson. Och då sätter han viktiga poäng för Borås. KJ Jenkins, det är en riktig skarp skytte där. Och lite av en smygare. Han syns inte alltid så mycket i matcherna, men han gör alltid mycket poäng. Här svarar Norrköping med 3. Det är amerikanerna som duellerar mot varandra just nu. Dalion Johnson svarar på KJ Jenkins tunga 3 med att sätta en kanske ännu tyngre sådan, och då är det helt lika igen. 60-60. 20 sekunder kvar av den tredje perioden. Det kommer att vara spänning och dramatik inför den fjärde. Frågan är bara vilka siffror vi har med oss när Borås anfaller här med 14 sekunder kvar. Ludvig Johansson kollar på sina passningar. KJ Jenkins missar enkla layup. Men returen, Norrköping kan man sätta det sista avslutet. Ta ledningen inför den fjärde perioden. Men avslutet måste komma nu. 4 sekunder på klockan. Johnson sätter den! Norrköping 63, Borås 60. Hemmaledning när det nu är paus inför den fjärde perioden. Den här dramatiken vi upplever just nu, det är den absolut intensivaste vi har upplevt i svensk herrbasket. Jag vill säga på hela 20-talet. Norrköping, Borås bjuder verkligen upp till basketgodis.
1: Är det bara att gratulera Emanuel Larsed på plats i Norrköping för den SM-finalen, och till er som följer den här via Sportextra. Och vet ni vad? Det är mindre än en halvtimme kvar nu till avspark i returmötet av Champions League semifinal på herrsidan, där Victor Gyökeres startar för Arsenal i mötet med Atletico Madrid. Ni hör den direkt här i Sportextra. Men närmast åter till speedwayen hos Pelle Marklund.
5: Det har blivit rejäl dramatik. Eskilstuna, smederna mot indianerna. 8-poängsledning för smederna har krympt till 2. Nu ökas den visserligen ut med ytterligare 2 inför det sista heatet. Där hemma stjärnan Lebedevs vinner och får med sig en enpoängare också via Mattias Pollestad. Det var väldigt hård kamp om platserna i det här heatet, och indianerna som i det förra heatet var väldigt nära en 5-1. Det är små marginaler som ni hör. Så att det är 4 poängsledning då för smederna inför det sista heatet, och då krävs ju en 5-1 för indianerna för att man ska plocka med sig 1 poäng. Så goda utsikter för smederna för en premiärseger den här kvällen. Det är hemmaledning med siffrorna 44 mot 40 när det avslutande heatet kommer upp om en liten stund.
6: Det tycks därmed bli idel hemmasegrar i premiäromgången, för det är klara siffror för Västervik. Har 42-30 inför de tre sista hiten, och det innebär ju tre raka 5-1 för Piraterna. Skulle kunna göra den här matchen lika, det kommer inte att hända. Men en bra match ändå av lågt tippade piratgänget. Lite drygt 3000 åskådare här, vi hörde från Eskilstuna, det är nästan 3300. Och i den tredje matchen är det i och för sig bara 1700 och ser i Norrköping, men det är en hemmaledning där och en seger, överraskande sån för Vargarna som har 45 mot 33 mot Lejonen, guldtippade av många. Lejonen då med tre VM-förare, två av dem dock inte mer av, vare sig Smalslik eller Kubera på lackerna, men ändå ett väldigt starkt Lejonlag. Men där får de förlust alltså mot Vargarna, och det här kan vi väl ta som ett tecken ändå med tanke på att både Vargarna och Piraterna gör bra matcher, att det blir en kanske jämnare elitserie i speedway än vad det brukar var i år, och det är dit man har tänkt sig med lite regeländringar. Västervik är bara någon poäng ifrån att definitivt säkra segern här, kommer nog att göra det. Leder med 42 mot 30 och det är tre hit kvar att köra i Västervik, och det drar igång alldeles strax.

0: Det är titeln på den, Bon Jovi-stänkaren.
1: Återtagen ledning för Borås borta mot Norrköping i SM-finalen i basket på här sidan 64-65 står det när den fjärde och avslutande, tror vi, perioden nu är igång.
0: Ikväll med start om bara 20 minuter nu semifinal i Champions League-fotbollen Arsenal mot Atletico Madrid. Finalplats står på spel. Vi minns, det var 2 decennier sedan, 2006. 2 svenskar då i Champions League-final. Det var dels Henrik Larsson i Barcelona och så Fredrik Ljungberg i just ikväll aktuella Arsenal, och Gustav Renkeskog på plats har träffat en av dem, och det är självklart Ljungberg.
2: Fredrik Ljungberg, det har gått 20 år sedan vi senast hade en svensk i Champions League-final. Nu är det nära att upprepa sig. Vad tror du om kvällens match här?
3: Nej, det är klart att det är en tuff match, men Arsenal har de spelar i bra helgen och det är väl de som är lite favorit här ikväll, så att det är klart att de har stor chans. Och sen så är det klart att man får väl säga också Arsenal när de var här förr i finalen, sen behövde de bygga en arena och hade problem med ekonomin, och nu känns det som att de är tillbaka och kommer, vinner de inte i år så tror jag de kommer fortsätta och knacka på den dörren till finalerna.
2: Hur stort vore det med en svensk i final igen?
3: Det är klart att vi vill ha så många som möjligt i finalen, oftare än var 20 år. Så att det är väl fantastiskt kul om han kommer dit. Och sen så har vi ju en Isak i Liverpool och sådär. Så det var ju många spelare som jag tror i framtiden kommer att knacka på dörren där.
2: Stort tack.
3: Tack själv.
4: Ja, det är bara 5 svenskar som har varit i Champions League-final. Då räknar vi inte in i Europacupen. Och den där matchen 2006. Henrik Larsson hoppade in i Barcelona och avgjorde med 2 målgivande passningar.
5: Ja, jag kommer ihåg när man satt och kollade på den matchen. Och firandet efteråt när de lyfte upp Henke Larsson, liksom de spelarna. Och det var ju världsstjärnor som tackade honom för att de vann den Champions League-trofén där. Det var mäktigt.
4: Jesper Blomqvist, 1999 Manchester United, och Patrik Andersson Bayern München 2001, de 2 svenskar som också har vunnit Champions League-finaler. Vi ser fram emot en utav 2 semifinaler. Imorgon är det ju returmötet mellan Bayern München och Paris Saint-Germain, där det är mycket att leva upp till. 5-4 till PSG i den första matchen.
5: Ja, nej, men det är ju 2 lag som verkligen tycker om offensiv fotboll och inte riktigt tänker defensivt, och det är roligt att se för oss som är åskådare, medan som tränare så kanske man slits sitt hår lite mer.
4: Men på Emirates om 19 minuter mellan Arsenal och Atletico Madrid, 1-1 i första matchen i Spanien. Det är ju 2 lag man inte tänker sprudlande anfallsfotboll, utan mer taktiskt drivna.
5: Ja, men det så är det verkligen. Men jag tror att det är Arsenal som kommer driva på tempot, och de kommer att försöka spela. Sen så tror jag, vi är ju vana med Atletico Madrid, de brukar ligga ganska lågt ner och försöka gå på kontringar. De är ju duktiga på det. De har blivit lite sämre under de senaste åren, men de är fortfarande stabila defensivt, och då måste Arsenal se upp när de väl kommer på sina kontringar.
4: Arsenal vann FA-cupen för 6 år sedan. Det är 22 år sedan de vann ligan senast. Bra läge nu efter Manchester Citys poängtapp igår. Och de har ju verkligen imponerat i gruppspelet i Champions League, eller ligafasen som det numera heter. Den vann de utan poängförlust och har fortfarande inte förlorat en enda match, även om det har blivit 3 oavgjorda i åttondelar och kvartsfinal, semifinal. De ställs alltså mot Atletico Madrid, som haft en lite krokigare väg fram till den här semifinalen, där det avspark om 18 minuter och arenan håller på att fyllas av förväntansfulla åskådare.
1: Jonas Enarsson och Johan Elmander med denna Champions League-semifinal som har sin avspark 21.00. Och vi följer den i Sport Extra i P4 fram till 21.40, och sen fortsätter vi följa den, men då bara i appen Sveriges Radio. Så se till att du lyssnar i appen redan nu, så vet du att du kan följa matchen till sitt slut. Och apropå slut, det är avgjort nu vad det gäller kvällens speedway.
6: Avgjort i Eskilstuna, där smederna vann mot Indianerna 3295, kvällens största premiärpubliksiffra. De flesta av dem väldigt glada, men det blev spännande mot slutet. Smederna hade greppet mitt i matchen, sen knaprade Indianerna i kapp lite grann, och det slutade alltså med 4 poängs segermarginal för smederna, 47-43. Ingen hitseger för hemmalaget i det avslutande hitet, utan den tog Przemyslaw Pawlicki hand om, och det var väl en liten tröst då för indianerna i det här rivalmötet. Men smederna visar att det är ett topplag och ett lag som väldigt gärna vill ta det där SM-guldet när den här säsongen summeras fram i höst. Det blev ju knapp förlust, som ni hörde Janne Rinstig berätta tidigare under kvällen i finalen från i höstas. Men en intressant match, mycket publik, fint väder, en härlig start för speedwayen här i Eskilstuna.
7: Nästan lika mycket publik var det i, eller är det i Västervik. De flesta är väl kvar för att se Västervik besegra Piraterna. Det är 3015 på plats när det gäller publiken, och det är 50 mot 34 seger då för hemmalaget Västervik mot ett piratgäng som kom hit nederlagstippade. Gjorde länge en väldigt bra match, men halvvägs in i matchen någonstans så tog orken slut och Västerviks mycket, mycket jämnare lag tuggade sig fram till en väntad seger i den här matchen. Mer oväntad seger blev det för Vargarna mot Lejonen. Även om ett hit återstår så är det stora siffror i Norrköping. 49-35. Vargarna tippade långt ner i tabellen. Lejonen tippade väldigt högt upp, men inte enligt kvällens siffror. Så att hemmasegrar blir det i alla tre matcherna, men kanske inte helt väntade matchutvecklingar. Ett hit återstår i Västervik av mer karaktär av statistik. Men vi ska veta att man möter ju varandra igen så småningom, den gången då i Motala. Man lägger ju alltid ihop resultaten från de två mötena på hemma och bortaplan för att få det som man kallar bonuspoäng så småningom. Men det är långt fram på sommaren det. Just ikväll så är det full pott för Västervik mot Piraterna, och om en liten stund så ska ni också få absoluta slutsiffrorna. Men Västervik kommer att vinna med minst 16 poängs marginal, tror jag.
8: Svårt att säga vem som kommer vinna den femte SM-finalen i basket. Just nu i alla fall ett litet miniryck i slutdelen av matchen. Det är 5 minuter kvar av gästerna Borås. 75-67 för hemmalaget Norrköping. Vi påminner alltså om att det här 2-2 i den här finalserien. Vinnaren ikväll skaffar sig matchboll. Det är ju först i 4 segrar som gäller, eller bäst av 7 om man vill ha det så. Nu Norrköping i anfall, sätter det där skottet in lite sur via ringen upp i luften, och så sätter Dalion Johnson 69-75 för Norrköping. Det här kan vara en helt avgörande nyckelmatch, inte minst för Borås. Skulle man vinna, ja då kan man säga att hemmafördelen har vänt lite, i och med att de då har matchboll på hemmaplan på torsdag. Men det är långt kvar tills dess, 4,5 minuter återstår när Borås går på anfall. Kolla vad Palmqvist och den dunken! Svenske landslagsmannen Oskar Palmqvist, ja, han har varit med där några gånger i år. Och den där dunken kan vara mer värd än 2 poäng. Den visar att Borås är här. Borås testar Norrköping. Borås pressar Norrköping. Och just nu leder Borås mot Norrköping. Det är det allra viktigaste beskedet från den här matchen. 77-69, 8 poäng. Det är inte jättemycket att prata om när det är 4,5 minuter kvar. Men att Borås gör det här rycket klart intressant för matchutvecklingen. Och också finalserieutvecklingen. Hur ska Norrköping med all rutin och alla SM-guld reagera på det här? För så här pressade har man knappt varit i en finalserie de senaste åren när man tagit de 5 raka SM-gulden. Högintressant miniryck av gästerna Borås just nu. 77-69 ledning med 4-20 kvar.
0: En längdskidnyhet. Olympiern så sent som i vintras i längdskidspåren Johan Häggström lägger av. Han gör det 34 år gammal, det meddelar han nu själv i sociala medier. Han klev upp på en prispall i världskuppen för första gången säsongen 2020, det var alltså för 6 år sedan, i en sprint i Dresden. Han var ju mestadels sprintinriktad. Han har deltagit för det svenska landslaget i 2 VM och 2 OS. Skidskytte. I morse så rapporterade Radiosporten om det nya spännande uppdraget i skidskyttevärlden för tränarlegendaren Wolfgang Pichler. Han tar nu plats i Österrikes landslagsledning och har i ett tidigt skede varit väldigt aktiv att forma det ledarteam som ska försöka lyfta vinterlandet Österrike från det skrala läge som just nu råder. Det är så att Wolfgang Pichler i olika faser tidigare lyft Sveriges skidskyttetalanger och gjort många av dem till, ja, rena världsstjärnor. Vår expert Uschi Diesel i Sportextra, vad tänkte du när du hörde om 71-årige Pichlers nya jobb?
9: Wolfgang Pichler har ju mycket erfarenhet. Han har varit väldigt framgångsrik nu med Bulgarien. Han kan väl inte låta bli. Han älskar ju skidskytte. Det är det bästa han vet. Så jag tror han skulle ha väldigt tråkigt att sitta hemma.
0: Han bor i Bayern och som bayrare, har man en naturlig närhet till Österrike eller finns det en ganska arg rivalitet normalt sett?
9: Nej, det finns egentligen absolut ingen stor rivalitet. Och han bor ju i Ruhpolding. Det tar max en halvtimme att åka till Hochfilzen och där tränar ju de flesta.
0: Nu är det ett väldigt nytt team som har formats och till stor del formats av Pichler själv som haft en hel del inflytande för som nästan som villkor till att han skulle säga ja till det här erbjudandet.
9: Ja, man måste ju testa något nytt och försöka och förbättra sig för Österrike ligger ju ganska risigt till i skidskytte just nu.
0: Pichler själv säger till Radiosporten att han verkligen ser fram emot det här och pekar på VM i just Österrike om bara mindre än 2 år, 2028, som en första ledstjärna.
9: Det är ju ett ungt lag. De är ju ganska bra nu i juniorteamet. Men det tar ju tid tills de kommer verkligen upp till en världscupnivå.
1: Radiosportens skidskytteexpert Uschi Diesel. I ligapremiären i Speedway vann regerande mästarna i Västervik mot Piraterna 53-37. Vargarna, det hörde ni också ifrån Janne Rinstig tidigare ikväll, överraskande seger mot Lejonen 50-40. Och så vann fjolårsfinalisten Smederna hemma mot Indianerna med 47-43. Men vilka ska vinna kvällens SM-final i basket?
8: Det är den stora frågan. Med 2:30 kvar är omöjligt att säga. Borås leder just nu med 5 poäng. Hemmalaget Norrköping sätter 2 reducerande. Där då är det bara 3 som skiljer de här lagen åt. Vi har 2-2 i finalserien. Först i 4 segrar. Det är de femfaldiga regerande mästarna Norrköping som ställs mot Borås. Laget man besegrat i 3 raka SM-finaler men som nu utmanar på allvar. Här kommer Borås efter ett fint försvarsspel med nytt, eller Norrköping ska jag säga, hemmalaget i nytt anfall. Det är David som testar 3-poängare. Men den defensiva returen efter missen gör att gästerna Borås fortsatt leder med 77-74. Det är bara 2 minuter kvar nu. KJ Jenkins, Borås amerikanen, sätter en 2 och då är det 79 för gästerna, 74 för hemmalaget Norrköping. KJ Jenkins, omöjligt att ta honom av planen nu. Han är allra bäst poängmässigt på hela matchen med sina 23 gjorda poäng. Amerikanen som har ett riktigt starkt slutspel. Här kommer Skiberg, lagkaptenen i Norrköping, ytterligare reducerande poäng. 79-76, 3 poäng skiljer med bara 1:35 kvar i den här matchen. Och har du slagit på radion eller appen Sveriges Radio, ja då upplever du just nu de mest intensiva, dramatiska och spännande basketminuterna en finalserie på här sidan har gjort på över flera år. När Borås just nu pressar Norrköping på hemmaplan. Det är inte många lag som gör det över en basketsäsong och speciellt inte i en finalserie. Här förlorar man dock initiativet och Skiberg, lagkaptenen i Norrköping, kan sätta 2 nya. Gör också det. Publiken firar vilt, för nu är det bara 1 poäng upp för Norrköping. Borås leder med 1 och då börjar det som är så spännande i basket. Schackspelet, strateg, skin och timeout just nu begärd med 1 poäng som skiljer de här lagen emellan. Borås fortsatt i ledning och nu testas de på allvar om de har det som krävs för att gå hela vägen i ett slutspel. Att vid de här stunderna då det står och väger och allt ska avgöras kunna dra det längsta strået, för det gör allt som oftast Norrköping vid dessa skeden. Och nu de sista taktiska detaljerna, ja det kommer att ta en fler timeouts. Skulle förvåna mig om det här var den sista, i och med att båda lagen har en timeout vardera kvar. Och läget just nu 79 Borås, hemmalaget Norrköping 1 poäng bakom 78.
1: Tillbaka till avgörandet, men först ekonomiheter Alexander Ivanovski.
10: Världshälsoorganisationen WHO misstänker att hantaviruset ombord på kryssningsfartyget MV Hondius kan ha spridits mellan människor. Men Clara Sundén från Folkhälsomyndigheten tonar ner riskerna för att smittspridningen på fartyget skulle kunna vara början på en ny pandemi.
11: Risken för att det skulle utveckla sig till någonting som liknar covid eller en pandemi på det sättet som vid en luftburen infektion, den skulle jag säga är så gott som obefintlig. det här är ett virus som kan sprida sig mellan människor men enbart vid mycket nära kontakter.
10: I Ukraina har minst 17 personer dödats i ryska attacker idag, det uppger ukrainska myndigheter. Attackerna skedde mot Zaporizhia och Kramatorsk i de östra delarna av landet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver på sociala medier att dödstalet efter attackerna kan öka då en stor räddningsinsats pågår. Under användarnamnet RN på kommunikationsplattformen Teams lyckades en amerikansk AI-tjänst ta sig in och tjuvlyssna på ett stängt möte i måndags i förra veckan med toppolitiker i Lund. AI-tjänsten hann spela in 3 minuter av mötet och skicka informationen till USA innan den upptäcktes och stoppades. Det är oklart hur Read AI, som är en transkriberingstjänst, kunde komma in i mötet, skriver Sydsvenskan.
1: I Sportextra där vi vänder åter till SM-finalen i basket.
8: Och där det är rysligt jämnt med minuten kvar, 82 Borås, 78 Norrköping. Och just nu ett spel av kanadensaren i Borås, Ali So, som kan vara helt matchavgörande. Han satte nyss en tung 3-poängare, blev samtidigt faulad och är nu vid straffkastlinjen för ett 4-poängspel. Ali So, här får han bollen av domaren, ledning för Borås med 4 poäng. Med dryga minuten kvar kan bli 5 om So sätter det här extra straffkastet. Bonusstraffkastet kommer från So, här skickar iväg det, sätter det. Och då är det 5 poäng för Borås och visslan för byte kommer där. Jag trodde nästan att Adam Engström, coachen i Norrköping, tog en timeout omgående efter det straffkastet, men inte så. Norrköping sätter igång spelet från egen korg och då är det 5 poängs ledning Borås med minuten där kvar av 5:e SM-finalen i basket på här sidan. Norrköping och Borås är lagen som gör upp. Just nu hemmalaget Norrköping anför anfall. Nathan David spelar för kaptenen Skiberg ut till höger. Där finns Midbrooks. Han går in mot korgen, attackerar, sätter 2 poäng och får faulen med sig. Starkt gjort av Ben Middlebrooks och fixar de där 2 poängen och samtidigt få ett extra straffkast. Svarar upp på kanadensaren i Borås, Ali Sous. Fina, fina anfall alldeles nyss och då kan han ta Norrköping upp till, ja, 2 poäng bakom gästerna Borås. Påminner om det. Matchboll ligger i potten i den här SM-finalserien. 2-2, helt lika inför den här 5:e matchen i Norrköping ikväll. Den 6:e spelas på torsdag i Borås. Frågan är vilket lag som kommer att ha matchbollen då. Det är 45 sekunder kvar av speltiden. Vi får väl svaret om precis där 1,5-2 minuter om vi ska räkna in avbrott och eventuella timeouts. Kanske ännu längre än så. Ben Middlebrooks just nu vid straffkastlinjen. Det tar lite tid innan han får skjuta det här bonusstraffkastet. Innan han där får bollen av domaren. Det är nervöst nu. Publiken sitter bara och tittar på. Där kommer straffkastet, sitter. 81-83. Borås fortsatte ledning nu också med bollen. Ska sätta igång nästa anfall här. 40 sekunder på klockan. Borås kan skaffa en nästan guldvärd matchboll om han lyckas sätta 3 poäng. Eller sätta poäng i det här anfallet. Det är Ali So. Han som satte 4 poäng i det senaste anfallet. Kanadensaren spelar ut på vänsterkanten. KJ Jenkins. Klanenske gatt med skottet där. Och han sätter det. Det är ett riktigt tungt 3-poängsskott av KJ Jenkins. Och som han firar det tillsammans med bänken. Timeout begärd. Och nu leder Borås med 5 poäng. Det är mindre än halv minuten kvar. Det här kan varit helt avgörande för matchens utfall. Borås just nu 86, hemmalaget Norrköping 81. Det är bara 27 sekunder kvar.
1: Strax åter till SM-finalen, men 21.40 då lämnar ju Sportextra P4 för att ge plats för Karlavagnen. Vad framför du ikväll, Olof?
12: Ja, men alltså ikväll så ska vi ställa lyssnarna frågan: vad har du för starkt minne du vill dela med dig av? Och det behöver ju nämnvärt inte vara något storslaget, utan det kan ju också vara i det lilla, det där som ploppar upp precis när man får frågan. Så nu, Linn, om jag ställer dig frågan, har du ett starkt minne?
1: Många, men vad obehagligt när du ställer frågan. Då blir det helt tomt i huvudet. Jag hoppas att dina lyssnare är lite klarare i skallen än vad jag är.
12: Vad skulle du, i närtid då, har du något sådär som bara ploppar upp i det stora eller i det lilla?
1: Bengt, hjälp mig.
0: Ja, men det är väl just den här spännvidden, va, mellan det där som hände igår och kanske en tillökning i familjen. Det är så,
12: exakt.
0: Ja. Mm.
12: I det stora och i det lilla. Och jag satt själv och klurade på det där, Linn, och jag drabbades av precis av samma tomhet.
0: Men så kan det vara.
12: Och så började jag tänka på sådär att jag, för några år sedan så åkte jag med familjen ner till Berlin. Och där har de ett ställe inuti en stor... en jättestor gammal sån här luftballongshall där de har byggt Tropical Island med stora, det är som en hel tropikland fast inomhus. Och vill man ringa in och dela med sig av såna här fantastiska minnen i det stora eller lilla, så har vi öppnat slussen på 020 22 10 30.
1: Kan bli en minnesvärd kväll för basketentusiaster också.
12: Ja, det kan också bli ett starkt minne.
13: Verkligen så, när SM-finalen ska avgöras. Norrköping behöver ta i kapp för en poäng och blir faulade i läget där anfall och då möjlighet från straffkastlinjen. Det är 22 sekunder kvar. Borås leder 86-81 just nu med läge matchboll inför den sjätte finalen på hemmaplan på torsdag. Det är ett scenario Borås aldrig upplevt tidigare. Man har ju mött Norrköping. Det här blir den fjärde raka finalen. Innan dess har man aldrig tagit mer än två matcher och det var för 3 år sedan. Så de senaste 2 årens final, då har man bara tagit en match när Norrköping tagit 4. Här kommer straffkasten för Norrköping, ligger under med 5 poäng. Det är bara 22 sekunder kvar. Dalion Johnson, amerikanen, första straffkastet sitter. Första straffkastet sitter. Norrköping har förbrukat alla sina timeouts. Det är bara Borås som har den möjligheten, den taktiska möjligheten kvar i det här spelet vi kallar basket, som är så oerhört spännande just nu. Johnson, andra straffkastet, sitter även det. Då är det 3 poäng som skiljer. Och Borås kan nu faktiskt spela på klocka i det här anfallet. Norrköping kommer vilja få till en snabb foul. Lyckas istället ta bollen. Skyberg med 2 poäng. Layupen missade. Det är jättebra försvarsspel av LSO. Och sen kommer foulen på Borås. Och där kan Borås ha gjort bort sig. Tappar bollen omgående. Lagkaptenen Tim Skyberg i Norrköping snor åter den på ett magnifikt sätt och fixar sedermera ett läge vid straffkastlinjen där nu Norrköping med 3 poängs underläge, 13 sekunder kvar, har möjlighet att komma mycket, mycket nära. Och det som såg så bra ut för Borås, ja, det börjar vända lite nu, för där tappar man bollen i kanske det allra sämsta läget. Här kommer LaDarian Griffin med det första straffkastet för Norrköping. Han missar det! Han missar det första straffkastet. Då är frågan hur Norrköping tänker här. Om man ska missa det med flit för möjlighet att sätta fler poäng om man tar returen. Eller om LaDarian Griffin ska gå för att sätta det här. Då är det bara 2 poäng som skiljer. Borås leder fortsatt. LaDarian Griffin sätter det andra straffkastet. Och då är det timeout Borås. Dramatiken har inget slut i Norrköping ikväll. Basketen bjuder upp och visa sig från sin allra läckraste sida. 1 minuts timeout, sen ska det här avgöras. Borås leder med 86-84 i Norrköping mot Norrköping. 50 SM-finalen i basket.
0: Tack Emanuel, då hinner vi sätta punkt på Superettan fotbollen. En match har ju spelats ikväll och Falkenberg höll undan till seger hemma över Norrköping. 1-0. Det var Oskar Lindberg som gjorde målet. Falkenberg ensam på 11 poäng i tabelltopp. Sen är det 4 lag som har 9 poäng så här i början av säsongen. Efter 5 spelade omgångar, de där 4 lagen är Örebro, Helsingborg, Nordic United och Värnamo.
1: Och nu är den igång, returmötet i fotbollens Champions League, semifinalen mellan Arsenal och Atletico Madrid med Gyökeres i startelvan för hemmalaget. Vi hörs strax därifrån, men först avgörandet, SM-finalen i basket.
13: Arenan i Norrköping kanske inte är riktigt lika stor som den i London, men den är väl fylld med publik och känslor, precis som det förväntas bli i Champions League-fotbollen senare. Men nu slutdelen basketen. 14 sekunder kvar. Borås leder med 86-84 för matchboll i finalserien på hemmaplan på torsdag i Boråshallen. Och den viktiga detaljen att Borås också har bollen just nu. Norrköping kommer troligtvis försöka få till en snabb timeout, skicka Borås i straffkastlinjen och därefter få tag i bollen. Nu ställer sig publiken upp. Ja, då måste jag också göra det för att kunna se vad som händer. Brännmark är den som ska sätta igång spelet. Han gör det här. Borås med bollen. KJ Jenkins spelar tillbaka till Brännmark. 10 sekunder kvar på klockan. Tappar den, men då är det tidigt foul och det är blåst. Och då kommer Borås få möjligheten från straffkastlinjen. Det hann gå några sekunder och det är 9 kvar av matchen. Det är Brännmark som ska ta dem. Han har varit med i många av de här finalerna. Det här kan vara ett helt avgörande skede i den här matchen. 86 Borås, 84. Ni vet vad som står på spel. En matchboll i posten. Ett läge som Borås aldrig någonsin tidigare varit i. Trots att man har ett SM-guld. Det var under covid-säsongen och efter seriespelet inget slutspel. Då här kommer Brännmark i straffkastlinjen. Hemma publiken buar ut honom. Han böjer på benen, skickar iväg avslutet. Sätt i det! Första sitter för Brännmark. 87-84. 3 poängsledning för gästerna, som kan skaffa sig det allra bästa läget för ett SM-guld. man någonsin haft. Här kommer Borås och Brännmark återigen andra straffkastet. Skickar iväg det och i ett pressat läge sätter han båda straffkasten. Hemmapubliken börjar bli uppgivna för det är bara 7 sekunder. Skyberg, lagkaptenen, snabbt anfall här, måste komma och avslut. Dallin Johnson skickar 3-poängaren, missar det. Returen, var hamnar den? Ja, den hamnar hos Norrköpingsspelare. Men där går tiden. Borås har matchboll på torsdag. SM-finalen i basket. Vinner ikväll mot storfavoriten Norrköping på bortaplan med 88-84. Svensk basket på här sidan upplever det allra hetaste, läckraste, mest spännande man gjort på flera år. Och Borås som tidigt hamnade i 2-0 underläge. Nu med slagläge inför finalen på torsdag. Wow, säger vi från Norrköping. Borås vann femte SM-finalen 88-84.
14: Radiosporten med Champions League.
4: Och det handlar om semifinal nummer 2. Bäst utav 2 matcher, den lag som gör flest mål tar sig till den åtråvärda finalen den 30 maj i Budapest. Det är Arsenal på hemmaplan, Emirates fullsatt och en häftig stämning mot Atletico Madrid. 1-1 i första matchen, 2 straffmål. Victor Gyökeres för Arsenal och Julian Alvarez för Atletico Madrid. De här båda lagen möttes även tidigt i gruppspelet i oktober. Då vann Arsenal med 4-0 och Atletico Madrid, de har bytt hotell för att de var lite de kände att det här måste vi göra någonting.
5: Ja, det blir liksom Simone, tränaren i Atletico Madrid, han är lite vidskeplig så han ville byta. Han fick frågan på presskonferensen och då sa han: "Nej, det är inte på grund av det, det är på grund av ekonomi. Vi vill ha ett billigare hotell", sa han.
4: Jag skrattade ganska gott också efter det.
5: Det gjorde han.
4: Två lag som ställer upp enligt följande. Hemmalaget Arsenal som jagar sin blott andra final i den finaste av europeiska kupper. Det är 20 år senast, strax efter att de hade förlorat den finalen mot Barcelona. Så invigdes den här arenan och Arsenal ställer upp med spanjoren David Raya i mål. En backlinje från höger med Ben White, William Saliba, Frankrike, Gabriel från Brasilien och Ricardo Calafori, Italien. Sen har de en 2 stycken defensivt riktade mittfältare, Declan Rice och Miles Lewis-Skelly, den unge 19 år gammal som fick väldigt mycket beröm för sin insats senast mot Fulham, där det är för övrigt samma manskap som de ställer på banan idag. Bukayo Saka, Eberechiese och belgaren Leandro Trossard är det som spelar offensivt på Arsenals rödvita mittfält, och så svenska Victor Gyökeres på topp. Han har gjort flest mål för Arsenal under den här säsongen, både i Champions League och i ligan. Motståndarna, Atletico Madrid jagar föreningens fjärde Europacup-Champions League-final. Senast de lyckades ta sig dit var 2016, det är alltså 10 år sedan. Det var det på vippen att de lyckades besegra Real Madrid, men det blev inte så utan förlust på straffar till slut. I mål, Jan Oblak, Slovenien. Sen är det en backlinje från höger med Mark Pobil. Centralt Robin Lenormand. Det är David Hanschko, slovaken. Och så är det Matteo Ruggeri, italienaren, till vänster. Giuliano Simeone, argentinare och son till tränaren Diego Simeone. Det är Kocke, veteranen, lagkaptenen, centralt på mittfältet tillsammans med Marcos Llorente, den allsidige som oftast är högerback. Och så är det Ademola Lookman, engelsk nigerianen, till vänster på mittfältet. Fransmannen, veteranen Antoine Griezmann på topp tillsammans med argentinaren, deras bästa målskytt Julian Alvarez. Där är de 22 som inleder den här matchen där Arsenal har haft bollen på offensiv planhalva.
5: Ja, jag tror också det är den typen av match som vi kommer att se, att Arsenal har lite mer boll, framförallt inledningsvis. Atletico Madrid är så duktiga på att stå i sina block och bara vänta och inte släppa till några luckor så att Arsenal kan hitta fram sitt fina passningsspel.
4: Domare Daniel Siebert från Tyskland har sett 0 mål falla, det vill säga att det är oavgjort. 0-0 i den här matchen, 1-1 totalt. Arsenal har haft frispark på offensiv planhalva. Inlägg mot straffområdet, den grönklädde Oblak-veteranen som gör sin 12:e säsong i Atletico Madrid kan plocka ner bollen. Madrid i helt mörkblå dräkter med gula siffror och lite gula revärer. Arsenal i traditionsenligt rött och vitt på hemmaplan på Emirates Stadium, alltså när Atletico Madrid får vila lite grann med bollen nere i den egna backlinjen, bollen ända ner faktiskt i eget straffområde. Där blir en lång, lång utspark från målvakten Oblak. Ut på högersidan finns ett yta på att jobba för Atletico Madrid. In med bollen i straffområdet, skott kommer strax utanför av Alvarez till inspark för Arsenal.
5: Ja, Arsenal ser upp för Atletico. De är duktiga på när de väl kommer i sina kontringar. Och Griezmann som får bollen med fötterna, som lyfter in den i djupet. Och sen så fyller man på med spelare. Dock så hinner man inte upp med så många som man önskar. Och Arsenal är ganska bra samlare och kan täcka ut det.
4: 7,5 minut utav den första halvleken, returmötet i Champions League semifinalen mellan Arsenal och Atletico Madrid. 0-0 i ställningen, oavgjort totalt. En boll som hamnar på mittfältet, vinst utav Miles Lewis-Skelly. Arsenal breddar ut på högersidan. Bukayo Saka in och ut med lite skador spelar, och många säger det att får han spela ihop med Eberechi Eze så skapar de lite en annan dimension i Arsenals spel än vad de har i övrigt.
5: Ja, men så är det verkligen, Saka. Han är ju i sina stunder när han är som bäst, och är han svårstoppad. Han använder sin speed också. Kommer runt, han kan ju både gå på eget avslut men framförallt också hitta bra inlägg till Gökare som är där inne och alltid hugger.
4: Arsenal är det som äger bollen på egen plan, Alva. Höger, eller mittbacken William Saliba tillsammans med mittfältaren Declan Rice som kliver väldigt, väldigt långt ner och hämtar bollen.
5: Ja, men han blir ju en liten spelfördelare lite längre ner i plan. Han har ju också de här långa svepande passningarna som han är så bra på.
4: Arsenal med en halvmöjlighet. Det var Eze som klev in centralt, släppte bollen till Calafori som dock avlossade skottet ganska högt över. Men också en stor rörlighet i positionerna i Arsenal.
5: Ja, men alltså i den moderna fotbollen så vill man ju också få rörelse på motståndarna, och Arsenal de är duktiga på att täcka upp för varandra också. Om det är någon som springer ner i djupet och inte orkar riktigt hem, då täcker man upp.
4: Ett Arsenal som har spelat 8 gruppspelsmatcher och så är 5 i slutspelet, 13 totalt. 10 segrar, 3 oavgjorda, inte en enda förlust i gruppspelet. 8 av 8 möjliga vinster, 23-4 i målskillnad. De gjorde alltså i princip 3 mål i snitt per match där. Alla flest i mötet med Atletico Madrid när de vann med 4-0. 9,5 minut, första halvlek. Det ska avgöras. Om det slutar oavgjort i den här matchen så blir det förlängning och eventuellt straffar som kommer att se till att plocka fram ett finallag mot antingen Paris Saint-Germain eller Bayern München. Arsenal fortsatt med bollen, men lite slarvigt spel centralt på egen planhalva, och då blir också frispark för att det är till Madrid. Llorente var starkast mot Lewis Skelly i den här närkampen.
5: Ja, Lewis Skelly, han kom inte riktigt rätt i sin första touch, och så var han tvungen att riva ner när han inte... Annars har det blivit ett farligt omställningsläge för Atletico.
4: De drog ganska rejält i varandra.
5: Ja, det gjorde de, men jag tyckte han drog lite mer.
4: Så att det är bra inläggsmöjlighet för Atletico Madrid, och Diego Simeone som vanligt otroligt aktiv i sin helsvarta tränarkostym direkt med svart slips och svart skjorta. Uppfattar de någonting av vad han ville där, tror du?
5: Ja, han pratade om någonting att han ville att de skulle bort i den bortre delen av straffområdet. Så att jag tror säkert att de har lärt sig att titta ut på bänken när det är den här typen av grejer. För han vill ju alltid dirigera och rätta folk.
4: Klar signal från domaren, blir någon kort variant. Griezmann kan kliva in i offensivt straffområde. Lyftningen är mot bortre delen, men då fanns det inga lagkamrater där. Och så är det sådär att Arsenal ställer till det för sig i det egna försvarsområdet, men får ändå undan bollen. Men bara tillfälligt, för här kommer Alvarez. Stickar det i djupet mot Griezmann. Snett inåt bakom, Raya släpper retur. Bollen ligger fri, men utanför till inspark. Inte hörna. Arsenal tappade boll väldigt nära det egna straffområdet.
5: Ja, men bra också utav Griezmann, har börjat den här matchen väldigt pikt. Det är han som ligger bakom det här när han kommer runt på kanten och spelar en snett inåt bakåt. Och den här gången så var det mer Atletico Madrid-spelare inne i boxen. Men väldigt bra försvarsspel utav Rice var det som stötte bort bollen i det läget.
4: Giuliano Simeone fick möjligheten att skjuta, men då kom ju den där täckningen från Rice.
5: Ja, man ser också att det regnar lite lätt i London just nu.
4: Arsenal som sätter igång spelet. Det är oavgjort i semifinalen mellan Arsenal och Atletico Madrid 12 minuter utav den första halvleken i returmötet i London. Arsenal då försöker spela sig ur det egna försvarsområdet. Där kommer en lång lyftning längs högersidan upp mot mittlinjen. Gyökeres tar emot försök till väggspel från Ben White. Han misslyckas med det och Gyökeres får jaga istället. Atletico Madrid har tagit hand om bollen i egen försvarslinje. Vänsterbacken Matteo Ruggeri väljer att lägga bollen bakåt till målvakten Jan Oblak. Han sätter igång spelet tillbaka till Ruggeri, snabbt in centralt att arbeta på för Julian Alvarez, spetsspelare som också är sugen på att gå ner och hämta boll. Upp mot Griezmann på ett tillslag, här hittar Llorente. Bra rörlighet i Atletico Madrid, men så blir passningen för brant från Llorente och publiken tycker att det där var ju väldigt roligt. Det blir inkast för Arsenal istället.
5: Jag tycker att Atletico spelar sig förbi första pressen, Arsenals första press lite för enkelt. Även om Arsenal inte släpper till så mycket så måste de stänga till det lite mer, för annars kommer de utnyttja det.
4: Inkast då för Arsenal i 0-0-läge mot Atletico Madrid i det egna vänsterförsvaret. Kalefori är det som skickar in bollen på planen och så är det bara en boll rätt ut över sidlinjen igen. Inkast för Atletico då vid mittlinjen. Domare Siebert från Tyskland blåser ordentligt i sin pipa samtidigt som vi ser bilder på de båda tränarna. Mikel Arteta kan ju vara på väg för hans del då att äntligen få lite framgångar för ett trofétörstande Arsenal. Nära ligasegern och här också möjlighet att ta sig till Champions League-final.
5: Ja, men den där ligatiteln känns det som om att den är inte allt för långt borta nu när Manchester City tappade poäng i helgen, men det är klart att han har jobbat hårt och han har fått ordning på Arsenal under de åren som han har varit här som jag tycker också förtjänar någon typ av titel.
4: Bollen är i Arsenal-ägo, 0-0, 14 minuter. Försök att spela upp bollen centralt på egen planhalva från målvakten Raya. Den mötte Saka och så är det tveksamheter hos Raya vad han ska göra. Hitta rätt med passningen i alla fall till Saliba istället. Återigen försök att spela upp den mot Saka som kommer och möter mitt på den egna planhalvan. Arsenal som ändå kommer loss. Nej, de kommer inte loss från den här pressen utan de tvingas ner i eget straffområde igen. Och nu tycker Raya att det här kan vi inte hålla på, så skickar han med vänstern bollen högt, högt, högt upp mot den mörka Londonhimlen och får med sig ett inkast. Fortfarande inte över mittlinjen, men och så Kalafori tappar bollen när han ska kasta in den, men han får väl en ny chans.
5: Disciplin i Atletico Madrid just i pressspelet. Det är inte bara en spelare som hjälper till i det defensivt. Det är allihopa samtidigt. Det är, ser man att sin kompis går in i press, då kommer man också. Och framförallt när Arsenal spelar bollen bakåt, då ger man inte upp pressen överhuvudtaget.
4: Det är med bollen för Arsenal på den egna planen. Man letar luckor i det, som du beskriver Johan, disciplinerade Atletico Madrid-försvarsspelet över hela planen. Declan Rice då istället mot mittlinjen, tvingas ut till höger. Får hjälp där utav Saka, spelar fel så att Madrid bryter. Faller en Atletico Madrid-spelare, eller Atleti som man ju säger när man pratar om dem på hemmaplan i alla fall. Det var ganska enkelt som Kocke föll där, men han fick i alla fall ett frispark utav domaren. Ja, och du. Han kan inte ha mycket balans.
5: Ja, det var lite lätt var det. Han fick en liten törn i ryggen, men att ramla så, det är kanske så hårt var det inte.
4: Här kommer Arsenal i alla fall längs vänstersidan. Gyökeres försöker bryta sig in mot straffområdet, fixar en hörna för Arsenal.
5: Deras
4: första hörna i matchen.
5: Ja, bra ut Victor Gyökeres i den situationen. Det är ju där en mot en och han får använda sin styrka. Då är han farlig på att lirka sig fram. Nu blev det till en hörna. Egentligen första gången som han kommer loss i den här matchen.
4: Gyökeres som har gjort 5 mål i Champions League-spelet för Londonföreningen. Bland annat det senaste i första mötet mot Atletico Madrid slutade 1-1. Två straffmål, Gyökeres och Alvarez var det som gjorde de båda målen. Det är det Rice som går ut för att slå hörnan för Arsenal. 16 minuter, 0-0 i den här matchen, 1-1 totalt. Förväntning bland Arsenal-fansen på läktaren. Gyökeres väldigt rörlig offensiv straffområde. Att övriga spelare står helt stilla och så blåser domaren och så ska han tala om för spelarna hur de ska bete sig i straffområdet. Och han ser väldigt bestämd ut där, Sivert. Så fyllde år i år.
5: Mm, 42.
4: Det var du som sa till mig förresten. Nu då, Rice med hörnan. Många Arsenal-spelare i straffområdet kommer mot den bortre delen. Där finns Saka alldeles ensam. Avslutet är svagt. Inspark Atletico Madrid. Visste inte riktigt vad han skulle göra med bollen där?
5: Nej, väldigt svagt avslut. I det läget så förväntar man att han ska göra mer. Men det kanske är också det här när man har varit ute ur laget, när man har varit skadad och sånt. Och kanske inte den där perfekta tajmingen sitter där. Jag tycker det är en ganska enkel boll för honom att kunna komma till ett avslut eller slå in den i straffområdet igen.
4: Ja, han har tid att ta ner den till och med.
5: Det också, ja. Men jag tänker en sån spelare, när han är riktigt i form, då tvekar han inte som han gjorde nu, utan bara dra till på ett.
4: 18 minuter 0-0 oavgjort i semifinalen. Arsenal Atletico Madrid. Det är Arsenal som vinner boll igen efter att det har varit inspark för spanjorerna. Saliba

0: i ett relativt lågt tempo mot ett väldigt väl samlat Atletico Madrid. Till vänster igen då med bollen för Arsenal. Skulle det kunna bli ett inläggsläge, blir det inte så. Utan centralt kommer Saliba istället, och trycker Arsenal upp sin backlinje. Ben White stickar i djupet, Saka mot straffområdet, snett inåt bakåt. Det finns bara Atletico Madrid-spelare i första läget. Arsenal fyller på. Luis Kelly får inte någon skottläge. Där kommer skottet av Gabriel istället. Ganska tätt utanför och inspark för Atletico Madrid 0-0.
1: Där ser man Saka, hur snabb han är. Han lurar att han ska komma och möta bollen, men så gör han en så kallad V-löpning. Man går och möter mot den som har bollen, så sticker man i djupet. Och det ser ju Ben White, han vet ju exakt hur han ska slå den emellan ytterback och innerback. Och Sakas inlägg är inte fel på heller.
0: Nej, och skottet från Gabriel. De har ju tre Gabriel i Arsenal. Jesus och Martinelli ofta benämns med sina efternamn, men det gör inte mittbacken Gabriel, utan han är bara Gabriel.
1: Mm. Gör det lättare för oss också.
0: Ja, det gör det. Arsenal med bollen igen nu då. Det är väldigt, väldigt mycket Arsenal med boll. Atletico Madrids anfalls... tillfällen har varit fåtaliga. Nu i alla fall kanske Arsenal-spelarna faller. Det blir lite yta för Ademola Lookman. Men han tappar bollen. Publiken såg en möjlighet för Arsenal att snabbt ställa om, att kontra. Så blev det inte, utan blåklädda Atletico Madrid-spelarna kan ta hand om bollen istället. Lagkaptenen Koke, 34 år gammal. 16 säsonger i Atletico Madrid. Han har varit med om två av de tre Champions League-finalerna utan att lyckas vinna. Här kommer Madrid i alla fall istället. Ruggeri avancerar från vänsterförsvarsposition. Arsenal bryter den här långa svepande crosspassningen. Men Madrid återtar bollen och Llorente kan spela bollen längst ut mot höger sidlinje. Väljer det sen att lägga den tillbaka i eget mittförsvar istället att arbeta på för långe ståtlige slovakiska mittbacken David Hanschko. Arsenal försöker sätta hyfsat hög press, bollen in centralt för Atletico Madrid. Publiken tyckte inte alls det där var frispark, det tyckte domare Sibert. Och Atletico Madrid kan då fylla upp, eller fylla på framåt och kanske skapa någonting.
1: Jag tycker att Atletico Madrid gör det väl, man försöker rulla och man håller verkligen bollen inom laget. Så det här är ja, men en väldigt bra plan som gör att de sakta men säkert tar sig framåt mot Arsenals mål.
0: En möjlighet för Lookman att kliva in från vänstersidan. Atletico Madrid nära offensivt straffområde. Väldigt svag passning från Julian Alvarez som Arsenal bryter ner till målvakten Raya i helt blek gul dräkt. Som bara skickar iväg den högt. Där finns Gyökeres. Får lov att ta emot den. Klackar bollen vidare till Eze. Nu fyller Arsenal på också. Gyökeres opererar från högersidan. Närmar sig straffområdet. Har Saka till höger. Håller bollen själv. Driver ner mot kortlinjen. Krockar med Saka. Tappar bollen. Faller Atletico-spelare och det är frispark för gästerna från Madrid och Gyökeres ser väldigt besviken ut över att det inte blev något bättre av det där.
1: Ja, det är svårt för honom också när hans medspelare går in och ställer sig framför honom när han väl har dribblat bort sin back, så kommer Saka tyvärr in i samma yta som gör att han till slut tappar bollen.
0: Saka hade nog tänkt sig att han skulle få en passning där och kunna rycka ner mot kortlinjen.
1: Ja, det känns som det. Medan Gyökeres var lite mer sugen på att gå runt själv.
0: Och så är det Koke, han som har balansproblem, som faller igen. Det var i och för sig närkant den här gången. Nu ska inte vara så. Oblak med insparken 0-0. Halva den första halvleken, eller den tredje som det är totalt avgjord. En liten miss i högerförsvaret från Ben White. Det är en möjlighet för Lookman, Atletico Madrid, att avancera. Försökte sig på väldigt många finter och till slut fintade han ut bollen över kortlinjen, inspark Arsenal.
1: Han har inte riktigt kommit in i den här matchen på ett bra sätt. Några felbeslut som han har tagit inledningsvis istället för kanske vända tillbaka och spela den enkelt.
0: Ademola Lookman, uppvuxen i England, spelar för Nigeria om det landslag det handlar om, hämtades från Atalanta under säsongen för att då förstärka Diego Simeones lag. Slarvigt spark med utspark från Raya i Arsenal-målet. Det gör att Atletico Madrid i lugn och ro kan börja om med spelet från egen backlinje. Hanschko möter ingen Arsenal-press, kan vandra lugnt och stilla med bollen. En meter, två meter, där kommer crosspassningen ut mot högersidan. Helt fel

0: riktning så att Arsenal bryter. Inga som helst problem för Calafori att titta fram med bollen mot vänstersidan. Wright säger det som sticker mot kortlinjen, tar sig förbi första motståndaren. In i straffområdet, nära kortlinjen, snett inåt bakåt, så bryter Llorente till hörna för Arsenal. Andra hörnan Arsenal, andra från vänster.
1: Mark Griezmann som försökte göra en glidtackling, han var lite för kort i den, och Rice smart som bara petar bollen precis innan den här tacklingen kommer, så spelar den snett inåt bakåt, men där är försvararna bra med och sparkar bort den.
0: Arsenals tränare Mikel Arteta sa igår inför matchen att vi kommer att komma ut som odjur, beasts. Vet inte om det är så, men vi såg fighting face verkligen från Rice som försökte elda upp publiken när den här hörnan blev klar. Och nu är han ute för att slå den. För ett eventuellt 1-0 mål, inga mål tillverkade än så länge. Kommer hörnan, det blir en kort variant. Rice får tillbaka bollen. Saka finns mitt på sig i planhalva, får bollen. Tillbaka till Rice med lite bakom honom så han inte kan gå framåt. Får hjälp av WC, höjd med offside straffområdet, sticker i djupet för Lewis Kelly. Lewis Kelly håller undan sin motståndare, snett inåt bakåt, och hade Gyökeres varit där en meter längre fram så hade han kunnat peta in bollen, men den här gick ut i straffområdet, men Arsenal fyller på igen. Calafori är högt uppe och så kommer inlägget lite för långt, lite för snett, och det blir inkast för Atletico Madrid. Men det där hade kunnat bli en supermålmöjlighet för hemmalaget.
1: Ja, bra gjort, det kommer ut på kanten där och han gör det helt rätt och slår den in i en yta där egentligen det ska vara en Arsenal-spelare, men den går igenom hela straffområdet och går ut på andra sidan.
0: Ja, inlägget är inte många andra ställen han kan slå den på, utan det är ju där luckan finns.
1: Ja, för alla förväntas egentligen att den ska komma mer snett inåt bakåt, och han slår den lite mer, vad ska man säga, lite närmare mål.
0: 0-0 är det alltså. Atletico Madrid, och så faller Lookman, får ingen frispark utav domaren, utan det är Arsenal som vinner boll istället. 1-1 totalställningen, 0-0 i den här matchen. Lyftning framåt, tänkt för Saka, men Oblak, målvakten i Atletico Madrid, är där i sin gröna dräkt och tar hand om bollen istället. Då buar publiken och tycker att Madrid-målvakten tar för lång tid på sig. Nu vill jag lägga ner bollen på backen och så skickar han den långt, lite utåt vänster över samtliga spelare i famnen på Arteta. Han är tränare i Arsenal och Arsenal får inkast. Champions League semifinal på Emirates i London. Det är laget som vinner den här matchen, vilket något lag kommer att göra på ett eller annat sätt, vinner också totalt eftersom det är oavgjort i första mötet i Madrid för en vecka sedan.
1: Just nu känns det som att den här matchen kommer gå till förlängning och straffar, även om det är väldigt mycket tid kvar att spela.
0: Arsenal har ju verkligen försökt att såra, bryta upp det här kompakta Madrid-försvaret, och som jag varit inne på, nära några gånger. Men sen krävs ju jättemycket.
1: Ja, men det gör det, och oftast i sådana här matcher så kanske det är ett litet misstag som avgör när motståndaren går fel in i situationen.
0: Champions League-fotboll i Sport Extra i Sveriges Radio P4. Ytterligare knappa kvarten, sen är det bara appen Sveriges Radio som gäller. Så sitter du och lyssnar via vanlig radio. Plocka fram appen om du vill fortsätta följa Champions League-fotbollen hela vägen till sitt slut. Med Sport Extra så ytterligare 12,5 minut även i P4 och då med Champions League-fotboll. Där Atletico Madrid har bollen, det hör ni på publiken. De buar eftersom Madrid arbetar lugnt och metodiskt. Söker öppningar i Arsenal-försvaret. Bollen långt ute på högersidan. Klack där, snyggt av Llorente som nästan får tillbaka bollen. Calafori i Arsenal-försvaret är emellan och bryter. Så får de inte undan bollen riktigt, utan en möjlighet för Marc Pobil. Mittback i den senaste matchen, höger ytterback i den här. Det hela slutar med frispark för Arsenal på egen plan här, va? Och det är ju verkligen två semifinaler med helt olika karaktär, det vill säga två semifinalmöten. Det är ju den sprudlande, offensiva, glädjespridande fotbollen mellan Paris Saint-Germain och Bayern München. Och så detta mer taktiskt drivna, mer bearbetande av varandra mellan Arsenal och Madrid.
1: Så är det. Jag tror inte att vi kommer få se 9 mål i den här matchen som man fick göra med när Paris och Bayern München spelade.
0: Det är inte så ofta man får det.
1: Nej, det är inte så ofta man får det. Men det här känns som att det är mer disciplin i försvaret också. Det är, ja, en typisk 0-0-match som det ser ut just nu.
0: När det gäller Arsenal och vägen fram hit så har de besegrat Bayern München i gruppspelet. Bayer Leverkusen i åttondelsfinal. De måste ha ut Sporting från Lissabon. Och så har de ju med sig segern från just Atletico Madrid också från oktober med 4-0. Väldigt framgångsrikt för Londonlaget. Som nu dock hamnar i lite bekymmer möjligen när Calafori faller. Här kommer Llorente istället. Inlägg finns i princip ingen Atletico-spelare i offensiv straffområde. Bollen rinner ut där också att arbeta på för Julian Alvarez. Argentinaren som gjort 10 mål i Champions League. Därmed en tredje bästa målskytt. Eller med i toppen i alla fall utav målskyttarna i Champions League. Atletico Madrid nu med bollen på vänstersidan. Ruggeri släpper ner den egen backlinje för Hansko istället. Upp med bollen på Lookman. Blir det något kreativt nu? Ja, han försöker hålla sig på ganska små ytor och sen tillbaka till backlinjen igen. Och då är det för Kocke, den centrala mittfältaren, lagkaptenen, att kliva ner och hämta bollen tillsammans med Hansko. Får hjälp där utav Ruggeri. Lookman möter, nära att tappa bollen en gång, två gånger, men lyckas ändå få den vidare till lagkamrater. Tyvärr då för att Atletico Madrid så driver de den åt fel håll, det vill säga mot eget mål, och Oblak gör det väldigt farligt framför fötterna på Brecciese i Arsenal, men lyckas ändå få fram det till lagkamrater. Nu går lite fortare framåt, Alvarez ut på högersidan för Atletico Madrid, in centralt, Griezmann på ett tillslag, Llorente fintar bort en Arsenal-spelare, skjuter där påtäckande Gabriel, och domaren blåser för offside. Men det var lite kvickare anfall av Atletico Madrid. När de fick bort första pressen så gick det fortare.
1: Ja, men det är Arsenal, de låg ju bra hela vägen. Och sen så hade de lite tur där för Oblak. Han sparkade bort bollen. Så kom den fram till rätt adress istället för att bli lite friläge för Arsenal. Och när de väl sätter fart så går det snabbt också. Synd att Griezmann, att han spelar ut den till höger istället för att titta in i mitten. För han var ganska fri där. Men helt rätt offside vinkat till domaren.
0: Oavgjort i dubbelmötet Arsenal mot Atletico Madrid. 1-1 i första. Gyökeres målskytt för Arsenal. 0-0 än så länge med kvarten kvar att spela utav den första halvleken på Emirates. Lång eller frispark Arsenal och målvakten Raya. Gyökeres kan inte nå den bollen som så småningom studsar upp mot Madrids straffområde. Det blir kamp om bollen i mittlinjen istället som Arsenal-spelarna vinner. Ner i eget försvarsområde där Saliba tar hand om det första uppspelet med hjälp av Ben White. Och så är det här spelet fram och tillbaka, att leta lösningar med passningar på ett tillslag men väldigt nära eget straffområde. Rice ända ner vid egen straffpunkt för att hämta bollen för rödvita Arsenal.
1: Och framförallt två lag också som gör plan stor, att man vill dra ut laget så att man får de här ytorna. Ytterbackar går väldigt brett och mittbackar går brett också så att man kan spela upp så det blir svårare att försvara.
0: Buropen är för att Victor Gyökeres gick omkull. Domare Siebert tyckte inte det var någon oschysthet utan inkast istället för Atletico Madrid. I 0-0-läge i matchen. Hansko spelar ner bollen till Oblak. Kommer den långa bollen ut mot högersidan, felriktad, sett ur Madrid-ögon. Calafori bryter för Arsenal istället. Rice, väldigt mycket boll på Declan Rice. 27-åringen som hämtades från West Ham för tre säsonger sedan. Arsenal mot offensivt straffområde, in centralt då för just Calafori. Han släpper ner bollen i eget mittförsvar istället. Saliba. Alltså det är så många spelare på ytan, precis ett par meter från straffområdesgränsen och upp på planen. Så det är väldigt svårt att hitta in med bollen. Arsenal opererar från vänstersidan då istället, där Trossard vill ta hand om bollen. Man får inte riktigt läge att lyfta in den i offensiv straffområde, utan Arsenal på central del av offensiv planhalva. Breddar ut till höger. White fintar bort Lookman. Där kommer inlägget. Det är långt, långt och det är ganska högt. Når det fram till någon medspelare. Jag tror så här är det där och tar emot den. Inne i straffområdet för Calafori. Ut ur straffområdet. Gabriel lyfter den via Madrid-spelare i en ganska hög och långsam båge så Oblak kan ta hand om bollen. Snabbt igångsatt spel. Griezmann, crossboll ut mot Alvarez. Arsenal mittback Saliba emellan och bryter och till publikens stora, stora förtjusning.
1: Ja, bra brytet av Saliba där i det läget. Så kom två stycken Atletico Madrid-spelare väldigt fritt. Hade han missat den brytningen så är det nästan max 2-0 där. Men Griezmanns nedtagning på den rensningen, eller den ner, var kanske ingen rensning, det var Oblak som hittade honom. Den var fotbollsgodis.
0: Inget mål tillverkat med 11 minuter kvar utav den första halvleken på Arsenals hemmaplan Emirates. Det är Arsenal som nu är nära offensivt straffområde, Eze tillsammans med Luis Kelly. Trossard i höjd med straffområdet, fintar bort första försvarande med att ridspelaren en gång, två gånger, får Griezmann emot sig, hittar ändå rätt med passningen, tillbaka bollen från Gabriel. Skulle kunna bli möt så faller den, Trossard, publiken skriker på straff, domaren ut med händerna, får se om det blir varkoll på det. Arsenal kommer igen, Eze med bollen, omringar av tre spelare, hittar rätt med passningen via Madrid-spelare till hörna för Arsenal den här gången från höger. Publiken vill att det ska varkollas. Domaren pekar på hörnflaggan. Trossard vänder. Han får en knuff i ryggen av Griezmann. Det är ingen som helst tvekan om. Men det ska mycket till att de dömer straff för det där.
1: Ja, den skulle varit väldigt hård om de dömer straff. Visst, det är en kontakt där. Det håller jag med om. Men domaren står 2 meter därifrån och har fri sikt. Så jag är väldigt svårt att se att han skulle blåsa straff. Men han tar beslutet. Man ser han står slut med händerna och säger nej, nej. Jag tar beslutet. Ingen straff.
0: Man kan väl säga att situationen var sån att hade en anfallare gjort så mot försvararen så hade det blivit frispark. Men inte tillräckligt svårt för att det ska bli straff.
1: Nej.
0: För det är ett tungt avgörande domslut då naturligtvis.
1: Ja, men så är det. Och så Arsenal-spelarna gnällde också på att de tyckte att, bollen tog på handen. Men den visade klart och tydligt i reprisspelen på att den tog i bröstet och inte på någon hand.
0: Men tredje hörnan i matchen för Arsenal. Nu från höger. 0-0. 10 minuter kvar av första halvlek i London. Riv och slit mellan spelarna. Gyökeres zoomas in. Ska han få ett läge? Det blir en kort variant. Saka släpper bollen till Eze. Tillbaka till Saka in i straffområdet. Snett in något bakåt. Skottläge. Skott kommer där. På täckande Llorente och undan utav Madrid-spelarna. Och Rice bannar sig själv för att han inte fick fram det där skottet.
1: Han såg nästan ut som att domaren stod lite i vägen där i det läget när han skulle skjuta. Men så han upptäcker bollen så pass sent så han får inte den där rena träffen. Vi har ju sett hans underbara fot, hur duktig han är när han väl med tillslagen.
0: Saka lagkapten i Arsenal, men det är Rice som driver hela laget. Alltså helt med sitt kroppsspråk, med sina gester, med sin vilja, med sitt driv.
1: Ja, men så är det verkligen, och likadant mot publiken. Det är han som ställer sig mot publiken och försöker få igång dem. Så att han är en otroligt viktig spelare för dem i alla situationer. Och Victor Gyökeres blir tillsagd av domaren också när han har en liten dust där.
0: 0-0 mellan Arsenal och Atletico Madrid i semifinalreturen. Det handlar om fotbollens Champions League. 1-1 totalt 37:e matchminuten på Emirates.
2: Klockan närmar sig 21:40. Det betyder att i P4 lämnar Sportextra till Karlavagnen ikväll med Olof Wretling som vill prata med dig som lyssnar om ett starkt minne. Men vi fortsätter följa Champions League-semifinalen i appen Sveriges Radio.
0: Där Arsenal avancerar mot offensivt straffområde. Det är nära att Gyökeres får bollen. Men det hela slutar med en frispark för Koke. Han har legat ner mer än han har stått upp på Madrid.
1: Ja, och det var lite 50-50 tycker jag när han skulle ha haft frispark och inte frispark. Men i det här läget så tycker jag absolut att han ska ha frispark.
0: För Atletico Madrid centralt på egna planhalvan, och den där är ju inget vi ser en pris på. Det där Calafori alldeles för sen in och sparkar undan benen på Koke. Frispark då för Atletico Madrid. Första målet väntar vi på i det här semifinalmötet i fotbollens Champions League. Två lag som aldrig har vunnit den finaste utav klubblagsturneringar i Europa. Arsenal bara i en enda final. Fredrik Ljungberg var med då 2006 när Henrik Larssons Barcelona stod som segrare. Det 10 år sedan Atletico Madrid senast var i finalen. Har ju 2 förluster mot Real Madrid som har gått till övertid och en utav dem till straffar. Det där är ju tuffa förluster.
1: Ja, men det är klart, och framförallt den ena när man ledde in i slutsekunderna och Real Madrid får gjort så att det blir oavgjort, så den tar det förlängning.
0: Sergio Ramos nickade in kvitteringen på 3 minuters tilläggstid den gången för 10 år sedan. Men nu är de inte i finalen nu, utan det är oavgjort mot Arsenal. Så att möjligheten finns ju naturligtvis fortfarande. Inga supermålchanser skapade. Arsenal har varit nära möjligheter har de haft, men det har inte blivit den där distinkta chansen. Så det är felspel i alla fall utav Atletico Madrid. Gyökeres bryter och så springer han också i djupet. En jättelöpning in i offside straffområdet mot 2 försvarande spelare. Spelar rakt på Griezmann, får tillbaka bollen. Svenske Gyökeres vänder, vrider, knuffas. Bollen ligger och dansar på kortlinjen. Inspark och Gyökeres. Han är frustrerad mest hela tiden. Inspark Madrid. Det är alltså 6 minuter som återstår av första halvleken i semifinalreturen Champions League. 0-0 mellan Arsenal och Atletico.
2: Och hela avgörandet får ni tillsammans med Johan Elmander och Jonas Enarsson i appen Sveriges Radio. Klicka in i där om ni vill följa Victor Gyökeres Arsenal mot Atletico Madrid. Annars tackar vi för ikväll. Tobbe Karlsson, Lotta Linderar, Bengt Skött och Linnen Sen. I P4 väntar närmast Karla Wagner.
3: Karla Vagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja hörni, ikväll ska vi samtala om ett starkt minne som lever sig kvar. Ett minne av en händelse som återkommer och knackar på. Påminner dig, vägleder dig, glädjer dig eller gör dig ledsen. I det stora och i det lilla. Vi bär alla på ett eller flera starka minnen som följer med oss hela livet. Och varje gång vi tänker på dem väcker det en stark känsla. Så ring in och berätta. Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30. Vi hörs!

En vilt varning som gäller E45 strax norr om Svenstavik. Det är precis vid infarten till Österberg som en älg rör sig vid vägen. E45 mellan Svenstavik och Fåker, alltså i höjd med Österberg. Var lite uppmärksam på en älg vid körbanan där.

Vilken underbar start på Karlavagnen i P4. Vi fick njuta av Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I kväll samtalar vi och delar med oss av ett starkt minne. Det är en liten klurig fråga. Det är lätt att spänna bort sig att det blir för stort och så krånglar man till det. Men vad är det första som dyker upp i ditt huvud när jag frågar om ett starkt minne? På våra sociala medier, på Karlavagnen Facebook, där är diskussionen igång för länge sedan. Marcus skriver: starkaste minnet för mig var när jag träffade min biologiska moster och kusin på Teneriffa. Eva skriver: ja, det är enkelt. Det var när jag fick en ny njure för 4 år sedan. I kväll samtalar vi och delar med oss av det där starka minnet. För vi har nog några sådana, både du och jag. Kanske inte jättemånga, men visst håller du med om att vissa av de där händelserna som möter oss i livet sätter sig mer än andra. De är lite starkare, lite fastare i sin form och väcker känslor inom en. En ögonblicksbild som man kan leva på i flera år, år efter år. Vilka stunder eller möten med en annan människa har påverkat dig? Ja, just dig. Ring in. Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30. Eller gör som Marcus och Eva, skriv till oss på Karlavagnen Facebook. För där är diskussionen i full gång och ni surrar med varandra. Men ring in till mig om du vill prata om ett starkt minne. Numret in är 020 22 10 30.

0: Warwick Avenue, Duffy. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll pratar vi ett starkt minne. Och vår första inringare, det är Berne.
1: Jajamän, det är det absolut.
0: Vad trevligt. Vart ringer du ifrån?
1: Ja, jag ringer från Ängelholm i Skåne, men jag är på ett helt annat ställe nu. Va? Men ja, det var det.
0: Det är vad det är. Du Berne, har du ett starkt minne du vill dela med dig av?
1: Ja, och det var ju så här att blev nominerad till årets eldsjäl i simidrottsgalan. Och det var ju rätt så många som var nominerade där, va. Men jag var en av tre finalister som var, alltså det utspelar sig nu i helgen den 25 april. Så det är ju inte, det är bara en vecka bort ju.
0: Ja, fantastiskt. Grattis.
1: Ja, och det var så här att man hade ju många simmarpriser som man delade ut. Nykomlingar och årets kundsimmare och simmare och vattenpolospelare och allt möjligt. Och så den sista kategorin, då var det vi tre stycken som var utsedda till årets eldsjäl och blev det 2025.
0: Det förstår jag. Vilket starkt minne. Wow.
1: Ja. Och sen var det så här att sen lästes Berne Anderssons namn ut och jag blev årets eldsjäl i simidrottsgalan i hela Simmarsverige.
0: Vad betyder ett sånt pris för dig?
1: Alltså just att det är delas ut under Svenska Simförbundet och simidrottsgalan där alla är med från olika kategorier, från förbund, från olika distriktsförbund, från klubbar och för de är alla simkategorierna. Och jag är en av dem som får ta ett av de här största priset som eldsjäl i simidrottsgalan. Det är oerhört stort för mig.
0: Hur kändes det då när det blev den där tystnaden och det skulle läsas upp namnet och sådär? Är det det som...
1: Nej, alltså jag skrek och jag jublar och jag blev helt tokig. Jag kunde inte drömma om det. Jag trodde inte det var mitt namn som skulle läsas upp. Så det blev så overkligt så... Jag brast rakt ut, va? Och det blev ett sånt glädjeyttring och allting, så det är helt magiskt.
0: Och vill du veta en sak, Berne, medan du och jag pratar här så skickar min producent, han är snabb på tangentbordet, så jag ser faktiskt en bild på dig när du står där med knuten näve och slipsen flyger i luften och du citerar, det är magiskt, en härlig bild på dig här på nätet, det är någon nyhetslänk som jag har klickat in på, vad härligt det ser ut.
1: Ja, absolut, och jag menar man kan ju drömma, men ibland blir drömmar sanna.
0: Ja.
1: Och jag säger det att vi ska alltid försöka göra vårt allra bästa. Man vet aldrig när sådana här saker utgår, va. Jag visste ju att jag hade en bra chans, va. Men jag trodde aldrig jag skulle vinna. Och det var helt... Och jag säger ju så här att med både föreningen hela 2025... Vi har ju tagit två SM-guld och ett juniorbrons och ett Nordic League-brons. Vi har ju verkligen gått framåt med storsteg och så vidare. Va? Och sen att jag som ledare blir nominerad för hela året 25. Alltså det är bara drömmar och verklighet som man knappt kan sätta sig in i. Och jag tror inte riktigt det har landat in riktigt än, va? För nu när jag pratar med dig, Olof.
0: Men du, Berne, nu, det här är så här typiskt en äkta eldsjäl. Du pratar bara om alla andra hela tiden och laget och vad ni har åstadkommit. Om vi nu riktat strålkastaren mot dig, Berne. Varför tror du att just dina egenskaper har gjort dig till årets eldsjäl?
1: Ja, alltså det, om vi tittar på mig själv så har jag jobbat oerhört hårt. Och jag är som min dotter sa så här att pappa, du är överallt där du egentligen inte borde vara. Men det ger resultat och det gör att jag finns och att Jag sätter mig själv på kartan och att verkligen brinner för barn och ungdomar.
0: Är du bra på att, eller så här, vad stod det i nomineringen då? Varför var just du årets eldsjäl? Det måste ju ha funnits en nominering.
1: Ja, den var ganska lång och så här va. Och jag vet inte riktigt vem som har skrivit den va. Men jag tror det är nog någon i föreningen som har varit igång med den va.
0: Ja.
1: Och det var ju det att han brinner för barn och ungdomar och han ser dem när de kommer. Och det kan vara så här att många ungdomar som jag har haft under min lång tid va. De har kanske haft en del trassliga hemförhållande. Och de har känt mig som den här extra föräldrarna och extra pappan. Som kanske har tytt sig till mig och känt att ja, men här är en jag kan prata med. Och här är en som ställer upp för mig. Och det har jag gjort för mina barn och ungdomar. Och de är på något sätt va. Går det bra för dem? Ja, men då går det bra för mig. Och det har vi sett nu va. Så, och jag ser det här oerhört mycket att göra. Just det här. Men att få det bekräftelse i hela Simmarsverige. Och hållit på så länge med detta. Alltså det, jag kommer att fortsätta med detta till jag inte har nått mitt mål va. Och jag menar, som jag
0: säger... vad är ditt mål då, Berne?
1: Mitt mål är att ha så många polospelare i hela nordvästra Skåne och vara bäst i hela Sverige i samtliga ungdomskategorier. 2030 kommer det att bli genomförbart.
0: Du, Berne, då hoppas jag att få prata med dig när du har uppnått ditt mål. Kan inte du ringa in då?
1: Ja, absolut. Det är som jag säger att just vår lilla stad där vi har uppnått detta, det är få förunnat. Och ha mig som ledare som hjälper alla individer runt överallt. Det är fantastiskt när man blir omkramad och sina ungdomar när man kommer hem från den här galan. Och det, man har nästan inte ord och man får tårar i ögonen och det här var när man får upprinnelsen för
0: jag förstår, Berne.
1: Och gratulerar, det är helt magiskt.
0: Ja, det är magiskt. Tack Berne för att du ringde in och delade med dig av detta fantastiska ögonblick som såklart blev ett starkt minne. Tack så mycket och lycka till med att uppnå ditt mål.

0: Fleetwood Mac, go your own way. Ja, gå din egen väg. Vi tackar Berne som ringde in kvällens första samtal och delade med sig av ett starkt minne när han vann årets eldsjäl i simidrottsgalan. Du lyssnar på mig, Olof Retling, i kvällens Karlavagnen. Ring in du också och dela med dig av ett starkt minne. Slussen är öppen 020 22 10 30. Men nu blir det Ekot med Johan Hellström och det handlar om kriget i Ukraina. Vi syns och hörs efter Ekot.
1: Här är Ekot. I Ukraina har över 20 personer dödats i ryska attacker idag, det uppger ukrainska myndigheter. Och de här attackerna, de kommer bara dagar innan Ryssland utlyst en ensidig vapenvila inför sin militärparad i Moskva.
2: Цинічний удар по об'єктам в місті Запоріжжі. 4 керовані авіабомби. Після влучання ворог навмисно почав атакувати відповідні об'єкти КАП.
3: En cynisk attack, säger lokalpolitiken Regina Kharchenko i Zaporizjzja i östra Ukraina efter att 4 ryska glidbomber slog ner i stan. Efter det började fienden attackera samma område med drönare, så det var länge omöjligt för räddningsarbetarna att komma fram, säger hon till Reuters. Även Ukraina har ju flera gånger framgångsrikt attackerat mål i Ryssland med drönare. Senast under tisdagsmorgonen dog 2 personer och över 30 skadades i en sån attack mot den ryska delrepubliken Chuvashien, enligt officiella ryska uppgifter. Putin har utlyst ett 2 dagar långt eldupphör från och med fredag, lagom till det ryska segerdagsfirandet och den årliga militärparaden på lördag i Moskva. I år kommer paraden att hållas utan någon tung militärmateriel för första gången på många år. Enligt det ryska försvarsdepartementet har beslutet fattats med hänvisning till säkerhetsläget. Samtidigt har Ukraina sagt att de kommer att inleda en vapenvila redan från midnatt nu i natt, utan slutdatum. Men samtidigt ska sägas att de båda länderna inte tycks ha kommit överens om några gemensamma villkor för eldupphören, som till exempel hur länge de ska hålla.
1: Reporter där var Erik Norberg. Och säkerheten kring Rysslands president Vladimir Putin rapporteras ha stärkts betydligt på senare tid. Enligt uppgifter ska övervakningssystem ha monterats hemma hos presidentens nära medarbetare, samtidigt som han själv blivit allt mer tillbakadragen. Fredrik Wadström är vår Rysslandskorrespondent.
4: Man har gått igenom och tittat på de första 4 månaderna under 2025 jämfört med de första månaderna det här året, så har hans offentliga närvaro sjunkit drastiskt.
5: När Putin numera syns i ryska medier handlar det om förinspelade framträdanden enligt Wadström, som också lyfter att Putin enligt ryska medier ännu inte besökt krigsfronten för i år. Något som han har gjort regelbundet tidigare.
4: Och det där har ju flera skäl så att säga att han gör det, och det ena är ju att visa att han står nära armén och står nära kriget, men också för att visa att det går bra i det här kriget. Titta här, presidenten för den ryska federationen kan åka till fronten och umgås med soldaterna och hämta in rapporter direkt från befälhavare och frontlinjesoldater som är på plats. Det här går som smort, det här kriget. Det är ingen oro för att vi skulle ha några problem. Men ingenting av det här har skett. Så det är de saker vi i alla fall kan se.
1: Reporter Helena Geilani. Runt 2000 studenter på Försvarshögskolan kan ha fått sina personuppgifter läckta till kriminella efter en omfattande säkerhetsattack mot läroplattformen Canvas. Och enligt cybersäkerhetsexperten Marcus Murray kan det röra sig om känslig information.
6: Framförallt när det är liksom många parametrar med data, eller om det är lösenord som ska användas för att ta sig in i sajter och så vidare. Det kan också vara ett stort värde för en statssektör att kartlägga medborgarna i ett land. Då är det ett problem i sig att man vet att de här människorna studerar en viss utbildning, så kommer sedan jobba som det. Så man kan kartlägga personer.
7: Utbildningsplattformen Canvas används på över 30 svenska högskolor och universitet. Och det var i fredags förra veckan som Canvas amerikanska leverantör Instructure upptäckte läckan, som nu uppges vara under kontroll. Hackarna har bland annat kommit över namn, mejladresser och personliga meddelanden i chattar mellan studenter. Och det är fortfarande oklart vad som egentligen har hänt och hur omfattande incidenten är. Men i dark web-bloggar uppger hackergruppen Shiny Hunters att det är de som ligger bakom attackerna, som globalt kan ha drabbat 275 miljoner användare på runt 9000 lärosäten.
6: Alltså den här gruppen är en känd grupp som jobbar med utpressning. Deras modus är att de stjäl data genom dataintrång. Och sen så ger de en varning så att om ni inte betalar inom en viss tid så kommer datat att läcka.
7: Och flera svenska universitet och högskolor är nu oroliga att de kan ha drabbats av attacker. Ekot har försökt att prata med flera av dem men blir hänvisade till de egna hemsidorna. På Karolinska institutet ser man allvarligt på situationen och uppmanar användare att vara vaksamma med vad som skrivs i personliga meddelanden. På Umeå universitet har man sammankallat en krisledningsgrupp. Högskolan i Borås bekräftar till P4 Sjuhärad att de kan ha drabbats. Och på Försvarshögskolan meddelar IT-chefen Marit Widersheim-Paul att de inte har några bekräftade uppgifter om omfattningen, men att de hanterar situationen som om de har blivit drabbade.
1: Och reporter här, det var John Pira. Regeringen och Sverigedemokraterna presenterade idag vad de kallar för ett bokslut över Tidöavtalet. En mycket positiv recension av det egna arbetet.
8: Vi är stolta, men vi är inte nöjda, för att låna en välkänd fras.
9: Vi har skärpt villkoren för anhöriginvandring. Vi har påbörjat en utmönstring av de permanenta uppehållstillstånden.
3: Moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson, Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Kurvorna pekar uppåt på de bilder regeringen visar upp, och beskrivningen är att det mesta har gått åt rätt håll under de senaste åren. Kristdemokraternas Ebba Busch och Liberalernas Simona Mohamsson.
10: Ny nationell vårdförmedling har utvecklats, ny nationell cancerstrategi. 12 miljoner böcker nått svenska klassrum, samtidigt som vi har fasat ut skärmen från klassrummen i Sverige.
3: Tidöavtalet som ingicks mellan Sverigedemokraterna och regeringspartierna efter förra valet bestod av drygt 500 punkter. I början av året hade det runt 2/3 klarats av enligt regeringen. Någon ny siffra angavs inte idag. Vissa punkter, bland annat på skolområdet, kommer inte att förverkligas, och en rad omröstningar återstår i riksdagen där just nu råder osäkerhet kring kvittningssystemet. Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist kallar regeringens presentation för kreativ bokföring som skulle underkännas av revisorerna. Också Socialdemokraternas Mikael Damberg är mycket kritisk.
11: Det känns ju väldigt tomt och lite desperat att regeringen kallar till presskonferens för att säga att de har gjort allting rätt och att det går väldigt bra för Sverige.
1: Reporter Pontus Mattsson. Idag åtalades Poja Shafi misstänkt för att ha organiserat flera grova våldsbrott under våldsvågen 2023. Han har haft en central roll i det kriminella Foxtrot-nätverket, säger Niklas Andersson, som är chef för utredningsenheten vid polisens nationella operativa avdelning NOA.
12: Han hade en nyckelroll i det här nätverket och bidrog till att anstifta flera grova våldsdåd i Sverige.
13: Poja Shafi är uppvuxen norr om Stockholm och har enligt polisen haft en ledande roll i det så kallade bronätverket. Och de har i många år samarbetat med nätverket Foxtrot. På en bild som polisen kommit över, som uppges vara från 2020, syns hur Poja Shafi poserar med vapen, enligt polisen, hemma hos Foxtrots ledare Rawa Majid i norra Irak. 30-årige Shafi greps hösten 2023 i Irak, och i oktober förra året utlämnades han till Sverige. Idag åtalas han mot sitt nekande för flera grova brott i Stockholm och Sundsvall, bland annat stämpling till mord, förberedelse till mord och grovt narkotikabrott. När han då greps av irakisk polis 2023, hur påverkade det Foxtrot-nätverket?
12: Han var en viktig person, så vi bedömde att det hade en effekt och påverkan. Men det finns också flera personer, så att det var inte så att arbetet var slutfört på något sätt. Utan vi har ju fortsatt att jobba med ytterligare aktörer kopplat till det nätverket för att fortsätta försvaga dem.
13: Och hur är deras ställning idag, skulle du säga? Hur desarmerade är de?
12: Ja, men jag tror att de här olika rättsprocesserna har haft en ganska stor effekt. Att vi har kunnat gripa flera personer i olika länder som har varit nyckelaktörer för det här nätverket. Vi har fått en stor stor effekt. Vi tror att vi hade haft en annan situation, en betydligt mer negativ situation i Sverige om inte de här gripandena hade skett.
1: Reporter Simon Andrén. Och så vädret, imorgon får Götaland och södra Svealand sol som tidvis varvas med moln. I norra Svealand och södra Norrland först sol men senare varierande molnighet. I norra Norrland halvklart till mulet, i Norrbottens län byar av snö eller regn. Temperatur från i söder 11 till 16 grader till i norr 5 till 10, lägre i samband med nederbörd. Producent för det här det var Mariana Benjamin Sir, i studion Johan Hellström.
14: Radiosporten här med fotboll. Viktor Gyökeres kan ikväll bli den blott sjätte svensken i Champions League-historien att få uppleva en final i denna världens största klubbturnering. Några minuter in i den andra halvleken i semifinalreturen så leder Gyökeres klubb Arsenal mot spanska Atletico Madrid. Det står 1-0. Och sammanlagt, om vi räknar in första matchen i Spanien förra veckan, 2-1 till Arsenal. Just nu alltså. Vi direkt sänder matchen i sin helhet i appen Sveriges Radio. Basket. Borås herrlag är nu bara en seger från SM-guld. Har nu 3-2 i antal matchvinster i finalserien mot dominantlaget de senaste åren, Norrköping. Ikväll blev det bortaseger för Borås, 88-84. Sveriges bordtennisherrar hade inga problem alls att slå Ungern med 3-0 ikväll i 16-delsfinalen i lag-VM. Men Christian Karlsson slog upp en ljumskskada och fick behandling i slutet av sin segermatch. Så nu är det slutspelat för honom i turneringen. Imorgon i 8-delsfinalen mot Kroatien kommer återigen Elias Ranefur in i Sveriges lag. Men här Christian Karlssons egna ord ikväll.
15: Nej, det är ganska frustrerande och bedrövat. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Åkte hit och tyckte att det hade läkt så gott det hade kunnat i alla fall. Men matchpåfrestning är lite annat än träning. Träning har gått bra, så det har jag testat i alla fall. Nu slog jag upp det igen, så nu är det kört kan jag säga.
14: Christian Karlsson där, intervjuad på plats i London av Patrik Ljunggren. När det var premiärkväll för elitserien i Speedway blev det segrar för Västervik, för Smederna och för Vargarna. Nu är även Speedway-säsongen igång alltså. Det var Radiosporten nu med Bengt Skött.
16: Karlavagnen i P4. Jajamän, med mig Olof Wretling. Och ikväll ska vi samtala om ett starkt minne som lever sig kvar. Ett minne av en händelse som återkommer och knackar på hos dig. Påminner dig, vägleder dig, glädjer dig eller gör dig ledsen. I det stora och i det lilla. Vi bär alla på ett eller flera starka minnen som följer med oss hela livet. Och varje gång vi tänker på dem väcker en stark känsla. Så ring in och berätta, för jag vill veta. Slussen är öppen, numret in är 020 22 10 30.

0: Sabrina Carpenter Ter, så här i studion i Karlstad sänder vi Karlavagnen i P4 och vi dansar disco. Vi släpper loss, vi delar med oss av starka minnen. Och bara de där discostegen här inne, hade ni sett dem, då hade det också varit ett starkt minne. Välkommen till Karlavagnen, Ingrid.
1: Ja, hej.
0: Vad trevligt, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Ljungby i Småland.
0: Och jag står ju här och dansar disco här i Karlavagnen. Men vi ska ju in i en kyrka, för du ska ju dela med dig av ett mycket starkt minne.
1: Ja, jag har ett långt yrkesliv som kantor. Och innan jag gick i pension så jobbade jag inte här utan i en annan stad. Och då skulle jag spela på begravningar bland annat. Och den dagen så var det ju ett av gravkapellen in i stan. Och orgeln där skulle bytas ut och säljas. Och spekulanter hade varit och kollat. Och någon hade lyft på fasadpiporna och inte satt fast dem ordentligt igen.
0: Och det här, man hör ju nästan vad som kommer att hända. Men fasadpiporna, jag gissar att det är de som syns när man sitter där. De där stora, fina, vackra.
1: Precis. Men de, i den orgen så var de fasadpiporna inte ljudande, utan de var för dekoration så att säga. Men de var höga, över 2 meter och rätt så stora. Och så den här begravningen, så var det så synd om en änka som var så fruktansvärt ledsen. Så tjänstgörande präst bad mig att spela musik för henne för att lugna kanske innan begravningen skulle börja. Och jag satte igång och han spelade några takter och då hörde jag hur det rasslade till. Och piporna en efter en lossnade.
0: Jag vill säga herregud, men jag hittar inget bättre ord. Men alltså, gudarsligen, de faller alltså som furor bara. Och de är 2 meter långa. Alltså, blev du träffad eller?
1: Den största for rakt i huvudet på mig.
0: Nej.
1: Och jag tyckte att jag hörde en tom, ihålig klang.
0: I vilken tonart minns fru Ingrid tonarten från fasadpipan?
1: Det var nog A-moll ungefär.
0: Ja, det blev ett moll i alla fall.
1: Ja. Och sen rasade de andra

0: till mig. Hon märkte inget, så han fortsatte att spela, sa han.
1: Ja, hon var i djup sorg. Det kanske lät så där i henne. Det var väl hennes sorg hon hörde också. Det är livet som kraschade.
0: Ja, ah. Så bra beskrivet. Men jag fick inga men. Det enda var att jag var förskräckt.
1: Men Ingrid, ja. Du fortsatte spela då? Kunde du det efter en sån fullträff då? Alltså?
0: Jag fortsatte, men sen efter begravningen så var jag skakad.
1: Ja.
0: Men det var inget fel. Det var inget fel på mig, och det var ju spännande att höra den där klangen som blev när pipan for i huvudet på mig. Ja.
1: Men och den här änkan då, det var inte så att du efteråt kunde gå fram och säga hej?
0: Hon var så förtvivlad, så ja.
1: Men det är ju också en väldigt stark händelse av att man är så man är så i sin sorg och har så stark upplevelse av det här då sista farvälet, att man inte ens märker att fasadpiporna brakar i golvet, och det måste ju ha levt om väldigt mycket.
0: Ja, för det är ju stengolv.
1: Ja.
0: Och för detta metallpipor. Så.
1: Men att du klarade av att inte skrika aj.
0: Jag är ganska tålig. Ja.
1: Du har fått större saker i huvudet. Så. Men när du berättar den här historien, du är ju en fenomenal berättare, Ingrid. Jag hann tänka på att det här, du berättar som du vore Astrid Lindgren. Jag tänker, vilken början på ett Emil Hyss, tänkte jag när du började berätta. Eller hur? I Katthults kyrka. Kantor Ingrid satt och spelade, och Emil hade lossat fasadpiporna. Det låter ju som en så här riktig Astrid Lindgren-historia.
0: Men min arbetsgivare sa att jag skulle rapportera det här som ett tillbud på en blankett.
1: Gjorde du det då?
0: Ja, jag tror jag gjorde det. Jag tror jag gjorde
1: Eller så får
0: det.
1: Du säga, du får lyssna på Karlavagnen, jag ringer in. Men när du tänker på den här händelsen, så är det dels ett otroligt starkt minne du delar av mig. Men jag tänker ju, jag tror många som lyssnar också tänker sig där, det kanske var ett litet tecken från där ovan. Har du tänkt den tanken?
0: Ja, jag kände nog, alltså jag kände ju skräck. Ja.
1: Du menar, det var inte Guds hand som petade till dem där?
0: Det har jag faktiskt inte tänkt på. Jag tycker det var lite väl
1: mullrigt. Jo, med det så där. Ja, precis. Nej, vi tar tillbaka det. Det var inte, det hade ingenting med något tecken att göra, utan det var helt enkelt den där inspektionen veckan innan som hade ställt till det.
0: Ja, sen blev jag arg på dem som hade varit och kollat.
1: Ja.
0: Att de inte... Men de kanske inte förstod hur de skulle sätta fast piporna ordentligt. Ja.
1: När hände det här? Jag var så i din berättelse. Det kanske du sa i början. Var det länge sedan, eller?
0: Ja, det var länge sedan. Det var i början på 2000-talet. Ja. I början.
1: När du tänker på en sån där händelse, när du återkommer du till den då och då? Så där, det känns som att du har berättat den flera gånger.
0: Jag har nog berättat den för mina närmaste och för mina arbetskamrater. Mm. Men det är ingenting som jag tänker på någon gång. Utan det var ett starkt minne för mig.
1: Verkligen. Ett väldigt, väldigt starkt minne. Jag kommer alltid att komma ihåg det här.
0: Och så känslan jag hade, att hur ska jag reda ut det här nu då?
1: Ja. Ja. Och så just att hon inte stördes i sin sorg då.
0: Nej, precis.
1: Ja. Precis. Ingrid, tack för att du ringde in och delade med av denna märkligt starka, fantastiska historia.
0: Det var kul. Tack för det.
1: Tack för det. Hälsa Ljungby.
0: Ja, det är gott. Hej.
1: Spela försiktigt.
0: Tack. Hej.
1: Hej.

0: Sam Dae Jung, Lale. Du lyssnar på mig, Olof Wretling, i Karlavagnen i P4. Ämnet för kvällen, det är ett starkt minne. Och det är absolut inte för sent för dig att dela med dig av ett starkt minne och ringa in, för slussen den har öppen. Ring in på 020 22 10 30. Vi rör oss i det stora, i det lilla, i det märkliga. Om du just har precis slagit på radion, så berättade Ingrid om när fasadrören där i kyrkan rasade och träffade henne i huvudet när hon skulle spela för en sörjande kvinna, en änka. Men hon märkte ingenting. Starka minnen som lever kvar i en. Ring in och dela med dig på 020 22 10 30. Och då säger jag välkommen till Lennart.
1: Tack ska du ha.
0: Ja, men vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Härnösand.
0: Från Härnö, vad trevligt.
1: Ja.
0: Jag har just varit, för några veckor sedan så var jag i vackra Härnösand. Och spelade teater.
1: Drack en kopp kaffe.
0: Ja, eller hur? Du Lennart, vad har du för starkt minne du vill dela med dig av?
1: Jo. Min far var i byggbranschen och jobbade över hela Norrland när jag var liten. Och vi flyttade med honom till olika platser. Och vi hamnade då i en kommun som ligger inte så långt härifrån, jag får säga. Men vi bodde utanför tätorten och där bodde det en gammal dräng på samma gård. Mm-hmm. Gammal, han var inte så gammal. Och han var väldigt mån om oss barn och sådär och ville sköta om oss. Sedan 55 år senare så var jag där i trakterna och var hos polisen och kommunen. Och då frågade jag, är det någon som bor där uppe i gamla gården där uppe? Nej, det ska vara en gammal man som bor där, sa de. Då ska jag åka dit, sa jag. Då åkte jag upp och knackade på. Han öppnade. Och så säger han så här, när jag tar om vad jag heter. Men är det du, Lennartsson? Och så gråter han.
0: Uh-huh.
1: Och så säger han så här, men kom in, jag ska bjuda på någonting. Men jag har inget bröd, sa han. Du har säkert en limpa, sa jag. Och det kan du bjuda på. Ja, vi sitter där och pratar och pratar. Och så sen efter en stund så reser han sig upp. Och går och tar fram ett kort på mig. Och min syster som har legat över 55 år under en duk på en byrå där.
0: Ja, wow.
1: Ja, 55 år. Alltså jag tänkte, varför har han sparat kort på oss där?
0: Ja.
1: Och så vidare. Men det var ett trevligt besök jag gjorde där, så att säga.
0: Och Lennart, då var det så att jag hängde med från början. Bodde ni hemma hos honom när din pappa jobbade? Eller var ni i någon granne?
1: Ja, det var flera hus på tomten. Ja. Så att vi bodde i ett hus och han bodde i ett annat hus.
0: Ja. Hur länge bodde ni där?
1: Ja, det var ungefär 2 år. Byggde post och telegrafen på orten där. Och sen så drog vi vidare till nästa bygge.
0: Och den här gamla mannen, han jobbade i lag med din pappa då, eller?
1: Nej, han var någon typ av dräng på den där gården.
0: Han var dräng på gården, då är jag med. Då är jag med.
1: Mm. Ja. Och jag minns när jag satt och pratade med honom där att jag minns en episod, jag var ju bara 5 år.
0: Mm.
1: Men när jag åkte med dig med hästen ner till skogen vi skulle hämta ved.
0: Mm.
1: Och du tog fram vapnet och tjuvsköt en tjäder, sa jag. Men minns du det, sa han? Ja, det gjorde jag. Alltså, jag var bara 5 år, men nu minns jag att han tjuvsköt tjädern. Jag funderade många gånger, varför sparade han kortet där?
0: Vad tror du då?
1: Ja, jag vet inte. Det var inte så mycket barn på tomten där eller på området. Och det kan väl tänka att han ville ha det kvar då. För den skull. Jag vet inte varför.
0: Kände du så mannen så väl så att du vet om han fick egna barn? Eller hade egna barn?
1: Han fick inga egna barn.
0: Nej.
1: Men då... Därför att så sent som för 4 år sedan var vi i trakterna där också då.
0: Mm.
1: Och då frågade jag efter honom. Nej, han lever inte, men hans bror bodde där borta, sa de.
0: Ja.
1: Men han lever inte.
0: Men när du berättar historien på det här sättet så... Mm. Känns det som att han hade dig och din syster väldigt nära hjärtat?
1: Jo, det tror jag. Det tror jag. Det tror jag, förstår du. Och det var en omtänksam man, och han bjöd alltid på hästtur och vi åkte och hämtade ved och sånt där. Så att, och det var ju en upplevelse för en femåring.
0: Och hade ni då, när du flyttade vidare med pappa och han fick nya åtaganden eller flyttade runt i landet, hade din pappa eller hade ni någon kontakt efteråt?
1: Nej, ingenting.
0: Ingenting.
1: Så det var första gången på 55 år som jag pratade med honom, så att säga.
0: Ja.
1: Och det var väldigt spännande. Och jag såg när han la upp limpan och den långa kniven bredvid och vi skulle dricka kaffe. Det var lite spännande det också, så att säga.
0: Ja.
1: Men det var ett minne för livet, och jag tänker ofta på det där.
0: Ja, men jag kan verkligen förstå det. När man har såna där händelser som ter sig lite gåtfulla också, eller som skapar frågetecken och så där, när man återvänder till, kommer olika svar till dig då, vad det kan, anledningen kan ha varit, eller rörde det sig i de där trakterna vi varit inne på, att han själv inte fick barn?
1: Jag brukar skämtsamt säga, jag förstår att han sparar kort på mig, men på syrran vet jag inte varför.
0: Hörru du. Ja, det var bra. Ja, men det där tyckte jag var väldigt starkt alltså. Man blir alldeles varm av det. Det kändes som att man skulle ju inte själv förvara ett fotografi under en duk sådär på en sån speciell plats. Om det inte var så att man gick och tittade på den där bilden ibland. Att den betydde, att den skulle vara nära hans hjärta.
1: Ja, kanske det. Och jag frågade ju polisen och kommunen, eller polisen på orten där. Ja, det bor nog en gammal gubbe där uppe fortfarande, sa de. Ja, då ska jag åka dit, sa jag.
0: Men alltså så här, samtidigt så känns det som att historien och det här, det finns någon dragningskraft i dig också, Lennart, för varför skulle du dit och hälsa på? Var det av en ren händelse du var i trakten, eller?
1: Ja, jag var och utförde lite ärende hos kommunen och polisen.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag, istället för att titta på hotellet, varför ska jag göra det? Utan jag sökte upp den här gubben.
0: Ja, men jag bara menar det, för det alltså, 2 år när man är så ung som du och din syster var där då, det är ju en lång tid för ett barn.
1: Ja, visst var det det.
0: För jag menar, 2 år för en äldre person, det kan ju tyckas man fyller vardag med allt och inget, men 2 år på en, det är halva mellanstadiet, höll jag på att säga.
1: Ja, det var det. Ja. Det var det, så att säga.
0: Har du fina minnen tillsammans med den här äldre mannen?
1: Ja, jag hade fler minnen där, men jag vill inte gå in på det.
0: Nej, jag förstår. Nej.
1: Därför att, och jag vill inte nämna orten heller, för att det kan vara någon som känner igen sig, så att säga.
0: Ja, men du är noga, det ska man vara. Men du, Lena, tack för att du ringde och delade med dig av det här starka minnet som skapar väldigt mycket, i alla fall hos mig, väldigt varma tankar.
1: Ja, det gör det hos mig också, hör du.
0: Ja, jag förstår det. Tack för att du ringde in och delade med dig.
1: Du är en duktig programledare i alla fall.
0: Ja, men du, det är ganska lätt man har så goda berättare.
1: Ja, bra.
0: Sköt om
1: dig.
0: Ha det bra, Olof. Ja, ha det bra, hej. Lennart. Hej, hej.
1: Hej.

0: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
1: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Wow, innan tipset för det där spännande örongodiset så var det Peter Lemark som sjöng Det finns inga mirakel. Du lyssnar på P4, Karlavagnen med mig, Olof Wretling. Och ikväll så delar vi med oss om ett starkt minne. Vi har precis pratat om det här att man hittade här Lennart. Han hittade igen den här drängen som bodde på gården, som han under 2 år, han och hans syster, fick vara på medan hans pappa jobbade. Och där under duk fanns en bild på han och hans syster. Ja, den här gåtfulla berättelsen lever kvar i mig, som ni hör. Och det är det som är så fantastiskt med Karlavagnen. För nu ska vi strax få prata med en lyssnare som blivit inspirerad av en annan inringare. Välkommen till Karlavagnen, Beatrice.
4: Hej.
3: Hur står det till med dig, Beatrice?
4: Det är bra. Hur är det själv då?
3: Jo, men det är bara bra. Jag är lite så här uppfylld av allas berättelser. Så där. Det är väl typiskt så där, när man väljer ett sånt här tema, då, ett starkt minne. Så blir jag faktiskt lite, eller inte bara lite, jag blir faktiskt väldigt drabbad av att sitta och lyssna på er. Så nu är jag nyfiken, Beatrice. Vad vill du dela med dig av?
4: Ja, jag blev ju inspirerad av damen som fick med det här ojlan.
3: Ja, precis.
4: Som fick det här i huvudet.
3: Ja, hon satt där och som kantorn här, som Ingrid Kantor, ja, som satt och spelade. Och så kommer de där piporna genom luften och träffar henne i huvudet.
4: Ja, jag har en liknande, men ändå inte liknande historia. Jag har också fått någonting i huvudet och det blev ju betydligt mer allvarligare för mig.
3: Mm.
4: Då jag behövde åka ambulans och åka in till akuten.
3: Oj, vad var det som hände?
4: Jag skulle lossa blommor för 4 år sedan, snart 4 år sedan. Och öppnade då dörrarna. Jag kör lastbil, så jag öppnade dörrarna på släpet. Då öppnade jag höger först, det gick jättebra. Sen öppnade jag vänster och sen kom det en godsstötta som jag inte har spänt fast. Och den får jag i huvudet.
3: Aj, aj, aj. Beatrice, en godsstötta. Jag får bilden i huvudet, men berätta för oss om behöver...
4: Ja, det är väl en stor metallpinne som du kan fästa mellan golv och tak eller vägg och vägg.
3: Exakt.
4: Som ska då hjälpa till att hålla uppe, kan man väl säga, så att det inte välter ifall det blir en kraftig inbromsning. Alltså, det är ju ingenting du använder för att spänna fast någonting.
3: Jag förstår. Och du öppnar den vänstra dörren och nu bara faller den här stöttan rakt i huvudet på dig.
4: Ja, och detta var liksom dag innan pingst 2022. Så det blev ju hej och ho nästan. Man skulle få tag på en kollega som kunde ta lastbilen, för jag fick ju inte köra.
3: Ja, men du, alltså, vi måste ju stanna kvar innan vi började hoppa till vem som kunde köra ditt ställe. Alltså, vad hände då? Svimmade du då?
4: Nej, jag var ju medvetande under hela tiden och som tur var så var jag inne på en terminal och då var det en annan lastbilschaufför som satt i sin lastbil och såg detta hända. Så liksom, han kom ju liksom springandes, liksom, är du okej? Jag bara, nej, jag blöder, för det rann ju bara. Så han sprang ju in och hämtade personal och sen kom det ju 10 personer ut liksom. Vad har hänt?
3: Alltså, du måste ju klara dig från skallskador och sprickor och var träffade den? Vid ögonbrynet? Alltså berätta.
4: Nej, det träffade precis innan pannan i hårlinning, i hårbotten. Jag har ju inte, det syns ju inte att det är det är.
3: Jag förstår.
4: Men det är, så liksom, jag hade ju tur i oturen. Jag fick ingen skallskada eller något sånt. Det var bara ett köttsår.
3: Okej, för man tänker ju det, när man får sådana starka slag mot huvudet så tänker man ju på inre blödningar och tryck mot hjärnan. Det var det som slog mig. Att vad bra att du då klarade från det då, och framförallt att du fick snabbt hjälp.
4: Ja, det enda, alltså jag fick köttsåret, så fick jag hjärnskakning.
3: När man får vara med om något sånt här otroligt hemskt, hur tänker man när man återvänder till händelsen sådär? Tur i oturen, eller tänk om den hade träffat 3 centimeter till höger? Eller, alltså, hur rör sig dina tankar när du återvänder till det här minnet?
4: Alltså, det som är mest, det var ju att jag är arg på mig själv, att jag inte spände fast den.
3: Ja.
4: Det är ju det, så varje gång jag ser en sån i det ekipaget jag kör, då drar jag ju i den, liksom rycker och så att den verkligen sitter fast. För rädslan finns ju fortfarande kvar att det har hänt, det kan hända igen. Så, men det slutade gott. Jag kom hem och lastbilen kom hem, så... Och sen var jag ju på utskriven i 2 veckor.
3: Ja, ah, okej. Okay. Men gud,
4: på
3: vad
4: skönt. På grund av hjärnskakningen.
3: Ja, ah, det låter ju som att det gick bra då, mitt i allt.
4: Ja, när du det gjorde det.
3: Ja. Ah. Just att få saker i huvudet gör ju att man blir väldigt skärrad. Just för att det kan påverka så mycket av ens sinnen.
4: Jag tyckte ju det var väldigt obehagligt att sätta mig i en bil efteråt.
3: Jag förstår det.
4: Man vill ju kunna fokusera på någonting, så det var liksom mesta delen bara till att blunda. För jag skulle ta mig hem från Helsingborg då till Bromölla, hem till mina föräldrar, för att de på sjukhuset har det hjärnskakning, då ska du ju inte vara ensam.
3: Nej, visst ja.
4: Du måste ju ha uppsikt för att då att det inte ska bli allvarligare eller liksom.
3: Nej,
4: så.
3: Precis.
4: Så det var obehagligt att sätta sig i bilen och åka hem.
3: Ja, att du fick göra det tycker jag låter märkligt. Att du... Då måste du de ändå ha kollat i ögonen och balansen och att du kunde fokusera och sådär.
4: Ja, jag var inne på akuten i över 4 timmar.
3: Ja, ja, du ser.
4: Och jag fick snabbt hjälp, och som tur var så behövde det inte sys.
3: Nej.
4: Så de använde ju superlim.
3: Ja, okej. Okay. Förlåt. De limmade alltså. Superlim, ja. Du ser. Ja. Wow. Tack Beatrice för att du ringde och delade med dig. Återigen ett väldigt starkt minne. Vad bra att du verkligen trippelkollar att de där stötterna sitter som limmat, höll jag på att säga. Som berget.
4: Ja, men exakt. Det är någonting jag har tagit med mig efter detta.
3: Det förstår jag. Tack för att du ringde in Beatrice, och ha en trevlig kväll.
4: Tack detsamma.
3: Hej, hej. Ja.
4: Hej.
3: Ja, wow. Tack för att ni är så modiga som ringer in och delar med er av era starka minnen. Och vad bra att det kan gå bra och när man får snabbt hjälp. Vi ska alldeles strax släppa in en ny lyssnare. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Claes.
5: Ja, tack för det. Tack för det, Olof. Jag heter också Olof, så det
3: känns
5: lite roligt. Ja, och jag har skrivit böcker om Olof Palme också, så det är mycket Olof här.
3: Men du, Claes, heter du med, ska jag kalla dig Olof? För det, i mitt programledarkort så heter det Claes.
5: Jag heter Claes Åke Olof. Claes efter mammas älskare, Åke efter pappa och Olof efter Palme.
3: Ja, det är bra. Men du, ja, men trevligt att få prata med en Olof. Vad är det för starkt minne du vill dela med dig av, Claes?
5: Jo, när jag var 9 år så var vi på väg till Danmark. Jag är ju nämligen uppväxt upp i Sollefteå, ganska nära Härnösand. Du pratade med någon därifrån nyss.
3: Jajamän.
5: Och jag har även bott i Ljungby. Du pratade med någon därifrån också. Så det är roligt. Det knyter samman hela min tankegång här.
3: Men, och jag, då måste jag få flika in Claes-Åke Olof här. Att Sollefteå har ju faktiskt också varit och spelat teater i ganska nyligen. Det är väldigt fint där.
5: Ja, ja men... du är ju en kändis som i alla fall, jag tänkte återkomma till just en parallell här, eftersom du också är en kändis. Förlåt, jag kanske avbröt dig.
3: Nej, kör nu. Det var jag som följde i talet av ren iver av Sollefteå. Du ska berätta om ditt starka minne här nu i lugn och ro.
5: Ja, jo, när jag var 9 år, vi var på väg till Danmark och jag älskade att vara på Jyllands västkust i en liten ort som heter Löcken. Och jag övernattade med mina föräldrar på Hotell Heden i Göteborg. Det var i slutet på juni 1959. Och pappa låg vaken och jag försökte hålla mig vaken. Och sen skrek han plötsligt, wow, Ingemar blir världsmästare!
3: Ja.
5: Det var Ingemar Johansson som slog ner Floyd Patterson och blev världsmästare i tungviktsboxning. Och han var ju från Göteborg, ja. Så det tutades och det... tjoades och hejades och jag minns vi tog oss med spårvagn ner till Majnabbe-terminalen och behövde ta färjan över till Danmark då. Och ja, det var en sån stämning och folk var glada och lyckliga och glada att de var svenskar. Och, ungefär som när Björn Borg eller Stenmark vann på sin tid va.
3: Mm.
5: Och så det där minnet satt kvar liksom uppleva enorma glädjen som människor med att krama om varandra. Han vann, våran kille liksom. En svensk vann, världsmästare i tungviktsboxning. Sen gick åren, jag höll på mycket i nöjesbranschen och jag har varit proffsdiskjockey kan man säga. Och sen blev jag anlitad av Stena Line och blev nöjeschef där.
3: Mm.
5: Och en dag så sa skeppsredaren Stena Olsson att du är... Claes, vi ska ha lite Hylands hörna på söndagsturen till Fredrikshamn. Jaha, så, ja, hur tänker du då? Jo, jag har bjudit in Lennart Hyland och Ingmar Johansson. Vi ska äta middag imorgon i Redarmatsalen. Så att du kommer på lunchen. Ja, och jag satt och lyssnade och skeppsredan försökte förklara hur han tänkte. Hyland skruvade på sig och sa, ja, jag vet inte, på en båt så där och han var väl lite negativ inställd på något sätt. Men Ingemar, han lyste upp och så. Och det slutade i alla fall med att Ingemar och jag åt en härlig lunch nästa dag. För att vi fick en, jag vet inte hur man kan kalla den, nästan aha-upplevelsen när vi pratade med varandra. För vi hade vissa gemensamma tankar och idéer och... Och så fick jag sitta ensam med honom här 22 år senare och äta en lunch i Stena-terminalen. Och han berättade om sin tid då som champ och han sa, vet du Claes, man kan åka runt hela livet egentligen i Amerika och visa upp sig för pengar bara för att man var champ. Alltså det var liksom att var man världsmästare i tungviktsboxning så kunde man, det var liksom den finaste titeln i hela världen.
3: Ja.
5: Och han var ändå så himla trevlig, snäll, ödmjuk och trots sitt kändisskap liksom så naturlig och precis som jag upplever dig faktiskt, som en glad, trevlig kille som bryr sig om det djupa inom människor. Det har du ju visat i programmen idag också. Här.
3: Ja, men vad fint sagt, vad glad jag blir. Jag tänker på när du började berätta det, Claes, liksom sådär, när du började berätta om sådär, den där händelsen som, alltså den här idrottsliga fenomenet, när och så sen hur du knyter ihop det med Ingmar där, att han själv också hade den upplevelsen att hans prestation, den connectar också med någonting som är så mycket större än själva idrottsprestationen, som kan få en hel stad att springa ut på gatorna och omfamna varandra och dela glädje. Det är enorma krafter i det där.
5: Och det blir på något sätt, även om man inte behöver vara nationalist, så är man ändå patriot och man är svensk. Och det är ungefär som när vi nu lyckades tråckla oss fram till att komma med i VM i fotboll. Mm. Så går ju tankarna till 94 då när Sverige var duktiga och Ravel räddade den där straffen. Va? Och då får man känna sig glad som svensk. Det för samman oss på något sätt. Att vi är svenskar. Va? Vi, och Björn Borg när han vann 5 Wimbledon. Det är sådana här dagar man minns. Att ja, man var stolt att vara svensk.
3: Ja, men jag håller med dig. Det är verkligen så. Det är någonting att prestationen får så många lager som gör att den... Jag kan förstå, eller jag kan inte förstå, men när han beskriver också så, sen så kunde jag åka runt i USA och bara vara kämp. Då var det klart, liksom.
5: Ja, visst.
3: Då var han som en, det blir som att man blir som en sån där stjärnbild. Man blir bestämd i.
5: Han var nog den sista vita mannen som vann också. Men sen var det, då var det liksom bara en titel man var ute efter. Och du minns kanske Sonny Liston och Muhammad Ali och så vidare. Så vidare, va? Men sen blev det ju lite olika typer av boxningschamps. Men då var det liksom en. Va?
3: Jo.
5: Och jag tror jag hade alla sparat. Det var en slags frimärken som kom ut. Primo Carnera och Max Schmeling. Och jag kommer inte ihåg alla, men det var många. Det var tyskar och italienare och sådär. Men så kom det en svensk. Och så var det en massa svarta killar från USA framförallt.
3: Klas, det är fantastiskt. Jag vill inte avbryta det. Vi surrar hela natten hela kvällen. Vi går mot Ekot, så jag måste tacka dig för att du ringde in. Och så får du ha en härlig kväll.
5: Ja, detsamma.
3: Sköt om dig, Klas.
5: Tack.
3: Hej.
5: Detsamma.
3: Hej.

0: Mr. Blue Sky, Electric Like Orchestra. Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Olof Reting i P4. Alldeles strax blir det Ekonyheterna med Johan Hellström. Och vi fortsätter att lyssna om de senaste nyheterna om Ukraina.
1: Här är Ekot. I Ukraina rapporteras nu att över 25 personer har dödats i ryska attacker mot städer i landets östra delar idag. Och attackerna, de kommer bara dagar innan Ryssland utlyst en vapenvila inför sin militärparad i Moskva.
2: Цинічний удар по об'єктам в місті Запоріжжя. 4 керовані авіабомби. Після влучання ворог навмисно почав атакувати відповідні об'єкти КАБ.
3: En cynisk attack, säger lokalpolitiken Regina Kharchenko i Zaporizjzja i östra Ukraina efter att 4 ryska glidbomber slog ner i stan. Efter det började fienden attackera samma område med drönare, så det var länge omöjligt för räddningsarbetarna att komma fram, säger hon till Reuters. Även Ukraina har ju flera gånger framgångsrikt attackerat mål i Ryssland med drönare. Senast under tisdagsmorgonen dog 2 personer och över 30 skadades i en sån attack mot den ryska delrepubliken Chuvashien, enligt officiella ryska uppgifter. Putin har utlyst ett 2 dagar långt eldupphör från och med fredag, lagom till det ryska segerdagsfirandet och den årliga militärparaden på lördag i Moskva. Samtidigt har Ukraina sagt att de kommer att inleda en vapenvila redan från midnatt nu i natt, utan slutdatum. Men samtidigt ska sägas att de båda länderna inte tycks ha kommit överens om några gemensamma villkor för eldupphören, som till exempel hur länge de ska hålla.
1: Reporter Erik Norberg. Idag inleddes rättegången mot 3 män som står åtalade misstänkta för grovt vållande till annans död efter att en hiss rasade 30 meter på en byggarbetsplats i Sundbyberg utanför Stockholm och 5 personer omkom. Lars Ågren är åklagare.
4: Hisskorgen och 3 mastsektioner föll ner mot marken med de här 5 personerna som fanns inne i hisskorgen. Samtliga som fanns i hisskorgen omkom.
5: Idag inleddes rättegången här i Attunda tingsrätt. 2 hissmontörer och monteringsföretagets vd står åtalade misstänkta för grovt vållande till 5 personers död och för framkallande av fara för 2 personer som varit på väg in i hissen men som klarade sig. Fokus under den här första dagen har mest legat på haveriutredningen, där det framgår att 4 skruvförband, alltså bultar som håller ihop hissmasten, helt saknades mellan 2 sektioner. Det bekräftas av fotografier som tagits på byggarbetsplatsen innan olyckan. Missen ska ha skett en dryg månad tidigare i samband med att hissmasten höjdes. När masten höjdes en ytterligare gång den 5 december så kunde hisskorgen passera sektionerna där bultarna saknades. Åklagaren hävdar att felet inte upptäckts på grund av bristande kontroller. Han menar också att bolagets vd hade kunnat förhindra olyckan genom bättre rutin och organisering av arbetet. Försvarsadvokat Johan Eriksson företräder den åtalade vd:n och säger så här.
6: Uppenbarligen har något gått fel. Och sen att utreda var den oaktsamheten ligger och var och om det ens finns något straffrättsligt ansvar, det kan ju faktiskt bara vara en alldeles hemsk olycka. Han anser inte att han har agerat oaktsamt.
5: Samtliga av de åtalade nekar till brott.
1: Reporter Elsa Kovacs. Explosionen vid ett hotell i centrala Södertälje natten till igår var enligt Ekots kartläggning den 6:e hittills i år i Södertälje. Johan Hårderup är biträdande chef för lokalpolisområde Södertälje.
7: Vår bedömning är att det handlar om olika konflikter i kriminella miljöer. Det finns flera pågående och parallella konflikter i Södertälje. Några av de här explosionerna är vår uppfattning att det kan ha sin bakgrund i de konflikterna. Några snarare olika former av utpressningar för att skrämma och för att liksom påtrycka individer att få till betalningar.
8: 2 av de 3 senaste explosionerna har varit riktade mot ett hotell och en matbutik som ägs av en man som polisen menar har en ledarposition i Södertälje. Säljer nätverket. Just nu pågår rättegången mot honom och flera personer i hans nätverk som misstänks för grov ekonomisk brottslighet i samband med fastighetsaffärer i Södertälje. Samtidigt har också flera personer som inte bedöms kopplade till kriminalitet drabbats, bland annat en restaurangägare och en tandläkare.
7: Vår uppfattning är att vi har en relativt god bild av varför det sker hos oss. Att det finns kriminella konflikter här, det bedrivs utpressningar här i större omfattning än vad det gör i många andra delar av Stockholmsregionen.
1: Reporter Rickard Elefalk. Och idag åtalades Poya Shafi misstänkt för att ha organiserat flera grova våldsbrott under våldsvågen 2023. Han har haft en central roll i det kriminella Foxtrot-nätverket, säger Niklas Andersson, som är chef för utredningsenheten vid polisens nationella operativa avdelning, NOA.
9: Han hade en nyckelroll i det här nätverket och bidrog till att anstifta flera grova våldsdåd i Sverige.
10: Poya Shafi är uppvuxen norr om Stockholm och har enligt polisen haft en ledande roll i det så kallade bronätverket. Och de har i många år samarbetat med nätverket Foxtrot. På en bild som polisen kommit över, som uppges vara från 2020, syns hur Poya Shafi poserar med vapen, enligt polisen, hemma hos Foxtrots ledare Rawa Majid i norra Irak. 30-årige Shafi greps hösten 2023 i Irak och i oktober förra året utlämnades han till Sverige. Idag åtalas han mot sitt nekande för flera grova brott i Stockholm och Sundsvall, bland annat stämpling till mord, förberedelse till mord och grovt narkotikabrott. När han då greps av irakisk polis 2023, hur påverkade det Foxtrot-nätverket?
9: Han var en viktig person, så vi bedömde att det hade en effekt och påverkan, men det finns också flera personer, så att det var inte så att arbetet var slutfört på något sätt, utan vi har ju fortsatt att jobba med ytterligare aktörer kopplat till det nätverket för att fortsätta försvaga dem.
1: Och reporter där var Simon Andrén. Så vädret imorgon får Götaland och södra Svealand sol som tidvis varvas med moln. I norra Svealand och södra Norrland först sol men senare varierande molnighet. I norra Norrland halvklart i mulet, i Norrbottens län byar av snö eller regn. Temperatur från i söder 11 till 16 grader, till i norr 5 till 10. Ekot Johan Hellström.
0: Karlavagnen i P4 med mig Olof Wretling. I kvällens sista timma pratar vi om ett starkt minne som lever sig kvar. Ett minne, en händelse som återkommer och knackar på. Vill vara med, påminner dig, vägleder dig, glädjer dig eller gör dig ledsen. I det stora och i det lilla. Vi bär alla på ett eller flera starka minnen som följer med oss hela livet. Och varje gång vi tänker på dem väcker en stark känsla. Ring in du också och berätta. Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30.

0: Bo Kaspers orkester sjunger Tonårsland. Vad kunde inte vara mer passande en kväll som denna, när vi i Karlavagnen i P4 pratar ditt starka minne. Det där som får dig att slungas tillbaka till en händelse, ett möte med en annan människa eller en dråplig händelse. Ring in och dela med dig på 020 22 10 30. För Slussen, ja, den är öppen ända till midnatt. Och då säger jag välkommen till Sinja.
1: Hej Olof.
0: Hallå, hallå. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Varberg.
0: Du ringer från Varberg. Vad trevligt. Vad har du för starkt minne du vill dela med dig av?
1: Ja, men det är en liten dråplig historia kan man säga.
0: Okej.
1: Det var under min vigsel.
0: Okej.
1: Vi hade en utomhusvigsel. Och vi var redo och satt oss ner på bänken. Och då stack det till.
0: Okej.
1: Okay. I min ena skinka.
0: Aha, det var sommar, sol och utomhus.
1: Sommar och sol, jättevarmt, under eka på en hög kulle. Ja, det var fantastiskt.
0: Ja, och då sticker det till. Vart sa du att det stack?
1: I min ena skinka.
0: I ena skinkan, okej.
1: Okay. Så jag är lite diskret viskat till min blivande man att antingen är det en nål kvar i klänningen efter min bästa vän som har sytten, eller... Så jag satt mig på en geting.
0: Aj.
1: Och där satt vi ett bra tag. Det var ju lite talgrejer och vi hade runt 200 gäster.
0: Ja.
1: Så när alla hade kramat så gratulerat så hade det nog gått 2 timmar ungefär. Och då fick jag dra med min syster på toaletten.
0: Och du sitter så där och ler lite grann, lite lätt ansträngt så här. Är det en nål eller är det en geting? Ja. Tack så mycket. Det var fint
1: det var
0: sagt.
1: Det var mycket som snillade i tankarna. Och ont gjorde det.
0: Men alltså herregud, man vet, det var så fruktansvärt ont.
1: Men när vi till slut kom till toaletten så kunde vi ju konstatera att det var ju en geting.
0: Satt gadden kvar då, eller?
1: Den detaljen kommer jag faktiskt inte ihåg.
0: Nej, men ni såg att det var... en
1: över 30 år sedan.
0: Ja. Men det var... Syrran kunde konstatera att det var ett getingstick.
1: Ja, det var ingen nål där i alla fall.
0: Nej.
1: Och jag är ju tacksam då att inte jag fick någon allergisk chock.
0: Ja, verkligen.
1: Eller att jag bara ballar och ställer mig på skrek eller någonting. Och 15 år senare så har vi 2 söner. Vi är på semester i Danmark och den här storyn har ju såklart våra söner fått höra en annan gång.
0: Mm.
1: Vi är på stranden, det är sommar, härligt, lite frukt med. Sätter mig ner på picknickfilten, tänker mig inte för. Sätter mig på en geting.
0: Okej.
1: Vad det så? Som fick mig. I den andra skinkan.
0: I den, men du, Sinja, nu ska inte jag bli för privat här. Och vi kan ju låtsas att det bara du och jag som pratar. Men vad är det med dina skinkor?
1: Jag vet inte, de är väl för stora helt enkelt.
0: Men då kanske, du menar att de är som landningsbanor?
1: Men då min... äldsta 9-åriga son som har hört det här några gånger. Ja. Han bara, mamma, nu är det fullbordat.
0: Ja.
1: Och jag bara älskade den kommentaren. Sen var det bara att springa ut i havet och kyla ner sig.
0: Ja, precis. Det var ett geting. Man brukar fira så där ett x antal år så där. Du vet, bröllopsdagarna har ju olika namn. Antalet. Uh-huh. Det kanske var getingbröllop då helt enkelt.
1: Det har jag faktiskt inte tänkt på. Men
0: nej,
1: det var
0: inte
1: jag
0: heller.
1: Ja.
0: Ja, men, det var ju...
1: men det var ingen allergisk reaktion den gången heller, tack och lov.
0: Nej, men det var ju väldigt klokt sagt av din son att nu finns det inga skinkor kvar. Nu är det fullbordat.
1: Nej.
0: Ja.
1: Nej, jag tyckte det var en helt ljuvlig kommentar.
0: Ja, men som du säger också så här att vi, nu skrattar vi åt den här dråpliga historien, men det är precis som du själv säger. Det finns ju väldigt många som är väldigt allergiska mot just getingar och man måste ju passa sig vart man sätter både fötter och skinkor.
1: Mm, mm.
0: Ja.
1: Jag har en svåger då som min mans bror då, som höll på att stryka med faktiskt.
0: Ja.
1: Av getingstick. Ja. Det var på året. Så man vet ju hur farligt det kan vara.
0: Och det smäller, alltså, det är väl nog många som har blivit stungna av getingar. Och det smäller ju bara till. Det är som en lite...
1: Ja.
0: Det bara visslar till sig där. Och så gör det ju förbaskat ont alltså.
1: Mm. Och det bränner länge.
0: Ja, det bränner.
1: Men jag har nog varit lite försiktig efter det. För att jag har inte blivit stungen någon mer gång.
0: Nej, nej. Du har ju vaderna kvar.
1: Ja, mm. Som, får vi se vad som händer i sommar.
0: Ja, precis. Nej, men alltså att sitta där på bröllopet och att du kunde sitta med så god min, då är man nykär alltså.
1: Ja, eller hur?
0: Eller hur? Ja, vad härligt, Sinja. Tack för att du ringde in och delade med dig av denna berättelse med sting, kan man lugnt säga.
1: Eller hur?
0: Ett starkt
1: min. Förra gången fegade jag ur, men nu vill jag säga att vi ses i marschallens skugga.
0: Amen. Tack så mycket, Sinja, för att du ringde. Själv har jag kattla faktiskt också, men jag har faktiskt bitit. Jag har stuckit en geting. Om Katla är nog den enda som kunde sticka tillbaka.
1: Det tror jag också.
0: Det tror jag med. Ha det bra.
1: Du får fixa masket.
0: Ja, jag får göra det. Jag fick inspiration nu här.
1: Ja.
0: Tack för att du bjussade på din härliga historia. Sköt om dig.
1: Ja, detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Underbara Lisa Miskovsky, Lady Stardust. Lisa och jag, vi växte upp tillsammans i Umeå och hon är en vän till mig. Och nu ska jag dela med mig av ett starkt minne. Det var nämligen så att för några år sedan så ringde jag Lisa. För jag regisserar sång- och folklustspelet Värmlänningarna på Ransäters hembygdsgård. Och jag hade en fråga till Lisa. Kan inte du komma till mig i Värmland och till oss och göra Anna? Att då spela teater. Och det här låg ju väldigt långt ifrån vad Lisa har gjort tidigare. Men som den modiga, härliga sing-songwriter, snowboard, hockeyspelande person hon är, så vågade hon sig kasta ut. Och hon gjorde en helt fantastisk Anna. Denna unga tjej som förälskar sig i Erik. Vår egen Romeo och Julia historia. Värmlänningarna i Ransäter. Det blev ett minne för livet. Och Lisa, om du lyssnar, om du sitter där i Sörmjöle uppe i Umeå och plinkar på gitarren, kan du inte ringa in så kan vi prata om det? För det blev ju ett starkt minne för både dig och mig. Och då säger jag välkommen till Inger.
1: Ja, tackar.
0: Hur står det till? Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer ifrån Skövde.
0: Och vad spännande. Och vad har du nu för starkt minne du vill dela med dig av?
1: Ja, det hände för länge sedan.
0: Okej.
1: Men det är ett minne som återkommer emellanåt.
0: Nu blir man nyfiken.
1: Ja, jo, jag och min mamma, vi kom ifrån Finland. Mamma var ensam med mig då. Och jag var 4-5 år.
0: Ja.
1: Och vi kommer till en man på en gård utanför Ulricehamn. Som var ensam då förstås, och mamma skulle hjälpa till där och blev ju kvar där. Och på den tiden så var det kanske lite, ja, det var väl inte något man skröt med att man var ensamstående med barn kanske.
0: Nej.
1: Men i alla fall så var det, skulle det komma lite släktingar och lite bekanta och ja, titta då på de nykomlingarna, eller ja, så nykomlingar var vi väl inte, men det var väl vi hade väl varit där ett tag i alla fall.
0: Mm.
1: Och jag började känna mig lite orolig, för jag visste ju att det inte var min pappa, så liten som jag var.
0: Mm.
1: Och det kommer ett antal människor och hälsar på. Vi står ute på gården, jag ser det framför mig, och så kommer de fram till pappa och så tänker jag, undrar vad de ska säga om oss. Och då säger de till pappa, en utav männen, att men snälla någon då Bertil, har du så stora flickor? Och mitt hjärta det slog och jag tänkte, det har han ju inte.
0: Nej.
1: Men då lägger han armen om mina axlar och så säger han, jajamensan, det här är min stora flicka, säger han.
0: Oh.
1: Sen var det färdigpratat och diskuterat.
0: Ja.
1: Och jag glömmer det aldrig, känslan var

0: att han, jag blir så bekräftad även när man är så liten.
1: Ja.
0: Vad det kan betyda för ett litet barn alltså det.
1: Ja.
0: Wow. Han kunde lika gärna sagt att nej, det är inte min unge det här.
1: Nej. Och då blev det din pappa.
0: Det blev verkligen min pappa på riktigt. Han är ju borta sedan många år nu, men han var fantastisk.
1: Åh, vad fint.
0: Ja, och det var både...
1: Hur länge hade ni varit där på gården då?
0: Ja, vi kanske hade varit där ett halvår eller ett år. Ja, det kommer jag faktiskt inte ihåg, men vi var ju bosatta där och... Ja...
1: Och din mamma då, fick hon ihop det med din pappa?
0: Ja, och hon fick, de blev ju ett par.
1: Ja. Men till en början var det mer att hon fick jobba för uppehället, eller?
0: Ja, precis. Och för att få ett hem till mig, som hon sa själv när hon berättade. Och det var nog inte så lätt.
1: Nej, verkligen inte.
0: Det var i början på 50-talet detta.
1: Hade du dig fint på, hade du en bra uppväxt på gården?
0: Ja.
1: Det låter så.
0: Ja, mycket bra. Det var en fantastisk uppväxt när man tänker på hur stressigt och hur jobbigt många barn har det idag.
1: Mm.
0: Det fanns ju alltid någon hemma, det... Och man hade alltid något att göra. Ja, jag kan inte tänka mig bättre.
1: Nej, det låter verkligen så. Men vad fint av honom då att han stod... Han kanske kände på sig också att han kanske, när han la armen där, så kanske han också kände att det här ska jag säga nu. Alltså det kändes som att han ville också ge dig det. Att han kanske förstod att du var nervös.
0: Ja.
1: Det låter så när du berättar i alla fall.
0: Ja. Ja, det... Man önskar att alla skulle få en sån start.
1: Ja, verkligen.
0: Ja.
1: Har du bott kvar i området där du växte upp?
0: Nej. Detta var utanför Ulricehamn.
1: Ja, precis. Det sa du, ja. Mm.
0: Ja. Så jag bor ju i Skövde nu.
1: Precis.
0: Och det har jag gjort i många år.
1: Hur bor du idag? Jag blir så nyfiken. Jag tänker, bor du kvar i den formen av gård, eller?
0: Nej, nej. Jag bor i en lägenhet.
1: Saknar du den här gården? Det sättet att leva? Ja, kanske var en uppenbar fråga, men det känns som att du fick en väldigt bra start där.
0: Ja, jag har ju i och för sig bott på landet i ett antal år. Det har jag gjort när mina barn växte upp och så. Men nu är jag ensam och då är det bekvämt att bo nära allting.
1: Mm. Ja, men jag tänker på det du säger, bara de där värdeorden som på ett sätt kanske är självklara men som inte är självklara idag. Det fanns alltid någon hemma och det fanns alltid någonting att göra.
0: Ja,
1: det skapar ju meningsfullhet.
0: Ja, det gjorde det verkligen.
1: Och trygghet för ett barn.
0: Ja.
1: Tack Inge för att du ringde in och delade med dig av en sån stark bild.
0: Ja, det är verkligen en stark känsla som har följt mig i 75 år nu, nästan.
1: Ja. Men när du berättar den så tror jag att vi är väldigt många som känner den där armen och att stå upp för någon annan, och det kan nog smitta av sig. Du kanske har gjort världen lite bättre genom din berättelse.
0: Ja, vem vet.
1: Vi får alla en hemläxa att göra det imorgon. Ska vi inte bestämma det, du och jag, Inge?
0: Ja, det tycker jag absolut att vi gör.
1: Imorgon ska alla som lyssnar i Karlavagnen ikväll, imorgon så får alla en hemläxa, och det är att stå upp för någon annan.
0: Ja, absolut.
1: Bra, då har vi bestämt det.
0: Ja.
1: Sköt om dig, Inger, hälsa Skövde. Ha det bra.
0: Tack.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.
1: Ja, nu hörde ni väl det allihop, vår hemläxa här nu när vi då tackar för att Inger ringde in. Att imorgon så får alla en hemläxa, och det är att stå upp för någon annan. Lägga armen runt axeln och stå upp för någon annan.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Vi är The Gems och vi vann P4 nästa stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
1: Då ska du söka till P4 nästa stjärna 2026.
2: Snart börjar P4 nästa stjärna.
3: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
0: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
2: För mer information, gå in på sverigesradio.se
3: och sök på P4 nästa stjärna.
0: Kom igen nu och sök.
4: Och du, innan det så lyssnade vi på Prince and the Revolution, Purple Rain. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vi sänder ända fram till midnatt. Temat för ikväll, ja, det är ett starkt minne. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Marcus.
5: God kväll, eller god natt, Olof.
4: Ja, men eller hur? Vad ska man säga?
5: Ja.
4: Ja, men vi kan inte säga god natt, det känns ju som ett slut.
5: Nej, det känns som man avslutar, men det är ju natt rent bokstavligt om eller, man tittar ut.
4: Eller hur? Vart ringer du ifrån?
5: Ja. Från Bengtsfors i Dalsland.
4: Ja, det åker man ju igenom ganska ofta när man ska ner till Göteborg.
5: Ja, det är mycket möjligt.
4: Ja,
5: ja.
4: Aldrig stannat där. Vad vill du dela med dig av då?
5: Jo, ja, det var många minnen man har varit med om i livet. Men ett som jag tänkte på som framkallas starkast upplevelse, det var jag gjorde min värnplikt för 20 år sedan ungefär.
4: Mm.
5: På Livgardet i Kungsängen utanför Stockholm.
4: Vad sa du att Livgardet?
5: Ja, precis. Ja. Regimentet heter det, Livgardet. De flesta heter ju kanske något med en bokstav och
4: exakt.
5: En siffra, P. Sådär. Jag skulle göra mitt baskerprov.
4: Okej.
5: Det känner du till det ordet?
4: Nej, berätt. Man blir ju nyfiken. Vad är det för något?
5: Jo, det är någonting som de flesta militära källor som har gjort värnplikten. Det gör du. Det är som en utbildningskontroll där du under sammanhang där du äter lite, dricker lite, sover lite och går väldigt långt i kombination med tester att du kan läsa kart och kompass, att du kan hantera ditt vapen. Ja. Som ett praktiskt och teoretiskt prov under omständigheter som ska vara stimulera hur det kan vara i krig.
4: Ja,
5: liksom.
4: Ah, tufft.
5: Ja, det så kan man benämna det.
4: Mm.
5: Ja, och då hade väl gått. Övningen hade väl hållit på kanske i 2 dygn. Man började känna att nu är man inte så kaxig.
4: Nej.
5: Då, det var nattetid och jag gick med mina medsoldater. Vi skulle väl någonstans. Och plötsligt så, när jag tittade upp i träkronorna så ser jag min mormor. Lika tydligt som jag ser min hand framför nu stå och baka bullar i trätoppen.
4: Okej.
5: det var en väldigt surrealistisk upplevelse.
4: Alltså, var det första gången du fick en sån där hallucination?
5: Ja, första och enda gången i livet.
4: Det var bra beskrivet, liksom, för jag har aldrig haft det och hoppas inte på det. Men du beskriver det som att jag ser min mormor baka bullar i trätoppen lika tydligt som jag ser min hand. Liksom.
5: Precis.
4: Ja, jag förstår.
5: Ja, och jo, precis. Det är svårt att det låter som jag låter galen när jag berättar det.
4: Nej, men tvärtom. Jag tycker du satte ju verkligen ord på det som att hon satt ju där i trätoppen och bakade bullar.
5: Ja, precis. Men det var även ett annat minne som hände lite längre fram. Jag vet inte exakt när, men då hade vi fortsatt gått en bit och då så känns det som att marken kommer upp och slår mig på käften.
4: Okej.
5: Men då har jag tydligen somnat gående. Så att kroppen har sagt, nu måste det verkligen sluta.
4: Ja.
5: Så att, ja. Det var väl två få tydliga minnen.
4: Minns du hur du reagerade när man får en sån där hallucination, då, vad det än är? Så där. Fanns det någon del av hjärnan som då kunde säga till dig så där, Marcus, gå vidare, det är inte nybakta bullar där uppe, utan du kunde orientera dig i skam?
5: Ja, det är svårt och det är så länge sedan, men jag måste väl... För samtidigt så såg jag mina kamrater framför mig liksom röra sig. Så att det var både verklighet och hallucination i samma upplevelse. Men jag tänker att jag förmodligen visste att det var en hallucination. Men återigen, jag var ju extremt trött.
4: När man gör en sån här... Alltså vilken prövning det än må vara, om det är ett baskerprov när du berättar om att somna gående, så tänker jag på de här ultralöparna som är ute och springer. De kan också beskriva, de springer ju flera timmar, liksom, dagar. Ja. Och de kan ju också beskriva sådana här fenomen som att sträcken i längs vägen blir till krokodiler och de får inte kliva på dem. Och de hamnar i någon slags mellanland mellan sömn och vakenhet. Kan du idag känna att det också blev stärkt av att ha pressat dig så hårt, att du vet vad du kan pressa dig till?
5: Det är en bra liknelse. Så att det ger perspektiv till när man har upplevt en sån extrem stress mentalt och fysiskt, så vet man, får man ju referenspunkt på hur mycket man klarar eller
4: det. Ja, exakt.
5: Och då och då så har jag, eller jag återkommer ju till den här upplevelsen liksom när jag jämför det med mitt vardagliga liv i dessa dagar. Så på något sätt så tror jag att det har gagnat mig så.
4: Ja, men jag vill inbilla mig att det är så att... Men det är också så att du återkommer ganska många gånger under din berättelse att det är så pass länge sedan. Men samtidigt så låter det som att bara för att det är länge sedan så är minnet ändå aktuellt och att det är fortfarande stärkt av den. Liksom att den som en referenspunkt, trots att det är då nästan 20 år sedan. Då.
5: Jo, precis. Ja, men det är väl därför det är så... Inte bara ett minne i hjärnan, utan även jag tror det satte sig i kroppen också.
4: Klarade du provet då, eller går det ut på att, eller pågår det bara tills den sista mannen har rasat, eller grattis, du klarade basketprovet? Hur funkar det?
5: Jag fick min basket, jag har den fortfarande kvar i min ägo, så att jag antar att jag klarade det, måste jag ha gjort.
4: Och om du trycker basken mot näsan och luktar ordentligt, då luktar det nybakta bullar.
5: Ja, och lite intorkat.
4: Härligt, Marcus. Tack för att du ringde in och delade med dig.
5: Av din... Det var för all del. Det var jättetrevligt att prata med dig.
4: Ja, men du, det stämmer. Sköt om dig.
5: Ja.
4: Ha det bra. Hej, hej.
5: Ja.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lose Control, Teddy Swims. Du lyssnar på Karlavagnen i P4. Och kvällens ämne, det väcker starka känslor. Otroligt vilka historier som ni ringer in och delar med er av. Temat för kvällen är just ett starkt minne. Och då säger jag välkommen till Karin. Nu ska vi se, Karin. Hör du mig? Karlstad anropar Grästorp. Nej. Det är tyst. Det är tyst på andra sidan. Men en röst i mitt öra, min producent Mattias, säger att vi ska prova att ringa upp henne. Så att jag kan väl surra lite grann här medan och se om vi kan få tillbaka Karin lite snabbt. Som jag nämnde då, för ni som precis har satt på radioapparaterna och vill vara med oss den sista kvarten in till midnatt, så har vi ett jättespännande tema här i Karlavagnen. Vi pratar om ett starkt minne. Ni vet, sådana där händelser som lever kvar igen år efter år, som knackar på ibland och vill vara med och påminna en. Just sådana berättelser har vi samlat på hela kvällen, och nu har vi Karin med oss. Hör du mig, Karin? Hej!
1: Ja, hör du mig?
0: Ja, nu hör jag dig jättebra.
1: Jo, det är 40 år sedan detta hände ungefär.
0: Ja, vi drar igång direkt, men du behöver inte vara så effektiv. Låt mig i alla fall få säga välkommen till Karlavagnen, Karin.
1: Tack, hej hej.
0: Vad härligt, vart ringer du ifrån då? Grästorp har avslöjat.
1: Grästorp, ja.
0: Ja, det stämde. Ja. Ja. Och, har du lyssnat på programmet?
1: Ja, jag har gjort det.
0: Visst är det
1: och
0: häftigt?
1: Jag blir inspirerad av alla.
0: Ja, och vad är det du vill dela med dig av då?
1: Ja, det var en livstur som jag gjorde.
0: Okej.
1: Okay. Och det var att jag hade varit skild något år. Och så hade jag träffat en ny man på Strömman i Vänersborg. Det var ett dansställe. Och han hade tre barn och jag hade tre barn. Och så skulle han åka till Sälen. Och vi har inte samma sportlov i Grästorp som i Trollhättan, för det är lite olika kommuner där.
0: Mm.
1: Så mina barn gick i skolan och han skulle åka med sina barn en vecka före då upp till Sälen och åka skidor och fråga om jag ville följa med. Men jag jobbade, så jag kan inte åka med i hans bil, utan jag skulle ta bussen upp, sa jag. Ja, men jag åkte till Trollhättan och det var ju sportlov i Trollhättan. Det var ont om parkeringar och allt. Så då tänkte jag, svårt att hitta, så jag missade ju bussen då.
0: Nej.
1: Ja.
0: Men drömmen om Sälen levde kvar då?
1: Ja, gjorde det. Men då tänkte jag så här, jag lyfter. Det var en strålande vinterdag. Visserligen kall, men jag går över Klaffbron där i Trollhättan och över och lite utåt. Och så lyftade jag, tänkte jag.
0: Hade du skidor med dig?
1: Nej, de hade han med sig.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Så du går där med resväskan eller packningen där?
1: Mm. Ja, jag hade bara ryggsäck så lite som möjligt.
0: Ja.
1: Så, och lite matsäck med mig. Så jag skulle äta på bussen, tänkte jag.
0: Ja, precis.
1: Ja. Så gick jag där, så fick jag lift med några köp. Men jag tror det var sådana som sålde flygfoton och sånt där.
0: Okay.
1: Jag fick åka med dem en bra bit. Och sen släppte de av mig efter några mil. Och sen så tror jag fick åka. Så stannade vi i en bussplats. Så jag fick ta buss en liten bit. Och sen så fick jag ju lifta med ifrån. Jag tror jag kom till Säffle. Om det var någon hotell eller hotell där. Jag kommer inte ihåg allting så bra nu. Men ja, och sedan så åkte jag, fick åka med ett par andra en bra bit. Och så stannade jag på ett ställe och då kom det sån här djurskyddsbil, sån här
0: djurtransport.
1: Djurtransport, ja.
0: Aha.
1: Och det luktade väldigt illa i den.
0: Okej. Okay.
1: Bilen, du vet ju, som med grisar och allt.
0: Ja.
1: Ja, sen fick jag åka med en bra bit. Han var jättetrevliga. Sen så skulle han ju stanna sen på ett ställe på en gård. Och då sa jag, jag får gå ut lyftjärn. Nej, men jag kan ringa till min kompis. Han kommer här nu snart. Och han ska upp längre upp. Och så fick jag åka i en nödslaktbil till.
0: Okej, vad hemskt.
1: Ja. Sen fick jag lyft. Sen kom jag. Ja, det är många. Jag fick ju lyfta med flera då. Men sen kom jag till Torsby.
0: Ja, nu är det Torsby i alla fall. Du åker åt rätt håll. Jag är värmlänning, så att jag blir mest lugn av att du tar det åt rätt håll.
1: Ja. Och då så stod jag där. Bergen har blivit skuggigt där i dalen. Där nere. Innan man kör upp mot Mora där.
0: Ja.
1: Då så stod jag. Ja. Så kom det en likbil.
0: Förlåt att jag skrattar, men jag tänkte, vilken morbid resa. Ja.
1: Ja. Han kan jag inte lyfta med.
0: Nej, där går gränsen.
1: Handen då. Jo, men han stannar.
0: Jaha.
1: Ja, och så, men får jag åka med, sa jag. Ja, jag har ingen där bak, sa han.
0: Nej. Nej, det var ingen i kistan i alla fall, det vet vi.
1: Nej. Och hoppas att det inte är någon som kommer ihåg henne, för det är så länge sedan.
0: Nej, precis, men det låg ingen död skidåkare där i alla fall.
1: Nej. Ja. Och sen körde vi då upp och kom upp till Mora.
0: Ja.
1: Ja, och då han skulle också dit till Mora då. Ja, och då så gick jag av där och så gick jag på gatan fram. Så fick jag se en busshållplats. Tänkte jag, kan ju ta upp till Sälen och kan ta en buss därifrån, tänkte jag då. Då var det min buss som kom. Som jag skulle åka med från Trollhättan.
0: Så alla nödslaktbilarna och likbilarna och diverse fordon hade då kört i kappbussen?
1: Ja.
0: Fantastiskt.
1: Ja, det är otroligt. Jag tyckte jag stod länge och lyftade ibland. Men...
0: Ja. Man blir ju nyfiken. Är du van att lyfta, Karin? Du känns ju väldigt bra på att lyfta.
1: Ja, förr. Nu gör man ju inte så länge.
0: Nej,
1: man... Jag är så gammal så den... Och nu vågar man ju inte
0: Nej,
1: lyfta.
0: Jag tänkte just tyvärr säga det. Jag har själv lyftat, men jag ska nog mycket till att man vågar det nu för tiden.
1: Nej, och speciellt inte om man är ensam, tror jag. Skulle jag aldrig våga. Nej, men då på den tiden det var lite skillnad. Så jag vet, när vi var ute och dansade mycket förr, så lyftade man ju till dansställen. Man har ju inte råd att åka buss och sånt.
0: Men du kom fram till Sälen med ryggsäcken på och en jädra historia, kan man ju lugnt säga då.
1: Ja.
0: Vad tar du? Ja, förlåt, jag följde i talet. Fortsätt.
1: Sedan så tog jag ju den bussen då. Och jag hade inte ens hunnit äta en smörgås på vägen. För jag var fullt upptagen med allt. Så då när jag tog bussen upp där, tänkte jag, ska inget säga till min man där då. När han väntar på mig. Men jag blev så full i skratt, jag var ju tvungen att berätta hela historien sen vi kom fram.
0: Och bussbiljetten gällde i alla fall då från där du då var? Var det Torsby? Nej, Torsby blev det upphämtad av likbilen. Och du,
1: ja,
0: men den sista biten då kunde du då lösa in bussbiljetten då?
1: Nej, jag hade nog ingen biljett.
0: Nej, du hade
1: man
0: ingen.
1: Man lyfte det på bussen, tror jag.
0: Ja, visst ja.
1: Ja, och han, den där likbilen, han kom från Likenäs, var också så konstigt.
0: Likenäs. Från Likenäs.
1: Ja. Ja.
0: Men du, det här minnet, så här, vad säger det dig då? Om du liksom skulle beskriva den, vad innehåller den för dig?
1: Jag tycker det har varit så roligt att berätta. Jag har berättat detta på många fester sedan efteråt och för mina barn. Och, och jag vet inte, jag var förvånad att det var just den bussen, att den var där när jag kom.
0: Ja, det var en väldigt bra timing. Nu tittar jag på min tekniker Örjan här. Nu ska jag ge mig på ett värmländskt uttryck. Nu ska vi se om jag har rätt. Här säger man, det ordnar sig. Och om det inte ordnar sig så får det kvitta.
1: Ja.
0: Ja, Örjan nickar, jag sa rätt. Det kanske ändå är en bra summering.
1: Ja, men jag är lite äventyrlig av mig, så tycker det är lite spännande också. Så det är kanske inte så många som hade vågat kanske.
0: Nej, jag tror någonstans där vid andra nödslaktsbilen hade jag nog gett upp. Karin, tack för att du ringde in till Karlavagnen och delade med dig av din minst sagt annorlunda resa. Ja, du, detsamma. Det är ni som gör programmet, ni som ringer in. Tack för att du ringde.
1: Tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Tracy Chapman, Fast Car, får avsluta Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vilken fantastisk kväll ni har skapat genom att ringa in och berätta om ert starka minne. Jag är så berörd över er alla och hur ni är så modiga som ringer in och delar med er. Ekot med Sofia Sofferano, Frida och Robert tar över med Vaken sen. Vi som jobbat ikväll är producent Mattias Holm, tekniker Örjan Bengtsing, dialogredaktör Filippa Kålstrup och underbara slussen Stefan Garid och Maja Kling. Ja, tillsammans så skapar vi det här programmet för er som lyssnar. Sveriges största samtalsrum. Men nu blir det Ekot med Sofia.
1: Ekonyheter. I Ukraina har uppemot 25 personer dödats och många skadats i ryska attacker under dagen enligt Reuters. Det är bara dagar innan Rysslands utlysta vapenvila inför militärparaden i Moskva.
2: En cynisk attack, säger lokalpolitiken Regina Kharchenko i Zaporizhia i östra Ukraina efter att 4 ryska glidbomber slog ner i stan. Efter det började fienden attackera samma område med drönare, så det var länge omöjligt för räddningsarbetarna att komma fram, säger hon till Reuters. Även Ukraina har ju flera gånger framgångsrikt attackerat mål i Ryssland med drönare, och Putin har utlyst ett 2 dagar långt eldupphör från och med fredag, lagom till det ryska segerdagsfirandet på lördag i Moskva. Samtidigt har Ukraina sagt att de kommer att inleda en vapenvila redan från midnatt nu i natt, utan slutdatum. Men samtidigt ska sägas att de båda länderna inte tycks ha kommit överens om några gemensamma villkor för eldupphören, som till exempel hur länge de ska hålla.
1: Reporter Erik Norberg. Det fartyg med passagerare som smittats av hantavirus ska få lägga till på Kanarieöarna. Det bekräftade Spaniens hälsodepartement ikväll enligt AFP. Av de smittade har 3 personer dött. På Kanarieöarna ska kvarvarande passagerare och besättningen undersökas av vårdpersonal och sen få åka vidare till sina respektive hemländer. Arsenal med svensken Viktor Gyökeres är klara för Champions League-final. Gyökeres blir därmed den första svensken i herrarnas Champions League-final på 20 år. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
5: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter med låten Manchild blir startskottet för Vaken med Petro P4. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i detta nattradio ok. Hon hade ju en...
1: Ok. Och du var munter idag. Är det ett sätt att starta programmet? Jaha, då ska man dra det här oket i hamn.
0: Ska det här oket dras hela vägen fram till klockan 6?
1: Ja.
0: Nej. Du... vad var det? Jo, men Sabrina Carpenter. Mm. Hon var ju på Met-galan.
1: Ja.
0: Såg du hennes kläder eller?
1: Nej, jag såg nog mest Heidi Klum i sin Halloween-kostym. Ja, som en marmorstaty.
0: Det var så roligt att du sa det, att hon såg ut som när hon... För det är väl det som är grejen med henne, va? Att hon gör de där lite speciella när hon har någon Halloween-fest.
1: Ja, varje år så har hon någon sån sjuk Halloween-utstyrsel. Ja. Nu har hon verkligen bara ringt sin kompis som fixar dräkterna.
0: Just det.
1: Jag ska på Met-galan. Ja. Hjälp.
0: Ja, men så såg jag någon på SVT som recenserade det där och som sa exakt samma som du, att hon tror hon att det är hennes Halloween-party det här, eller?
1: Ja, det var inte så mycket mod i det.
0: Nej,
1: det var maskeraddräkt.
0: Och det skulle vara konst, va? Det var det som var grejen.
1: Ja,
0: på något
1: exakt.
0: Sätt. Man skulle tolka det på något sätt. Nej, men Sabrina Carpenter, hon var ju klädd i en alltså i såna här filmstrippar. Jag vet du, alltså gammal film.
1: Okej. Alltså som en filmrulle.
0: Ja, exakt. Som man rullar på band, ja. Och då var det filmen Sabrina från 1954.
1: Nej,
0: så
1: vad kul.
0: Humphrey Bogart och sånt där.
1: Det var ju jättekul.
0: Ja, vi tyckte det var en smart lösning.
1: Jag undrar om man har haft den i huvudet länge och sen har bara väntat på ett tema där hon kan få in det. Ja, men film är ändå konst.
0: Ja.
1: Vi tar det. Synd bara att hon inte tog Sabrina tonårshäxan.
0: Ja, det hade varit någonting.
1: Ja.
0: Det är så många strippar då, för den gick väl 200 säsonger än.
1: Ja, men om man vill ha lite mindre naket och så här hög hals och sånt, då hade hon kunnat ta Sabrina tonårshäxan.

0: Meghan Trainor med låten Get In Girl.
1: Älgvandringen är över för i år, Robert. Mm,
0: hur känns det?
1: Nej, men det känns lite vemodigt såklart. Kamerorna de slocknade för en timme sen och det är några dagar tidigare än planerat.
0: Aha.
1: Det skulle egentligen hållit på till och med fredag. Men de nu avslutades det.
0: Knåtat över redan? Eller?
1: Ja, och de började ju tidigare också. Mm-hmm. Men de kom med det här beskedet att de skulle avsluta tidigare också väldigt nyligen. Så att det blev lite av en chock för många älgvandringsentusiaster. Och med oss nu för att prata om detta så har vi signaturen Vrem. En väldigt aktiv älgchattare som också varit med oss många gånger förut. Vrem har ju av chatten utsätts till deras presstalesperson.
0: Just det.
1: Hallå Vrem.
2: Hallå där.
1: Du, hur känns det här att älgvandringen är över tidigare än planerat dessutom?
2: Ja, alltså det är lite både och faktiskt. Igår var en jättestor chock, sorg, och jag var redo att virka sorgband och sådär. Men jag förstår ju. Älgarna är slut, själva vandringen är över. Det finns ingen anledning att filma fåglar. Även om jag älskar fåglar. Det är inte det SVT vill göra.
1: Nej. Det är ju inte är riktigt väl, uspen med
2: jag
1: programmet.
2: Jag förstår.
1: Men hur togs det emot i chatten då?
0: Ja.
2: Det var nog likadant. Igår var det jobbigt. Men idag är folk liksom pepp. För att nu får vi veta att det blir ju nästa år igen.
1: Ja, för det stod ju. Jag kollade här på slutet av sändningen. Och då kom det ju bara upp stort på skärmen. Vi ses 2027.
2: Ja. Då exploderar ju chatten. I vanlig ordning.
0: Ja, vad kul. Kul att det kommer tillbaka igen. Du var inne på det där att man kan inte bara sitta och titta på fåglar även om du gillar det. Vad har du sett för andra djur än älgar den här omgången?
2: Vi har haft väldigt mycket räv i rutan. Men vi har också haft rådjur som har simmat. Det har varit roligt. Björnen har varit dit en natt, om jag minns rätt. Men sen har vi sett ugglor. Det är faktiskt första gången vi har sett någon uggla. Vi vet inte vilken, för det är så suddigt. Men vi har hört slagugglan, och det är nytt också.
1: Och Vrem, du och jag, vi kom i kontakt genom nattchatt. Som ju var öppen för, då kunde man chatta under älgvandringen även under nätterna. Nu i år så var det ju en natt, Valborgsnatten, så var chatten igång. Var du inne då eller?
2: Självklart.
1: Ja, vad är det för fråga? Hur var det?
2: Och tack Simon. Tack Simon säger jag bara. Och tack SVT för att vi fick en natt. Det var underbart och det var precis som förr och jättemysigt. Den enda skillnaden var att Arne, chattbotten, han har ju gått i pension. Så att han är ersatt av Tryggve, så den nya generationen tar över och är väl förhoppningsvis lite smartare än Arne.
1: Vi får hoppas på det. Jag ser också, jag är inne i chatten nu, den är ju fortfarande öppen, det är efterfest i chatten. Mm. Och du får ju väldigt mycket hyllningar här, det är många som lyssnar på dig nu. De skriver, vår presstales person i hjärta och heja Vrem och sådär.
2: Ja, de har varit väldigt stöttande. Och det är väl två saker som jag inte har pratat om än som jag skulle vilja lyfta fram. Och det är ju fågellistan.se och vinkelkommittén.se.
1: Vad är det då?
2: Det är väl de. Fågellistan, där har vi listat alla fågelarter som vi har hört eller sett. Och det är 59 stycken i år. Rekordet ligger på 67, men då hade vi behövt komma längre in i maj. För fåglarna bryr sig inte om att det är tidig vår.
1: Nej.
2: Och sen vinkelkommittén, de mäter ju vinklarna på alla de här lutande sakerna. Eller träden som vi har.
1: Speciellt alltså det är bara ni, granen. Några stycken i chatten som har börjat med det här projektet.
2: Ja, alltså det var väl lite tråkigt ett tag kan jag tänka mig. Så att det blev
0: bara mäta vinklar
2: där. Men den här ikoniska lutande granen, det är ju en grad varje år mer lutar den. Så nu lutar den 41 grader.
1: Lite oroväckande vad som ska hända, men ändå.
2: Ja, alltså vi är ju rädd varje år att den ska trilla, men den är stadig på en grad mer. Så det är roligt. Och sen fick ju SVT fick ju lite tårta som de hade samlat in från Facebookgruppen. Och självklart så var det ett lutande träd på den som vinkelkommittén då har skrivit en rapport om. Såklart. Så den finns att läsa där.
0: Ja, underbart. Ja, men vi har väl chans att höras igen då 2027.
1: Ja.
0: När den är tillbaka.
2: Absolut.
1: Underbart. Det ser jag fram emot, Vrem. Och jag hoppas att du haft en härlig säsong, så hörs vi igen.
2: Det gör vi.
1: Vi ses i chatten.
2: Hej.

0: kamrat. Och de ser inte varandra heller, barnet, utan de blir liksom helt isolerade från varandra. Och den här idén kom upp efter ett besök hos barnens mormor och morfar som bodde då 15 mil bort. Och när han då tyckte att ljudnivån nådde väldigt höga nivåer, då tänkte han, det måste ju finnas en lösning på det här. Och lösningen blev också väldigt bra, så pass bra att han bara behövde använda den här väggen en gång på en semester till Skåne. Sen dess har den fungerat bra att bara hota med.
1: De blir ganska lugna om jag tar upp det där. Nu åker väggen tillbaka. Okej.
0: Okej.
2: Det är jättekul. Och jag kan verkligen tänka mig att det funkar. För jag minns ju bilresorna intryckt där i baksätet med mina syskon. Jag minns hur arg jag var på min lillebror. För jag tyckte han andades för högt. Jag är väldigt irriterad över. Jag tyckte att han hade dålig andedräkt. Och så sitter man där ihoptryckt och... Det är många konflikter som startar i ett baksäte i en bil.
0: Och det har ju att göra med, tror jag, också mycket av att det är lite tristess. Eller i alla fall på vår tid så var det väl mycket... Nu känns det som att man bara kan trycka dit en jävla skärm och sen så sitter ungarna lugnt och fokuserar på det. Men för jag vet att också vi plöjde ju alla de här husvagnssemestrarna mellan Luleå och Varberg. Alltså, du vet, det var ju, man satt med en sån här bilbing och man satt och räknade bil. Jag satt och stirrade på de här vägskyltarna. Såg jag liksom Sundsvall 45 mil, då var det semester för mig. Det var liksom...
2: Det var ju verkligen den enda underhållningen man hade. Jag minns att jag brukade sitta och titta på de där vita pinnarna som är bara för att visa som här tar vägen slut. Mycket bilbingo, ja. Och sen också att det gick ju inte heller att lyssna på vad som helst. Utan det var absolut sommar. Och så var konflikten, ska vi lyssna på skiva 1 eller skiva 2? Och jag ville alltid lyssna, sen när jag blev tonåring så ville jag alltid lyssna på Kent. Jag älskade Kent. Det fick jag inte göra i bilen, för då sa min lillebror, jag tänker på känslorna. Vilket var hans sätt att uttrycka, jag blir deprimerad. För då hade väl mamma och pappa förklarat för honom, det är känslorna. Du tänker på dina känslor.
0: Men ändå att ni fick ha musik överhuvudtaget. Hos oss var det bara radio. Farsan skulle bara ha radio. När det var. Och sen så började man ju med såna här freestyle och grejer. Så då kunde man ändå välja lite själv. Men där, och vi hade ju inte ens, det var ju bara kassettband på vår tid. Alltså. Och någon gång han drog på Djungelbokens berättarband. Och då kände man, åh gud, nu är det liksom 25 minuter. Toppen underhållning här i bilen.
2: Nej, men vi fick ha musik, men det var väldigt tydligt att inte för att vi är ute på motorvägen! Att, man fick inte sätta på musik när man skulle ut där på smågatorna, utan det skulle vara lugn och ro, tydligt vart man ska. Det var inte GPS heller, så det var ju någon som satt och bläddrade i en liksom vägatlas.
0: Ja, tog upp halva framrutan med på vinkla ut de där kartorna och grejer.
2: Ja, men det var speciellt.
0: Ja, det var otroligt ändå. Man fick liksom vara så kreativ för att underhålla sig.
2: Verkligen.
0: Men det där är ju något som dagens ungdomar aldrig kommer förstå.
2: Nej, det är helt utdött.
0: De kommer liksom aldrig förstå att det fanns en tid man bara satt och stirrade på vägskyltarna.
2: Nej,
0: och de har aldrig
2: haft en tävling där man väljer varsin färg på en bil och så sitter man och räknar och ser vem som får flest.
0: Nej.
2: Den var populär hemma hos oss eller i vår bil.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Och då har vi fått in Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Sjöfartsnyheter kommer du med.
1: Ja, precis. Det kom från Sjöfartsverket här under eftermiddagen att isbrytarna är färdiga med sitt jobb för säsongen. De sex svenska stadsisbrytarna. Det var ju väldigt kallt då ett tag i vintras, januari, februari. Det blev massor av is och mer än vad det har varit under de föregående åren. Och nästan 1000 assistanser genomfördes under årets säsong, skriver Sjöfartsverket. Det är 5 gånger så många som vintern innan. Så det var ju väldigt tjock is då i Bottenviken, framförallt Bottenhavet och även lite längre söderut.
0: Är det de här Ymer, Oden och vad de nu heter?
1: Precis. Ymer, Oden, Atle och Frej. Just det. Och det finns någon som heter Idun också, som är det nyaste. En isbrytare som köptes in från Norge för ett par år sedan.
0: Okej, okay. De brukar ju stå i Luleå ibland, i Luleåshamn de där.
1: Precis.
0: Man har varit liten när man har sett dem där. Och
1: nere vid kajen där brukar de ligga.
0: Ja. Ja.
1: Stämmer. I alla fall ifrån den här ovanligt svåra issituationen då, så blev det väldigt plötsligt milt. Och våren kom ju tidigt. Från 40-50 cm tjock is till ingen is alls på bara någon vecka. Det är anmärkningsvärt, säger Amund Lindberg som är affärsområdeschef för vintersjöfart vid Sjöfartsverket. Så väldigt hastigt har isen bara försvunnit helt enkelt. Och isbrytarna är då klara med sitt arbete för säsongen. Det kommer också här om veckan att Sverige har beställt en ny stor isbrytare som ska kunna bryta 32 meter breda isränor istället för 24 meter som de nuvarande bryter. Den ska ju byggas i Sydkorea, den här nya isbrytaren, och kommer någon gång 2029, tror jag det var. Det var det om det. Från Sjöfartsverket och isbrytare till Kustbevakningen, tänkte jag. Det är nämligen så att Kustbevakningen ska få tyngre vapen och vissa av Kustbevakningens båtar ska till och med utrustas med kulsprutor. Det här är viktigt för att kunna möta hotbilden som redan idag finns mot Kustbevakningens fartyg, det säger Carl-Oskar Bohlin som är minister för civilt försvar och moderat. Idag är de enda vapnen ombord på Kustbevakningens båtar besättningens egna handeldvapen. Men i den omedelbara framtiden, alltså det kommande året, så kommer man att montera kulsprutor på några av Kustbevakningens 31 fartyg. Och man ska också köpa in förstärkningsvapen som kommer kunna bäras av personalen ombord. Och det har ju varit mycket för Kustbevakningen på senare tid, bordningar av fartyg ur den så kallade skuggflottan, ryska skuggflottan till exempel, på olika håll i Östersjön. Och Kustbevakningen är ju också navet i bevakningen av de här undervattenskablarna i Östersjön som ju varit utsatta för uppmärksammade sabotage på senare år. Och Carl-Oskar Bohlin, ministern som är ansvarig för detta, säger att Kustbevakningen är omistligt viktig i ett omvärldsläge där säkerheten på Östersjön är utsatt. Mm. Svenska Kustbevakningen var det. Med anor från 1638, läste jag precis innan vi kom hit. Då hette det strandridare. Men nu är det alltså Kustbevakningen som får kulsprutor av att döma.
0: Strandridare var ett roligt namn på det, tycker jag.
1: Ja, det var ganska fint.
0: Ja, verkligen. Hopp, då vet vi det. Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Du ska tacka.

0: Magic. Låten heter Rude och då har vi fått in Caroline Åslund från Trafikredaktionen som kämpar med ett par hörlurar.
1: Jag får ingen ordning på de här hörlurarna.
0: Nej, men nu sitter
1: nu
0: de på.
1: Nu har jag dem
0: tjusigt
1: på mig.
0: Det ser ut. Ja, tack. Och du vill börja utanför Skövde?
1: Ja, en singelolycka som precis har inträffat Riksväg 26 strax söder om Skövde. Så det är körriktningen mot Tidaholm som berörs där. Sen tänkte jag prata om tågtrafiken, för det är stopp för tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå sen 22.30-tiden. Det är ett växelfel i Örnsköldsvik. Så det är oklart när man får ordning på det där växelfelet och därmed kan släppa förbi tågtrafiken också. Mm. Sen hade man ett långvarigt bärgningsarbete i Västmanland på Riksväg 68. Det var avstängt, ja, hela dagen, hela kvällen. Men man lyckades öppna upp och var då färdiga med bärgningsarbetet vid 23-tiden. Och där var mellan Fagersta och Riddarhyttan. Så där kan man åka bil igen.
0: Och vill man tipsa?
1: Det kan man göra på 020 999 444.
0: Är du trött på att säga telefonnumret eller?
1: Nej, alls. Kan det som ett rinnande vatten.
0: Ja, det är bra. Caroline Åslund från Trafikredaktionen. Stort tack.

0: Skriver du egna låtar?
1: Spelar du egen musik?
0: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
2: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
0: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
0: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
2: För mer information gå in på sverigesradio.se.
0: Sök på P4 nästa stjärna.

Då gäller det en halkvarning för E14 mellan Storlien och Åre. Enligt allmänhetens tips här så är det rejält halt här på platsen. Verkar vara återfrysning där. Så räkna med att det är halt åtminstone här då på E14 mellan Storlien och Åre. Trafikverket är också underrättade.

0: Creedence Clearwater Revival med Proud Mary, innan det också Sara Klang med I'll Find My Way Home här i baken med P3 och P4. Du, vi pratade ju om bilar tidigare här.
1: Ja.
0: Eller ja, vi pratade om...
1: Om baksäten.
0: Typ. Baksäten i bilen. Men jag tänkte att vi skulle dra oss kvar lite vid bilen. För jag läste om en kinesisk biltillverkare som har lämnat in en patentansökning på... Kanske den ultimata kombinationen. Det är alltså, det är ju också lite äckligt, men det är en bilstol kombinerad som en toalett.
1: För långa resor.
0: Jag tycker också, jag åkte hem nu från Luleå. Du vet, jag tror att jag så här, tre gånger fick jag stanna och typ, jag menar, så här, kissa. För att jag bara, det är som att jag direkt sätter mig så bara att jag blir lite, det är lite tristess. Och det finns inte så mycket att göra. Det är som att kroppen bara, då får du stanna och gå på toaletten då.
1: Men tre gånger är ju inte så mycket på väg till Luleå.
0: Nej, men alltså mellan Luleå och Skellefteå.
1: Ja,
0: med
1: okej,
0: resan
1: okej.
0: På en och en halv timme.
1: Ja, nej, men det är ganska extremt många gånger, absolut. Men det är också åldern, Robert.
0: Ja, det är väl det.
1: Det kommer det.
0: Hinkade kaffe hela vägen, för det började åka så tidigt.
1: Ja, måste gå småskvätta.
0: Ja, nej, men det är liksom under den här stolen, man får se en bild på den. Under stolen så finns det en låda som då samlar upp det man lämnar ifrån sig. Och sen så är det någon typ av kran då, som jag antar att man typ ska tömma den med. Då.
1: Men är det för barn?
0: Nej, det är för vuxna.
1: Ja, det är för vuxna. Mm. För jag tänkte, om det bara var för barn.
0: Men barn får nog också använda den.
1: Mm.
0: En barn kan använda en blöja ifall de är väldigt små.
1: Men då är det som att man sätter in en annan... Alltså man byter ut hela stolen i bilen.
0: Ja, det är att den här kinesiska biltillverkaren tror jag är ämnad att bara ha i sina liksom, bilar. Okay. Jag tror inte du kan välja att... Nu vill jag sätta in den i min Ford.
1: Nej, i silverpilen.
0: Nej, i silverfiskan, ja. Alltså du får klara det, Frida.
1: Ja.
0: En klassisk potta.
1: Men det är en väldigt rolig idé, men det känns också som att det är lite så okej. Då ska vi bygga en ny bil här.
0: Vad ska vi ha för features?
1: Ja, skärm finns redan, takfönster. Nej, just det finns också toalett. Jag har suttit och brainstormat.
0: Ja. Ja, vi får se ifall det blir verklighet, ifall vi ser det i några bilar framöver.
1: Vore kul.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med låten Superlim och Silvertejp.
1: Har du haft någon inneboende någon gång?
0: Har jag haft någon inneboende någon gång? Ja, min kompis Tryggve bodde väl hos oss ett tag innan han skulle cykla till Indien från Luleå. Han fick liksom sponsa. Han blev så himla uppmärksammad för det här som han skulle göra. Han fick så här spons på cykel och grejer. Så här. Och sen orkade han inte när han skulle åka iväg.
1: Nej, är det sant? Är det sant? Åh, vad kul.
0: Jag tror han köpte någon husvagn istället och åkte och bodde den ett tag. Ja, toppen. Ja. Kul med Tryggve. Det var länge sedan jag hörde något från honom. Nej, men han var inneboende hos oss ett litet tag då, innan den här cykelresan skulle börja.
1: Mm. Jag har aldrig haft någon inneboende, men jag har ju bott med folk. Och jag läste, eller jag hörde om en kille som är lite annorlunda inneboende. Det är Thomas Pettersson i Ljungby. Han har en padda som inneboende.
0: Alltså djuret padda?
1: Ja,
0: aha.
1: En padda. Och den här paddan, den har bott i Thomas källare i 4 år. Det är inte Thomas som har tagit in paddan, utan den har tagit sig dit själv. Och han har försökt bli av med den några gånger.
2: 3 gånger första året försökte jag få ut den och omplacera den ute. Ja. Nere vid ån och på lite andra ställen, men han var ju tillbaka direkt. Den är en stadig hyresgäst nu.
0: Ja. Han trivs där paddan. Ja. Det är tydligt det.
1: Verkligen. Och Thomas verkar också ha accepterat det här. Att ja, paddan får väl bo i källaren då. Han verkar till och med trivas ganska bra med det.
2: Han tar ju hand om lite spindlar och lite annat. Han har lite badplatser här som finns vatten och sen har han lite stenar så han kan klättra in och ut ur baljorna. Det behöver han.
1: Han har liksom blivit inreda. Nu är det så rum uthyres möblerat. Så att det är stenar och någon balja och sådär. Tycker det var väldigt gulligt. Han sa det i alla fall till P4 Kronoberg. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Med låten Nightingale Lane. Fram till nyheterna klockan ett så blir det Pink och Will of Say Chart. Låten heter Cover Me in Sunshine.

0: since the beginning, and everything will be all right. Cover me in sunshine.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. På rysk-ockuperade Krimhalvön har 5 civila dödats i en ukrainsk drönarattack. Det hävdar lokala Moskva-tillsatta myndigheter enligt AFP. Det är efter att uppemot 27 personer dödats i ryska attacker i Ukraina under tisdagen. I Brasilien dödades 2 personer som jobbar på en skola när en ung tonåring började skjuta i skolan. Det är staden Rio Branco i de nordöstra delarna av landet, rapporterar AFP. Ytterligare 2 personer, varav en student, skadades också. Skytten, en 13-åring, greps av polis på plats och hans pappa som äger skjutvapnet greps också. Det är ännu inte känt om skytten är nuvarande eller tidigare elev på skolan. Det finns fortfarande ingen information om skadeläget på den man i 40-årsåldern som fördes till sjukhus med ambulanshelikopter efter ett slagsmål i Sjöbo i Borås under kvällen. Ett tillhygge tros ha använts. En man i 35-årsåldern är gripen misstänkt för grov misshandel. Så fotboll. Viktor Gyökeres blir första svensken på 20 år att nå en Champions League-final för herrar. Arsenal, där Gyökeres spelar, blev under kvällen finalklara genom att vinna mot Atletico Madrid. Och så här säger lagkamraten Ricardo Calafiori om Gyökeres insats.
4: I think it was maybe his best performance so far, and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
3: Det här var nog hans bästa insats hittills. Det var otroligt hur han kämpade till slutet, sa alltså lagkamraten om Gyökeres insats under kvällen. Och det var Radiosporten som var på plats i London som pratat med Calafiori efter matchen. Det var Ekot klockan 1 med Sofia Sofraniado.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Robin Bengtsson med låten Honey Honey här i Vaken med P3 och P4. Nu Frida, enligt en ny studie så kan man se att vi uttalar antal, alltså nu ska vi se så här, vi uttalar antal ord mindre. Vad fan är det jag försöker säga?
1: Du uttalar väldigt många ord just nu. Att vi uttalar färre ord.
0: Ja, precis. Vi uttalar alltså, färre ord. Ja. Exakt, vi pratar mindre helt enkelt. Ja. Hela 28% mindre från perioden 2005 till 2019.
1: Oj!
0: Nu börjar jag läsa lite innantill här då, så det blir korrekt. Från att ha sagt i snitt 16 632 ord om dagen 2005 så hade siffran sjunkit då till ungefär 11 900 ord 2019. Och den här är då ganska kraftiga minskningen kopplas till, kanske inte helt oväntat, att vi är mer uppkopplade, att vi har en mer uppkopplad vardag. Det är meddelanden som ersätter talet och då diverse appar och sånt där. Och efter pandemin här, nu tror forskarna dessutom att vi idag är mer nere på under 10 000 ord, för det här var innan pandemin då.
1: Ja, nu är vi så folkskygga.
0: Exakt, folk jobbar hemma och hittar en vardag där man slipper prata med någon annan.
1: Jag vet att det här är din drömvärld. Men för mig, det här är så skrämmande. Jag tror verkligen att det här är mänsklighetens stora förfall.
0: Ja.
1: Det finns många problem i världen, men det här att vi bygger bort det mänskliga mötet, det skrämmer mig. Jag har ju pratat flera gånger om den här dokumentären jag såg som finns på SVT.
0: Ja, Japan-dokumentären.
1: Om Tokyo och restauranger där man beställer av en robot och det är små bås så att man inte behöver se någon. Man får maten genom en lucka så man inte ens behöver säga tack till någon som serverar den. Alltså jag tycker det är skitläskigt alltså.
0: Ja, gud, det är så skönt tycker jag när man kan beställa mat via app. Och även om man är på restaurang, för då kan man också, då behöver jag inte skämmas. Jag äter ju kolossala mängder. Och du vet, det är alltid som, jag har ju berättat när jag inte fick ens beställa två stycken kreps på ett ställe. Mamma skrattade åt mig och sa, nej, det räcker med en.
1: Så konstigt. Skämdes
0: så otroligt.
1: Sämsta säljare någonsin.
0: Ja, verkligen.
1: Men jag hatar ju det. Det finns ett kebabställe nära mig. Och sist jag var där så såg jag att de hade installerat en skärm framför kassan där man skulle beställa. Så gick jag fram till den skärmen, så stod jag och suckade och började trycka. Till slut så kom en i personalen fram och sa, vill du beställa mig istället?
0: Du kan få prata med mig. Ja. Men det är ju, forskare varnar ju lite för att det får också konsekvenser. Vårt psykiska välmående, alltså vi fler känner sig mer ensamma när man inte har nära mänskliga kontakten. Och så tror man också att man tappar viktiga samtalsfärdigheter. Ja, du hör ju på mig, jag kunde inte ens formulera en mening korrekt.
1: Precis.
0: För mig har det verkligen gått neråt. Jag har tänkt på det. Ibland brukar jag tänka så här, men det är för att jag jobbar med natt. Alltså att hjärnan är liksom inte riktigt helt med mig på nätterna. Men jag tror bara att det är för att jag inte pratar med någon på dagarna.
1: Ja, men kanske.
0: Jag inte pratar med någon överhuvudtaget.
1: Ja,
0: med min
1: liksom
0: fru
1: inte...
0: då, och sen med dig.
1: Och hunden.
0: Och
1: sitt.
0: Hunden.
1: Sitt, kom. Nu är det mat.
0: Ja. Det står också i den här studien att även ifall man ser att det är liksom en nedgång på de som är under 25 år, så ser man också att det är en tydlig trend i alla åldersgrupper att man pratar mindre och sådär. Så det är inte liksom någonting som bara är unga som sitter med appar och sånt där, utan
1: nej,
0: det gäller allihopa.
1: Men om man ska se någonting positivt med apparna och allt det där, jag tror ändå att många har mer kontakt med sina vänner än vad man har haft tidigare.
0: Och typ, alltså man har nog en bredare social interaktion, alltså även fast den är digital.
1: Ja.
0: För det känns som att man kan ha fler bollar i luften.
1: Ja, det är väldigt lätt att bara checka in hos någon och kolla hur den mår, typ.
0: Precis. Tröskeln är inte så hög heller. Man behöver inte ringa.
1: Nej, men jag tycker ändå att det är en väldigt, väldigt skrämmande utveckling.
0: Jag tror ändå att jag pratar mer än någonsin med främlingar.
1: Okej, sen hunden.
0: Ja, sen hunden. Men senast idag pratade jag med en främling.
1: Men jag kan tänka mig det. Det är ju verkligen en konversationsstartare.
0: Ja.
1: Att ha en hund.
0: Mm.
1: Det är väl alltid skönt att ha någonting... något tydligt som binder en samman, typ. Men jag pratade med en främling igår när jag cyklade till jobbet. Då hoppade min kedja. Och sen så stod jag och stannade precis framför ett cykelställ och skulle få på den där kedjan. Jag var stressad och jättearg. Jag stod och muttrade könsord och fick inte på kedjan. Och jag började nästan skrika könsord och svordomar.
0: Och då vågade sig någon fram till dig alltså,
1: och
0: prata med dig?
1: Ja, för då han var så illa tvungen, för att jag hade råkat stanna precis framför en cykel.
0: Ah.
1: Så han skulle hämta sin cykel. Ja, förlåt, förlåt. Och så fortsatte jag. Och sen så
0: typiskt, du ska också ha den här nu då.
1: Så han, men behöver du hjälp? Ja, jättegärna. Så hjälpte han mig att sätta på kedjan. Och sen när jag cyklade iväg så ropade han, du kanske ska olja den.
0: Snustorr, eller? Ja, förstår jag.
1: Så det är gjort.
0: Ja, ja, det är bra. Ja, men kul. Vi har lagt ut den här frågan på vår Facebook-sida också. När pratade du med en främling senast? Du får gärna höra av dig och berätta. vakenhetsverigesradio.se. Ifall du vill mejla, 72250 är sms-numret. Och så finns tråden på vår Facebook-sida.

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte en sekund på. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Division 7 och Thomas Stenström med låten Himlen i handen. Innan det också Susanne Vega med Luca här i Vaken med P3 och P4. Där vi har ställt frågan, när pratade du med en främling senast? En liten ny studio, så visar det sig att vi pratar mindre med varandra. Lena, hon har likt jag då djur som blir konversationsstartare. Jag har ju en hund, hon har kråkor. Hon skriver, jag pratar med främlingar nästan varje dag eftersom random människor frågar mig hur det kommer sig att kråkorna är så tama med mig. Och då berättar jag att vi har hängt ihop i cirka 20 år. Hon har också inkluderat en film på en Facebook-sida med sina kråkor ifall man är nyfiken på dem. Magnus skriver, då vi var uppe i Luleå i slutet på februari och hälsade på sonen och var på en SHL-match, då pratade vi med främlingar. Vi var på en restaurang och väntade på mat. Vid bordet bredvid så satt en mamma och en son. Sonen kollade väldigt aktivt på sin mobil och där var det då den andra SHL-matchen den helgen. Och de liksom vi var inte på den då. Så samtalet kom igång per automatik med både sonen och mamman. Låt oss skriva, jag är en riktig babbelkuse. Jag hälsar på nästan alla som jag möter och senaste gången var när jag tog en hundpromenad i stan cirka 4 mil hemifrån. Hälsade på en dam som jag mötte där. Hon berömde min hund och vi började småprata lite grann. Efter att vi pratat länge så visade det sig att hon var mamman till min brors ex.

I Vaken med Petro och P4, The Ark, It takes a fool to remain sane. Anna-Lena skriver, jag pratade med en kille i lördags som jag aldrig hade sett förut. En främling alltså. En glassclown som gick och delade ut glassar. Till mig sa han, nej, bara till barnen. Och då sa jag, jag är ju barn till någon. Så pratade vi ett litet tag och skrattade tillsammans. Daniel skriver, det var en cirka 2 veckor sedan då jag plockade upp en liftare. Han hade försökt tjuvåka på tåget och blivit avslängd så han behövde komma tillbaka till stan. Han var en hejare på att hålla låda så han surrade på om livet och tacksamheten över att jag hade plockat upp honom. Annette, hon skriver att jag pratade senast med en främling igår. Vi diskuterade lax i den lokala Coop-affären. En trevlig stund på en 5-10 minuter.

0: For Non Blondes med låten What's Up. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vi ska börja i USA.
1: Ja, vi ska i alla fall börja med USAs president Donald Trump. För han sa här för en liten stund sen kom nyheten att han pausar insatsen för att leda skepp ut ur Hormuzsundet. Det är alltså det som har kallats för operation eller Project Freedom. Där USA då skulle se till att fartygen skulle kunna börja passera ut och in genom Hormuzsundet igen. Men nu skriver presidenten på sin sociala sajt Truth Social att insatsen pausas för att ge bästa möjliga förutsättningar för att nå en slutlig fredsöverenskommelse med Iran. Och det här beslutet har enligt Trump fattats efter påtryckningar från bland andra medlarlandet Pakistan, och för att det också har gjorts, som han då skriver, stora framsteg mot en fullständig och slutgiltig överenskommelse. Så det blir intressant att se vart det tar vägen.
0: Och så ska vi till Borlänge.
1: Precis. För där, ja, Borlänge i Dalarnas hjärta kan man ju säga, ligger det. Där öppnade ett nytt IKEA-varuhus för 13 år sedan. Och det varuhuset har ju blivit som den här stora dragaren i ett stort köpområde i utkanten av Borlänge. Men nu ska det stora IKEA-varuhuset stängas och ersättas av en mindre butik. Det säger IKEAs presschef Fredrik Norlid.
2: I Sverige är det här första gången, vad jag vet, som vi krymper lokaler på det här sättet.
3: Ja, för första gången drar möbeljätten ner på ett varuhus och flyttar till nya mindre lokaler. Anledningen uppges vara ett nytt köpbeteende hos kunderna.
4: Det är väl att det blir mer och mer folk som handlar på nätet.
5: Bosse Boman ifrån Rättvik, han handlar gärna i fysisk butik.
3: Men det handlar enligt Fredrik Norlid inte om en nedläggning.
2: Borlänge är otroligt viktigt för IKEA, och det är därför vi investerar i att finnas kvar här i en mer framtidssäker lokal.
3: Och hur de 230 personer som jobbar idag kommer påverkas är för tidigt att säga.
2: Det kommer vi att veta under de kommande månaderna. Tanken är att vi ska flytta in i de nya lokalerna någon gång under första halvan 2027.
5: Men vad tror du, hur tror du det påverkar Borlänge och Falun och regionen då? Att det, inte, det är ändå liksom ett stort möbelvaruhus då som, det försvinner ju inte säger de, men det blir ju någonting annat.
6: Ja, men det kan absolut påverka att man åker hit lite mer sällan liksom. För oftast är det ju till Borlänge man åker för IKEA liksom.
1: Och sist här så hörde vi IKEA-kunden Josefin Pellgård, och reportrar var P4 Dalarna, Stina Ivansson och Anna Linjeblad. Ja, IKEA skalar ju då ner i Borlänge, första orten där det sker, hörde vi här. Alltså man får ju en känsla av att kanske inte det är den sista orten där samma sak kommer att ske. Eftersom man då hänvisar bland annat till det här kundernas ändrade köpbeteende. Det gäller ju såklart ganska säkert lite över hela landet. Skulle man kunna tro.
0: Ja, till Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Tack.

Ja, det är bara några timmar sedan som den här låten släpptes. Igår tisdag klockan 18.00 så släppte ju The Rolling Stones In The Stars, som är då första singeln från kommande 25:e skivan. Kommande 25:e studioalbumet Foreign Thongs. Ett album som släpps 10 juli. Det är ju någonting att se fram emot.

Fredagskvällsblues, Anastasia och Arvid Nero i Vaken med P3 och P4. Här pratar vi om när du pratade med en främling senast. Enligt en ny studie så pratar vi ju mycket mindre med varandra. Niklas skriver en människa på affären och vi pratade om ljus och dofter. Alltså då som svar på när han pratade med en främling senast. Här i USA så är det mer vanligt att man pratar med främlingar nästan överallt, skriver han. Anki hon skriver, det finns nog inget som kan vara mer viktigt än nattens ämne. Jag har en alldeles egen slogan, det goda samtalet, sluta aldrig att prata med varandra. Det gäller verkligen alla. Ett litet hej kan förändra och göra dagen för den du träffar. Det är så viktigt att våga se varandra. Om du gillar något du ser eller något du tycker ser fint ut, säg det till personen, det är gratis. Håller med Frida till 100% att det är allvarlig utveckling att inte använda ordet, hälsar Anki. Hon har mejlat till vaken@sverigesradio.se. Fortsätt gärna höra av dig via mejl, sms 72250 eller på Facebook-sidan i kommentarstråden där. Frida kommer att fortsätta prata om det här när hon kommer sen i ottan.

Han dömdes för rattfylla och förlorade nästan allt. Komikern och programledaren Jakob Ökvist kommer till P4 Extra onsdag och berättar ifall det går att resa sig från botten. Det ska också handla om den jämtländska by där all gatubelysning ska plockas ner till invånarnas ilska. Och så händer det grejer för alla älskare av Melodikrysset. Vill du veta mer om det? Ja, då lyssnar du på P4 Extra onsdag 13.04 med mig, Karin Frick.

0: Somber. Låten heter Homewrecker. Innan det också Alyssa Cara med Scars to Your Beautiful. Här är Vaken med P3 och P4 där vi nu ska tävla i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är ju att klura ut vad. Är det så att du lyckas med det, har du chansen att vinna prispotten. Den består av antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Den första ledtråden av tre, den kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.

Första ledtråden i nattjakten är Animal Collective med låten The Purple Bottle, den lila flaskan.

Sabina Dumba med låten Effortless. Här är Vaken med P3 och P4. Här håller vi på med nattjakten. Vi har spelat en låt så här långt. Vi kommer att spela två stycken låtar till. De kommer efter nyheterna klockan 2. Vill du redan nu mejla in ett förslag på rätt svar, då mejlar du vaken@sverigesradio.se. Fram till nyheterna klockan 2. Jill Johnson med Pickleback.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. USAs president Donald Trump säger att han pausar insatsen för att leda ut skepp ur Hormuzsundet. Trump skriver i sociala medier att insatsen pausas för att ge bästa möjliga förutsättningar för att nå en slutlig fredsöverenskommelse med Iran. Trump skriver dock att blockaden mot iranska hamnar ligger kvar. I Värmland kräver barnmorskeföreningen kortare veckoarbetstid för att barnmorskorna ska orka med sina jobb.
3: Jag skulle säga att det skulle vara ganska stor skillnad, dels för återhämtningen då, men också för att få ett bättre schema som upplevs att man har tid med de här utbildningarna vi behöver ha och följa arbetstidslagen.
4: Sofia Vehesalo är ordförande i Värmlands barnmorskeförening. Enligt henne finns det fler